federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

chronic chi love thing happening here, baby.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Ermine Jalimam i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini saopćio je da vlasti u našoj zemlji imaju obavezu osigurati vladavinu prava te sankcionirati negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca.
0: Krivični zakon Bosne i Hercegovine daje ovlasti i obavezuje vlasti da osiguraju vladavinu prava, što uključuje i provođenje istraga, krivično gonjenje i kažnjavanje poticaja na nacionalnu, rasnu i vjersku mržnju ili poticaja netrpeljivosti putem veličanja ratnih zločinaca, odnosno negiranja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, utvrđenih pravosnažnim odlukama nadležnih sudova, navodi OHR. Danas se navršavaju 34 godine od ubistva 11 Sarajlija na Alipašinom polju na pijaci. Od minobacačke granate ispaljene sa položaja vojske RS-a još 53 osobe su ranjene. Tim povodom delegacije kantona Sarajevo, grada Sarajeva, općine Novi Grad, udruženja žrtava i porodice ubijenih položit će cvijeće i odati počast ubijenima u 10 sati na mjestu masakra.
3: Danas je dan nestalih osoba, a obilježava se svakog 30. augusta s ciljem prisjećanja na sve nestale osobe i pružanja podrške njihovim porodicama. 31 godinu od okončanja rata u Bosni i Hercegovini se još uvijek traga za posmrtnim ostacima 7588 osoba, od čega je najveći broj na području općina Zvornik, Srebrenica, Prijedor, Foča i Višegrad. Porodice decenijama žive u neizvjesnosti jer proces traženja i identifikacije usporavaju nedostatak tačnih informacija o sekundarnim i tercijarnim masovnim grobnicama. Fikret Bečić iz Prijedora i Zlatko Tuzlak, član savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe.
4: Traže posmrtne ostatke svoje porodice, 29 članova, među kojima dvoje djece, suprugu, majku, tri snahe, tri strine, njihovu djecu, unučadi. Do sada sve jedno otkopavanje, odnosno sve jedna prijavljena lokacija je bila lažna. Evo, početkom narednog mjeseca imamo novu dojavu koju ćemo probati ispitati, otkopati, međutim moja pretpostavka da je i to lažna informacija. Međutim, ja ne posustajem i nastavit ću da tražim.
5: Nestanak osoba nije samo institucionalna odgovornost, nego to je odgovornost civilizacijska, ljudska i moralna cijelog našeg društva. Mi živimo u 21. stoljeću

0: sa mnogo tehnologije, nove tehnologije, a mi nemamo instrument da ubrzamo pronalazak naših najmilijih. Treba naći sredstva da bi se povećao, odnosno da bi se instrumenti za napredne tehnologije osigurali da bi ubrzali proces.
1: Bosansko-hercegovačko društvo je oboljelo od najopakije bolesti, nepovjerenja, izjavio je u nedeljnom intervju Šaćir Filandra, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Političarima odgovara ovako stanje, a BH intelektualci nisu dovoljno moćni da izliječe društvo, kaže Filandra, i ne krije zabrinutost za budućnost Bosne i Hercegovine.
2: Nema povjerenja među ljudima. Lik je zapravo jedna demitologizacija naših trenutnih pozicija. To povjerenje se može izgraditi. Ono je pretpostavka bilo kakvog dogovora. Vi u parlamentarnoj skupštini u sadašnjem sastavu apsolutno ne možete ništa ne donesete, nikakav recimo reformski zakon, niti ga donosite. Pretpostavka funkcionalizacije te institucije zapravo izgradnja onaj povjerenja među ljudima i postoje instance koje to povjerenje mogu da grade, ali ga recimo ne grade. To povjerenje je pretpostavka bilo kakva razgovora.
3: Mogu li bosansko-hercegovački intelektualci biti odlični lekari za
2: ne mogu,
3: tu bolest?
2: Nažalost, ne mogu.
3: Zašto ne mogu?
2: Pa zato što je... Kad vi kažete bosansko-hercegovački intelektualce, to je vrlo ovako... Taj pojam je dosta porozan, s obzirom da je bosansko-hercegovačka intelektualna zajednica je u suvremenosti, govorim zadnjih 150 godina, uglavnom...
3: Ljudi poput vas, a
2: ima naravno pojedinaca, ali pazite, ta zajednica nema status. Nema društveni status.
4: Intervju u cijelosti možete poslušati na Federalnom radiju nakon vijesti u 10 sati.
1: Kiša koja je pala kasno popodne pomogla je vatrogascima u kontroli i gašenju požara na Trebeviću. Požar se ponovno aktivirao od jučer na nepristupačnom terenu, a tokom dana se približio visokoj borovoj šumi na sjevernoj strani planine. Njegoš Vukadin iz vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo.
5: Jaka kiša je pala. Ja za sad imam informacije da je ona pogasila taj teren. Još će, znači, radnici vatrogasne jedinice još će pregledati to gore što ima, ekipe koje su još na terenu, vidjeti šta je, da li je nešto zaostalo na tim linijama širenja, da li nije, da li je moguće da tako natopljeno ponovo može da gori.
6: Svijet.
1: Nepalska nacionalna agencija za smanjenje rizika od katastrofa saopštila je da je do sada izvučeno 675 tijela iz područja pogođenih klizištima i poplavama, dok se 2498 ljudi vodi kao nestalo.
4: Kontakt je izgubljen sa ukupno 753 turista, uključujući 589 stranih državljana. Timovi za potragu i spašavanje nastavljaju operacije pretrage u pogođenim zonama. Kontroverzni pokrajinski lider Alternative za Njemačku i kandidat na izborima Urlich Sigmund obratio se građanima uoči izbora i još jednom dodatno zapalio javnost. Najopasniji čovjek u Njemačkoj, kako ga opisuju brojni mediji, političari drugih stranaka, pojavio se na Saveznom kongresu omladinskog ogranka AFD-a Generacija Njemačke u Magdeburgu. Bez obzira što se desi sljedeće sedmice, želim vam reći da smo mi budućnost, rekao je. Izbori u ovoj izuzetno važnoj regiji održat će se 6. septembra.
1: Svaka nova ljetnja sezona donosi velike gužve na sjevernom ulazu u Mostar, gdje se značajan dio prometa prema jugu zemlje odvija magistralnom cestom M17. Najavljena prometna rješenja trebala bi dodatno rasteretiti ovu dionicu. Grad Mostar planira novu alternativnu cestu, dok javno preduzeće Ceste Federacije pripremaju višemilijonski projekt, čijom bi se realizacijom ovaj prometni problem trebao trajno riješiti ili barem značajno ublažiti.
7: Sjeverni ulaz u Mostar odavno nije samo gradski prometni problem. M17 glavna je prometna veza Sarajeva s Mostarom i jugom zemlje, pa tijekom turističke sezone ovo raskrižje postaje usko grlo, a i najmanji zastoj brzo prerasta u kilometarske kolone. Raskrižje je označeno i kao crna točka na cestovnoj mreži Federacije Bosne i Hercegovine. Struka trajno rješenje vidi u odvajanju tranzitnog od lokalnog prometa. Igor Marković, prometni stručnjak.

0: Sve ove gužve koje se nalaze u gradu ili pri ulasku i izlasku iz grada su većinskim dijelom lokalna kretanja, ne tranzitna kretanja. Tek kad odvojimo tranzitna kretanja obilaznicama kao što je obilaznica Mostara i mnoge druge obilaznice Širokog Brega ili obilaznice neke drugim gradovima, tek ćemo onda moći govoriti o rasterećenju prometne mreže.
1: Javno poduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine već godinama rade na projektu njegove rekonstrukcije, no realizaciju su usporili imovinsko-pravni problemi. Bekir Isaković, ministar građenja i prostornog uređenja Hercegovačko-neretvanske županije.
2: Evo, možemo reći da je ovih dana će biti gotova urbanistička saglasnost, tako da će investitor moći pristupiti daljnjim radovima na pribavljanju potrebne dokumentacije, odnosno na odobrenju za građenje, odabiru izvođača i svega ostalo kako bi se pristupilo rješavanju ovoga problema na ulasku u sami Mostar.
1: Investitor javno poduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, koje smo kontaktirali, detaljnije informacije o projektu najavile su dostaviti u idućim danima. Prema službenoj dokumentaciji, projekt se i dalje vodi kao rekonstrukcija raskrižja i tunela, a predviđeno rješenje trebalo bi donijeti veću sigurnost i protočnost prometa. No, dok se čeka njegovo konačno rješenje, grad Mostar priprema i alternativni pravac. Slavko Zovko, vijećnik HRS-a u Gradskom vijeću Mostara.
3: Koliko znam, u nacrtu je usvojena to rješenje da jedan dio ceste ide uz Neretvu i na taj način oslobodi dijela prometa postojeću prometnu infrastrukturu. Evo, grad je krenuo u, nadam se, implementaciju dijela te ideje i nadam se da će čim prije zaživiti i da će se smanjiti gužva.
1: U međuvremenu vozačima ostaje bajpas prema kružnom toku u Zaliku.
2: Privremeno rješenje koje je sada na sjevernom ulazu u Mostar sa ovom obilaznicom, sa ovim bajpasom na kružni tok u Zaliku, i ona je pokazala se koliko toliko uspješnim, onda smo smanjili one gužve koje je izazivao semafor na samom ulasku u grad Mostar.
1: Bajpas može ublažiti gužve, ali ne i riješiti problem. Zato je potrebno trajno rješenje, rekonstrukcija raskrižja i tunela. Nakon godina čekanja, projekt je ponovno korak bliže realizaciji. Sada se čeka još samo da planovi s papira prijeđu na teren. Za Federalni radio, Kristina Marković.
4: Sport.
5: Utakmicom između Radnika i Borca, koja se igra večeras od 21 sat, bit će kompletirano četvrto kolo nogometne Vevin lige Bosne i Hercegovine. U današnjim susretima ovog kola, Zrinski je na gostovanju u Sarajevu pobjedio domaći tim rezultatom 1-0. Željezničari Široki Brik su na Grbavici odigrali neriješeno 1-1. Sloga iz Doboja bila je uspješnija od BSK sa 1-0, dok je Čelik zabilježio pobjedu od 3-0 protiv Veleža. U okviru trećeg kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine jučer je odigrano 6 utakmica, a postignuti su rezultati Igman Posušje 1-1, Čapljena Bratstvo 2-1, Rudarka Stupčanica 0-2, Vitez Jedinstvo 1-1, Tomislav Travnik 2-4, Zvijezda Radnik 2-0. Kolo će biti kompletirano danas, za kada su zakazane preostale dvije utakmice sa početkom u 16 sati i 30 minuta, u kojima se sastoju Budućnost i Sloboda, te Tošk i Gošk.
6: Još dvije vijesti iz sporta.
5: Reprezentativac Bosne i Hercegovine u judou Toni Miletić osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 90 kg na mediteranskim igrama Taranto 2026. Miletić je u borbi za bronzanu medalju savladao predstavnika Turske Emira Selima Arija i tako stigao do vrijednog odličaja. Ovo je četvrta medalja za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjim mediteranskim igrama. Malo nogometni klub Bubamara iz Cazina plasirao se u glavnu rundu UEFA Futsal Lige prvaka nakon što je u odlučujućem susretu protiv ekipe MFC CIU iz Gruzije odigrao neriješeno 4-4. Zahvaljujući boljoj gol razlici, BH predstavnik je zauzeo prvo mjesto u grupi sa 7 osvojenih bodova. U glavnoj rundi, koja će biti održana od 27. oktobra do 1. novembra u Poljskoj, Bubamara će igrati protiv ekipa Pjast Gljivice, Araznah Čivan i Unisport.
4: Putevi.
7: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina, Velika

0: Kladuša i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 32 stepena.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, ostanite uz Federalni radio.
3: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Ermina Jalimam.
4: Marketing Federalnog radija.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
4: Marketing Federalnog radija.

0: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Bogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapljina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres,
3: Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
3: Vitez, Olovo,
1: Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešelj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla, Usorak,
0: Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
3: Međugorje, Kalesija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se...

sati i 8 minuta, zalazi u 19 sati i 26 minuta. Ispraćamo lagano ovaj 8. mjesec, 30. je dan mjeseca augusta. Meteorolozi kažu i danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 16 do 22, na jugu će biti do 26, a dnevna od 28 do 34. Na jugu će danas biti do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura oko 32 stepena. A šta nam donose prvi septembarski dan i vremenski meteorološki gledan, o tome ćemo detaljnije nešto kasnije uz ostale informacije i vijesti. Iz sadržaja ovog jutra izdvajamo: Oraš je domaćin 31. festivala Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević. Tradicionalna filmska manifestacija na Savi ove godine donosi 15 recentnih i antologijskih ostvarenja hrvatske kinematografije. Grad je u znaku filma, a filmski program počinje večeras s projekcijom filma Put Lubenice. Festival je zvanično otvoren svečanom ceremonijom u sportskoj dvorani u Orašju sinoć. Od ostalih tema i priča ovog jutra izdvajamo i specijalni program Narodnog pozorišta Sarajevo, Kultura na ulice. Počelo je peto izdanje svečano na lokaciji parka na Trgu heroja nastupom Kordijarija Dua, a već večera se nastavlja u Svrzinoj kući koncertom Srdaha. Ljeto na pedalama, živopisno će biti danas na ulicama Tuzle, koja će ponovo okupiti ljubitelje biciklizma, rekreacije i zdravog načina života. Vrijeme je za 14. biciklijadu, čuvenu tuzlansku, koja svake godine privuče učesnike svih generacije. Jedan je od najvećih rekreativnih biciklističkih događaja u Bosni i Hercegovini, a okupljanje je planirano ovog jutra na platou Stupine. Prijave počinju već od 8 sati. A svaka biciklijada podrazumijeva izmjene u režimu saobraćaja, tako da ćemo i to najaviti. Boranka u Bosni i Hercegovini najavljuje jesenski zeleni val, 5 novih akcija pošumljavanja širom Bosne i Hercegovine, između ostalog. A ovog jutra očekuje nas i reportersko javljanje iz Banja Luke. Najavljamo najljepše ljetne priče koje možete danas gledati u Ljetu na Federalnoj od 16 sati i 45 minuta. Tonska realizacija jutarnjeg programa ovog jutra Hadžagić, a u studiju sa vama Alma Jusubašić.

0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije
1: za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: U nastavku našeg jutra portal federalna.ba i aktuelnosti u protekla 24 sata. Izdvajamo Mladićeva sahrana, testi za Srbiju i njenu evropsku budućnost. Detaljnije na portalu. Puljić, Vašington šalje jasne poruke Vučiću i Dodiku, na stolu su i sankcije. Novinar Ivica Puljić govori o aktuelnim odnosima SAD-a prema Balkanu, prijedlogu rezolucije američkih kongresmena kojom bi se omogućile sankcije i zabrana izdavanja viza osobama koje podrivaju mir i stabilnost regiona. Puljić je kazao da posebnu pažnju privlači prijedlog rezolucije kojeg su podnijeli u republikanski kongresmeni. Njime se poziva na uvođenje sankcija i zabranu izdavanja viza osobama koje, kako je navedeno, podrivaju demokratske procese, mir, stabilnost i teritorijalni integritet na Zapadnom Balkanu. Kao jednu od ključnih tema Puljić je izdvojio odnos predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prema studentskim protestima, ali i njegovu vanjsko-političku orijentaciju. Opširnije i detaljnije na portalu federalna.ba. OHR vlasti u BiH trebaju sankcionirati veličanje ratnih zločinaca. Obilježen dan Zeničko-Dobojskog kantona, povelja kantona Ivi Josipoviću, poruka za bolju budućnost. Brzi odgovor 2026. EUFOR pokazao kako reagira u kriznoj situaciji. Ambasada Grčke u Sarajevu, trupe EUFOR-a testiraju brzi odgovor. Na području Grabovice pronađena plantaža kanabisa, dvije osobe lišene slobode. Bećirović razgovarao sa načelnikom Čelića, Admirom Hrustanovićem, pročitajte na portalu. Tuzla čeka brzu cestu prema Sarajevu, radovi počeli, ali rokovi neizvjesni. M17 godinama guši Mostar. Je li konačno stiglo rješenje? Dani hrvatskog filma, Ivo Gregurević, Oraš je u znaku filma. Spašavanje bosanskog brdskog konja, cilj je najmanje 500 jedinki. Iz sporta izdvajamo, Zrinski slavio na Koševu i zadržao maksimalan učinak. Jozo Pavković u Mostaru predstavio fotomonografiju 1860 dana. 837 godina povelje Kulina Bana, šta nam ovaj dokument govori o Bosni. Street Art Festival Mostar postao markirano mjesto za umjetnike. Toliko u ovom pregledu portala Federal.

0: I kao što smo na početku našeg nedjeljnog jutra najavili, Orašje nam je domaćin 31. festivala Dani hrvatskog filma. Ivo Gregurević, tradicionalna filmska manifestacija na Save ove godine donosi 15 recentnih i antologijskih ostvarenja hrvatske kinematografije. Grad je u znaku filma, a filmski program počinje večeras projekcijom filma Put Lubenice. Festival je zvanično otvoren sinoć svečanom ceremonijom u sportskoj dvorani u Orašju. Za Federalni radio govori gospodin Iljo Beković, direktor festivala.
1: Svake godine festival počinjemo sa svečanom akademijom posvećeno Ivi i sve je podređeno njemu. I on je na akademiji glavna uloga. Ovoga puta smo izabrali temu emocija na filmskom platnu kroz uloge Ive Gregurevića. Pa u filmskom programu gledatelji očekivati gotovo kompletan dugometražni igrani film sa Pule, znači najnoviju hrvatsku filmsku produkciju. Ove godine

mogu očekivati u dječjem programu kompletnu hrvatsku produkciju, tri filma za djecu, i naravno od prošle godine smo u programu gradili dokumentarni film i bit će ove godine 4 zanimljiva dokumentarna filma, pa će i oni koji imaju interes za takvu vrstu filma, eto, moći uživati u tom dijelu programa.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Ove nedjelje šetamo Posavinom, kroz Orašje, Brčko i Tolisu. U Banja Luci sa Vrbasa otkrivamo šta je to Dajak i zašto je poseban. Na sjeveru Bosne i Hercegovine kulturna manifestacija Dani hrvatskog filma. Ljeto na Federalnoj.

0: samo u programu Federalne televizije.
1: U programu Federalne televizije danas gledajte izdvajamo edukativno-zabavna emisija Svijet na dlanu u 9:50. Snimak predstave Mačak u čizmama u 10:05. Maša i Medvjed, animirana serija, nakon toga u 10:55, a obrazovna serija O svijesti na programu je u 11. Igrana serija Yellowstone, treća sezona, u 13:05. Operacija Mljeveno meso, britanski igrani film iz 2021. godine u 14:35. A zabavni program Ljeto na Federalnoj danas od 16:45. Dokumentarni film Republika dokumentarna proces je u 18:55. Igrana serija Gori vatra u 20:20. Kako se riješiti Djeda Mraza, američki igrani film komedija iz 2020. godine, na programu je u 21:40. Jedne srijede ujutro igrana serija treća epizoda u 23:20. I 10 minuta iza ponoći, program iz kulture Art Kvart Razgovor, Amra Zulfikar Pašić. Ugodan dan vam želimo uz program Federalne televizije.

0: A u organizaciji sportsko-ribolovnog društva Ukrajina iz Dervente u ovom gradu je na uređenoj ribarskoj stazi na rijeci Save u povodu Dana grada održano takmičenje u sportskom ribolovu i fišijada. Prisustvovalo je 100 takmičara iz 30 udruženja i cijele BiH. Evo i priče Muhameda Čabrića.
1: Nakon što je uz podršku lokalne zajednice uređeno oko 500 metara ribarske staze uz rijeku Savu, u organizaciji sportskog ribolovnog društva Ukrina u povodu Dana grada, ovdje su održana takmičenja u ulovu ribe udicom na plovak i spravljanju ribljeg paprikaša. Siniša Dumonjić, predsjednik upravnog odbora sportskog ribolovnog društva Ukrina iz Dervente.
2: Danas imamo 14 ekipa, po 3 takmičara ekipno u ulovu ribe udicom na plovak. Imamo oko 16 ekipa u spremanju fiš praktikaša, od minimalno po 2 takmičara pa najviše.
1: Nekada je sportsko ribolovno društvo Ukrina brojalo 900 članova, danas ih je tu oko 400. Ulov ribe udicom na plovak tradicionalno je najzastupljenija disciplina. Kroz različite aktivnosti ovdje nastoje privući nove članove, posebno mlade. Nedeljko Nikolić i Nikola Marić, članovi sportskog ribolovnog društva Ukrina iz Dervente.
3: Ulova je bilo. Ja uglavnom se bavim lovom udice, ribe udicom na plovak i ne idem na nekakve kapitalne primjerke, a plovak je uvijek tako atraktivan, interesantan.
4: Volim se takmičiti. Meni nije bitno da uhvatim nešto, bitno da učestvujem.
1: Takmičenje u pripremi ribljeg paprikaša uvijek izaziva veliku pažnju. Osim činjenice da je za njegovu pripremu potrebno više vrsta ribe, male tajne pripreme se teško otkrivaju. Stjepan Barukčić, član sportskog ribolovnog društva Škobalj iz Stanara.
5: 400 grama luka, 400 grama mrkve i litar i po vode. Luk se treba disati približno sat i po dozva.
1: Uz uređenje ove ribarske staze, gradska uprava podržava i uređenje obala Ukrine. Gradonačelnik Dervente Igor Žunić.
6: Uložili smo sredstva i u ovu ribarsku stazu, a vjerujem da već od iduće godine ćemo početi da uređujemo jedan prostor kraj Dubošca koji će biti vezan za Savu, a kao jedno turističko, ali rekreativno izletište.
1: Takmičenje je proteklo u sportskom i prijateljskom duhu. Ispred ekipa Bosna iz Maglaja i El Clasico iz Dervente u ulovu ribe udicom na plovak najviše su pokazali iz udruženja građana sportskih ribolovaca Bosna iz Žepča. Za Federalni radio iz Dervente, Muhamed Čabrić.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini saopštio je da vlasti u našoj zemlji imaju obavezu osigurati vladavinu prava te sankcionisati negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Krivični zakon BiH daje ovlasti i obavezuje vlasti da osiguraju vladavinu prava, što uključuje i provođenje istrage, krivično gonjenje i kažnjavanje poticanja na nacionalnu, rasnu i vjersku mržnju ili poticanje netrpeljivosti putem veličanja ratnih zločinaca, odnosno negiranja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, utvrđenih pravosnažnim odlukama nadležnih sudova, navode iz OHR-a. Danas se navršavaju 34 godine od ubistva 11 Sarajlija na Alipašinom polju na pijaci. Od minobacačke granate ispaljene s položaja vojske RS-a još 53 osobe su ranjene. Tim povodom delegacije kantona Sarajevo, Sarajeva, općine Novi Grad, udruženja žrtava i porodice ubijenih položit će cvijeće i odati počast ubijenima u 10 sati na mjestu masakra. Danas je dan nestalih osoba, a obilježava se svakog 30. augusta s ciljem prisjećanja na sve nestale osobe i pružanja podrške njihovim porodicama. U Bosni i Hercegovini 31 godinu nakon rata još uvijek se traga za posmrtnim ostacima 7588 osoba, od čega je najveći broj na području općina Zvornik, Srebrenica, Prijedor, Foča i Višegrad. Porodice decenijama žive u neizvjesnosti jer proces traženja i identifikacije usporava nedostatak tačnih informacija o sekundarnim i tercijarnim masovnim grobnicama. Fikret Bečić iz Prijedora i Zlatko Tuzlak, član savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe.
2: Tražim posmrtne ostatke svoje porodice, 29 članova, među kojima dvoje djece, suprugu, majku, tri snahe, tri strine, njihovu djecu, unučadi, do sada sve jedno odkopavanje, odnosno sve jedna prijavljena lokacija je bila lažna.
3: Nestanak osoba nije samo institucionalna odgovornost, nego to je odgovornost civilizacijska, ljudska i moralna cijelog našeg društva. Mi živimo u 21. stoljeću sa mnogo tehnologije, nove tehnologije, a mi nemamo instrument da ubrzamo pronalazak naših najmilijih.
0: Nekoliko osoba je poginulo, a više ih je povrijeđeno u pucnjavi koja se dogodila rano jutros na rave zabavi u švicarskom gradu Arau, saopćila je kantonalna policija. Prema informacijama švicarskog lista Blik, pucnje su odjeknuli oko 3 sata ujutro. Isti medij navodi da je u incidentu učestvovalo 4 počinitelja, te da su 3 osobe poginule, dok je 7 povrijeđeno. Međutim, policija ove informacije o broju žrtava za sad nije zvanično potvrdila. Utakmicom Radnik Borac, koja se igra večeras od 21 sat, bit će kompletirana.

0: odigrano četvrto kolo nogometne Vevin lige Bosne i Hercegovine. U dosadašnjim susretima Zrinski u Sarajevu pobjedio domaći tim 1-0. Željezničari Široki Brijeg su odigrali neriješeno 1-1. Sloga iz Doboja bila je uspješnija od BSK sa 1-0, dok je Čelik zabilježio pobjedu od 3-0 protiv Veleža. Reprezentativac Bosne i Hercegovine u judou Toni Miletić osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 90 kg na mediteranskim igrama Taranto 2026. Ovo je četvrta medalja za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjim igrama. Malonogometni klub Bubamara iz Cazina plasirao se u glavnu rundu UEFA Futsal Lige prvaka nakon što je protiv ekipe iz Gruzije odigrao neriješeno 4-4.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum pripremila Ermina Jalimam.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jutarnji program. Dobro vam jutro.
1: A u okviru ovog jutarnjeg izdanja nedeljnog jutra Federalnog radija svoje mjesto našla jedna mala zanimljiva priča o čudesnoj Bami za koju kažu da njena ljekovitost nema granica, prepuna vitamina i minerala, omiljeno je jelo na našim trpezama. Bamija ili Lady Fingers, ženski prstići, ima i svoju manifestaciju u Dani Baminje. Bamijada na obalama Drine predstavlja tradicionalni i gastronomski dio popularne manifestacije Susreti na Drini, koja se svake godine održava početkom avgusta u Kozluku kod Zvornika. Ovaj događaj organizira Udruženje građana Nova svjetlost s ciljem očuvanja tradicije, kulture i jačanja veza sa dijasporom Podrinja. A o uzgoju bamije u Bosni i Hercegovini i tradicionalnom receptu za Federalni radio govori Mirsa Terzić, predsjednik Udruženja.
2: Krenuli smo se ove manifestacije sa idejom da umjetnost i kultura budu okosnica zajednice koja nas povezuje idejom da postojimo i da imamo nasljeđe i prošlost i da smo ponosni na to, što nam daje nadu da egzistiramo i opstanemo na ovim našim prostorima. Zbog toga smo krenuli u osnivanju udruženja Nova svjetlost, a da imamo ponudu za ogromnim količinama bavnije proizvodnju, jer je farmaceutska industrija od nas to traži. Sam ja u kontaktu. A ja bih prije svega sad rekao nešto o bavnji ili bavnji, kako ih mnogi nazivaju. Bavnja je jedna od glavnih kultura koja se proizvodila u Kozluku i bila je daleko poznata po svom kvalitetu u čitavoj Bosni i Hercegovini i šire. Mi već treća godina, možda smo prvi u Bosni koji su počeli da pravim te kulinarske specijalitete bavnjadu. Evo sad pored mene sjedi jedna kozlučka koja se takmičila na ovim kulinarskim specijalitetima i koja će vam reći, jer da je tajna uz pripremano bavnje, nemoj da nam otkrivate sad recete pa da to neko ukradu, jer mi to moramo zaštititi zakonski.
3: Srdačan pozdrav iz Kozluka, ja sam Matija Banjanović, ovdje sam Prva bavnjada kad je bila organizovana osvojila je ujedno i prvo mjesto. Za pripremu bavnje je potrebno, ovisno o količini koju želimo, može suha bavnja, može friška zelena bavnja. Drugi sastojak je da se odabere kvalitetno meso od nekoliko dijelova kao što je vrat, potplečka i mišići i da bude kao malo masnije, jer bavnja inače hoće malo masnije meso. Od drugih sastojaka nezaobilazan je crni luk, kao i nešto malo bijelog luka, zatim mrkva i paradajz. Od začina osnovni začin je so, biber i vegeta, pešunov list i svakako kvalitetno jestivo ulje. Može naše ovo domaći. Način pripreme bavnje, kuhanje bavnje. Najprije se pripremljeno meso dinsta na ulju, pa mu se posle kad se meso izinsta doda mrkva, crni i bijeli luk, pa da zajedno krčkaju, te onda kad se to ujednači, posle se dodaje ta pripremljena bavnja, a kad bavnju dodaš, onda ne miješaš ništa. Prati se lagano kuhanje i po potrebi se dodaje pomalo vode da ne bi došlo do zagorijevanja. Kad se primijeti da je bavnja kao skroz ono da je kuhana, tad se doda paradajz, pešun i biber. Sačekaš još neko vrijeme da se sve dobro sjedini i bavnja je gotova za serviranje. Sam proces pripreme kuhanja je zavisno koju količinu želimo pripremiti od 3 do 4 sata, ako je veća količina, ako je manja.

0: Ove nedelje, poštovani slušatelji, iz programskog sadržaja Federalnog radija izdvajamo vam još jedno ljetno izdanje emisije Grad priča, koje je na programu danas u 13 sati. A mi smo danas u Orašju. U nastavku slušamo dio jednog od razgovora urednice Aide Hasanbegović.
1: Nalazimo se na mjestu koje je čuvar identiteta. Na povišenim gredama uz rijeku Savu, Tolisu i Brežnicu, koje danas protiču nedaleko od samostana, pronađen je brojni pokretni materijal

0: koji nepobitno svjedoči o postojanju naselja i ljudi iz razdoblja mlađeg kamenog doba. Zbirka svjedoči o bogatoj baštini koju su Franjevci brižno čuvali i prenosili generacijama. Gospodin Jozo Jezečić, direktor je Muzeja Vrata Bosne, koji će nam potvrditi da priča ima kontinuitet. Gospodine Jezečiću, od kada sežu tragovi prikupljanja muzejske građe?
1: Tragovi prikupljanja muzejske građe sežu još u kraj 19. stoljeća. Naime, mi imamo inventarne knjige iz 1882. godine i te inventarne knjige vežu se za numizmatičku zbirku, znači zbirku novca. Također znamo da je naša zbirka oružja bila izložena 1896. godine na milenijskoj izložbi u Budimpešti, kada je Mađarska slavila 1000 godina Mađarskog kraljevstva, i tada je u paviljonu Bosne i Hercegovine uz brojne druge izloške bila izložena i naša zbirka oružja. To su ujedno i naše dvije najstarije zbirke koje svjedoče da su fratri zajedno s lokalnim stanovništvom građu počeli prikupljati dosta rano, odnosno već osnivanjem same župe, a to je bilo 1802. godine.
0: Posebna vrijednost muzeja je da prošlost nije zatvorena iza staklenih vitrina. Predlažem da prošetamo kroz muzej i čujemo najposebnije priče.
1: Ulaskom u naš muzej ovdje vidimo prvu izloženu zbirku numizmatike. Rekao sam, to je ujedno naša najstarija zbirka, a ovdje s desne naše strane vidimo tri vitrine u kojima su nalazi iz mlađeg kamnog doba. Znači, ovi nalazi svjedoče da je ovdje bilo života još u mlađem kamnom dobu. Tu su prvenstveno keramički ostaci raznoga posuđa, ali i brojno oružje i oruđe od kamena koje svjedoči na koji način su ti naši preci na ovom području živjeli, radili. Nakon kamenog doba slijede vitrine u kojima su nalazi iz metalnog doba, bakarno doba, brončano doba, željezno doba, a onda dolazimo do rimskog razdoblja. Moram reći da sve što se vidi u muzeju je plod slučajnih nalaza i dara pojedinaca. Imamo jednu zbirku fibula. Fibule su znači kopče koje su služile za držanje odjeće, ali ujedno su bile i statusni simbol, jako su lijepe i imamo ih jako velik broj, možda čak najveću zbirku fibula u Bosni i Hercegovini imamo mi u našem muzeju. U ove dvije vitrine čuvamo predmete iz srednjega vijeka. Od tih predmeta koje čuvamo ovdje, najvažniji, najznačajniji je ovaj mač u koricama, jedan od bolje očuvanih srednjovjekovnih mačeva. Ovdje je i vitrina s predmetima iz prve pučke škole u Bosni i Hercegovini.
0: Možete se pohvaliti, imate i prvo izdanje Gundulčeva Osmana u vašoj knjižnici u mekom i tvrdom uvezu iz 1826. godine.
1: Da, baš prije 2-3 godine kada smo malo sređivali knjižnicu, zahvaljujući sredstvima Federalnog ministarstva kulture i sporta, ovaj dio knjižnice smo uspjeli popisati, stručno obraditi, a onda smo sređujući taj dio knjižnice naišli i na prvo izdanje Gundulčevog Osmana. Imamo i tvrdi i meki uvez. Najvjerojatnije ovaj tvrdi uvez napravio sam fra Martin Nedić, koji je kupio sigurno te knjige, odnosno prvo izdanje Gundulčevog Osmana, onda ga dao uvesti u tvrdi uvez. Osim tog Gundulčevog Osmana, mi se možemo pohvaliti da jedini u Bosni i Hercegovini imamo trojezični riječnik arapsko-tursko-perzijski s latinskim tumačenjima iz 1790. godine, i to je, koliko znamo, jedini sačuvani takav rječnik u potpunosti sačuvan. Čini mi se da Fojnica ili Kreševo imaju 100 godina stariji isti taj rječnik, ali im nedostaje jedan dio. Mi, koliko znamo, imamo u potpunosti sačuvan taj trojezični rječnik. Važnost muzeja nije samo u tome da prikupljaju, nego i da stručno obrađuju i izlažu pred oči javnosti, iznose rezultate onoga što pronađu, tako da je to naravno jako, jako bitno.
0: Muzej Vrata Bosne postao je, čini mi se, i nezaobilazna turistička destinacija. Kako ste zadovoljni? Šta tu radite? Imate li tu neku strategiju?
1: Pa, evo, otkako je muzej službeno otvoren, puno se povećao broj posjetitelja, iz godine u godinu taj broj posjetitelja i raste. Već smo stupili u kontakt s turističkom zajednicom grada Brčkog i turističkom zajednicom grada Gradačca. Gledamo da u suradnji s njima broj, odnosno da određen dio posjetitelja koji posjećuju te gradove, da ih oni upute i na naš muzej, na nas, tako da već ove godine očekujemo malo veći broj posjetitelja, prvenstveno iz Austrije, koji organizirano dolaze u Brčko, a onda će ih turistička zajednica uputiti i na nas. Frati su i nazvali Samostanski muzej Vrata Bosne, upravo iz tog razloga što vrata simboliziraju otvorenost, a mi se nalazimo

0: na granici Bosne i Hercegovine i Europske unije. Prema tome, ta su vrata uvijek otvorena i onima preko Save, a naravno svakako i našim građanima Bosne i Hercegovine, pa evo ja koristim ovu priliku da sve slušatelje vašeg radija pozovem da slobodno dođu i posjete Tolisu, posjete Franjevački muzej u Tolisi, imaju što vidjeti i u čemu uživati.
1: Ove nedjelje šetamo Posavinom, kroz Orašje, Brčko i Tolisu. U Banja Luci sa Vrbasa otkrivamo šta je to Dajak i zašto je poseban. Na sjeveru Bosne i Hercegovine kulturna manifestacija Dani hrvatskog filma. Ljeto na Federalnoj.
2: A jedna od tih lijepih ljetnih priča ovog jutra nam stiže iz grada na obalama Vrbasa, gdje se nalazi ekipa Federalne televizije i reporter magazina Ljeto na Federalnoj, Imran Maglajlić. Dobro jutro, Imrane.
3: Dobro jutro vama i dobro jutro svim našim slušateljima i slušateljkama.
2: Imrane, svako mjesto ima svoju priču i svaka je posebna i lijepa, a šta je to čime Banja Luka ovako osvaja, da kažemo, na prvi pogled?
3: Pa kao što ste i kazali u samoj najavi, danas ćemo u izdanju emisije Ljeto na Federalnoj predstaviti ono što su nekako, da kažemo, zaštitni simboli, nešto što su amblemi Banja Luke i ono što su, pa evo već sada, i atrakcije koje privlače goste i turiste u grad na Vrbasu. Nekako bliži nam se evo i kraj augusta, tako da je ovo već dobro vrijeme da napravimo rezime i da se osvrnemo na ono što je obilježilo ljeto u gradu na Vrbasu i šta je se sve dešavalo tokom ljeta. Banja Luka svakako ima šta da ponudi svojim gostima i turistima. Ono što je bitno kazati jeste da je posljednjih godina u fokusu razvoj riječnog turizma koji plijeni pažnju turista i gostiju, a svakako tu je i neizostavno kulturno historijsko naslijeđe koje je svakako uvijek interesantno turistima i neizostavna gastronomska ponuda koja jeste jedan od simbola grada na Vrbasu. Svakako otkrićemo i ono što nas čeka u narednim mjesecima, tu je dosta kulturnih, zabavnih, ali i sportskih manifestacija, ali svakako više informacija će nam dati moji gosti iz turističke organizacije Banja Luke. A kada ste već spomenuli simbole, jedan od simbola grada na Vrbasu jeste i Dajak Čamac. On ima dugu istoriju, služio je nekada Banja Lučanima da se oni, ali i ropu da prevoze sa jedne obale na drugu, a danas je on svakako turistička atrakcija i služi za uživanje. Ono što jeste bitno jeste da svake godine se organizuju tradicionalne trke čamaca, međutim ono što je specifično za ovogodišnju trku čamaca jeste da je pažnju privukla najmlađa dajakašica sa kojom ćemo razgovarati o njenom učešću, ali i Dajak Čamcu.
2: Evo, našim gledateljima i slušateljima smo otkrili par detalja, šta nam pripremate, gdje ste bili i šta su kamere zabilježile, zato poštovani gledatelji i slušatelji, budite uz Ljeto na Federalnoj danas od 16 sati i 45 minuta jer očekuju vas nezaboravne ljetne razglednice i najuzbudljivije priče. Mi smo dio te jedne priče iz Banja Luke, evo, čuli od našeg Imrana. Imrane, sretno kolegama na terenu, naravno i u realizaciji. Hvala što si nam uljepšao ovo radijsko jutro.
3: Hvala vama.
2: Poštovani slušatelji, bio to kolega, reporter magazina Ljeto na Federalnoj, Federalne televizije, Imran Maglajlić, a naše jutro na Federalnom se nastavlja uz još par aktuelnih i zanimljivih najava događaja.

A u nastavku našeg nedeljnog jutra, jutra na Federalnom, do 9 sati smo zajedno, nastavljamo sa najavama aktuelnih i zanimljivih događaja. Narodno pozorište Sarajevo od 28. augusta realizira dvomjesečni specijalni program Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice, i to na različitim lokacijama u gradu. Organizatori su pripremili atraktivne muzičke, dramske, baletne, operne i poetske sadržaje koji su namijenjeni svim generacijama. Ulice, trgovi i drugi javni prostori našeg grada tokom ova dva mjeseca će postati otvorene scene na kojima će umjetnici i umjetnice ljubiteljima visoke kulture predstaviti vrhunske umjetničke programe. Večeras u 20 sati u Svrzinoj kući očekuje nas koncert Sevdah World Reconnected u izvedbi Mone Muratović i Vedrana Vujice, a u ponedjeljak u 18 sati najmlađu publiku očekuje predstava za djecu Karius i Baktus u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko. Nakon prvog programskog vikenda Kultura na ulice nastavlja svoj bogat repertoar i u septembru, tako će 7. septembra u 20 sati u Velikoj avliji Laure Papo Bohorete biti upriličan poetski performans Sarajevo s ljubavlju u izvedbi članova dramskog ansambla Narodnog pozorišta Sarajevo, dok će se 8. septembra na Pozorišnom trgu Suzan Zontag publici predstaviti Benin Mujkić kvartet. I da izdvojimo još par detalja, poseban spoj dramske i muzičke umjetnosti donosi program 9. septembra, kada će na Pozorišnom trgu Suzan Zontag biti izvedena predstava Tri boje cvekle Sarajevskog ratnog teatra, a već narednu večer 10. sa početkom u 20 sati isti prostor će biti mjesto spektakularnog umjetničkog programa koji će za građanke

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

32 stepena. I kratko još iz Bihamka, od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Orašje, Gradina, Velika Kladuša i Izačić, a na ulazu našu zemlju na graničnim prijelazima Beleuša i Zupci. Na GPU Doljani, Metković, Bijača, Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila na prelaza granice čekaju od 10 do 30 minuta. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo. Ugodan nedjeljni dan uz program Federalnog radija. U 9 sati su naše vijesti. Tonska realizacija jutarnjeg programa Sead Hasagić. U studiju sa vama bila Alma Jusubašić. Lijep.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Automobil Senada Hubjera, poslanika u Skupštini Bosansko-Podrinskog kantona Gorošte, zapaljen je sinoć oko 2 sata ispred njegove porodične kuće u Kazagićima kod Gorošta. Brzom intervencijom vatrogasne jedinice spriječeno je širenje požara i nastanak veće materijalne štete. Kantonalni MUP provodi istragu, a automobil je nakon obnovljenog uviđaja prevezen na vještačenje. Danas se navršavaju 34 godine od ubistva 11 Sarajlija na Alipašinom polju na pijaci. Od minobacačke granate ispaljene s položaja vojske RS-a još 53 osobe su ranjene. Tim povodom delegacije kantona Sarajevo, Sarajeva, općine Novi Grad, udruženje žrtava i porodice ubijenih položit će cvijeće i odati počast ubijenima u 10 sati na mjestu masakra. Građani Islanda na referendumu odlučit će hoće li njihova zemlja nastaviti pregovore o članstvu s Evropskom unijom. Prema prvim prebrojanim glasovima, rezultat je toliko tijesan da je konačan ishod trenutno nemoguće predvidjeti, jer je 50,1% građana odbacilo prijedlog vlade, dok je 49,9% glasalo za. Pitanje na glasačkom listiću glasilo je, treba li Island nastaviti pregovore o pristupanju sa Evropskom unijom.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano, temperature izmjerene u 8 sati, Bjelašnica 14, Banja Luka, Tuzla, Sarajevo 18, Mostar 25 i Neum 27 stepeni. Danas će u našoj zemlji biti pretežno sunčano prije podne. Uz dnevni razvoj oblačnosti, u poslijepodnevnim satima u Bosni će biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab, u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano, više oblačnosti u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura oko 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Ermina Jalimam.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Dječji program Federalnog radija.
3: Radio priče za djecu.
2: Dječji sat.
4: Andrej, makni se od tog radija, pršte mi glava. Nađi neku jeftiniju igračku.
5: Što? Pa nek nađe neku muziku.
4: Uvijek mi se suprotstavljaš, jeli? Andrej, isključi radio.
5: Ama koji ti je đavo, samo se izdireš. Andrej, utišaj ga i gotovo.
6: Ali mama, pa radio igra za djecu.
4: Isključi kad kažem. Rekla sam, boli me glava.
7: Glavobolja je vrlo česta pojava ovih dana. Uzročnici su nervna prenapetost, stresovi, veće koncentracije smoga. Radio igra nije uvrštena u uzročnike čestih glavobolja suvremenog čovjeka.
5: Jesi čula, odličan štos.
4: Da se po...

0: ljudi, čovjek od tih medija, ne može biti na miru u svojoj rođenoj kući, svašta.
1: I dalje promjenjivo oblačno sa mogućim pljuskovima i grmljavinom. Na Jadranu sunčano i toplo. Čuli ste vijesti, a sad radio igra za djecu.

0: A sad, najnovije vijesti. Danas, kako naši dopisnici izvještavaju, dogodio se vrlo neobičan slučaj. Voz koji vozi prema moru sišao je s pruge i otišao u polje zvano zeleno-plava stanica. U prisustvu mnogobrojnih ptica, medojeda i plavih zečeva, putnici su se igrali i valjali po travi. Zatim je održan prijem sa sladoledom od jagoda. Vrijeme hladno i maglovito, na Jadranu sunčano i toplo. Cvijeće se naglo rasvjetava i danju i noću. Čuli ste vijesti?
1: Šta čovjek sve neće da čuje? Pa neko bi morao snositi odgovornost na toj željeznici. A ti, Andrej, nisi vježbao matematiku, nisi pojeo sendvič, nisi uključio bojler. Igrao
2: Ma neka,
1: se,
2: a? Bogati, igrao. Neka se malo igra, eka. Inače se vuče po kući ko pustinjak. Reci gospođi neka pusti malu svaki dan, šta fali? I tako nije otišao na zimovanje.
1: Najmirnija sam kad je sam. Ali šta ćeš, ipak on je dijete. Samo, Andrej, da se sve pospremi, znaš? I bez diranja plina, i šibica, i otvaranja prozora, jasno?
2: I ne skačite ko konji, pa da mi ona ispod nas drži predavanja. Važi, je li važi?
3: Važi,
2: dobro. Okay. Hajde, briši u krevet i zovi stopa. Ćao.

0: Ej, Andrejko, sad smo dva dana skupa. Veseliš li se?
1: Pa da, a hoćemo li nekud ići?
2: Pa naravno da ćemo Svakak. Ići. Kod čika Ivana. Možeš se igrati sa njegovom djecom. Nego daj tu matematiku da se izborimo ko muškarci. A ako mama napravi palačinke, poljubit ćemo je. Važi?
1: Važi. A ljubiš li se ti sa mamom i kad nije upaljen mjesec? I kad nema frizure? Onako, bez veze.
0: Gospode Bože, ovo dijete... Daj, uključi taj radio.
2: Da.
3: Dragi slušalci, noćas je došlo do nemilog incidenta na planini Mrkli mrak. Voz koji saobraća na relaciji Sarajevo more napali su strašni razbojnici i Indijanci u ogromnim količinama. Došlo je do žestokog okršaja. Pobjedili su putnici voza. Naročito se istakao jedan koji nije iz skromnosti htio da kaže ime. On ih je sredio čitavu hrpu i to gotovo namrtvo. Očekuju se noći s jakom mjesečinom u šumaricama blizu mora. A sad top hit lista melodija za laku noć.

0: Možda i nije za prave muškarce to zaljubljivanje, ali ne smije se ni lagati. I posle te bezvezne nedjelje ustao sam rano. Fino sam se počešljao, oprao zube, prolio mlijeko u sudoper i pojao šunku sa sendvičem. Izvadio sam štipalice na najljepše mjesto na tepihu gdje ima dosta cvijeća. Onda sam se kobajagi i obrijao električnim aparatom. Zzzz. Iskakao sam sa fotelje u dalj. 1,85 m.
1: Hoće li više ta Sanja? Briga nju.
0: Ali eto...

0: Čuj, uključi radio da navijem sat.
1: Pa sad je već veče, nema sati, sad će spavanje.
2: Kad će oni učiti da gledaju na sat? Ili ovaj naš ne kapira?
3: Sada je tačno nekoliko sati. Slušate večernje vijesti. Nema nekih važnih. Samo da je cvijeće pjevalo i hodalo na polju mjesečine. I da je voz tu dosta zastajkivao i čekao šetače, a ljuljao spavače. Iz neprovjerenih izvora saznajemo da je neka važna ljubav na pomolu i da more ne može biti plavlje. A sad hit nad hitovima iz našeg studija. Ne gasite radio.

0: djeco, evo nas. Vidite kako je Mostarova rijeka plavo-zelena. Fina rijeka. Da je izljubiš svu, jel da?
1: E baš si blesava. Ko još ljubi rijeku?
0: Ja. Sve što volim, izljubim i izgnjavim i gotovo. Pazite, Mostar je za parove, a pari dvoje. Andrej i ja, Andrejevi mama i tata. A ti, bakice Dušo, daj fino ruku Tončici da budeš par. I svi lijepo šetajte, prelazite preko mosta, naginjite se preko ograde i padajte na glavu u rijeku. Aha.
1: E, ja bih mogao biti 100 godina u ovom gradu. Oko njega oblaci zaobilaze zato što im

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
2: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
3: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
4: Priče za slušanje.
3: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
5: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu objavio je nove detalje o koracima preduzetim nakon smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Nizozemske vlasti potvrdile su da nad tijelom neće biti obavljena obdukcija, dok je sud pokrenuo internu istragu o okolnostima smrti. Iz mehanizma su naglasili da sve dodatne informacije o ovom procesu za sada ostaju strogo povjerljive. Izvjestitelj Evropskog parlamenta za Srbiju, Tonino Picula, ocijenio je da učestvovanje predstavnika srbijanske vlasti u sahrani haškog osuđenika Ratka Mladića nije nevažno, jer će pokazati stepen identifikacije vlasti u Beogradu s njegovim zločinima. Također je istaknuo da toksični napadi na presudu Haškog suda potvrđuju već poznata stajališta režima u Beogradu, te Mladić bio nevina žrtva međunarodnog krivičnog sistema. Picula je naglasio da Unija na ovakve istupe mora reagovati adekvatno, podsjetivši na trajne posljedice ratnih zbivanja iz 90-ih godina. Na području Drešnice kod Mostara gori više hektara šume, a požar se s planine Čabulja spustio prema nižim predjelima. Trenutno ne ugrožava stanovništvo ni stambene objekte, a na terenu je ekipa profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, izvijestili su iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. U gašenju je djelovao i air traktor. Zbog nepristupačnog terena zatražena je i pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano prijepodne. Uz dnevni razvoj oblačnosti, u poslijepodnevnim satima u Bosni će biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab, u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Ermina Jalimam.
1: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
2: Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Moje ime je Sanjin Bećeragić. Moj gost je osoba čiji intervjui koje je ranije davao nose naslove Dosta je kukanja. Bosna će pripasti onima koji je vole. Sudbina svakog naroda pa i našeg ovisi o njemu samom. Državotvornost nam je u lošem stanju. Građani osjećaju neizvjesnost, nesigurnost, nedostatak perspektive. Hrvatsko-bošnjački odnosi nisu jednostavno pitanje. Treba graditi povjerenje i razgovarati bez rukavica. Prva asocijacija kada ga pitate za Hercegovce jeste najpametniji, a pitat ćemo ga i zašto smatra da je Tito zabluda. Rođen je u Stocu, a diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, doktorirao je u oblasti savremene političke filozofije. Autor je knjiga Bošnjaci nakon socijalizma, Bošnjačka politika u 20. stoljeću te Bošnjaci moderna. Autor je više od 40 naučnih i stručnih radova. Učestvovao je u radu više domaćih i međunarodnih naučnih konferencija, kongresa i simpozija i bio je gostujući predavač na prestižnim međunarodnim univerzitetima. Bio je i predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod. Kada piše knjigu, svaki dan razgovara s tekstom najmanje 2 sata, nekada samo ispravlja greške i dodaje zareze. Posljednja knjiga koju je napisao nosi naslov Moj zavičaj u svjetskoj povijesti, igra identiteta. Gost intervjua nedelje je jedan od vodećih bosansko-hercegovačkih intelektualaca, gospodin Šačir Filandra, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i bivši dekan ovog fakulteta. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Govorit ćemo o vašoj knjizi, ali me zanima. Zašto Brucošima na prvom predavanju kažete da čitaju New York Times, da uče engleski jezik i da vjeruju u sebe?
3: Zato što je zapravo engleski jezik, po mom mišljenju, kada bi bio u prilici, a nisam u prilici, niti ću biti u prilici, tražio bi da naša sredina, naša država, odnosno naše društvo, bude bilo.

0: lingualno. Engleski jezik je jednostavno sredstvo ili način pristupa savremenom svijetu i savremenim informacijama, a New York Times je novina zapravo preko koje se najbolje uči živi, odnosno recentni engleski jezik. Iz ove bosanske perspektive vrlo je važna taj proces internacionalizacije izlaska na svjetsku pozornicu iz ovih naših uskih i geografskih i političkih i mentalnih okvira. Potrebno je otvaranje na jedan takav način, jedan radikalan način.
1: A vjeruju u sebe?
0: Ta vjera u sebe dio je, nisam u teoretskom smislu izolacionista, ali smatram da je naša ukupna situacija i politička i društvena i ekonomska u svakom smislu, ona je previše prepuštena međunarodnim činiocima i procesima i događanjima koji su izvan naše kontrole. Tako da stičem dojam godinama i vremenom da smo previše isporučili vlastitu poziciju, vlastito stanje događanjima na međunarodnoj sceni i međunarodnoj zajednici, da nam nedostaje samopouzdanja, da nam nedostaje jednog autentičnog vlastitog stava i povjerenja u vlastite snage i vlastite mogućnosti.
1: Kad govorimo o vašoj knjizi, Moj zavičaj u svjetskoj povijesti, igra identiteta. Vaša knjiga donosi prikaz života i djelovanja brojnih istaknutih ličnosti Južne Hercegovine. Koji je bio kriterij za izbor ličnosti knjize?
0: Vremenski raspon uhvata ličnosti je 300 godina. Dva su ključna događaja koja su odredila savremeno formatiranje Bosne i Hercegovine. Jedan je Karlovački mir iz 1699. godine, kada granice Osmanskog carstva dolaze na granice današnje Bosne i Hercegovine, zapravo na Unu i na Savu. I tada se stiču egzistencijalno političke društvene pretpostavke za reaktualiziranje ili reaktiviranje jednog bosanskog autentičnog stava, jer tada Bosanci, odnosno Bošnjaci, braneći Osmansko carstvo, zapravo pojačavaju svoj bosanski stav. I drugi važan događaj je bio dolazak Petra Velikog za ruskog cara, kada se otvara istočno pitanje i dolazi do ekspanzije rusko-osmanskih ratova. U tom širokom dijapazonu nadaje se jedan broj ličnosti iz mog užeg zavičaja, to je zapravo Donja Hercegovina. Od tih, to su ličnosti koje su svojim osobnim djelovanjem
1: Uticali na tokove.
0: Uticali na tokove, bili su dio velikih svjetskih procesa.
1: Što možemo od tih ljudi naučiti?
0: Prije svega, moj odnos prema tim ljudima, koja bi bila moja poruka, šta bi želio ja da bude ishod čitanja njihovih političkih biografija. Želio bi zapravo da ljudi koji čitaju tu knjigu i upoznaju se sa tim ličnostima, da steknu jedno samopouzdanje, da postanu svjesni činjenice da se iz jedne male sredine, iz nekih malih prostora, iz nekih zaboravljenih, marginalnih, provincijalnih danas niša, ovih teritorijalnih i lokalnih, može napraviti velika svjetska karijera, da je zapravo povijest i društvo bremenito mogućnostima i da ne postoje limiti ako se ima ideja i ako se ima zapravo želja da se uspije. Ličnosti o kojima ja govorim su napravile velike, velike karijere.
1: Dakle, vi ste nedavno izjavili, bar u jednom od vaših intervjua, svi likovi moje knjige su prometejski, buntovni, nesalomljivi, inventivni, avanturistički nastrojeni. Većina ih nije dio službenih kultura, sjećanja, mnogi su okusili zatvore, a skoro svi su postali književni likovi. Što je to u njima što je zajedničko?
0: Pa teško je naći zajednički mente ljudima Donje Hercegovine, mada tu imam jednu ličnost iz Gacka.

0: To su sve vrlo uspješni ljudi, bili su generali, bili su velike vojskovođe. I ovaj dio što otišao u Poljsku, što je otišao u Rusiju, onaj, naravno da nema nikakve veze. Ali mislim, postoje materijalni tragovi, postoje saznanja i onaj, ja recimo sretne prije godinu dana jedan značajni hrvatski intelektualac Anđelko Miloradović, koji se zove Miloradović, a ne Miloradović. Da. Kad me sretne, kaže, gdje se zemljači, kako smo mi zemljanci? Ja sam, kaže, Miloradović. Mislim, oni su sad onaj, on je dio, taj katolički dio porodice Miloradovića, koji žive zapravo onaj Hrvatsku i su napravo veliku karijeru u Bečkom carstvu.
1: Knjiga također poziva na liderizaciju politike. Akcentira subjektivni moment u društvu i politici, vjeru čovjeka i njegovu spremnost da gradi svijet upravo na one vrijednosti koje nam trenutno nedostaju. A zašto nam te vrijednosti trenutno nedostaju?
0: Pa spomenuli ste taj pojam liderizacije, mi u nekom našem teoretskom i političkom backgroundu na pojam lidera gledamo dosta skeptično, da ne kažem negativno. Ali zapravo, ja sam pristalica teorije zapravo koja je više hegelijanskog, no marksovog tipa. Zapravo velike ličnosti, veliki pojedinci umjetnosti, književnosti, muzici, biznisu, vojnom polju, povijesti, velike državnice, da velike ličnosti su zapravo predvodnici, rodonačelnici novih ideja, novih pokreta, novih saznanja. I da ta vjera u mogućnost čovjeka, čovjeka da gradi povijest, pazite, povijest nije determinirana Božijim određenjem na način kao što se često prizemno simplificira. Povijest je veliko polje mogućnosti gdje velike zapravo ličnosti sa svojim idejama, sa svojim saznanjama krče, to je taj prometejski duh, one su uvijek u suprotnosti spram dosegnutog postojećeg stanja, one grade nešto novo. Tako da knjiga zapravo ima intenciju da taj moment nade, vjere u čovjeka, u mogućnost gradnje svijeta, mogućnost promjene sadašnjeg stanja. Knjiga se u osnovi tiče zapravo sadašnjeg stanja. Sadašnje stanje, bez obzira koliko je loše i koliko je zakovano i koliko se nama suvremenicima čini zapravo nepromjenjivo, čini nam se statično, nadaje se kao neki fatum, kao nešto iz čega mi ne možemo da izađemo. Međutim, i sadašnje stanje, naše društveno-političko stanje ili sadašnje stanje Bosne, zapravo jedna je socijalna konstrukcija, jedna je politička konstrukcija.
1: Vi nerijetko govorite o stanju u Bosni i Hercegovini, dajete dijagnoze, dajete recept, dajete preporuke kako liječiti. A mene zanima koje su, po vašem mišljenju, trenutno bolesti bosansko-hercegovačkog društva?
0: Prije svega nedostatak povjerenja. Međuljudsko povjerenje, međuetničko povjerenje, međureligijsko povjerenje.
1: Koji je lijek?
0: Nema povjerenja među ljudima. Lijek je zapravo jedna demitologizacija naših trenutnih pozicija. To povjerenje se može izgraditi. Ono je pretpostavka bilo kako dogovora. Vi u parlamentarnoj skupštini u sadašnjem sastavu apsolutno ne možete ništa ne donesete, nikakav, recimo, reformski zakon, niti ga donosite. Pretpostavka funkcionalizacije te institucije je zapravo izgradnja onaj povjerenja među ljudima i postoje instance koje to povjerenje mogu da grade, ali ga, recimo, ne grade.
1: Je li to znači da imamo ljekare koji nisu dobri, koji su loši?
0: Nisu dobri namjera, oni su pametni, kvalificirani, ali nemaju dobre namjere. Oni su zapravo zaogranuti nekim, pa objektivno govoreći, nekim ideološko-mitomanskim teorijama, idejama koje prihvataju nekritički, u koje same vjeruju. Tako da bez to povjerenje je pretpostavka bilo kakva razgovora.
1: Mogu li bosansko-hercegovački intelektualci biti odlični ljekari za...
0: Nažalost, ne mogu.
1: Zašto ne mogu?
0: Pa zato što je... Kad vi kažete bosansko-hercegovački intelektualci, to je vrlo ovako... Taj pojam je dosta porozan, s obzirom da je bosansko-hercegovačka intelektualna zajednica je u suvremenosti, govorim zadnjih 150 godina, uglavnom...
1: Ljudi poput vas,
0: da, da,

0: Ima ih, da, dakle, ima, u cijeloj Bosni
1: ima ih,
0: Hercegovini.
1: Ima, ali nemamo, ima naravno pojedinaca, ali pazite, ta zajednica nema status. Nema status, nema društveni status.
0: Zašto ga nema?
1: Pa nema tradicije. U našem društvu, kad govorite o bolesti, ono, u našem društvu, kad ste pitali, pazite, u našem društvu znanje, pazite, znanje nema status, znanje nema dignitet, znanje nema poštovanje, pazite. Mi jedino znanje cijenimo u trenutku kad tražimo dobrog hirurga, dobrog ljekara za vlastito zdravlje.
0: Jeste li zato izjavili da kad govorite o politici, smatrate da je politička klima takva da uslovno rečeno normalni ljudi sa besprijekornim, čistim, profesionalnim i ljudskim biografijama nemaju prostora ni u jednom etničkom korpusu?
1: Nemaju.
0: A zašto?
1: Pa zato što je ta klima, pazite, klima je uvjetno rečeno zagađena, inficirana, kontaminirana ratom, nasljeđen predrasudama, nepoznavanjem, nepovjerenjem. Tako da no, uvjetno rečeno normalni ljudi koji zapravo na stvar gledaju sa racionalnom argumentacijom, koji su čestiti, koji ne žele drugima zlo, koji poštuju sebe i time drugoga, nemaju prostora.
0: Kad smo govorili o vašoj knjizi, Moj zavičaj u svjetskoj povijesti, Igra identiteta, spomenuli smo zajedništvo. Ko moji interesi su da zajedništvo ne postoji danas u Bosni i Hercegovini?
1: Pa postoji na institucionalnoj razini. Pazite, današnja Bosna i Hercegovina u odnosu na Bosnu i Hercegovinu u kojoj sam ja rođen 61. godine su sasvim dva različita društvena, politička i kulturna zapravo entiteta. Mi postojeću situaciju društvenu, naravno posebno s aspekta podjela u društvu, često i u intelektualnoj zajednici posmatramo s aspekta idealnih, bivših 80. godina, s aspekta jednog, uvjetno rečeno, izgrađeno socijalističkog zajedništva. Ali to socijalističko zajedništvo koje je dalo ogromne društvene, civilizacijske i sve druge rezultate, u jednom trenutku je zapravo zbog vlastitih deficijentnosti, ja se tome i u knjizi bavim, zbog vlastitih deficijentnosti, ono je zapravo propalo. Ono nije bilo također idealan model. Mi smo danas strukturirane na jedan sasvim zapravo drugi način. Imamo prilično zapravo totalno neefikasne institucije, prilično odvojena društva, ali na razini osobne ili lične ili svakodnevne komunikacije ljudi to dobro funkcionišemo na individualnoj razini. Mi na individualnoj razini funkcionišemo, mislim, odlično, bez ikakvih predrasuda, pojedinaca pojedincu, iz različitih etničkih korpusa.
0: Mislim, to odnose između Bošnjaka, Srba i Hrvata.
1: Da, u tom etnopolitičkom smislu. Ali već na kolektivnoj razini, kad dolazimo do pitanja identiteta, tu zapravo imamo...
0: Ne, odlično ste nam uveli jedno pitanje. Ja se ježim od toga kad čujem, dakle, harmonizacija odnosa Bošnjaka, Srba i Hrvata, ili otopljavanje odnosa između Hrvata i Bošnjaka. I ja se ježim kad to čujem od političara. Je li to klasična njihova manipulacija? Jesu odnosi na terenu, u životu, dobri? Ja kažem da nema ekscesa.
1: Pa dolazim iz Hercegovine i sinoć sam došao iz Stoca. Dobra vijest, vi se dugo u novinarstvu, dobra vijest nije vijest. Pazite, tu ima toliko dobrih priča, dobrih odnosa, dobrih primjera.
0: Da, ima.
1: Ima, međutim nisu predmet pozornosti, javnosti, aplaudiranja, podrške, prezentacije. Političari zapravo, oni jesu proizvod konflikta, jednog dubljeg konflikta, jednog malo starijeg konflikta, a onda su zapravo, kao što su proizvod konflikta, oni stavljena proizvode te konflikte. Pa, jer su objektivno na konfliktima se gradi onaj rejting kako pojedinaca, tako i političkih subjekata. Bez konflikta trenutno politički sistem je tako strukturiran, nažalost, u ustavnom smislu. Ja ustavnu strukturu smatram, ona određuje pravila igre. ona je zapravo

0: prevaziđena, ona po sebi generira konflikt kao način funkcioniranja. I onda činioci, odnosno političari, proizvode zapravo konflikte, često artificijalno, odnosno vještački.
1: Jesu li onda i oni odgovori zašto su odnose Hrvata i Bošnjaka opterećeni sumnjama i podjelama još uvijek?
0: Naravno da jesu, naravno da jesu. Pa ti odnose se, pazite, to se može riješiti, mislim sad neću da banaliziram, ti odnosi imaju svoju dugu povijest, to nije počelo jučer, pazite, ona, to ima minimum 150 godina, ti odnosi, meni je to jako dobro poznato u različitim fazama, prije stvaranja Jugoslavije, tokom Jugoslavije, post jugoslovenskom periodu, sve su to različite faze tih odnosa, ona je tu treba vrlo biti diferenciran, ali neću da banaliziram stvar, međutim to se može riješiti za 24 sata.
1: Kako? Ona,
0: apsolutno sam uvjeren, pa može se misli riješiti, jer to opet govorim, pazite.
1: To je bez rukavica.
0: Taj odnos je, to je bez rukavica. Taj odnos je, stvar je, on nije neko prirodno stanje, nije nešto što je Bogom dato, mržnja nije Bogom dato, nepovjerenje nije Bogom dato, pa to nije nešto što se ne može promijeniti. To je stvar jedne ideološke, idejne konstrukcije.
1: Zapravo nema dobre volje i želje.
0: Nema dobre volje i želje. Jer se kalkulira.
1: I sa jedne i sa druge
0: političke strane. I sa jedne i sa druge strane da se to se može. To se može reći, to su međuljudski odnosi. Pa znači, to nije stvar sada da od, šta ja znam, od želje zapraviš zlato, što je nemoguće. Mislim, pa znači, već je onaj, to se sa par odluka, simboličkih gestova, ključnih ljudi, ključni dogovora može riješiti.
1: Nisam htio ovaj intervju opterećavati time, ali ne mogu da je ignoriram. Kad govorimo već o bosansko-hercegovačkom društvu, Bratko Mladić je preminuo u Nizozemskoj, ratni zločinac. Reakcije su poznate, ne želim o tome uopće govoriti, jel? Posebno reakcije koje dolaze iz Republike Srpske ili Srbije. Ali me razočaralo slika iz Zvornika na stotine mladih ljudi koji prolaze ulicama grada i uzrekuju njegovo ime. Kako mi to budućnost kao bosansko-hercegovačko društvo imamo kada osobu koja je osuđena za genocid, na doživotni zatvor, opsadu Sarajeva, deportacije, progone i tako dalje, slavimo na ulicama?
0: Vrlo neizvjesna budućnost. Vrlo neizvjesna. Vrlo bremenita negativnim mogućnostima. Imajući u vidu, pazite, teško je srbijanskoj, srpskoj eliti prihvatiti činjenicu da su posljednjih 40-50 godina, faktički od 81. i procesa na Kosovu koji počinje 81. godine, bili na pogrešnoj strani povijesti, i da je taj Miloševićevsko-Vučićevski danas koncept loš, pogrešan, gubitnički. Teško je njima to prihvatiti jer je to činjenica. Ne bih išao u političku dimenziju u antropološkom smislu govoreći, vrlo je neizvjesna budućnost ovog prostora kada imate činjenicu da se prilično unisono i dosta dominantno, mada ima i drugačijih tonova iz Beograda, promovira i slavi jedna kultura zapravo zla, kultura zločina, kultura smrti. To je u antropološkom smislu za jednu kulturu vrlo negativno i vrlo loše i za njeno okruženje, a mi smo sad njeno okruženje,
1: ali za
0: potencijalno opasno.
1: Kompletno bosansko-hercegovačko društvo.
0: Kompletno, vrlo opasno.
1: Kad govorite o neizvjesnosti, je li vam miriše na neizvjesnost činjenica da imamo vršioca dužnosti visokog predstavnika? Je li vam to malo neobično?
0: Dugo smo bili bez američkog ambasadora, imali smo vršioca dužnosti, odbranika poslova, pa onda američkih poslova.
1: A vidimo velika zbivanja geopolitička, odnose Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država.
0: Status bosansko-hercegovačke državnosti zadnjih godina se narušava u očima međunarodne zajednice, jer stvar je percepcija, stvaraju se drugačije percepcije koje nemaju veze sa činjenicama. Pazite, mi živimo u društvu, mislim, ovo je jedna postmoderna era, bez obzira šta to sad značilo, gdje su važnije interpretacije od činjenica. Ključni su

0: percepcije. Stvaraju se, fabriciraju se različite percepcije u promijenjenim geopolitičkim pozicijama. Pa prije 15-20 godina niko se nije mogao nadati da će se u Americi desiti stvari koje se danas onaj dešavaju, a ona dominantno utiče na odnose prema percepciji demokracije.
1: Brine li vas to sve?
0: Ljudske prava.
1: Kao intelektualaca?
0: To naravno da me brine. Međutim, ja ipak pripadam krugu ta opća kriza svijeta i povijesti, istine, tako rečimo, filozofski govoreći. Pripadam krugu onih koji vjeruju, a mislim da ih je takvi 60%, koji vjeruju zapravo u prevagu racionalne argumentacije, jedan humanizam, ono što je zapravo evropsko nasljeđe.
1: Želim još postaviti dva pitanja koja sam obećao na početku našeg razgovora. Zašto je prva asocijacija na Hercegovce najpametniji?
0: I sam kolokvijalno volim reći da je ova država bila, mislim na Bosnu, bila bolja kad su je vodili Hercegovce, više njih naravno nema. To područje jeste iznjedrilo ogroman broj vrlo kvalitetnih ljudi. Danas su oni možda prisutni u sferi biznisa. Velika su postignuća, recimo, trenutno u području Širokog Brijega, Gruda i Posušja, jednoj mikroindustrijskoj zoni koja je možda nama u Sarajevu malo je nepoznata, čak u informativnom smislu, u fizičkom smislu, ali tu se dešavaju značajni uspjesi u ovom gospodarskom, ekonomskom smislu. Nažalost, taj prostor, to je veliki prostor države, ako računamo sad faktički od Tomislavgrada do Trebinja, ovamo do Prozora i Kalinovnika, to je ogroman prostor države, taj prostor je demografski ispražnjen. Demografski odliv stanovništva srpskog prema Beogradu, hrvatskog prema Zagrebu, traje već stoljeće i po, on je faktički teško zaustavljiv. Bošnjačka komponenta se preseljava prema Sarajevu, tako da je taj prostor sada prilično pust, i to osobno smatram velikom greškom i velikim nedostatkom.
1: Zašto je Tito bio zabluda?
0: Pa, da budem precizan oko toga, sve to treba kontekstualizirati. Danas pričati o Titu, mislim, malo je žalostno, malo smiješno. Znam zašto ljudi pričaju. Gledajte, treba biti vrlo jasan i vrlo precizan po tom pitanju. Ako govorimo iz bosanske perspektive, pa onda u okviru toga iz bošnjačke perspektive, onda sasvim je jasno da 45. godine, da 1945. godine nije pobjedio partizanski pokret kojeg su komunisti predvodili, danas bi Bosna bila nezavisna država Hrvatska, a Bošnjaci bili Hrvati islamske vjeroispovijesti. Mislim, to je tačka. Znači, to je pobjeda antifašizma kao ideje i kao pokreta je fundamentalna, ali ne i dovoljna. Pazite, ne i dovoljna. I nakon toga, tu su stvorene samo pretpostavke. I na osnovu tih pretpostavki, naravno, i posle Titove smrti, 90. godina, na tim pretpostavkama je izgrađena neka nova država, koja opet nije idealna. Nije ni ta socijalistička Bosna bila idealna, kao što je mi smatramo. Danas je zapravo tematiziranje Tita, naravno, samo u Bosni, ipak rezultat jednog...
1: Je li ta idealizacija Tita zapravo loše stanje danas?
0: Pazite, onaj nedostatak vlastite bosanske ideje. Pazite, mi nemo...
1: Bosanske ili bosansko-hercegovačke?
0: Bosansko-hercegovačke, pa mislim to bosansko-hercegovačke ideje.
1: Nemojte da se hercegovačke.
0: Ja, nedostatak...
1: Sad ste rekli da su najpametniji.
0: Onaj rezultat nedostatka vlastite, zapravo, vlastite ideje, vlastitog subjektiviteta, pazite. Jer su, pazite, dvije su dominantne ideje oblikovale našu svijest posljednje vrijeme. Mi toga više nismo ni svjesni. Mi to prihvatamo kao prirodno. To je recimo ideja jugoslavenstva, koja je sad dominantna u intelektualnoj zajednici u Sarajevu. Mi mislimo da je to prirodno stanje. Jugoslavija je nastala i nestala. Bosna je bila i prije Jugoslavije i postoji posle Jugoslavije. Jugoslavija je jedna bila administrativno-politički aranžman, a ne nešto što je vječnost. To je ideja jugoslavenstva i zapravo komunistička ideja. I ta ideja je nestala sa povijesne pozornice. Pražnjenje te dvije ideje ovdje ostavilo jedan priličan vakuum

0: i cijelo 21. stoljeće, po mom mišljenju, će proći zapravo u pokušajima i načinima artikuliranja tog vlastitog bosansko-hercegovačkog političkog identiteta.
1: Traženju ideje.
0: Traženju te, ostvarenju te ideje, naravno. Tog nema bez potpore, ne indiferentnosti, bez potpore Beograda i Zagreba, pazite. Takva je geopolitička pozicija. Naš odnos sa Beogradom i Zagrebom je zapravo onaj fundamentalan i ključan da bi se bosansko-hercegovačko društvo, bosansko-hercegovačka ideja, bosansko-hercegovačka državnost, da bi se individualizirala, da bi se subjektivizirala zapravo. Da bi imali mi vlastitu zapravo vlastitu ideju i to je moguće. Nedovoljno se radi, vidite, naša politika zapravo nedovoljno radi sa Beogradom i Zagrebom.
1: Na harmonizaciju odnosa.
0: Na harmonizaciju odnosa. Ja, moj akcent je zapravo uvijek da su ti, da te naše unutarnje odnose, to su ipak unutarnje odnose.
1: Da.
0: Prije svega mi moramo sami rješavati.
1: Hvala vam što ste izdvojili vrijeme i bili gost Federalnog radija.
0: Hvala na pozivu.
1: Poštovani slušalci, vama hvala za pažnju. Doviđenja.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
3: Radio se svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: suđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Nizozemske vlasti potvrdile su da nad tijelom neće biti obavljena obdukcija, dok je sud pokrenuo internu istragu o okolnostima smrti. Iz mehanizma su naglasili da sve dodatne informacije o ovom procesu za sada ostaju strogo povjerljive. Na području Drešnice kod Mostara gori više hektara šume, a požar se sa planine Čabulja spustio prema nižim predjelima. Trenutno ne ugrožava stanovništvo ni stambene objekte, a na terenu je ekipa profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, izvijestili su iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. U gašenju je djelovao i air traktor. Zbog nepristupačnog terena zatražena je i pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Rusija je tokom noći napala Ukrajinu s dvije balističke rakete i 130 dronova različitih tipova. Pogođeno je 13 lokacija, a prema prvim izvještajima, ukrajinska protivzračna odbrana oborila je 125 dronova, prenosi Ukrajinska pravda. U međuvremenu, ruske vlasti u Leningradskoj oblasti prijavile su napad sa više od 60 dronova, te da je pogođena rafinerija nafte u Kirišiju. Guverner Leningradske oblasti Aleksandar Drozenko izjavio je da je oboreno 40 dronova.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano prije podne. Uz dnevni razvoj oblačnosti, u poslipodnevnim satima u Bosni će biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab, u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosne i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Ermina Jalimam.
2: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

0: Treba nam bježanja. Treba nam svaki način da se odlijepimo od stvarnosti koju, nažalost, ne možemo, ne smijemo i ne uspijevamo mijenjati. Naš opipljivi svijet čini nam se tako okovan i čvrst da odmah dižemo ruke na predaju. No postoje svjetovi koji mirno i strpljivo čekaju da se odvažimo iskoračiti iz stvarnosti, dignemo ruke od dizanja ruku i uplovimo u neke nove, među korice prostrte stvarnosti.
1: Postoje, čini mi se, i knjige i književnost u ovom ludilu savremenog doba su zaista opravdale onu glupu, patetičnu sintagmu da su najbolji čovjekov prijatelj. Jer jesu. One jedino ne kradu vrijeme. Knjiga strpljivo čeka svog čitatelja koliko god njemu vremena trebalo da se nakani da joj priđe. A kad joj priđe, otkriće nerijetko i iznenađujuće zanimljiv, pametan, dubok, kakav god hoćeš svijet.
0: Emir Imamović Pirke novinar je, kolumnist, pisac, scenarist. Čovjek je to koji se sav obukao u slova i koji svoj dar iskorištava tako da svojom pirketovskom rečenicom koju samo on zna sastaviti, otvara oči čitateljima. Bilo da piše pripovjetku, roman, kolumnu ili scenarij, u njegovim rečenicama, koje često izazivaju osmijeh na usnama, kriju se velike istine. Nakon što se nasmijemo, njegova rečenica sazrije u nama, a onda otkrijemo istinu koju često sami sebi prešućujemo i koju nam još češće prešućuju drugi. Pirke je, znaju oni koji su zavirili u njegove slovne i stvarne svjetove, čovjek koji se ogradio knjigama.
1: Kad mi neko uzme knjigu,

0: Pa mi je ne vrati, bolje da mi je izvadio zdrav zub bez anestezije. Jer obično su to one knjige koje ja želim imati, koje nisam kupio jer su bile na popustu ili zato da ih jednog dana čitam, nego knjige autora koje voli, često i knjige koje sam već pročitao tako što bi ih posudio u biblioteci, ali sam želio imati svoj primjerak. I naravno uvijek napravim istu stratešku grešku, nekome nahvalim knjigu, onda on pita možeš li mi posuditi, ja mu posudim i tako se ja s tom knjigom raziđem. Jedan od najvećih kradljivaca knjiga koje ja znam u svom dosadašnjem biološkom životu, on nije baš kratak, je glumac Goran Bogdan. To je dakle čovjek koji uspio usred pandemije COVID-a na samo njemu zna način doći iz Zagreba u Šibenik, a tad je bilo zabranjeno i kretanje između gradova, županija u Hrvatskoj i tako dalje. I bio je u Šibeniku valjda pola sata, za tih pola sata ja sam imao zadatak da mu spremim literaturu za pandemiju koja je, kako smo tad mislili, tek počela i trajaće vječno. Odnio je, ne znam, naramak knjiga i nikad nije normalno vratio ni jednu, a sada ga pitan gdje su, smijem se opreti da bi rekao da ih nikad nije ni posudio. Ja sam kućne biblioteke zapravo pravio mijenjajući kuće. U kući te knjige sa sobom daleko pažljivije i nježnije nego što sam to radio, ne znam, sa televizorima, porculanom ili čim, obiteljskim fotografijama. Zanimljivo je da je mene na čitanje navela ne kućna, nego prava, dakle, gradska biblioteka u Tuzli, gdje sam, ne znam, nija kako, nekad u djetinjstvu, otkrio čitanje i otkrio knjige koje nisu bile do sada. To je dakle klasična dječja literatura od Branka Čopića i Žila Verna do pisaca koji pišu za dob do recimo 13, 14, 15 godina. Neke zime sam počeo pomišljati kako bilo lijepo imati biblioteku, ako ne u vlastnoj kući, onda barem pored nje, jer sam po snijegu i ledu išao kao i svakog petka da vratim knjige koje sam pročitao i uzmem nove koje će mi trajati narednih 7 dana. Zatim je došao, dakle, prelomni trenutak za mene kao čitatelja, a to je rat. Kućna biblioteka mojih roditelja nije bila nešto iznimno bogata i bila je vrlo čudna. Dakle, kao da se kupovale, a vrlo vjerovatno jesu, knjige na metar. E, u tim metrima knjiga čije se korice uklapaju sa bojom regala, bilo je sjajnih naslova, pa sam ja, zahvaljujući višku vremena i jedinim dostupnim knjigama, tako pročitao recimo cijelog Šekspira, što vjerovatno nikad više neću napraviti, niti bi napravio da su bila neke druge okolnosti. Uz njega Andrića, Selimovića, dakle klasike južnoslavenske književnosti, Hemingwaya, a i neke loše literature, i to zapravo uopće nije pogrešno. Mislim da, kako je nedavno u jednom intervju rekla turska spisateljica Elif Šafak, a prije nje, puno prije nje i Svetislav Vasara, pozivajući se na svog profesora, da li iz srednje škole ili sa fakulteta, treba dakle čitati i najbolje što je ljudski rod napisao, ali i ono najgore. Ne samo zato što da se ubije vrijeme, nego da se uspostave nekakvi parametri čitateljski unutar sebe, da se definiraju ukusi, jer nije svaka knjiga kao ni svaka poetika za svakoga. Kao što za svakoga naravno nije ni violina ili kombaj. Nakon što sam se iz Tuzle preselio u Sarajevo, roditeljsku biblioteku naravno nisam nosio i o to se nije razgovaralo, a nije bilo ni potrebno. Kako bi rekao jedan stari cinik, te se knjige komotno mogle i baciti, pročitane su, pa su izgubile svoju funkciju. I nakon toga, dakle, kreće moje manijakalno zapravo prikupljanje knjiga, koje me sad nakon nekoliko decenija vraća na razmišljanje da je biblioteka ipak puno važnija institucija od bilo kakve kućne biblioteke.
1: Čovjek kad odlazi, siguran je samo da će sa sobom ponijeti sebe. No u sebi se nose i svjetovi koje u nas usađuju knjige, i oni koji vole knjige ne odustaju od nošenja vrata u te svjetove sa sobom. A ta vrata su knjige, one koje nas prate i koje želimo imati uzase, ma koliko bilo fizički teško zatvorene svjetove u koricama premještati s mjesta na udaljenije mjesto.
0: Moj fond knjiga ne može naravno biti kao što je u instituciji, a tamo ipak rade ljudi koji to znaju klasificirati za razliku od mene, koji uspješno kupujem knjige i onda pravim nered, okružujem krevete, trpam namještaj, popunjavam kuće, ne znam više.

0: ništa radim, ništa ne radim. Nema to nikakve klasifikacije jasne kod mene. Samo ja mogu naći neku knjigu, a i to pod uslovom da se nije dogodilo brisanje prašine i premještanje tog predmeta. Jer ja pamtim po pozicijama gdje stoje knjige. Dakle, tačno znam gdje sad stoji neka knjiga koju držim, ne znam, na vikendici, a šta imam u kući, a šta nije preživjelo seljenje iz Sarajeva u Šibenik 2010. godine, kad sam na granicu došao sa nekoliko karton, velikih kartonskih kutija punih knjiga koje su bile najpaživije stavljene u kombi, a tu se onako cucao televizor, ne znam, radijator i šta li već se sve nosilo. Kućna biblioteka, ako se pravi kao dio nekakve kulise, ako dakle dobro izgleda na selfijima, na fotografijima, na zoom javljanjima, ne treba ni da postoji. Sve sam manje siguran da treba praviti i biblioteke sa knjigama koje će se čitati jednog dana, jer taj dan najčešće nikada ne dođe. Govorim to naravno iz iskustva, jer ja imam prilično veliku količinu knjiga koje sam uzeo, znajući da ih neću čitati odmah i da ih neću čitati u skorije vrijeme, nego jednog dana. E pa te knjige sad slave 20. i 25. rođendan, već su odrasle, zaposlile se, oženile, a još uvijek ih ja nisam otvorio ni počeo čitati, između ostalog i zato što sam nailazio na novi intrigantnije, a što mi je često i čitanje i posao.
1: Trnje se oštri iz malena. Iz malena se i tupi. Pirke je bio ona mladica koja je, zbog ljubavi prema slovima, shvatila koliko je bitno oštriti se i na njegovim slovima vidi se količina brušenja i količina nahranjenosti slovima. U književnosti se može namaštavati, no u novinarstvu je potrebno stvarnost predočiti pred čitatelja na način da mu se otvore oči. A oči javnosti, pogotovo naših javnosti, uvijek su snene.
0: Imao sam tu sreću da mi prvi urednik bude Đuro Škondrić, dakle još u Tuzli kad sam imao tek 19 godina, stari novinski urednik koji je karijeru izgradio na radio Tuzli i u listu Front Slobode. I njegovo pravilo je bilo vrlo jednostavno. Nema dana bez napisane kartice i bez pročitanih najmanje 5. Dakle, čitanjem se ne samo šire znanja i prikupljaju informacije, nego se vježbaju i mozak i jezik. Nedavno sam u nekoj emisiji Hrvatske televizije vidio književnu teoretičarku, kritičarku Jadranku Pintarić, koja je izašla sa podatkom da u hrvatskim medijima, a u bosansko-hercegovačkim sigurno nije ništa bolje, može biti samo gore, koristi otprilike 500 riječi za sve što se želi, na sve što se piše, što se želi napisati. Ali i da se suvremena hrvatska književnost sve više približava tom tragično malom broju. Nema novih riječi bez novih knjiga. Dakle, svi mi u svakodnevnom životu na ulici, u kafiću ili u dućanu govorimo sve jednostavnije i preciznije moguće. Ne pazimo na izgovor, ne glumimo lektore jedni drugima i tako da. Dakle, jezik se može oplemeniti najviše i najefikasnije čitanje. Novinari koji ne čitaju su novinari koji pišu gluposti, jer ih ne mogu prepoznati kao gluposti. To su oni, dakle, novinari koji će završiti svoj tekst, pokazat će vrijeme, ostaje da se vidi. Pa ne znaš da li je tekst napisao vidoviti Milan, ili dežurni meteorolog u Federalnom hidrometeorološkom zavodu. A za književnost je to presudno. Baviti se književnošću, koliko se to u našim uslovima i sa ovako skromnim malim tržištem uopće može, prvo podrazumijeva jako puno čitanja. I svi su dobri pisci, veliki čitatelji. Ne moraju biti nužno dobri čitatelji. Postoje ljudi koji imaju loš čitateljski ukus, a kvalitetno pismo. Međutim, i kroz taj njihov, za mene, loš čitateljski ukus, njihov se jezik razvija i obogaćuje svaki dan.
1: Živimo u vremenima kad nam se nameće da vremena nemamo. I ako mislimo da radimo nešto korisno i bitno, isprogramirani smo tako da u stvari gubimo vrijeme. Neprestano smo u nekim žurbama i nameće nam se osjećaj da ako ne žurimo, gubimo vrijeme, a u stvari se gubimo u bespotrebnim žurbama. S knjigama to nije tako.
0: knjiga, za razliku od svega drugog što nam je danas dostupno,

0: živimo u vremenu najdostupnijeg svega u istoriji ljudskog roda, je jedan od onih rijetkih, da ga nazovem, predmeta koji ne upravlja ljudskim vremenom. Dakle, ako želite ići u pozorište na predstavu, morate vidjeti kad je ona na repertoaru. Ako želite gledati film u kinu, morate vidjeti kad je na repertoaru. Koncert ima svoj zakazani termin. Opera, balet, izložba, apsolutno sve. I to je nerijetko ljudima i tlaka, jer mi u ovom predatorskom kapitalizmu, onaj ko ima viška vremena, znači li da je dobio na lotu ili da je na vrijeme ukrao neku tvornicu. E, knjiga, dakle, ne čini čovjeka robom vremena. Nju uzimaš kad ti hoćeš, držiš je koliko hoćeš, čitaš je koliko ti se čita, rastežeš, brzaš. Evo ja upravo recimo čitam roman Javiera Cercasa, španskog pisca, roman se zove Prevarant. Govori o čovjeku, stvarnoj ličnosti, koji je godinama u španjolskoj javnosti se predstavljao i bio priznat kao žrtva holokausta, kao dakle zatočenik nacističkog logora, pa je bio predsjednik udruženja logoraša, pa je dobio ordenje, pa je govorio na raznim skupovima, pa je, kako se to kaže, jel, širio istinu o holokaustu, da bi se ispostavilo da je sve to izmislio. I Cercas piše, dakle, roman o njemu ne ostavljajući nimalo dileme da je to možda samo dobra izmišljena priča. Ne, on na početku, dakle, navodi ko je čovjek, da je stvarna ličnost, šta je napravio i onda ga pokušava, kako se to kaže, razumjeti kao čovjeka. Na način koji je meni beskrajno zanimljiv, jer on paralelno piše o svojim dilemama i piše o reakcijama svoje okoline na tog čovjeka. Pa njegov mladi sin koji se sprema za studiranje filmske režije, tog Marka, kako se zove Prevarant, doživljava kao nekakvu devijantnu verziju Don Kihota. I tvrdi da čovjek koji može toliko lagati nikako ne može biti dosadan. A kako je John Ford rekao da dobar film trebaju zanimljivi likovi kojima se uvijek nešto dogodi, tako se i Cercasova knjiga razvija u zapravo psihološki thriller sa elementima komedije. Zanimljivo je kako sam došao za ovu emisiju, zanimljivo kako sam došao do te knjige. Dakle, išao sam na poštu slat neki paket i vidio knjige po 3 eura. Po imenima autora, po izdavačima, nije bilo teško zaključiti da se vrlo lako mogu raditi ozbiljnim djelima. I onda sam ja, koji sam sebi i prošlog mjeseca, kao i valjda svakog mjeseca u zadnjih 30 godina, obećao da više neću te knjige, jer ih nemam gdje držati, kupio 4-5 naslova, pa evo Cercas je došao prvi na čitanje.
1: Književnost na ovaj ili na onaj način pronađe čovjeka. Od nje se ne može pobjeći. Može se netko otpirati slovima koja buljaju u njemu i naviru iz njega, ali ona uvijek nađu način da isplivaju na površinu i da se nađu među koricama. Na sreću, postoje oni koji to bujanje prepoznaju u čovjeku i podignu branu za bujicu književnosti.
0: Kad sam ja otkrio vrhunsku književnost, a otkrio sam je čitajući u preranoj dobi, pa sam kasnije ponovio gradivo Deriš i smrt Meše Selimovića, ja sam bio apsolutno siguran da nikad neću biti pisac, da se tako dobro više ne može pisati. Kasnije sam naravno shvatio da i ne treba pokušavati pisati tako dobro, svijetu ne treba još jedan Meša Selimović, ovaj je sasvim dovoljan i nedodirljiv. Nisam se ja nikad, moram priznati, zanosio da ću ja postati neko ko piše i književnost. Međutim, moj tad prijatelj, a danas i dugogodišnji prijatelj, dugogodišnji urednik Bruno Lokotar, je bio toliko dosadan u nagovaranju mene da napišem jednu priču koja je moj prvi roman, je onako vidio djevojčice, kule ratne zločince, da sam se ja u jednom trenutku počeo kolebati sa vrlo jasnim ciljem, da ga otkačim, evo napisaću bilo što samo da me više ne tlači, jer sam gubio sam razloge koje da se izvučem iz tog meni se činilo nemogućeg i teškog posla. E te kad sam napustio magazin Dan u Sarajevu, kad se otvorilo nekako vrijeme za pisanje, ja sam sjao i napisao taj tekst misleći da možda osim te neću više napisati ni jednu knjigu. Nisam dakle imao apsolutno nikakve književne ambicije, onda su prve dvije knjige rodile jedna drugu. Treća je došla iz unutarnje potrebe i ona je očito zapravo dokaz da je

0: u meni sve vrijeme bio kakav takav pisac, jer pisac ne piše zbog drugih. Da, svi volimo da nas se čita, to nije sporno, jer da ne volimo ne bismo objavljivali, ali svi mi pišemo prvo iz unutarnje potrebe, iz nužde da se neke priče, neke ideje koja žulja u glavi jednostavno riješimo. Ivica Đikić, dakle, je rekao, kad su ga pitali za jednu njegovu knjigu, zašto je napisao knjigu koja se od njega nije ni očekivala, poetski, estetski, tematski, na bilo koji drugi način, je jednostavno rekao da ga je priča opsjedila i da je se nije mogao drugačije riješiti. I to je ono što većinu pisaca koje ja poznajem zapravo čini pisma. Obsesivna potreba da jednu priču koja ih ne napušta ispišu, dakle pretvore u prozni fikcijski tekst. Ili u dokumentarni roman ili što već.
1: Čovjeku u novinarstvu u Bosni i Hercegovini bude lakše kad ga netko razumije. Često je osjećaj kod onih koji pune novinske stupce i internetske praznine kako ih društvo ne čuje. Stoga Pirketova rečenica, kad govori o novinarstvu u Bosni i Hercegovini, kako ima osjećaj da 30 godina piše isti tekst, u jednu ruku rastužuje, a s druge strane tješi da nismo usamljeni u toj borbi sa sporim ili nikakvim promjenama, u borbi s vremenima o kojima su jedina promjena načini izbjegavanja promjena.
0: A što se tiče novinarstva, ta moja rečenica o 30 godina pisanja jednog te istog teksta odnosi se na pisanje o Bosni i Hercegovini. Ja se naime smatram možda pogrešno političkim realistom, ali realnost mi daje za pravo da se tako osjećam. 30 godina, dakle, zemlje koje živi u zadanim koordinatama, koje su izuzev ratom, a i to je upitno potpuno nepromjenjive, i 30 godina mi svjedočimo pokušajima pokretanja političkih procesa uvijek jednostranih, da se sve to promijeni. Dakle, moj višedecenijski rad bosansko-hercegovačkim medijima stvori se otprilike na onu roditeljsku poruku, hajde sad se lijepo igrajte. Jer je evidentno da se ništa tu veliko neće i ne može promijeniti, barem ne za naših života i za života naše djece.
1: U vremenima kad bezbroj pogrešnih svjetala baca u sjenu slova, najgore prvo prolaze slova u novinarstvu. Medijska industrija mijenja se iz dana u dan i nepisana pravila nameću kako treba pisati. Publika pak bježi od informacija kroz slova i prozori na dlanovima traže drugačije pričanje priča.
0: Novinarstvo je danas, međutim, izgubilo ono zbog čega je ono meni bilo privlačno. Tu sad dolazim jel, u sukob sa samim sobom, ali Bože moj. Ja sam novinarstvo otkrivao čitajući razne novine, koje bi onda počinjao također iskupljati. Zadnji predratni magazin koji sam čitao bilo je Beogradsko vrijeme i kupio sam i imam ga još uvijek. Zadnji broj koji je došao do dijelova Bosne i Hercegovine, a to je kasno proljeće 92. dakle agresija uveliko traje, putovanja su nemoguća i nekim čudom se na tuzlanskim trafikama pojavljuje broj lista Vrijeme, a na njegovoj trećoj strani je uvijek bila foto priča, fotografija iz Tuzle i piše kako Tuzla još uvijek odoljeva nacionalističkom ludilu i bla bla, sad idu te se neke predratne i ranoratne kvazimirnodopske i polumirnodopske fraze. E pa, dan ili dva nakon što sam ja kupio taj list, taj primjerak lista Vrijeme, u Tuzli je počeo rat. Kasnije sam, dakle, u dane otišao, između ostalog, jer se u danima pisalo sjajno. Govorim iz perspektive prvo čitatelja dana. Čitao sam Feral koji me privlačio jer se i u njemu pisalo sjajno. Danas smo, bojim se, došli do toga da je samo važno koliko se brzo piše. Ne o čemu se piše, a to kako se piše, e pa to još rijetki. Posljednji preživjeli primjerci kvalitetnog novinarstva održavaju na životu i sa tom smjenom generacija će, bojim se, i novinarstvo biti nešto poput kreativne daktilografije.
1: Iako nećemo pogriješiti ako kažemo da površnom svijetu kakav je danas ne treba ništa drugo nego površnost, pogriješit ćemo ako se predamo gubljenju želje da grebemo ispod površine. Emir Imamović Pirke godinama uporno i kroz književnost i kroz novinske stupce grebe i skida okamenjenu prašinu sočiju izmorene javnosti. Knjige su njegov oklop od površnog svijeta

0: i u njima su dubine o kojima vješto Pirke piše. Do sljedećeg listanja, čitajte.
1: Uredio je vodio Berislav Jurić. Tehnička realizacija Predrag Savić. Glazbena podloga Dario Lukić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: Ove nedjelje šetamo Posavinom, kroz Orašje, Brčko i Tolisu. U Banja Luci sa Vrbasa otkrivamo šta je to Dajak i zašto je poseban. Na sjeveru Bosne i Hercegovine kulturna manifestacija Dani hrvatskog filma. Ljeto na Federalnoj.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: marketing Federalnog radija. Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jaliman i spikerica Sara Šešum.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji Vijesti dana. Neće biti obdukcije tijela ratnog zločinca Ratka Mladića, pokrenuta interna istraga. Veliki požar na području Drežnice, zatražena pomoć helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Međunarodni je dan nestalih. U Bosni i Hercegovini se još uvijek traga za više od 7500 osoba. Referendum potvrdio, Island definitivno ne želi u Evropsku uniju. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu objavio je nove detalje o koracima preduzetim nakon smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Nizozemske vlasti

0: potvrdile su da nad tijelom neće biti obavljena obdukcija, dok je predsjednica mehanizma sutkinja Graciela Gati Santana zatražila provođenje interne istrage o okolnostima koje su dovele do njegove smrti. Istraga je u toku, a iz mehanizma su naglasili da sve dodatne informacije o ovom procesu za sada ostaju strogo povjerljive.
1: Također, potvrđeno je da je mehanizam u redovnom kontaktu s porodicom osuđenog ratnog zločinca, prvenstveno zbog dogovora o transportu njegovih posmrtnih ostataka, ali više detalje o tome trenutno nije moguće objaviti.
0: Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula ocijenio je da učestvovanje predstavnika srbijanske vlasti u sahrani haškog osuđenika Ratka Mladića nije nevažno, jer će pokazati stepen identifikacije vlasti u Beogradu s njegovim zločinima.
1: Također je istaknuto da toksični napadi na presudu Haškog suda potvrđuju već poznata stajališta režima u Beogradu, te Mladić bio nevina žrtva međunarodnog krivičnog sistema. Picula je naglasio da Unija na ovakve istupe mora reagovati adekvatno, podsjetivši na trajne posljedice ratnih zbivanja iz 90. godina.
0: Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini saopštio je da vlasti u našoj zemlji imaju obavezu osigurati vladavinu prava te sankcionisati negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca.
1: Krivični zakon Bosne i Hercegovine daje ovlasti i obavezuje vlasti da osiguraju vladavinu prava, što uključuje i provođenje istraga, krivično gonjenje i kažnjavanje poticanja na nacionalnu, rasnu i vjersku mržnju ili poticanja netrpeljivosti putem veličanja ratnih zločinaca, odnosno negiranja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina utvrđenih pravosnažnim odlukama nadležnih sudova, navedeno je iz OHR-a.
0: Danas je Međunarodni dan nestalih osoba, a obilježava se s ciljem prisjećanja na sve nestale osobe i pružanja podrške njihovim porodicama. U Bosni i Hercegovini 31 godinu nakon rata još uvijek se traga za posmrtnim ostacima 7588 osoba, od čega je najveći broj na području općina Zvornik, Srebrenica, Prijedor, Foča i Višegrad. Porodice decenijama žive u neizvjesnosti, jer proces traženja i identifikacije usporava nedostatak tačnih informacija o sekundarnim i tercijarnim masovnim grobnicama. Fikret Bečić iz Prijedora i Zlatko Tuzlak, član savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe.
2: Tražni posmrtni ostatke svoje porodice, 29 članova, među kojima dvoje djece, suprugu, majku, tri snahe, tri strine, njihovu djecu, unučadi. Do sada sve jedno otkopavanje, odnosno sve jedna prijavljena lokacija je bila lažna. Evo, početkom narednog mjeseca imamo novu dojavu koju ćemo probati ispitati, otkopati, međutim, moja pretpostavka da je i to lažna informacija. Međutim, ja ne posustajem i nastavit ću da tražim.
3: Nestanak osoba nije samo institucionalna odgovornost, nego to je odgovornost civilizacijska, ljudska i moralna cijelog našeg društva. Mi živimo u 21. stoljeću sa mnogo tehnologije, nove tehnologije, a mi nemamo instrument da ubrzamo pronalazak naših najmilijih. Treba naći sredstva da bi se povećao, odnosno da bi se instrumenti za napredne tehnologije osigurali da bi ubrzali proces.
0: Na području Drežnice kod Mostara gori više hektara šume, a požar se s planine Čabulja spustio prema nižim predjelima.
1: Požar trenutno ne ugrožava stanovništvo ni stambene objekte, a na terenu je ekipa profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, izvijestili su iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. U gašenju je djelovao i air traktor. Zbog nepristupačnog terena zatražena je i pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
0: Tuzlanska regija industrijski je najrazvijenija i najmnogoljudnija. Ipak modernu putnu povezanost s ostatkom države čeka decenijama, što opterećuje i građane i privredu. Dok je u Tuzli u izgradnji jedna od tri planirane poddionice obilaznice, u Mostaru čekaju rekonstrukciju sjevernog ulaza u grad. Radovi su počeli, ali su rokovi neizvjesni.
1: Tuzlanska regija industrijski je najrazvijenija i najmnogoljudnija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nažalost, modernu putnu povezanost s ostatkom države još nema. Zijad Šarić, predsjednik Upravnog odbora Konzorcija logistika Bosne i Hercegovine, upozorava da posljedice najviše osjeća

0: transport, ali i cijela poslovna zajednica.
1: Plaćamo putarine, izmirimo svoje obaveze. Sve što nam je nametnula Bosna i Hercegovina i Evropska unija, mi izmirujemo prema zakonu. Najčišća grana privrede je transport.
0: Loša infrastruktura, kažu u Privrednoj komori Tuzlanskog kantona, ne znači samo veće troškove za postojeće privrednike, kako je kazala Edina Kurtić, rukovoditeljica sektora privrede u kantonalnoj Privrednoj komori. Ona može biti i prepreka dolasku novih investitora.
2: To bi se znatno olakšalo, smanjilo troškove poslovanja naših privrednika, jer to je zaista za njih jedno od gorućih problema. A s druge strane, isto tako, ta nerazvijena saobraćajna infrastruktura odbija i neke nove investitore.
0: Jedno od rješenja trebala bi biti obilaznica Šički Brod Đurđevik. Od tri planirane poddionice u izgradnji je srednja, duga 6 km. Preostale dvije još nisu u istoj fazi realizacije, a među glavnim preprekama su imovinsko-pravni odnosi. Began Muhić, gradonačelnik Živinica, tvrdi da su oni svoj dio posla uradili.
3: Izvršili smo preko 400 eksproprijacija od fizičkih lica kada je u pitanju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Apsurd je da najveći problem u imovinsko-pravnim rješavanjima jeste kada se naiđe na parcelu koja je u državnom vlasništvu.
0: Sličan problem godinama opterećuje i saobraćaj u Mostaru. Sjeverni ulaz u grad, kojim prolazi magistralna cesta M17, posebno tokom ljetne sezone postaje usko grlo. Igor Marković, saobraćajni stručnjak, smatra da bi trajno rješenje bilo odvajanje tranzitnog od lokalnog saobraćaja.
4: Tek kad odvojimo tranzitna kretanja obilaznicama, kao što je obilaznica Mostara i mnoge druge obilaznice Širokog Brega ili obilaznice neke drugim gradovima, tek ćemo onda moći govoriti o rasterećenju prometne mreže.
0: Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine već godinama rade na projektu rekonstrukcije sjevernog ulaza u Mostar, ali su realizaciju usporili imovinsko-pravni problemi. Sada se očekuje završetak urbanističke saglasnosti, nakon čega bi trebalo uslijediti pribavljanje potrebne dokumentacije i odabir izvođača. Bekir Isaković, ministar građenja i prostornog uređenja Hercegovačko-neretvanskog kantona.
5: Možemo reći da je ovih dana će biti gotova urbanistička saglasnost, tako da će investitor moći pristupiti daljnjim radovima na pribavljanju potrebne dokumentacije, odnosno na odobrenju za građenje, odabiru izvođača i svega ostalo, kako bi se pristupilo rješavanju ovoga problema na ulasku u sami Mostar.
0: Dok se čeka trajno rješenje, u Mostaru se koristi obilaznica u Zaliku. U Tuzli se istovremeno čeka nastavak projekta koji bi trebao povezati tri poddionice u funkcionalnu cjelinu. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
6: Svijet.
7: Rusija je tokom noći napala Ukrajinu s dvije balističke rakete i 130 dronova različitih tipova. Pogođeno je 13 lokacija, a prema prvim izvještajima, ukrajinska protivzračna odbrana oborila je 125 dronova, prenosi Ukrajinska pravda. U međuvremenu, ruske vlasti u Leningradskoj oblasti prijavile su napad sa više od 60 dronova, te da je pogođena rafinerija nafte u Kirišiju. Guverner Leningradske oblasti Aleksandar Drozdenko izjavio je da je oboreno 40 dronova.
8: Island je odbacio prijedlog vlade o održavanju pristupnih pregovora s Evropskom unijom, izvještava javna televizija, uz još samo mali broj neprebrojanih glasova.
7: Zagovornici pridruživanja Evropskoj uniji isticali su da bi članstvo smanjilo visoke kamatne stope sa kojima se Island bori već duže vrijeme, te povećalo sigurnost zemlje u svijetu potresenom ruskom agresijom na Ukrajinu i Trumpovim svojatanjem najvećeg svjetskog otoka Grenlanda. Kampanja protiv upozoravala je da bi članstvo u uniji ugrozilo suverenitet zemlje, kao i kontrolu nad ribolovnim područjima koja imaju ključnu ulogu u islandskoj privredi. Upućen je na rave događaj u Arau, glavnom gradu istoimenog švicarskog kantona. Rano jutro su ubijena jedna osoba, a pet ih je lakše i teže ranjeno. Policija traga za osumnjičenim i za sad ne zna motiv napada.
6: Sport.
7: Utakmicom Radnik Borac, koja će biti odigrana večeras od 21 sat, bit će kompletirano četvrto kolo nogometne Vevin lige Bosne i Hercegovine. U dosadašnjim susretima ovog kola Zrinski je na gostovanju u Sarajevu pobjedio domaći tim rezultatom 1-0. Željezničari Široki Brijeg su odigrali

0: rješeno 1-1. Sloga iz Doboja bila je uspješnija od BSK sa 1-0, dok je Čelik zabilježio pobjedu od 3-0 protiv Veleža. U okviru trećeg kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine danas se igraju dvije utakmice, Budućnost i Sloboda, te Tošk i Gošk. Susreti počinju u 16 sati i 30 minuta. 10. utrka čvrsnica Ultra Trail održana je u Parku prirode Blidinje uz učešće brojnih ljubitelja planinarskog trčanja iz Bosne i Hercegovine i regije. Takmičari su se nadmetali na 4 staze od 10 do 50 km, a cilj je bio na skijalištu na Blidinju. Na najdužoj stazi pobijedili su Marijan Butorac i Jelena Bobetić, na 34 km Aldin Rizvić i Ivana Vrvulo Baučić, dok su na 25 km slavili Krešimir Mrčela i Petra Kontić. Na najkraćoj stazi pobjede su ostvarili Lario Medić i Lena Mišić.
1: Putevi.
2: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima, prave češće pauze, voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Deleuša, dok su na graničnim prelazima Hum i Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijačanova sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
3: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano. Po kotlinama u Bosni bilo je magle i niske oblačnosti. Temperature izmjerene u 11 sati.
0: Bjelašnica 16 stepeni, Sokolac 22, Ivan Sedlo i Prijedor 24, Srebrenica 25, Bugojno, Sarajevo i Zenica 26, Banja Luka, Bihać, Jajce, Livno i Sanski most 27, Bijeljina i Tuzla 28, Gradačac 29, Mostar, Neum i Trebinje 34 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima razvojem oblačnosti u Bosni su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab, u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosne i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34, na jugu do 39 stepeni.
3: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Ermina Jalimam.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Grad priča. Ljeto je na Federalnom.

0: Grad nije samo mjesto u kojem živimo. Grad je, kažu, ono što nosimo sa sobom. U njegovim ulicama ostaju naši koraci, naši susreti, naše mašte, želje, nade. Došli smo prepoznati dušu jednog grada, miris, upoznati ljude i priče.
1: Posavino, ravna zemljo mila,

0: žive.
1: Vrelo ljeto u Posavini, dok sunce se ogleda na mirnoj Savi, njezin hlad donosi predah od ljetnih vrućina. Oraš je odiše vedrinom i sjajnom energijom grad široke ravnice, gostoljubivih ljudi, uvjerili smo se već prvim korakom kroz njegove ulice. Grad koji ovog ljeta posebno ispunjava ljepota filmskog festivala. Umjetnost. Čarolija pokretne trake, brojni gosti, pretvarajući ljetne večeri u susrete kulture i emocija. Ja sam Aida Hasanbegović,

0: Orašje je pokazalo i dokazalo da jedno malo mjesto na mapi može postati kulturni div. Spoj filmske čarolije i strasti filmskog barda Ive Gregurovića, Posavska mirna ljepota, čini ovaj grad nezaobilaznom stanicom.
1: Mi smo u to vrijeme igrali filmove. Dakle, gledali smo jedan film na večer, nas 7-8, koliko nas ima. Iako je dobar film, mi bi sutradan podijelili uloge između nas na livadama tu pored Save i ponovo taj film odigrali.
0: I zato smo tu, da bi vama, poštovani slušatelji, donijeli priču i zavirili dušu jednog grada. Već 31 godinu u Orašju se ne gledaju samo filmovi. Film se živi. Kroz susrete, glumce, autore i publiku koja daje kredibilitet filmskom festivalu. Dani hrvatskog filma Ivo Gregurović, najljepša posavska filmska priča koja nije stala odlaskom Ivinim, jer istu strast živi i Ivin prijatelj, danas direktor festivala Iljo Benković. Biti prijatelj sa vrsnim glumcem, kakav je bio Ivo Gregurović, vjerujem, gospodine Benkoviću, izazovno iskustvo.
2: Prije svega hvala vam na ovom prekrasnom uvodu u mom gradu, to je uvod koji sigurno ni ja ljepše ne bih napravio. I evo, hvala Radio Televiziji Federacije Bosne i Hercegovine za pokazanim interesom za ovaj naš događaj. A ovo pitanje apropo Ive, mogu vam reći da spadamo onu kategoriju ljudi koji imaju privilegiju i čast što sam ovih zadnjih svojih 40-ak godina kontinuirano se družio sa njim, jer biti u društvu i raditi zajedno neke projekte sa takvom glumačkom gromadom i veličinom je doista privilegija. Ivo je poznat u široj regiji, ali možda mnogi ne znaju da je on utemeljitelj ovog našeg filmskog festivala koji traje već 31 godinu u Orašju i počeo je u sličnim okolnostima kao što je počeo i Sarajevo Film Festival. To su ratne okolnosti kada je Ivo sa nekolicinom glumaca i redatelja čamcem ilegalno prešao Savu sa nekoliko rola filmskih sa namjerom da u devastiranom kinu prikaže nekoliko filmova kako bi razbio tu sumornu stvarnost koja je naravno bila i tekako loša i pogubna za građane našega grada i naše općine. Ubrzo se pročulo da Ivo Gregurević dolazi prikazivati filmove u Orašje i za veliko čudo ta naša ruinirana dvorana bila je ubrzo puna gledatelja. A posebnost je bila što su svi bili uniformirani i svi su bili naoružani. Tako da je to bila jedna neobična filmska scena. Ubrzo je atmosfera se popravila, bila je vesela, puna pljeska, puna aplauza. I Ivo je već tada vidjelo da je uspio svoje nakani i tu se pokazala moć filma koja ljude iz jedne sumorne, teške atmosfere vraća u jednu normalu. On sam, ni svi mi koji smo od početka bili tu, nismo slutili da će se to pretvoriti u jednu tradicionalnu filmsku priču koja se zove festival.
0: Počelo je kao spontana ratna avantura, kako ste vas sad kazali nam, a preraslo je u sjajnu filmsku priču koja traje već 30 ljeća. Gospodine Benkoviću, šta očekuje gledatelje, šta mogu pogledati, koji su to filmovi?
2: Praktički sve ono što je proizvedeno i što je prikazano na Pulskom festivalu seli se u Orašje. To je ono što se tiče igranog dugometražnog filma. Hvala Bogu, ove godine smo imali tu i sreću da je hrvatska produkcija proizvela i 3 dječja filma i od prošle godine smo uveli kategoriju dokumentarnog filma, da malo ljudima približimo i taj vid filmske proizvodnje, pa ja se nadam da će upornim radom i da će

0: da će se naći dovoljan broj gledatelja koje će pratiti i tu vrstu filmskog programa.
1: Mi se u ovom trenutku nalazimo u kulturnom centru Ivo Gregurović. S nama je i Danijela Primorac, voditeljica programa Filmske radionice.
2: Dobar dan i hvala vam što ste došli popratiti ovu filmsku radionicu koju organizira Hrvatska matica iseljenika i koja se održava od 25. kolovoza, to je danas, i sve do 2. rujna ovdje u Orašju u Bosni i Hercegovini. Radionica se odvija u sklopu manifestacije Dani hrvatskog filma Ive Gregurevića. Sretni smo što smo ovdje i što nam se upravo ovdje održava ta filmska radionica. Radionicu vodi redatelj Ivan Mokrović, koji će sudionike kroz praktične aktivnosti i zajednički kreativni proces upoznati s različitim aspektima filmskog stvaralaštva. Ovaj program, kreativni program, okuplja neki 10 sudionika, mlade buduće filmaše iz Hrvatske i hrvatskih zajednica izvan domovine. Cilj ove radionice jeste očuvati identitet i povezati ljude, a organizatori nastoje sudionicima približiti kulturne te prirodne znamenitosti Oraške Posavine.
1: Otkud Vladimir Andrić, direktor gradskog kazališta iz Vinkovaca u Orašju?
3: Ivo Gregurević veliki je filmski glumac i kazališni glumac, kolega stariji kojim smo se oduvijek mi kao mladi glumci divili i uvijek nas je pozivao na ovaj festival, tako da godinama od svog djetinjstva dolazim u Orašje na ovaj festival, pratim ovaj festival, volim ga. To je jednostavno postala jedna tradicija, način života da se uvijek tu krajem 8. mjeseca okupimo u Orašju i tako sam ja prelazio tu Savu iz Vinkovaca, dolazio ovdje i nadam se da će to i nastaviti.
1: Sad se u jednoj potpuno novoj ulozi.
3: Imam zaista veliku čast koja budi malo i strahopoštovanja, da budem iskren. Imenovan sam umjetničkim direktorom festivala. Velika je to i odgovorna funkcija, ali evo sa ponosom i čašću je izvršavam. Kao selektor festivala bio sam u Puli na festivalu filma Pulska arena i tamo sam pregledao cijelu hrvatsku produkciju hrvatskog filma i evo mi sebi možemo dati jedan mali kompliment da je festival u Orašju zapravo mala Pula, tako da sam evo kao selektor imao čast odabrati najbolje.
1: Vukovarski filmski festival, festival Podunavskih zemalja i Dani hrvatskog filma Ivo Gregurović Orašje, vođen je zajedničkim ciljem, a to je promicanje filmske umjetnosti i kulturne razmjene. Potpisali su nedavno i povelju koju su potvrdili svoju trajnu saradnju. Što, gospodine Benkoviću, ovo partnerstvo donosi?
0: Naravno, svako partnerstvo potpisano donosi puno toga, ali naravno da to podrazumijeva suradnju, razmjenu iskustava, razmjenu programa, međusobna gostovanja i sve ono što je bitno vezano uz filmske festivale. Jer festival Podunavskih zemalja u Vukovaru ima svoju posebnu draž, a mi opet kao festival hrvatskog filma koji gaji nacionalnu kinematografiju, svi smo na poseban način interesantni, ali posebna draž je u tome što i Vukovar i Oraš imaju jednu zajedničku crtu. Imamo festivale koji su brendovi naših sredina i koji su odraz identiteta naših sredina i imamo festivale koji imaju prepoznatljive simbole u širem smislu. Vukovarski festival, simbol, jedan od simbola Vukovarskog festivala je vodotoranj vukovarski, na kojem i oko kojeg se odigravaju mnoge stvari vezane za festival, a vodotoranj je simbol otpora, prkosa, a mi u Orašu imamo opet svoj simbol, ne samo simbol, nego nešto što je i rijetko dostižan standard, a to je Ivo Gregurević.

0: Toliški kraj je stekao ugled i ime postao je rasadištem kulture i ne samo u zavičajnim bosansko-posavskim, nego i u mnogo širim okvirima. Danas je Toliški kraj pun ponosa na svoju prošlost i rado pamti vrijednosti koje su ga oblikovali kao zajednicu. Iz tišine ravnice i riječnih rukavaca pogled mi privukoše dva grandiozna zvonika, Franjevački samostan u Tolisi, smješten tik uz Orašje, čuvar vrata Bosne i nacionalni spomenik koji stoljećima drži stražu nad povješću ovog kraja. Nalazimo se na mjestu koje je čuvar identiteta. Na povišenim gredama uz rijeku Savu, Tolisu i Brežnicu, koje danas protječu nedaleko od samostana, pronađen je brojni pokretni materijal koji nepobitno svjedoči o postojanju naselja i ljudi iz razdoblja mlađeg kamenog doba. Zbirka svjedoči o bogatoj baštini koju su Franjevci brižno čuvali i prenosili generacijama. Gospodin Jozo Jezečić, direktor je Muzeja Vrata Bosne, koji će nam potvrditi da priča ima kontinuitet. Gospodine Jezečiću, od kada sežu tragovi prikupljanja muzejske građe?
1: Tragovi prikupljanja muzejske građe sežu još u kraj 19. stoljeća. Naime, mi imamo inventarne knjige iz 1882. godine i te inventarne knjige vežu se za numizmatičku zbirku, znači zbirku novca. Također znamo da je naša zbirka oružja bila izložena 1896. godine na milenijskoj izložbi u Budimpešti, kada je Mađarska slavila 1000 godina Mađarskog kraljevstva, i tada je u paviljonu Bosne i Hercegovine uz brojne druge izloške bila izložena i naša zbirka oružja. To su ujedno i naše dvije najstarije zbirke koje svjedoče da su fratri zajedno s lokalnim stanovništvom građu počeli prikupljati dosta rano, odnosno već osnivanjem same župe, a to je bilo 1802. godine. Do danas broj izbirki, a osobito predmeta, je narastao na nekoliko tisuća. Mi, nažalost, još uvijek nemamo konačni popis, upravo evo, radimo na tome i imamo jako velik broj raznolike zbirke.
0: Posebna vrijednost muzeja je da prošlost nije zatvorena iza staklenih vitrina. Predlažem da prošetamo kroz muzej i čujemo najposebnije priče.
1: Ulaskom u naš muzej ovdje vidimo prvu izloženu zbirku numizmatike. Rekao sam, to je ujedno naša najstarija zbirka, a ovdje s desne naše strane vidimo tri vitrine u kojima su nalazi iz mlađeg kamnog doba. Znači, ovi nalazi svjedoče da je ovdje bilo života još u mlađem kamnom dobu. Tu su prvenstveno keramički ostaci raznoga posuđa, ali i brojno oružje i oruđe od kamena koje svjedoči na koji način su ti naši preci na ovom području živjeli, radili. Nakon kamenog doba slijede vitrine u kojima su nalazi iz metalnog doba, bakarno doba, brončano doba, željezno doba, a onda dolazimo do rimskog razdoblja. Moram reći da sve što se vidi u muzeju je plod slučajnih nalaza i dara pojedinaca. Dakle, ovdje nije bilo nekih stručnih iskapanja. Nešto od ovih predmeta je stručno i obrađeno, jer su fratri prije službenog otvorenja muzeja i registracije muzeja kao institucije su imali suradnju sa Zemaljskim muzejem u Sarajevu, čiji su stručnjaci dolazili, uzimali su pojedine predmete i onda su ih stručno obrađivali. Imamo jednu zbirku fibula. Fibule su, znači, kopče koje su služile za držanje odjeće, ali ujedno su bile i

0: statusni simbol, jako su lijepe i imamo ih jako velik broj, možda čak najveću zbirku fibula u Bosni i Hercegovini imamo mi u našem muzeju. U ove dvije vitrine čuvamo predmete iz srednjega vijeka. Od tih predmeta koje čuvamo ovdje, najvažniji, najznačajniji je ovaj mač u koricama, jedan od bolje očuvanih srednjovjekovnih mačeva. Ovdje je i vitrina s predmetima iz prve pučke škole u Bosni i Hercegovini. Frila Stačević je naime 1823. godine otvorio pučku školu u mjestu Tolisa, u koju su mogli ići i djevojčice i dječaci. I ono što najvažnije, on je iz tadašnje Austrougarske doveo učenog učitelja Iliju Boričića, koji je sa sobom donio plan i program austrougarskih škola. I upravo po tome je ta škola, prva pučka škola u Bosni i Hercegovini. Možemo reći da i dan danas ta škola djeluje, jer u Tolisi, na tom istom mjestu gdje je bila sagrađena ta prva škola, danas djeluje osnovna škola Frailija Starčevića Tolisa.
1: Možete se pohvaliti, imate i prvo izdanje Gundulčeva Osmana u vašoj knjižnici u mekom i tvrdom uvezu iz 1826. godine.
0: Da, baš prije 2-3 godine kada smo malo sređivali knjižnicu, zahvaljujući sredstvima Federalnog ministarstva kulture i sporta, ovaj dio knjižnice smo uspjeli popisati, stručno obraditi, a onda smo sređujući taj dio knjižnice naišli i na prvo izdanje Gundulčevog Osmana. Imamo i tvrdi i meki uvez. Najvjerojatnije ovaj tvrdi uvez napravio sam Fra Martin Nedić, koji je kupio sigurno te knjige, odnosno prvo izdanje Gundulčevog Osmana, onda ga dao uvesti u tvrdi uvez. Osim tog Gundulčevog Osmana, mi se možemo pohvaliti da jedini u Bosni i Hercegovini imamo trojezični riječnik arapsko-tursko-perzijski s latinskim tumačenjima iz 1790. godine, i to je, koliko znamo, jedini sačuvani takav riječnik, u potpunosti sačuvan. Čini mi se da Fojnce ili Kreševo imaju 100 godina stariji isti taj riječnik, ali im nedostaje jedan dio. Mi, koliko znamo, imamo u potpunosti sačuvan taj trojezični riječnik.
1: Gospodine Jezerčiću, posjet Tolice nije samo susret sa povješću posavskog kraja, nego je i podsjetnik koliko je važno sačuvati naslijeđeno za generacije koje dolaze. Ta otvorenost prošlosti prema sadašnjosti veoma je važna. I to je vaša, čini mi se, velika prednost.
0: To je jako važno i zato su i sami fratri uvidjeli važnost toga, pa su zajedno sa Županijom Posavskom ovaj muzej otvorili javnosti. Ne samo otvorili javnosti da oni mogu doći da vide, nego smo otvoreni za suradnju raznim institucijama, stručnjacima, istraživačima. Važnost muzeja nije samo u tome da prikupljaju, nego i da stručno obrađuju i izlažu pred oči javnosti, iznose rezultate onoga što pronađu, tako da je to naravno jako, jako bitno.
1: Muzej Vrata Bosne postao je, čini mi se, i nezaobilazna turistička destinacija. Kako ste zadovoljni? Šta tu radite? Imate li tu neku strategiju?
0: Pa evo, od kako je muzej službeno otvoren, puno se povećao broj posjetitelja, iz godine u godinu taj broj posjetitelja i raste. Već smo stupili u kontakt s turističkom zajednicom grada Brčkog i turističkom zajednicom grada Gradačca. Gledamo da u suradnji s njima broj, odnosno da određen dio posjetitelja koji posjećuju te gradove, da ih oni upute i na naš muzej, na nas, tako da već ove godine očekujemo malo veći broj posjetitelja, prvenstveno iz Austrije, koji organizirano dolaze u Brčko, a onda će ih turistička zajednica uputiti i na nas. Frati su i nazvali Samostanski muzej Vrata Bosne, upravo iz tog razloga što vrata simboliziraju otvorenost, a mi se nalazimo na granici Bosne i Hercegovine i Europske unije. Prema tome, ta su vrata uvijek otvorena i onima preko Save, a naravno svakako i našim građanima Bosne i Hercegovine. Pa evo, ja koristim ovu priliku da sve slušatelje vašeg radija pozovem da slobodno dođu i posjete Tolisu, posjete Franjevački muzej u Tolisi. Imaju što vidjeti i u čemu uživati.

Glazbena priča zbora Adoro priča je o ljubavi prema glazbi, prema Bogu i prema ljudima. Priča koja sa svakim koncertom i svakim nastupom postaje uvijek bogatija i dublja. Novi repertoar je tako

0: U ove godine bio obogaćen izvedbama novih emocija koje su župljani, ali i brojni gosti iz susjednih župa nagrađivani burnim pljeskom zahvalnosti, prije svega za jedan izniman duhovni, ali i kulturni događaj. S nama je rukovoditeljica ili ravnateljica Zbora Doro koji djeluje pri Franjevačkom samostanu, Marija Nedić.
1: Zbora Doro je jedan zbor koji okuplja mlade ljude iz župe Tolisa, ali i šire. Djelujemo već 14 godina, evo u 9. mjesecu ćemo proslaviti 14. obljetnicu postojanja zbora. U Posavini se zborsko pjevanje njeguje zapravo već dulje vrijeme kroz različite zborove, a ideja o zboru Adoro došla je od tadašnjeg župnika, gvardijana ovdje u Tolisi, fra Marijana Živkovića, fra Miće, koji se evo obratio meni, jer sam profesorica glazbe, imala sam iskustva sa različitim radom i sa djecom i sa mladima i izrazio želju da osnujemo jedan mješoviti zbor mladih. To do tada nije postojalo u Posavini. Meni se to zaista učinilo kao jedna zanimljiva ideja i tada se okupilo nas desetak. To je bilo 2012. godine. Moram reći da je kroz zbor tijekom tih 14 godina prošlo jako puno mladih. Trenutno u zboru pjeva, nas ima oko 25 članova aktivnih koji rade, koji se i dalje trude, koji i dalje imaju entuzijazma, želje i volje da nekako zajednički stvaramo glazbu. Zajednički gradimo jedan put koji nas sve skupa obogaćuje. Inače, zbor Adoro je započeo kao jedan evo, zbor mladih koji pjeva pri župi, dakle u fokusu su nam na početku bile duhovne pjesme. No kako su mladi u pitanju i tu je bilo puno entuzijazma i želje, mi radimo jedan svjetovni repertoar koji obuhvaća različite žanrove. Najčešće su to tradicijske pjesme, pop pjesme, rock glazba, strana glazba, glazba iz mjuzikala i većinom koncerti budu organizirani tako da otpjevamo pola duhovnih pjesama, pola tog nečega što je svjetovni žanr i dobro je prihvaćeno. Ljudi vole, navikli su se na to kako Adoro zvuči, imamo taj neki svoj zvuk, da ljudi prepoznaju da je to Adoro i onda se svi radujemo. Zaista je jako lijepo izaći pred publiku, ali vidjeti na licima toliko ponosa, toliko zadovoljstva, toliko čak i suza koje izmamimo našim pjevanjem, bojom glasa, to je jedan poseban osjećaj koji, znam da moji pjevači jedva nekad izdrže na pozornici, da se i oni ne rasplaču koliko tu bude emocija.

Ostavljamo otvorenim vrata umjetničkog nadahnuća u širem kulturnom prostoru koje donosi zbor Adoro i idemo u susret ponovo muzici, ovaj put etno, kao očuvanje onog što jesu ljudi Posavine, njena tradicija, običaji koji jesu prošlost, ali i oslanac za budućnost.

0: Njihova glazba inspirirana je narodnim napjevima i običajima Posavine. Emocija prošlih vremena našla je svoj put kroz suvremeni etnoizričaj. U jednoj obitelji njeguje se ljubav prema tradicijskoj baštini. Etno sastav Makara i Stolice čuva bogatu tradiciju i identitet svog kraja. Krunoslav i Mario Oršolić Makarić, povremeno i otac Sunja i neizostavna Tea Dominković. Nadahnuće u kulturnoj baštini posavskog podneblja, ali kroz osobni pristup. Dobar dan, Mario Oršoliću.
1: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
0: Negdje sam pročitala da je Makara dio Skeli, koja je u povijesti spajala desnu i lijevu obalu Save. Je li to simbolika ili ste ime vašem sastavu dali po nečemu što ima veze sa vašom obitelji?
1: Točan odgovor je i jedno i drugo, je li tako? Znači, Makara je dio Skele, kolotur, koji je ona sajla koja ide ispod vode i po kojoj Skela spaja dvije obale, je li tako, rijeke Save. Znači, ona je jedan predmet koji je držao jednu tešku skelu kada je puna, kada još se prevozi u njoj dosta i ljudi i traktora, mašinerije, kako je to bilo u prijašnje vrijeme. Bila jedan predmet koji je morao izdržati jednu veliku silu. E sad, moj pradjed, budući je slovio u to vrijeme za jaka čovjeka, dobio je nadimak Makara i kako to kod nas na selu biva, onda sve kuće i obitelji koje su nastale nakon njega su bile kuće Makarića, tako da evo ja sam Mario Oršolić, ali svi me znaju kada kažem Makarić, znaju tko sam, što sam, a budući evo njegujemo, kao što ste rekli, tradiciju, kulturnu baštinu, onda je nama bilo jako zgodno i jako jednostavno taj naš sastav nazvati Makara, jer smo spojili, znači, tu neku obiteljsku crtu, jel tako, a s druge strane evo i uspomenu, jel tako, na pradjeda, na sve ono što je za nama i sve, na sve one ljude na neki način i tu njihovu ostavštinu koju mi evo na svoj način i svoj izričaj pokušavamo sačuvati i dan danas.
0: Vi na ovaj način zapravo predstavljate srce ravne Bosanske Posavine, tačnije Tolise, o kojoj smo već govorili tokom boravka u samostanu i muzeju Vrata Bosne. Prije nego što je čuju slušatelji, recite nam kako je nastala pjesma Posavko djevojko.
1: Ako mi dopuštate možda malo da se vratim samo, znači, cijela obitelj, prije svega već sad se malo fokusirati na tatu. Tata se bavi izvornom glazbom dugi niz godina, za sobom je ostavio i neke audio zapise, albume, tako da sve je krenulo iz toga. Upravo zbog te neke ljubavi prema tradiciji, prema glazbi, davne neke godine, nećemo sad spominjati koje sam ja upisao glazbenu akademiju u Osijeku, završio je, došao u kući, u svoj kraj, zato što volim ovaj kraj, volim ove ljude, volim ravnu Posavinu, Tolisu. Nekako mi je sasvim prirodno onda bilo da je i kroz svoje djelovanje daljnje spojim svoju ljubav prema kulturnoj baštini, prema svom kraju, ali isto tako primijenim i ono što sam naučio na akademiji, da onda na jedan malo drugačiji način pristupimo, jel tako, toj tradiciji. Tako je nastala i ova pjesma. Znači, uvijek uzmemo da li neki glazbeni motiv, da li je to u pitanju neki tekst koji se možda prije pjevao uz gusle, guslarsko pripovijedanje što je bilo prisutno od nas, ili uz tamburu šargiju, jel tako, nije bitno, znači neki tekstovi, nešto što je poznato, što je iz ovoga kraja, što je iz ovoga naroda ovdje, i onda njega obradimo na evo, svoj autorski način, malo dodamo svojih prepoznatljivih elemenata i evo, ostavimo, neka onda slušatelji slušaju i procjene, jel to dobro.
0: I naravno vaša publika. Da. Vaš otac, kazali ste, idejni je i pokretač i voditelj Pučke škole izvornih instrumenata u Bosanskoj Posavini. Jesu li mladi zainteresirani za šargiju, tamburu, kako je već zovete?
1: Da, šargija, tambura, znači evo, mi je zovemo i jedno i drugo, vjerovatno ovo tambura koristimo isto često, to je malo veza sa Slavonijom i sa slavonskom tamburom. To je u biti naša posavska tambura šargija, ali evo, tata je vodio školu tambure, tako da ja mislim da su mladi zainteresirani, vole to. E sad, uvijek ima tko voli više, tko voli manje, ali sam siguran da će tradicija naša ovoga kraja nastaviti živjeti sa našim mlađim generacijama.

0: Jozo Živković, pjesnik, slikar, jedan prelijepi svijet podneblja, svijet Posavine. Putovali ste po svijetu, ipak ste se vratili svojoj najdražoj Posavini, jer Posavina se voli srcem i perom. Oraš je Sava kao inspiracija.
1: Mi smo ovdje odrasli u Savu i sve što je dobro i sve tragedije vežu nas u Savu. Normalno, kako smo rasli, tu smo se i kupali, sa Savom smo živjeli, jer Sava je jedna moćna, velika rijeka, iz nje crpimo puno toga. Ja sam napisao jednu pjesmu koja se zove Sava, pa poslije, družići se sa Ivom Gregurevićem, poslije kad je on preminuo, onda sam dodao jednu kiticu, pa sam tu pjesmu posvetio Ivi, jer on je ta pjesma objavljena ranije, prije možda 25-30 godina, on je nju jako volio, pa sam onda s tom kiticom pjesmu posvetio njemu i mogu ju pročitati ako hoćete. Mirno i po navici teče rijeka Sava, no ipak kamenje drobi i pjesak valja, i usudi li se neko biće plaho na put joj stati, utruba njena, po navici žedna, malo će se samo naborati. Neka teče rijeka Sava, neka išće svoje more, moj prijatelj nije otišao s njom, on samo spava.
0: Od kulture do gospodarstva i nije tako veliki korak. Nakon priče o kulturi Orašja, postavljamo pitanje onom ko zna odgovor. Kako prirodne potencijale, ali isto tako i tradicijske vrijednosti, pretvoriti u nove prilike? Ugraditi u temelj ekonomskog razvoja. Ilija Baotić, šef ureda gradonačelnika. Gospodine Baotiću, dobar dan i hvala vam što nas je Orašje ovako lijepo primilo. Prvo pitanje, šta danas Orašje ima, a šta bi trebalo imati u budućnosti?
2: Dobar dan vama i dobar dan svim slušateljima. Sad kad dođete u Orašje, evo pričat ćemo o onome prije ratnom Orašju, to nije isti grad. Mi smo se izgradili, tako da pravimo modernu sredinu od ovoga grada. To se vidi i sada kad prođete gradom, vidite velika gradilišta stambenih grada. Ovaj gradonačelnik grada Orašja, trenutni koji je Marijan Uršulić, on želi gradsku jezgru urbanizirati i modernizirati, tako da se intenzivno gradi na izgradnji stambenih zgrada i to je zapravo ono što će dati izgled jednome gradu. S druge strane, napredovali smo kao tadašnja općina, a sad evo već grad već 3 godine, s drugim segmentima. Mi sad ovdje imamo i ponosimo se time zatvor, ne bojimo se uopće što imamo zatvorenike i što su ovdje, jer je to poboljšalo našu cijelu logistiku i opskrbu od hrane do

0: svih ostalih potrebština, naravno radi se o federalnom zatvoru pri federalnom ministarstvu pravde, ali zatvor je samostalan. S druge strane grada, odnosno s druge strane općine, imamo smještenu vojarnu koja ima oružane snage, jedinicu ovdje i direktno uposleno isto preko 100 osoba. Isto tako i opskrba je te vojske potrebna, tako da se razvija cijela ekonomija. Zahvaljujući privatnim ulaganjima i privatnim investitorima imamo modernizirani hotel koji je bio i prije rata. Zapravo sve što je ono potrebno da privučemo turiste prije svega iz Republike Hrvatske, jer smo mi na samoj Savi, na samoj smo granici Evropske unije. Mi još uvijek mislim da smo jedini u Federaciji BiH koji radimo nedjeljom, taj smo status dobili, tako da dolaze nam turisti iz Republike Hrvatske, dolaze nam turisti iz Republike Srpske, to su nama sve susjede okolo okruženja iz Brčko distrikta, ne samo nedjeljom nego i svim ostalim danima. Sve je to doprinjelo razvoju ove općine i razvoju odnosno grada i grada Orašja kao jedne gradske jezgre.
1: Gdje su prilike za nove investicije, za poduzetništvo?
0: Ako mislimo na domaće poduzetništvo, uloženo je više od 1 milijun maraka u samo jednu proizvodnu salu od tortilja. Čovjek je iz Hercegovine, privatni poduzetnik koji je ovdje uložio svoje novce i koji je zaposlio velik broj stanovnika. Upravo zbog te povezanosti sa Europskom unijom, mi smo blizu, samo 12 km je od nas, ajde recimo u najdaljoj točki udaljeno, granica, tako da su to one investicije koje privlače investitore, ali to su domaće. Imamo mi nešto i investitora u poduzetničkoj, odnosno gospodarskoj zoni, koja je opet naslonjena na magistralnu cestu Tuzla-Orašje, s jedne strane vodi u Tuzlu, s druge strane u Europsku uniju, i iz Turske, i imamo iz Njemačke najviše firme, to su manje firme, od 16 do 20 radnika, mada ovaj čiji je vlasnik iz Turske broji oko 100 radnika, tako da se i gospodarska zona i gospodarske prilike razvijaju, ali ono što je ključno je da je zaposleno domaće stanovništvo.
1: Činjenica da Oraš je strateški dobro pozicioniran.
0: To je istina, nama je i ova autocesta, ona je zapravo 12 km od grada Orašja, autocesta Orašje-Beograd. Čim se pređe granica, već ste na autocesti i vaši proizvodi mogu putovati bilo gdje, ili u Europsku uniju, ili ovamo za Republiku Srbiju. Položaj nam sad svakako dobro dođe. Ja ću sad najaviti tri velike investicije koje se trenutno rade u gradu Orašju. Recimo, mi smo se sad susreli s problemom liste čekanja za djecu za vrtić. I to je otprilike oko 100 djece. Tako da grad Oraš intenzivno u posljednje 2 godine radi na proširenju. To je veliki kapitalni projekt grada Oraša, 1,6 milijuna maraka će koštati. Dogradnja vrtića, ali zapravo to je proširenje kapaciteta za duplo. To je sad u posljednjoj fazi, nabavljamo namještaj i opremu i nadamo se da će taj problem liste čekanja biti riješen. S druge strane, gradimo vijećnicu. Evo, interesantno je da grad Orašje nikada nije imalo zgradu vijećnice, za razliku od nekih drugih gradova koji se mogu ponositi svojim izgledom svojih vijećnica. Naša će biti modernog izgleda jer se gradi sada u ovom vremenu i to je vrijedno 1 milijun maraka. Gradimo sa sredstvima Vlade Federacije i nešto pomoći iz Republike Hrvatske sa vlastitim sredstvima i gradi se veliki trg branitelja na 10 duluma zemlje u gradu Orašju, ali to će potrajati sigurno 2 godine. To je veliko gradilište, evo to su 3 projekta koja su trenutno u tijeku, 2 će biti završena do kraja ove godine, a trg branitelja na godinu.
1: A kada je u pitanju rijeka Sava, da li planirate tu neke investicije?
0: Da, mi osim tog mosta i graničnog prijelaza nismo koristili potencijale rijeke Save. Međutim, gradonačelnik i evo grad Orašje su se upustili u izgradnju marine lučice, sportske lučice. To je neka manja marina kao poput Osijeka ili nekih drugih manjih gradova gdje bi bili pristaništa za čamce, ali bi mogla stati i 2 neka turistička manja kruzera. Tako je nešto predviđeno. Međutim, to je jako velika investicija za grad Orašje. Sama procjena po idejnom rješenju je 12 milijuna maraka da bi to bila izgradnja na rijeci Savi. Mi nismo odustali, surađujemo sa misijom Svjetske banke, pregovaramo sa njima jer mi to sami ne možemo isfinancirati i sada je u tijeku izrada glavnog projekta, to je preuzelo federalno ministarstvo na sebe, tako da ćemo mi sigurno imati dokumente, a hoćemo li moći realizirati tu investiciju, sami sigurno ne, ali to su neki planovi za budućnost da se turistički potencijal ovdje malo poboljša, odnosno da se napravi to pristanište.
1: Filmski duh poštovanja i ljubav prema Ivi na

0: prestaju odjavom glavne role velikog glumca. Dokazuju to i ribolovci. Tradicionalni memorialni kup okuplja zaljubljenike u rijeku i sport njihovog najpoznatijeg kolege po ribarskom štapu, Ive Gregurevića, koji je bio i strastveni ribolovac. Ovdje na Savi posavski mirni, ali i natjecateljski duh. Ispred nas moćna i mirna rijeka, a u rijeci između ostalog i šaran. Ribolov je lijepo druženje i odmor, dio tradicije i prirodni ambijent. S nama je predsjednik udruge Šaran Mario Živković iz Donje Mahale, zaljubljenik u ribolov. Čula sam da je riblji fond dosta bogat, a dobar je, kažu, i ulov.
1: Pa riblji fond je izuzetno bogat u rijeci Savi, s tim da to, kao i rijeka Sava, kako varira vodostaj, tako varira riblji fond. Riba ta dosta migrira, tako da sad, ajmo reći ovo doba kad se nalazimo na Savi, na ovom dijelu baš i nije tako bogat riblji fond, za razliku od, ne znam, prije mjesec dva kad je vodostaj bio 2 metra više. Ova rijeka Sava je izuzetno bogata ribom, to je jedan neiskorišteni potencijal. Ta riba, znači, dolazi svake godine iz gornjih tokova i kreće se iz Save u Dunav, iz Dunava u Savu i tako da. Kod nas stvarno ima jako, jako kvalitetne krupne ribe, kapitalne ribe, ali ribolovci koji su najuporniji, samo oni dođu do tih ulova.
0: To znači ipak da je ulov dobar?
1: Pa ulov je dobar, ali velim, znači da bi se taj ulov i riblji fond dokazao i provjerio u toj mjeri, mora se biti redovito na Savi, mora se imati čamac, mora se biti svaki dan na vodi.
0: S koliko kilograma šarana ste ušli u ovu ribolovnu sezonu?
1: Poribljavamo sve ove naše vode, znači mi imamo 5 zatvorenih revira, jezera umjetnih. Poribljavamo sa neki 4 do 5 tona ribe. Ove godine smo uzeli, mislim, 4800 kilograma šarana. Uglavnom, amura nismo ovaj put kupovali, jer smo s njim prilično zasitili ta jezera, tako da nema potrebe. Radi se o konzornom šaranu veličine od 3 do 6 kilograma.
0: Ima li velikih primjeraka ili je više onog ulovi pa pusti?
1: Velikih primjeraka ima i oni su svi, nadamo se, ulovi pa pusti, a ove male primjerke, znači za one ribolovce koji vole i žele ponijeti ribu i pojesti, skuhat kvalitetnu ručak ili fiš ili pečenu ribu, za njih znači imamo vikendom mogućnost da ponesu jednog šarana do 4 kg.
0: Svaki je sport zahtjevan kroz ulaganja i obaveze, ali ako u nečem uživate, vjerujem, nije teško. Koliko u godišnjem kalendaru ima natjecanja?
1: Udruga ribolovaca Šaran u kalendaru ima preko 10 natjecanja, znači svake godine je to 10, 11, 12, znači jezero Ciglana i jezero Oštra Luka, na jednom jezeru se održava 6 natjecanja ili 7, na drugom 3 ili 4, ovisno kako koje godine se pripremimo za to. Kod nas se održavaju državna natjecanja, odnosno federalni kup, prvenstvo Federacije Bosne i Hercegovine i obično jedno ili dva kola Šaranske lige Bosne i Hercegovine.
0: Koliko godišnjih dozvola izdate, kako animirate vaše članstvo?
1: Već duži niz godina se krećemo negdje između 430 i 460, 470 možda ove godine. Članstvo nam je znači od 7 do...
0: Ajmo reći do 87.
1: Pa mislim da imamo i starijih ribolovaca od 87. Imamo ih nekoliko preko 90 godina koji su još uvijek aktivni članovi i izlaze na vodu. Kako ih motiviramo? Znači već nekih 7-8 godina sva djeca koja pohađaju osnovnu školu na prostoru grada Oraše, odnosno nekadašnje općine Oraše, imaju besplatne dozvole. Sad smo se popeli već negdje na nekih 50 do 60. Dječaka i djevojčica, znači osnovno školske dobi.
0: Bistro, gospodine Živkoviću.
1: Hvala i vama isto bistro i uključite se u ovaj lijepi sport.
0: Sava nije samo geografska granica, nije samo prirodni resurs, ona je životni prostor, izazov, ljubav. Danas se sve više govori o turističkom potencijalu Save, jedan od sadržaja koji ima tendenciju, osim dobrog druženja i sportskog natjecanja, a koji zaslužuje pažnju, svakako je tradicionalna regata. Početkom mjeseca u organizaciji Kajak Kanu kluba Sidro Oraš je održana je međunarodna regata na Savu 2026. A okupila je više od 250 zaljubljenika u rijeku. S nama je predsjednik Kajak kluba Sidro Oraš je Mato Dominković. Gospodin Dominković, dobar dan i odmah recite mi, kome je namijenjena regata?
2: Dobar dan, ja sam Mato Dominković, predsjednik sam Kajak Kanu kluba Sidro Oraš i sve vas lijepo pozdravljam. Regata je namijenjena svim ljudima dobre volje, avanturistima, zaljubljenicima u prirodu, u vodu, ekološki osviještenim ljudima koji su spremni na međusobno upoznavanje

0: Prirodnih ljepota rijeke Save za sve ljude dobre volje, avanturiste i zaljubljenike u prirodu. Osnovni uvjet je poznavanje plivanja i možete uživati u regati, da li da veslate u kajaku, u kanu, na sub daski ili da se vozite nekim drugim oblicima, u čamcu, gliseru, katamaranu, jet skijevima, brodicama i drugim nekim plovilima.
1: Kakav je osjećaj kad gotovo 40-ak raznih plovila, recimo 6 sati laganim ritmom klizi Savom?
0: Pa lijep je osjećaj. Rijeka Sava preuzima već nakon 15 minuta i pod svoje opuštajući osjećaj, gdje se sljubljujemo sa rijekom Savom i s njezim okolišem. To je jedna karavana na rijeci Savi, jedno prelijepo druženje sa krasnim ljudima na lijepoj rijeci.
1: Čula sam i da se dobro jelo.
0: Jelo se od početka do kraja.
1: A šta se to jelo?
0: Od domaćih autohtonih proizvoda, krofne, poderane gaće, palačinke, pogača domaća. Onda na kraju kada smo došli na cilj, tamo su opet čekali druge delicije, roštilji, piće, druženje.
1: Osim lijepog druženja, gospodine Dominkoviću, najvažnije je da je cijela regata i ovaj put protekla sigurno. S vama su bile tako i ekipe prve pomoći Crvenog križa Orašje, koji su aktuelni prvaci Bosne i Hercegovine u pružanju prve pomoći. I odlična je informacija da nisu imali ni jednu intervenciju. Vi ste htjeli da ih i pohvalite.
0: Mi smo ovdje izuzetno ponosni na volontere Crvenog križa grada Oraša. Oni su, kao što ste rekli, već nekoliko godina državni prvaci pružanja prve pomoći, pa smo bili u sigurnim rukama tokom ove regate. Veslači i svi ostali su bili odgovorni.
1: Mi smo na obale Save i u ovom trenutku Sava mirno teče. Je li tačno, gospodine Dominkoviću, da upravo zbog regate brojni posavljaci koji danas žive diljem svijeta godišnje odmore planiraju upravo prema datumu održavanja Savske regate?
0: Drago mi je reći da je tako. Ta regata nekad krenula u skromnijem obliku, evo u zadnjih par godina je baš narasla na jednu veličinu, bar nas iz 12 zemalja bude tu iz Europe, čak se nam evo dolaze iz Australije, iz Kanade, dragi iz dijaspore, i svi se oduševili rijekom Savom. Ponajviše se oduševili su se ljudima ovoga kraja.
1: Što to treba učiniti i ko zapravo treba učiniti kako bi Sava upravo na oraškom području dobila mjesto koje zaslužuje na turističkoj karti?
0: Pa kao prvo, lokalna zajednica i više razine vlasti treba je konačno početi ulagati u turizam ovoga kraja. Izuzetno svjetla je budućnost tu pred nama. Mi smo trenutno u projektu izgradnje, u dobivanje projekta izgradnje lučice na rijeci Savi.
1: To je nedaleko odavde.
0: Pa evo, baš se tu nalazimo u neposrednoj blizini, možda na 100 metra bi se tu nalazila ta lučica. Onda bi mogli dolaziti brodovi sa turistima, tu bi bili vezovi za domaća plovila, brodove, brodice, ostale. Tu bi kajakano klub dobio svoje prostorije, pa bi se uredila plaža sa suncobranom i ostalim pripadajućim što treba za kupače na plaži. Sama lučica je multiplikativna, znači nije samo lučica, tu bi došlo i do drugih ulaganja, do uređenja šetnice po naspi koja prati obalu rijeke Save, uređenje biciklističke staze za cikloturizam, onda bi došlo do potražnje za povećanjem novih smještajnih jedinica i došlo bi do enormnog porasta iskorištenosti turističkih potencijala rijeke Save na našem području. A iako slovimo tu kao vrata Bosne, u Orašju ne bi bili sad samo vrata Bosne kopnim putem, nego bi bili evo i tim nautičkim vodenim putem. I kao takvi bili prepoznati na nekoj mapi Bosne i Hercegovine, regije i općenito evo i Europe.
1: Imamo i jednog, negdje tačno na sredini Save kupača, imamo i tri labuda. Tamo na drugoj obali imamo i stado ovaca, prekrasan pogled.
0: To je samo jedan mali pogled.
1: Vama svakodnevni.
0: Da, jedan mali pogled, ali oni koji su bili na regati mogli su vidjeti jednu bogatu prirodu rijeke Save i njezine i obala. Tokom cijele vožnje spuštena na rijeci Savi za regatu, tu su bili labudovi, tu su nas letjeli iznad nas rode, sive čaplje, crne čaplje, različite ptice, a pogotovo je izuzetno bogat taj riblji fond u rijeci Savi. Rijeka Sava je izuzetno čista rijeka drugog stupnja, tako da se sve može jesti što se nalazi u rijeci Savi.
1: Sava najbolja za kupač, kada je nizak ovako vodostaj?
0: Pa mislim da je možda previše niska.
1: Jel da?
0: Zašto? Zašto?
1: Baš me ovo sad iznenadilo kad je on ovaj...
0: Znači kad ona je došla do te, da je tako niska, moralo biti puno toplih dana i onda se te školjke zbog te topline se

0: otvore?
1: Pa ovo nije svakidašnja mogućnost da se vidi da kupač stoji na sredini rijeke Save. Godišnje se to može desiti par puta, znači da je rijeka Sava pala ispod svojega normalne razine. Pretpostavljam da je sad na minus 2 metra ispod razine. Već u sredini, kao što vidimo, ova osoba stoji do koljena moja voda, inače tu bude 7-8 metara vis dubina.
2: I evo za kraj ovog našeg razgovora, gospodine Dominković, Sava je dio odrastanja, mjesto susreta, druženja. Je li to tako i u vašem slučaju?
1: Pa da, rijeka Sava nije samo rijeka, ona je i odmorišni medij, kupališni medij, sportsko-ribolovački medij, nautički medij, evo. I kao tako je treba poštivati, ali izuzetno neiskorišten njezin turistički potencijal. Ja vjerujem u bliskoj budućnosti da će to sve bolje i bolje biti i da će se iskoristiti taj potencijal kako bi što više ljudi mogli uživati u ljepoti rijeke Save.
2: Miris tradicionalnog fiš paprikaša, domaće ribe, nezaobilazan je dio posjete Orašja. Ali kažu i tokom festivala gradski kafići i restorani, osim što se pretvaraju otvorene dnevne boravke, u što smo se i sami uvjerili, su i mjesto susreta mladih. Evo da čujemo kako mladi provode ove vrele ljetne dane u Orašju.
3: Puno društva, dođe dijaspora, svi se družimo, bazeni, kafići, klubovi. Ima u bazen tu, da. Roštilj i tako. Ništa specijalno, ko svi svuda, tako i mi isto.
4: Pa idemo na Savu, uživamo u prirodi, sjedimo na naspi našoj po kafićima i to je većinom to.
5: Uživamo u ovim ljetnim danima, koliko je ostalo malo. Oraš je vrlo interesantan mali grad, da, kraj Save, mislim da nudi jako lijepe i lokacije i dobre ljude i da ga što više ljudi treba posjetiti.

0: Orašje smo danas upoznali kroz ljude, njihove priče, tradiciju, svakodnevni život i možda je to upravo i najljepši utisak koji nosimo. Spoznaja da ljepotu jednog grada čine ljudi koji žive u njemu i čuvaju ono što su naslijedili. Od zvuka etno muzike, priča o povijesti i tradiciji preko Save koja spaja obale i ljude, do pogleda prema budućnosti i novim prilikama. Posavina ima svoju posebnu priču, posebno tokom ljeta. Doživjeli smo je uživo, a možda je upravo već sutra pravo vrijeme da posjetite Orašje, srce mirne, ali jednako uzbudljive Posavine. Da postoje gradovi kojima se treba vratiti, jer ostanu u čovjeku i nakon odlaska, uvjerili smo se. A ja u Orašju dugujem još jedan povratak. Poštovani slušateljice i slušatelji, kroz Orašje vodila vas je Aida Hasanbegović.
1: Slušali ste reportažu iz Orašja iz serijala Grad priča. Urednica Aida Hasanbegović. Tonska realizacija Dženita Faktor.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nizozemske vlasti su potvrdile da neće biti pokrenuta krivična istraga i da neće provoditi obdukciju tijela osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je preminuo u četvrtak u zatvorskoj jedinici u Hagu u 84. godini. Također, vlasti Nizozemske odmah su pokrenule standardne procedure propisane zakonom, te je istraga o njegovoj smrti u toku. Sve dodatne informacije o ovom postupku za sada ostaju strogo povjerljive. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula kazuje da će učestvovanje predstavnika srbijanske vlasti u sahrani haškog osuđenika Ratka Mladića pokazati stavove vlasti u Beogradu o ovoj temi. Picula je naglasio da Evropska unija na ovakve istupe mora reagovati adekvatno, podsjetivši na trajne posljedice ratnih zbivanja iz 90. godina. Iz OHR-a jasna poruka, vlasti u Bosni i Hercegovini imaju obavezu osigurati vladavinu prava te sankcionisati negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Danas je Međunarodni dan nestalih osoba. U Bosni i Hercegovini, 31 godinu nakon rata, još uvijek se traga za 7588 osoba, od čega je najveći broj sa područja opština Zvornik, Srebrenica, Prijedor, Foča i Višegrad. Porodice decenijama žive u neizvjesnosti, jer proces traženja i identifikacije usporava nedostatak tačnih informacija o sekundarnim i tercijarnim masovnim grobnicama. Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hameneji pozvao je muslimanske zemlje, posebno države Zaljeva, da se ujedinje protiv pravog neprijatelja, poručivši da podjele među muslimanima služe interesima njihovih protivnika. Istovremeno, privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez kazala je da će energetski sporazum sa Sjedinjenim državama

0: državama trajati 25 godina, te da predviđa povećanje proizvodnje nafte na više od 1,5 miliona barela dnevno uz očuvanje suvereniteta zemlje nad njenim prirodnim resursima. Broj poginulih u razornim poplavama i klizištima u Nepalu i kineskoj regiji Tibet povećan je na 750, dok se više od 3000 ljudi vodi kao nestalo, objavile su vlasti i lokalni mediji. U Tibetu je prijavljeno 16 smrtnih slučajeva i 546 nestalih osoba. U toku su akcije potrage i spašavanja. Blizu 20.000 pripadnika sigurnosnih snaga spasilo je više od 8.000 ljudi.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana razvojem oblačnosti u Bosni su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosni jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Jasmina Šukalić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

prije ili kasnije, s drugim pod rukom pored mene proći ćeš, i znam da bit će sve mi jasnije.

Više bi čuta prije ili kasnije. Ti stavi ruku na srce i znam da bit će još i jasnije.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
4: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Razumijevanje evropskih procesa i oblikovanja evropske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Evropske unije.

Dobar dan, ja sam Rijad Ahmetović, a ovo su EU minute. Iz emisije izdvajamo. Europska komesarka izjavila da će ova godina biti rekordna u procesu proširenja EU. Nacrt sedmogodišnjeg budžeta EU najveći do sad. Poljoprivrednici upozoravaju, zbog velike suše možemo očekivati više cijene. Srbija planira pristupiti Šengenskoj zoni do kraja 2027. godine.

0: Europska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da proširenje Europske unije više nije pitanje njenog povećanja, nego jačanja unije, poručivši da zemlje kandidati moraju pokazati da su napravile jasan strateški izbor u korist Europe. Govoreći na konferenciji ambasadora, generalnih konzula, konzula i vojnih atašea, kazala je da će 2026. godina biti rekordna godina u procesu proširenja, jer u prvih 8 mjeseci otvoreno i zatvoreno je više pregovaračkih poglavlja nego u bilo kojoj godini u posljednje više od 2,5 decenije.
1: Proširenje danas nije pitanje toga da našu uniju učinimo većom, nego da sebe učinimo snažnijima. Svijet se promijenio, a s njim se mora promijeniti i proširenje. Komisija će predstaviti ideje o tome kako se Europska unija mora pripremiti za trenutak kada se kandidati približe završnoj fazi pregovora. Vjerujemo da moramo riješiti 4 ključna pitanja da bismo na najvišem nivou postigli saglasnost o prijemu novih članica.
0: Kao primjer napretka izdvojila je Crnu Goru, koja je zatvorila više od polovine pregovaračkih poglavlja i za koju su države članice počele pripremati pristupni ugovor, te Albanija, koja je ispunila ključna privremena mjerila u području vladavine prava, Ukrajina i Moldavija, prema njenim riječima, također su znatno napredovale. Najavila je da će Europska komisija u septembru predstaviti prijedloge o tome kako EU treba pripremiti za prijem novih članica uoči sastanka Europskog vijeća o proširenju u oktobru.

0: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa počeo je turneju po prijestolnicama zemalja Evropske unije kako bi ispitao spremnost njihovih čelnika na kompromis o novom sedmogodišnjem budžetu EU. U Evropskom vijeću smatraju da bi odgađanje pregovora za narednu godinu moglo ugroziti pravovremeno usvajanje budžeta i dovesti u pitanje njegovu punu primjenu od 1. januara 2028. Na pregovaračkom stolu je prijedlog Evropske komisije za budžet od gotovo 2 biliona eura, najveći do sad, odnosno 1,26% prosječnog bruto nacionalnog dohotka EU od 2028. do 2034.
1: Ovo su EU minute.
0: Poljoprivredni proizvođači širom Europske unije upozorili su na nagli pad prinosa nakon što su Europu ovoga ljeta pogodili uzastopni toplotni talasi. Ekonomisti procjenjuju da će gubici vjerovatno povisiti cijene hrane u narednim mjesecima. Juni i juli bili su najtopliji u zapadnoj Europi, prema podacima Agencije EU za klimatske promjene.
2: U Francuskoj, jednom od najvećih proizvođača žitarica u EU, rezerve podzemnih voda ozbiljno su iscrpljene u većem dijelu zemlje do početka augusta, prema Nacionalnom geološkom zavodu. U sjevernoj Italiji, jednoj od glavnih evropskih regija za uzgoj riže, nestašica vode ostavila je nekoliko polja potpuno mrtva, spaljena, s osušenom rižom, prema navodima Colderia, najvećeg udruženja poljoprivrednika u zemlji. Poljoprivrednici u Španiji također su prijavili znatan pad prinosa žitarica i manjak stočne hrane.

0: Srbija planira pristupiti šengenskoj zoni do kraja 2027. ali trenutno ne razmatra uvođenje viza za ruske državljane, kazao je voditelj koordinacijskog tijela za ulazak Srbije u Šengen Veljko Odalović.
1: To u ovom trenutku nije prioritet niti nešto što stavljamo u prvi plan. Postepeno idemo prema usklađivanju. Sigurno nećemo učiniti ono što je učinila Crna Gora, jer je očito već dobila signale kada će postati članica EU.
0: Napominjemo, kako bi neka zemlja postala dio šengenske zone, između ostalog, potrebno je da potpuno uskladi svoju viznu politiku sa Evropskom unijom, što bi za Srbiju značilo ukidanje bezviznog režima sa nekoliko zemalja, uključujući Rusiju. Prema podacima srbijanskog ministarstva

0: U Njemačkoj se 6. septembra održavaju pokrajinski izbori. AfD je u Saksoniji-Anhaltu udvostručio prednost sa 20% na 40% u periodu između izbora. Na saveznom nivou podrška za AfD dosteže do 27%, dok je trenutno vladajući CDU na 22%. Napuštanje Schengena, eurozone, zatvaranje njemačkih granica cilje ove stranke, kako je rekla Alice Weidel, kopredsjednica Alternative za Njemačku.
1: Na putu smo ka pobjedi. Formirat ćemo vladu u Saksoniji, Anhaltu. Ali ono što je posebno važno naglasiti jeste da je euro postao nestabilna valuta. Od 2009. godine imali smo inflaciju bilansa stanja od oko 6 bilijona. Više nemamo jaku valutu, euro slabi. A slaba valuta znači finansijske gubitke za prosječnog građanina i ogromnu preraspodjelu bogatstva. Njemačka je pri uvođenju eura bila znatno bolje situirana.
0: Ipak, zbog pravnog okvira Njemačke i Evropske unije, primjena ovih politika AfD-a bila bi nemoguća, tvrdi profesor međunarodnog prava Davor Trlin.
2: Iz perspektive pravne, striktno ustavne, proceduralne prepreke za izlazak iz eurozone i Schengena, ipak zahtijeva jednu malo strožiju proceduru, jer prvo član 23 njemačkog ustava definira integraciju Njemačke i Evropske unije. Bilo kakav radikalni zaokret poput ovog Brexita, napuštanje eura Schengen zahtijevalo bi dvotrećinsku većinu oba doba parlamenta i Bundestag i Bundestag, što je u njemačkom političkom sistemu praktično nemoguće postići bez konsenzusa tradicionalnih stranaka i imamo i ugovore EU, jer izlazak iz eurozone nije predviđen bez potpunog napuštanja EU.
0: Bile su ovo EU minute. Hvala vam na pažnji i slušamo se sljedećeg četvrtka. Urednik emisije Rijad Ahmetović i ton majstor Boris Pavlović.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Ove nedjelje šetamo Posavinom, kroz Orašje, Brčko i Tolisu. U Banja Luci sa Vrbasa otkrivamo šta je to Dajak i zašto je poseban. Na sjeveru Bosne i Hercegovine kulturna manifestacija Dani hrvatskog filma. Ljeto na Federalnoj.
2: Samo u programu Federalne televizije.

Zamislimo svijet ko zgradu, u suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: Marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Nizozemske vlasti su potvrdile da neće biti pokrenuta krivična istraga i da neće provoditi obdukciju tijela osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je preminuo u četvrtak u zatvorskoj jedinici u Hagu u 84. godini. Također vlasti Nizozemske odmah su pokrenule standardne procedure propisane zakonom, te je istraga o njegovoj smrti u toku. Sve dodatne informacije o ovom postupku za sad ostaju strogo povjerljive. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula kazao je da će učestvovanje predstavnika srbijanske vlasti u sahrani haškog osuđenika Ratka Mladića pokazati stavove vlasti u Beogradu o ovoj temi. On je naglasio da Evropska unija na ovakve istupe mora reagovati adekvatno, podsjetivši na krajnje posljedice ratnih zbivanja iz 90-ih. Iz OHR-a jasna poruka, vlasti u Bosni i Hercegovini imaju obavezu osigurati vladavinu prava te sankcionisati negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Danas su Međunarodni dan nestalih osoba. U Bosni i Hercegovini 31 godinu nakon rata još uvijek se traga za 7588 osoba, od čega je najveći broj sa područja opština Zvornik, Srebrenica, Prijedor, Foča i Višegrad. Porodice decenijama žive u neizvjesnosti jer proces traženja i identifikacije usporava nedostatak tačnih informacija o sekundarnim i tercijalnim masovnim grobnicama. Fikret Bečić iz Prijedora i Zlatko Tuzlak, član savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe.
2: Tražim posmrtne ostatke svoje porodice, 29 članova, među kojima dvoje djece, suprugu, majku, tri snahe, tri strine, njihovu djecu, unučadi. Do sada sve jedno otkopavanje, odnosno sve jedna prijavljena lokacija je bila lažna. Evo, početkom narednog mjeseca imamo novu dojavu koju ćemo probati ispitati, otkopati, međutim, moja pretpostavka da je to lažna informacija. Međutim, ja ne posustajem i nastavit ću da tražim.
3: Nestanak osoba nije samo institucionalna odgovornost, nego to je odgovornost civilizacijska, ljudska i moralna cijelog našeg društva. Mi živimo u 21. stoljeću sa mnogo tehnologije, nove tehnologije, a mi nemamo instrument da ubrzamo pronalazak naših najmilijih.

0: treba naći sredstva da bi se povećao, odnosno da bi se instrumenti za napredne tehnologije osigurali, da bi ubrzali proces.
1: Prije 34 godine, tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu u sarajevskom naselju Alipešino polje, počinjen je masakr. Granata je ispaljena s područja pod kontrolom vojske Republike Srpske, usmrtila je 11 civila, 53 lakše i teže ranjela. U znak sjećanja na mjestu stradanja položeno je cvijeće i odata počast žrtvama.
2: Svijet.
1: Iranski vrhovni vođa Močtaba Hamneji pozvao je muslimanske zemlje, posebno države zaljeva, da se ujedine protiv pravog neprijatelja, poručujući da podjele među muslimanima služe interesima njihovih protivnika. Istovremeno, privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez kazala je da će energetski sporazum sa Sjedinjenim državama trajati 25 godina, te ne predviđa povećanje proizvodnje nafte na više od milijon i po tona barela dnevno, uz očuvanje suvereniteta zemlje nad njenim prirodnim resursima.
3: Ovaj sporazum se zasniva na vrlo jednostavnoj pretpostavci. Svaka strana doprinosi onome što najbolje radi. Venezuela doprinosi naftom, svojom industrijom i iskustvom svojih radnika, akumuliranim tokom više od 100 godina. Sjedinjene države doprinose kapitalom i tehnologijom potrebnom za oporavak i razvoj te imovine. Zauzvrat, Venezuela dobija proizvodnju, radna mjesta, investicije u infrastrukturu, povećane prihode i produktivne veze za domaću industriju. Koristi su zaista višestruke.
1: Putnički brod sa 279 osoba prevrnuo se nedugo nakon isplovljavanja iz luke Girne na sjeveru Kipra. U toku je opsežna akcija spašavanja u kojoj učestvuju obalska straža, helikoptere i brojni civili. Broj poginulih u razornim poplavama u klizištima u Nepalu i kineskoj regiji Tibet povećan je na 750, dok se više od 3000 ljudi vodi kao nestalo, objavile su vlasti i lokalni mediji. U Tibetu je prijavljeno 16 smrtnih slučajeva i 546 nestalih. U toku su akcije potrage i spašavanja. Blizu 20.000 pripadnika sigurnosnih snaga spasilo je više od 8.000 ljudi.
3: Radovi spasilačkih ekipa su izuzetno teški. Posvuda je duboko blato, okoliš je presurov, nema se gdje hodati. Sve ceste su potpuno odnesene, vozila uopšte ne mogu proći, a mostovi su slomljeni. Pokušali smo pokrenuti spašavanje odmah nakon katastrofe, ali gusto blato nas je blokiralo. Ne možemo se ni pomaknuti naprijed. Sada je kišna sezona, a s čestim kišama s vremenom bi se mogla pojaviti još i klizišta.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da je u ruskom napadu na selo Mila u Kijevskoj oblasti poginulo 38 osoba. Istakao je da su napade dronovima na Kijev učestali i zadnjih dana, te da je osiguravanje zaštite prioritet. Samo ove sedmice Rusi su lansirali blizu 2000 dronova, više od 1600 avionskih bombi i 31 raketu različitih tipova, uključujući balističke rakete sjevernokorejske proizvodnje, dodao je Zelenski. Stanovnici Islanda danas su na referendumu glasali protiv nastavka pregovora o pridruživanju Europskoj uniji. Island je 2013. zaustavio pregovore o članstvu, a i tada su prava na ribolov bila najveća prepreka. Premijerka Kristrún Frostadottir obećala je održati referendum do 2027. ali je održan ranije zbog međunarodnih napetosti, uključujući prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa Grenlandu. Tuzlanska regija industrijski je najrazvijenija i najmnogoljudnija. Ipak modernu putnu povezanost sa ostatkom države čeka decenijama, što opterećuje i građane i privredu. Dok je u Tuzli u izgradnji jedna od tri planirane poddionice obilaznice, u Mostaru čekaju rekonstrukciju sjevernog ulaza u grad. Radovi su počeli, ali su rokovi neizvjesni.
3: Tuzlanska regija industrijski je najrazvijenija i najmnogoljudnija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nažalost, modernu putnu povezanost s ostatkom države još nema. Zijad Šarić, predsjednik Upravnog odbora konzorcija logistika Bosne i Hercegovine, upozorava da posljedice najviše osjeća transport, ali i cijela poslovna zajednica.
4: Plaćamo putarine, izmirimo svoje obaveze, sve što nam je nametnula Bosna i Hercegovina

0: i Evropska unija mi izmirujemo prema zakonu. Najčišća grana privrede je transport.
1: Loša infrastruktura, kažu u Privrednoj komori Tuzlanskog kantona, ne znači samo veće troškove za postojeće privrednike, kako je kazala Edina Kurtić, rukovoditeljica sektora privrede u kantonalnoj Privrednoj komori. Ona može biti i prepreka dolasku novih investitora.
2: To bi se znatno olakšalo, smanjilo troškove poslovanja naših privrednika, jer to je zaista za njih jedno od gorućih problema. A s druge strane, isto tako, ta nerazvijena saobraćajna infrastruktura odbija i neke nove investitore.
1: Jedno od rješenja trebala bi biti obilaznica Šički Brod Đurđevik. Od tri planirane poddionice u izgradnji je srednja, duga 6 km. Preostale dvije još nisu u istoj fazi realizacije, a među glavnim preprekama su imovinsko-pravni odnosi. Began Muhić, gradonačelnik Živinica, tvrdi da su oni svoj dio posla uradili.
3: Izvršili smo preko 400 eksproprijacija od fizičkih lica kada je u pitanju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Apsurd je da najveći problem u imovinsko-pravnim rješavanjima jeste kada se naiđe na parcelu koja je u državnom vlasništvu.
1: Sličan problem godinama opterećuje i saobraćaj u Mostaru. Sjeverni ulaz u grad, kojim prolazi magistralna cesta M17, posebno tokom ljetne sezone postaje usko grlo. Igor Marković, saobraćajni stručnjak, smatra da bi trajno rješenje bilo odvajanje tranzitnog od lokalnog saobraćaja.
4: Tek kad odvojimo tranzitna kretanja obilaznicama, kao što je ona obilaznica Mostara i mnoge druge obilaznice Širokog Brega ili obilaznice neke drugim gradovima, tek ćemo onda moći govoriti o rasterećenju prometne mreže.
1: Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine već godinama rade na projektu rekonstrukcije sjevernog ulaza u Mostar, ali su realizaciju usporili imovinsko-pravni problemi. Sada se očekuje završetak urbanističke saglasnosti, nakon čega bi trebalo uslijediti pribavljanje potrebne dokumentacije i odabir izvođača. Bekir Isaković, ministar građenja i prostornog uređenja Hercegovačko-neretvanskog kantona.
5: Možemo reći da ovih dana će biti gotova urbanistička saglasnost, tako da će investitor moći pristupiti daljnjim radovima na pribavljanju potrebne dokumentacije, odnosno na odobrenju za građenje, odabiru izvođača i svega ostalo kako bi se pristupilo rješavanju ovoga problema na ulasku u sami Mostar.
1: Dok se čeka trajno rješenje, u Mostaru se koristi obilaznica u Zaliku. U Tuzli se istovremeno čeka nastavak projekta koji bi trebao povezati tri poddionice u funkcionalnu cjelinu. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
6: Prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije traže da Evropska unija odgovori na njihov zahtjev da profesionalni vozači dobiju uslove boravka prilagođene specifičnostima njihovog posla. Iz konzorcija Logistika za sutra su najavili proteste ispred sjedišta delegacije Evropske unije uoči zasjedanja Evropske komisije 1. septembra u Briselu, na kojem će glavna tema biti prevoznici sa Zapadnog Balkana kojima je ograničen boravak u Schengen zoni. Protesti će biti organizovani u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Više od 1000 potpisa građana prikupljeno je protiv novih energetskih projekata na području Tomislavgrada. Organizatori inicijative Dosta je traže petogodišnji moratorij na izdavanje novih dozvola, preispitivanje prostornih planova i spornih koncesija. Smatraju da prihod od koncesija ne opravdava mogućnost dugoročne posljedice po lokalnu zajednicu. Anđa Ćosić, aktivistica.
7: Vlast konstantno ponavlja koliko su oni novaca naplatili u proračun od koncesija, a mi stalno govorimo i pokušavamo reći da to što je uplaćeno je sitniš, nije bitno što je uplaćeno, bitno je koliko je izgubljeno, a izgubljeni su milijuni lošim koncesijskim ugovorima kojima se pogodovalo investitorima i kojima se uopće nije vodilo računa o tome kakva će biti dugoročna korist za sve stanovništvo Tomislavgrada.
6: Nove izborne tehnologije trebali bi spriječiti manipulacije na biračkim mjestima, ali ne mogu utjecati na pritiske koji se na birače vrše prije izbora. Prema istraživanju koalicije Pod lupom, čak 40% građana bilo je izloženo pritisku da glasaju za određenog kandidata ili politički subjekt. Srđan Traljić iz Transparency Internationala upozorava da su zabilježeni slučajevi

0: slučajevi prijetnji gubitkom posla ili naknade.
1: U prethodnom periodu pojedini akteri na političkoj sceni javno prijetili, dakle, sa govornice na predizbornim skupovima biračima, slali prijeteće poruke da će ostati bez posla, bez nekakvih naknada ako ne glasaju za određene kandidate. Mi smo takve slučaje prijavljivali tužilaštvima, međutim nismo imali reakciju, niko nije procesuiran.
0: Tokom Sarajevo Film Festivala Njemačka je pohvalila čistoću grada. Međutim, građani kažu da slika Sarajeva nije uvijek tako pozitivna, te da bez svijesti građana komunalna služba ne može ništa. Za festivalske dane bili su dodatno angažovani, a značajan dio posla odnosio se na pojačano prikupljanje otpada i pranje javnih površina. Mirza Ramić, portparol komunalnog preduzeća Rad.
2: Za tih 7 dana koliko je trajalo, tih 15 ugostiteljskih objekata prikupilo je 33 tone samo ambalažnog stakla, a ukupno 60 tona otpada koji je završio upravo na tim javnim površinama. Kada govorimo o samom pranju saobraćajnica, blizu 1.900.000 metara kvadratnih je očišćeno, blizu 1.000.000 je ručno očišćeno, dok je mašinski očišćeno otprilike nekih 870.000 kvadratnih metara. To su sve aktivnosti koje su realizovane kao vanredne u sklopu redovnih aktivnosti koje komunalno preduzeće Rad obavlja.
0: Sport. Bosansko-hercegovački reprezentativac Ermir Mahmić od danas je zvanično novi član turskog Arđa Čoruma, kluba iz Trendyol Super Lige. Prema saopćenju kluba postignut je dogovor sa češkim prvoligašem Slovan Libercom, te je s Mahmićem potpisan ugovor na 3+1 godinu. Utakmicom Radnik Borac, koja se igra od 21 sat, bit će kompletirano četvrto kolo fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine. U dosadašnjim susretima ovog kola Zrinski je pobijedio Sarajevo 1-0, Željezničar Široki Brig odigrali su neriješeno 1-1, Sloga iz Doboja bila je uspješnija od BSK sa 1-0, dok je Čelik zabilježio pobjedu nad Veležom rezultatom 3-0. U okviru trećeg kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine danas se igraju dvije utakmice, Budućnost Sloboda i Tošk Gošk. Susreti počinju u 16:30.
3: Putevi. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima, prave češće pauze, voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Deleuša, dok su na graničnim prelazima Hum i Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijačanova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, većinom jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a na jugu od 21 do 26. Najviša dnevna od 30 do 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Jasmina Šukalić.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Ove nedjelje šetamo Posavinom, kroz Oračje, Brčko i Tolisu. U Banja Luci sa Vrbasa otkrivamo šta je to Dajak i zašto je poseban. Na sjeveru Bosne i Hercegovine kulturna manifestacija Dani hrvatskog filma. Ljeto na Federalnoj.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

Moj život je muzika. Moj život je muzika.

0: U današnjem izdanju emisije govorit ćemo o Uskrsu, najvećem blagdanu kršćanstva. Naš gost je fra Mato Topić, rođen u Tršćanima, Donja Rama.
1: Blagdan Uskrsa, za razliku od Božića, on je po sebi malo težak, teološki shvatit, općenito za ljude, onda i kod djece ima manje igara. Međutim, samo vrijeme kad se događa Uskrs, to je proljeće. Ono je okićeno mnogim sadržajima i običajima koje su dobar dio uzeti od starih Slavena, pa su kršćani na ovim prostorima, i to je dobro, da nisu to uništavali, nego su prilagodili kršćanskom slavlju, tako da imate puno toga što je vezano uz nove plodove, uz rast, uz cvjetanje, šaranje jaja i tako dalje. Zadnja nedjelja pred Uskrs zove se Cvjetnica. Cvjetnica je povezana sa događajem kada je Isus prije same posljednje večere i smrti, uskrsnuće došlo treći dan poslije smrti, ušao svečano u Jeruzalem. Tu su ga dočekali ljudi prostirući svoje haljine plašteve, bacali su na njega cvijeće, mahali su maslinovim grančicama, mi znamo što znači maslinova grančica, mir, palminim grančicama. To je ostalo sve do danas. U kršćanstvu imate blagoslov grančica te nedjelje. Te grančice koje blagosivljamo nose kasnije ljudi u svoje kuće, u gospodarske zgrade, na njive, u voćnjake, na sva ona mjesta gdje žele donijeti uskrsnu radost, uskrsnu mir. A lijep običaj je da na cvjetnicu ujutro djeca već subotom naberu cvijeća, i na cvjetnicu ujutro onda se cijela obitelj umiva ovim cvijećem. To je na neki način radost proljeću, radost novom životu, a uskrsnuće uvijek propagira novi život. Dalje,

Kad se ide prema Uskrsu, to je posebna priča, ali kad bismo govorili o obredima, dugo bi to trajalo. Ovdje imaju posebne molitve koje su vezane uz tradiciju, rećemo to na veliki četvrtak, molitva Križića, to bi smo mi kao djeca molili, dušice grešna, budu viri krepna kada pođeš putovati. Dugim putem, tjesnim klancem, srešće tebe duh nemili, duh nečisti, pitaće te dušo grešna, jesi moja ili Božja, nisam tvoja nek Božja. Ja sam rekla na blag danak, na veliki četvrtak, 100 križića, 100 Jezusa, 100 amena, 100 se puta prekrsti, to bi 100 puta ovu molitvicu današnja djeca, mislim da gotovo nitko ne zna, eto ja sam od djetinjstva ovo molio i ostalo mi nikad nisam to zaboravio. Uvečer na veliki četvrtak mi svećenici slavimo svećenički red, susete i tako dalje. Na veliki petak, to je dan same Isuse muke, razapinjanja, tu je nekada bilo običaj da se na veliki petak, dakle to je dan posta, to je dan gdje je križ predama stoji kao simbol koji ima svoju poruku, duboko značenje, post, bilo bi prije običaj da svi iz kuće ujutro prije bilo čega popiju malo crnog vina i onda bi nama govorili koliko vina crnog popiješ, toliko ćeš krvi dobiti. Na veliku subotu, to je dan Isusova groba. Nekada je bila tradicija, ja sam malo kopkao po ikazivačima i starim knjigama, da se na veliku subotu dječica bi brala cvijeće i nosili one vjenčiće na konopcu od cvijeća i onda bi nosili na Isusov grob koji bi se pravio u svim crkvama i to bi se stavljalo na Isusov grob, vjenčići, a onda kasnije ti vjenčići bi uveče, kad se već u noći u mraku počne slaviti Uskrs, onda nakon što se grob zatvara, onda bi se cvijeće bacalo da nije bilo dovoljno vjenčića koliko bilo vjernika u crkvi, pa bi se oni dobro jagmili ko će uhvatiti, onda tko dobije taj vjenčić, nosi djetetu pod ubešiku, kolijevku, pod jastuk, to je eto, posebna vrsta blagoslova. Kad sam govorio o blagoslovu grančica, zaboravio sam kazati, nekada su momci na cvjetnicu, oni bi donijeli čitavo veliko drvo, jele, po 4-5 metara visoko, ono bilo ukrašeno i maramicama i šećerom, bombona pokoja bi bila, peškirom ramskim i onda bi on donijel to u crkvu i to bi bilo čitava šuma u crkvi. Vjerojatno si iz praktičnih razloga frat to zabranili. I nakon tog blagoslova onda bi momci nosili kroz selo tu jelku dvojica momaka na leđa i sječku kod svake kuće po jedno dvije, tri grane, dadnu oni nagrade u kuću, ali toga više nema.

0: Sam Uskrs, dakle nedjeljno jutro, ono je povezano, opet imaju posebne molitve koje se mole na Uskrs. Djeca su nekad znali, nažalost, puno toga nestaje. Šaraju se jaja već u subotu večer, na Uskrsno jutro se nakon što se blaguje blagoslovljeno jelo. Blagoslovljeno jelo je novi plodovi mladi, luk mlada, salata, jaja, sir mladi i tako dalje, kruh, pogača. To bi se blagoslovilo u subotu večer, nedjelju ujutro nakon molitve. Svi uzimaju to blagoslovljeno jelo i to sa maksimalnim poštovanjem da se ne smije nijedna mrvica rasut. I nakon blagovanja onda bismo podijelili jaja gdje je veća obitelj, šarena jaja, i onda bismo se tucali. Jaje je simbol života, i to takvog da pile koje izlazi iz jajeta, ono samo svojom snagom ljusku probije, ne kvočka, nego ono iznutra probije ljusku i iziđe živo. Mi vjerujemo, kršćani, da Isus je svojom snagom, dakle nije netko izvana njega uskrisio, nego on kao Boži sin, on je svojom snagom razmaknuo taj kamen. Kod Židova je, grobovi su bili, tko je bio dolje, bio sam ja dolje dva put, grobovi su nekada bili u stijeni, kao ova stijena što vidite, i oni su dosta niski. Isusov grob je još u onom obliku kakav je bio, morate se sagjeti, negdje tu oko 1,50-1,60 m, dobro se morate sagjeti, unutra uđe jedno tri čovjeka i na taj ulaz bi se mogla jedna stijena gurnut i onda bi malo se to nečim žbukom, nekakvom zemljom, malo da ne zaudara tijelo, pa su žene dolazile kasnije, donosili bi miomirise da ne zaudara za one koji su molili. Šaranje jaja, to je također tradicija, ima ovdje, ja sam to malo i snimao, šaranje jaja bilo je sa voskom, gdje bi žene imali su posebno onu šaraljku sa onom gareži od drveta i medom, pa bi on to pravili, i pravili bi one listiće, one tipične bosanske šare bi pravili kao na stecima, i onda bi to stavili u boju, tamo gdje je vosak, boja ne bi uhvatila, i onda kad se jaje skuha, vosak se istopi i ostane te simbolike. Dakle, unatoč to je Uskrs dosta, rekao sam, tvrd, nije onako mekan, opušten kao Božić, ipak je bilo dosta ovih tradicije. Na Uskrs bi bilo sviranje, igranje kola, kolo bi bilo zabranjeno preko korizme, pjevanje oko kola, znači onda počinje ponovno radost, svadbe i tako dalje.
1: Koje su to bile pjesme?
0: Pjesme ovako, riječi bi prilagodili prema onome sadržaju jaja, koje uvijek se mogu dvosmisleno pa bi momci govorili nekad i sad kad zapjevamo ide Uskrs, šaraju se jaja, biži mala, ne traži belaja. Dakle, momci izazivaju pomalo, ima puno ovih pjesmica koje su ovako za recitacije, kao molitvice, kao pjesmice. Bilo je pjesama uz tepsiju, tepsijanja, a ovi pjesama, kao što sam ovu jednu citirao, znači bilo je dosta ljudi napravi riječi pjesme na licu mjesta, imate oni koji bi to na licu mjesta pravili, dakle nema ono striktno, sad ćemo ove, nego Ganga, Bećarac, Brojkavice, to se pjevale.
1: Na licu mjesta za Uskrs.
0: Jeste, riječ, ja.
1: Riječ.
0: Riječ.
1: Ali riječ. A nazivi pjesama?
0: Nazivi pjesama, nemate ono tipično uskrsne pjesme. Imate one koje su bile vezane uz

0: Kao molita pivčići pivaše, pivčići pivaše, Mariju buđaše, ustani Mariju, sin ti se rodio i po polju hodio, žudjega svitoše, zlatnu krunu skidoše, a trna umetnuše i tako dalje. Znači, ovdje imate i u knjizi i na ovim CD-ovima snimljeno, to možete koristiti kako to žene pjevaju. Dakle, to su više kao molitvice koje su se pjevale prije samog Uskrsa, a na sam Uskrs, kažem, one bi pjevali Ganga, Bećarac, Brojkavice, one su stalno prisutne tu, samo riječi.
1: Tekst bi se prilagođavao.
0: Ljudi tu naprave tekst. Ima oni koji su tu vješti, bez problema.

0: Razgovarali smo i o knjizi Ramske starine, autora Fra Mate Topića.
1: To sam ja 4-5 godina sam skupljao. Tu imam i sad prijatelja Zvonku Martića koji se bavi etnologijom i brzo bi trebao doktorirat, također mi je pomogao. Ja sam, dakle, u tome svemu amatije. A rođen sam ja u tom takvom jednom kraju, završio sam školu bez struje i puno toga iz ove knjige sam upotrebljavao u životu kao dijete i zato mi je nekako ostalo jedna radost to prikupljati. Ovdje, kažem, nije u pitanju samo knjiga. Ovdje stvari koje sam prikupio u muzeju i popratno je knjiga i popratno su slike, filmovi i notni zapisi u CD-ovima. Kad imate to sve, to je stvarno jedna ostavština. Ovdje ima puno kazivača. Što se tiče, ja kažem, amater sam, ali sam gdje god sam čuo da mi netko od stručnjaka može pomoći, ja sam vrlo rado tražio pomoć. Astrida Bugarski, ona je zaradila penziju ovdje u Zemaljskom muzeju 40 godina i pomogla mi je slagati jedan kat u muzeju i puno smo razgovarali o tome. Pokojna Dunja Richtman je, što se tiče ovih notnih zapisa, to ja nisam stručnjak za to. Ona je zapisala i Gangu i Bećarac i Brojkavice. Njezin pokojni otac je također pisao neke stare koje mi čak do sada nismo zapamtili, pa je ona to našla u rukopisma, pa je i to nam ustupila, ovdje imate u knjizi.
2: A fotografije?
1: Fotografije, puno smo naši stari fotografija, ako svijet pazi, kazivači i ljudi koji imaju u Rami svoji stari fotografija. Ove novije, pra Tomislav Brković, sadašnji gvardijan u Rami, on je puno toga snimio. A ove stare, to bi mi s oltara u crkvi pozovemo, zamolimo svijet da nam posudi.

kraj vatre, ne!

0: Hajdi!
1: Čuli smo primjere pjevanja uz tepsiju. Gospodine Framato, ko je zabilježio ove primjere i gdje?
2: Mi smo iščupali, eto, ja i ovaj folklorna skupina Gonja Rama, iščupali smo to iz naroda. Pitali smo tko ima, neki etnomuzikolozi su mi govorili, to je bilo tu prisutno, neki su bili protiv toga kao da to nije katoličko. I onda smo iščupali iz naroda da tu ima pjevanje uz tepsiju i našli smo dvije žene koji jako dobro tepsije, vrte tepsiju i vidjeli smo to jest tako i našli smo ove zabilježene šaljive pjesme Dadoše mi stara dida. Pa smo s time nastupali dosta puta jer ja sam vodio ovo folklorno društvo Gornja Rama, sad imam Donja Rama i uvijek gdje bismo nastupili sa tepsijanjem to bi uvijek ovaj simpatije pobralo. Tako da ne postoji sada da u narodu netko tepsija nego kao folklorno.
1: Ne postoji sada,
2: ne postoji da to neko.
1: Koliko se u Rami pjevalo uz tepsiju?
2: Pa, pazite, ovo puno toga od instrumenata, oni su sigurno još iz osmanlijskih vremena prisutni kod katolika i kod muslimana je bilo, rećemo, ovi pjesama Gangi, također im Bećarac i sada ljudi u Rami kažu ajmo onaj jedan muslimanski bećarac. I to se vidi razlika, on je imao oni kićeni završetaka, jako simpatični, tako da se znalo ko pjeva koji bećarac i koju gangu, tako je i što se tiče instrumenata. Koristili su jedni i drugi, i pa čak i što se tiče nošnje. Ja kad sam slagao muzej, onda sam jednu staru nenu pitao, htio sam muslimansku narodnu nošnju, ali je nisam nigde našao, pitam jeste li vi imali narodne nošnje, pamtiš li ti, kako ne moj sinko, sve koji vaše žene, samo nisu bili križići, nego su bili drugi ornamenti, ali to više jednostavno nema, sad su dimije poklopile sve dimije su i u Posavini i u Mostaru, tako da nismo naši pravi, one izvorne narodne nošnje i tako je u instrumentima i u pjesmama i u nošnji, ali što se gdje danas sačuvalo, danas je teško napraviti emisiju dobru, iako ima u Rami, još uvijek ima tri solidna etnološka društva, tako da folklorna.
1: Koji je sadržaj tih pjesama u tepsiju bio? O čemu se pjevalo?
2: Uglavnom šaljivi, to je uglavnom šaljivi.
1: Kola u Rami?
2: Kole je bilo taraban, zatim trusa, trojanac, to su najčešća kola bila u Rami. Bilo još poneki, ali nešto bi došlo iz Hercegovine, nešto iz Bosne. Rama je negdje između ona je Bosna, ja to tako kažem, makar nekome nije pravo, jer ona je Bosna Srebrna, uvijek bila po Franjevcima, pre Bosanska nadbiskupija, ali ovi su, ova su

0: Naš današnji gost je Framato Topić.
1: Završili ste Franjevačku teologiju u Sarajevu, a poslije odlazite u Vareš. Koliko ste bili aktivni u Varešu?
2: Prvo sam bio u Duocu kod Travnika 6 godina.
1: Poslije Sarajeva?
2: Poslije Sarajeva od 85. do 91. U ratno vrijeme 91. do 2000. bio sam u Varešu. Tamo sam nešto malo od etnologije radio. Kasnije, kad je rat stao, više sam se bavio humanitarnim poslovima. To je opet priča za sebe i duga i velika i bilo je. I dan danas imate i udruga Majka Terezija koja se brine za ostavljene i pučka kuhinja i podijelilo se, nema čega, nema. To je priča za sebe, to je jednostavno ne može stati u priču, emisiju. Dugo bi trebalo. Kasnije, nakon što su Hrvati iz Vareša otišli, onda smo mi od onoga što je ostalo, bilo ondje, bilo gore na brdu od vojnika, od civila, sastavili folklorno društvo i tamo sam osnovao folklorno društvo i u Varešu također.
1: U Varešu?
2: Također, pa smo bilazili izbjeg Vareške. I to su bili ovaj momenti gdje jednostavno vi stanete, dođete, obiđete negdje dolje u Hercegovini, odete u Posušje gdje su smješteni, u Dalmaciju, u Zagrebu je bilo 1000 ljudi izbjegli iz Vareša i vi dođete skuplo sa one

0: nošnje što je bilo razbacano u Varešu, još uvijek one crne dimije, one škuteljke i tako dalje. I kad nastupi, tu je opći plač, jer to je bilo baš dirljivo. Tako da sam se tu već počeo baviti folklorom i onda sam nastavio u Rami kad sam došao 2000. osnova gore u folklorno društvo Gornja Rama. Ono je funkcionirala dok nisam opet 2009. otišao u Sarajevo, bio sam ovdje 3 godine i onda je prestalo funkcionirati. Sad sam u Donjoj Rami u Župi gdje sam rođen i sad dolje imam jedno folklorno društvo Donja Rama.
1: Vaša ljubav prema seoskoj muzičkoj tradiciji, kako je sve počelo?
0: Rekao sam, počelo je, ja nisam pojma imao zapjevat pjesmu, pojma ja nisam imao, jer sam otišao kod dječak sa koncem 8. razreda, možete misliti tada šta možete znati, nisam ja nekakav ni talenat, ni muka me je natjerala da sam se počeo time baviti, ovo što sam vam pričao u Varešu. Jer kad smo mi pravili jedan program kako ćemo te ljude pozivati da se vrate kućama, jeli to je, imate tu dvije težnje, imate jedna politika koja ne bi je sad ovdje tumačio, ja sam tu izravan, vrlo, vrlo velik kritičar politike i hrvatske politike, koja ljude tegli za rukav prema Hercegovini, prema Hrvatskoj. Mi smo bili, ja i još ekipa, da se ljudi vraćaju kući. I tu smo imali tamburaški sastav, folklorni sastav i onda smo, kažem, sabirali i pravili program. I tada je počelo to u meni, onda sam nastupao, tražili smo koje igre mogu biti zanimljive i šire, ne samo za Vareš, pa smo nastupali sa, ima jedna igra Žuta žaba, ona je jedina kod Hrvata u Bosni i Hercegovini koja je igra za mačkar, za maskembal. Žuta žaba, ona je tamo kod Vareša vijaka, baš odatle. I mi smo je postavili na binu i onda obišli smo s njom međunarodnu smotu folklora u Zagrebu. Bio sam u Vinkovcima, u Đakovu, dakle obišao sam sve te ove ta mjesto po Bosni i Hercegovini, sam kasnije više sa Gornjom Ramom, a ovo sa Žutom žabom smo tamo izvodili koje kakve štoseve sa onim volovskim kožama gdje bi se momci ušli unutra pa onda ganjaju policiju po Zagrebu. Dakle, imali smo i na samom trgu svoj program, a onda gore u Gornjem gradu gdje inače se održavaju svake godine međunarodne smotre folklora. Dakle, dugo to traje, već to pomalo se čovjek umara od toga. I puno se toga zabilježilo, tako da nije više ono kao na početku, ali sad isto ja vrlo rado zapjevam s ljudima Gornje Rame, god se sastanajmo, jednu bećarac, brojkavice, ganga mi najteže ide, moram priznati, najteže mi ide, toliko sam u tome, samo imao sam dobri gangaša, pogotovo Gornja Rama tu, ovdje smo isto u televiziji bili i u jednoj i u drugoj i na radiju, i kad bi dobra dva gangaša, treći fali, onda ja započnem i izvuku me, ali ovako ne bi to rado, nisam vješta. Dakle, ova tri kola koja su vama zapjela za uho, Petra Marić svirala kolo, zatim Žarko Mađar, taraban, usna harmonika, Ivo Petričević, odlazak svirala, odlazak curama. Ova tri kola su nastala u Gornjoj i Srednjoj Rami. Ja sam ovdje napravio na ovom CD-u jedan kolaž pjesama i igara od tri različita društva. Tu vidite da su tri različita društva i jednostavno htio sam da to obuhvati cijelu Ramu. Ova tri kola, to je ono, rekao sam, samo što ovdje nisu gajde navedene, nego usna harmonika svirala kod ove dvojice. To su najčešća kola i najjednostavniji instrumenti koji su najlakše se nosili i uvijek se fula potegne, pa se zasvira, pa eto, čujte.

0: A Ganga?
1: Ganga je, to pripada području Hercegovine, području Dalmacije. Ja sam se i malo čas ogradio od Gange kao znalac Gange, pjevat. Kažem, zamuku mogu kad ima par dvojica da me prate. Redovno neću ono što baš ono ne znam. Ganga redovito vodi jedan, trojica Ganga i to je najoptimalno. Ja. Ono što sam ja malo istraživao, u Ramu je Ganga nije došla iz Hercegovine, nego iz Imotske krajine. Imoćani su, oni su uvijek bili prosijaci, sinovi, tamo na šercanje. Oni su prodavali to nešto i oni su donijeli, kako sam ja mogao istražiti, u Gangu, u Rami. Inače, Ganga je, može se kazati, najsjevernije, ona dopire do Rami. Ima u Livnu, tamo su one, tamo druge strane, u Livnu i nema te gore. Gore već nema, Srednja Bosna ne poznaje to.
0: Ima Ganga ženska, Ganga muška.
1: Ganga ženska, Ganga muška.
0: I sada predlažem da naši slušatelji čuju ramsku Gangu, Gangu žensku, u izvedbi Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Gornja Rama.
2: Ran planino ispod te

0: Danas, koliko ima kulturno-umjetničkih društava u Rami?
1: Imate tri društva. Ima Donja Rama, eto to vodim ja. Imate Uzdol, ima Sloga. To su Hrvatska. Ima Bošnjačko jedno, ono se stidljivo malo javlja. Međutim, čini mi se baš stidljivo. Neku večer bio sam na ovom jednom koncertu. Bio je folklor bošnjački iz Bugojna. I baš su malo onako doticali, malo poticali da ono što se započelo u Rami prije, pa ima jedno 7-8 godina, bošnjačko društvo da ponovno krenu, ali nije bilo nikoga da bi nastupljali. Bilo je jedan humanitarni koncert za dječicu neku bolesnu i bili su samo Bugojanci, nije bilo nitko. Dakle, sad je ono vjerojatno mrtvo, nisam je to raspitivao, jer je i ovaj koji je bio malo to vodio, on je također umro, tako da mislim da je stalo. Ja sam pokušao sa Enisom, jer je ona dolazila i nekoliko puta, pa ono, molila, ajde negdje još mi nađi, pa sam pokušavao bošnjačka sela okupiti da dođe i malo ove svoje kolege i mame dogovarao, nisu bili u stanju sabrati. Sabra jednostavno nema i nisu, oni se time niti se oni bave. Ima još ponešto, sigurno ima par ljudi, samo je teško, to su stari ljudi koji su došli, nije upjevano i ali bi moglo bi se nešto kad bi bilo baš ono neko koji ima dobre volje.
0: Gospodine Framato, iskoristila bih ovu priliku da vam čestitam Uskrs i hvala vam što ste bili gost programa Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Hvala i vama, ja ću iskoristiti ovu priliku da svim katolicima, a uskoro i pravoslavcima, svim ljudima koji vjeruju u Kristovo uskrsnuće, želim čestit blagoslovljen Uskrs i želim da sve dobre ideje i sve dobre duše uskrsnu ako su ponegdje pozaspale i da sve u ovom društvu, među ljudima, među svim ljudima Bosne i Hercegovine, sve što je dobro da uskrsne i da živi na dobrobit svih ljudi.

0: govori Andrija Števanić.
1: Ovako, Branko Radić je svirao harmoniku po kafanama. Tako svira je osrednje, znate, ono kafanski, kako se to prije govorilo. A inače je bio solista Dalmatinske narodne muzike ovdje na radiju, pjevao je u duetu sa Milanom Eterovićem, sa Zitom Sušac, bilo je Sušac Radić, duet Eterović Radić, razumijete, ti neki dalmatinski pjesme i tako dalje. Bio je dobar čovjek, mislim, ja sam s njim dosta radio po lokalima, ono u mojim nekakvim početcima, dosta sam od njega i naučio. I...
2: Do kraja emisije slušat ćemo interpretacije Branka Radića.

Vjernicima katoličke vjeroispovijesti želimo sretan Uskrs. Snimateljka tona Branka Ilić. Emisiju pripremila Lamija Šeper-Mačković.

Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svako

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Nizozemske vlasti potvrdile da obdukcija tijela ratnog zločinca Ratka Mladića neće biti provedena. Na dan nestali iz Ujedinjenih nacija pozivaju na nastavak predanog rada na pronalasku nestalih. U BiH se traga za više od 7000 ljudi. Požar na planini Čabulja kod Mostara pod kontrolom i ne prijeti kućama. Alternativa za Njemačku pred pokrajinske izbore 6. septembra u Saksoniji-Anhaltu vodi sa 42% podrške.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Zlatan Veža.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Nizozemske vlasti potvrdile su da neće biti pokrenuta krivična istraga te da neće biti provedena obdukcija tijela bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske i osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je preminuo u četvrtak u zatvorskoj jedinici u Hagu u 84. godini. Provode se standardne procedure propisane zakonom, a sve dodatne informacije o ovom postupku su strogo povjerljive. Međunarodni je dan nestalih osoba.
0: Iz Ujedinjenih nacija pozivaju na nastavak napora na pronalasku i identifikaciji osoba koje se još vode kao nestale, naglašavajući da je utvrđivanje okolnosti njihovog nestanka i sudbine od ključnog značaja za ostvarivanje prava na istinu, pravdu, pravne lijekove i reparaciju.
2: 31 godina od okončanja rata u Bosni i Hercegovini se i dalje traga za posmrtnim ostacima 7588 osoba, od čega je najveći broj na području općina Zvornik, Srebrenica, Prijedor, Foča i Višegrad. Porodice decenijama žive u neizvjesnosti jer proces traženja i identifikacije usporava nedostatak tačnih informacija o sekundarnim i tercijarnim masovnim grobnicama. Fikret Bečić iz Prijedora i Zlatko Tuzlak, član savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe.
3: Tražim posmrtne ostatke svoje porodice, 29 članova, među kojima dvoje djece, suprugu, majku, tri snahe, tri strine, njihovu djecu, unučadi. Do sada sve jedno otkopavanje, odnosno sve jedna prijavna lokacija je bila lažna. Evo, početkom narednog mjeseca imamo novu dojavu koju ćemo probati ispitati, otkopati, međutim moja pretpostavka da je to lažna informacija. Međutim, ja ne posustajem i nastavit ću da tražim.
4: Nestanak osoba nije samo institucionalna odgovornost, nego to je odgovornost civilizacijska, ljudska i moralna cijelog našeg društva. Mi živimo u 21. stoljeću sa mnogo tehnologije, nove tehnologije, a mi nemamo instrument da ubrzamo pronalazak naših najmilijih. Treba naći sredstva da bi se povećao, odnosno da bi se instrumenti za napredne tehnologije osigurali da bi ubrzali proces.
0: Prije 34 godine u Sarajevu je počinjen jedan od najvećih masakara tokom četvrogodišnje agresije na Bosnu i Hercegovinu. U naselju Alipašino polje s teritorije koje su kontrolirale jedinice Vojske Republike Srpske ispaljena je granata kojom je ubijeno 11, a ranjeno 53 civila. U znak sjećanja na mjesto stradanja položeno je cvijeće i odata počast žrtvama.
2: Požar na planini Čabulja kod Mostara pod kontrolom je i ne prijeti najbližim kućama, potvrdio je zamjenik komandanta profesionalne vatrogasne jedinice Mostar Hasan Đipa.
0: Požar je tokom noći izgubio na intenzitetu, a jutros je u gašenje uključen helikopter oružanih snaga BiH. Nadlijeće ga i air traktor, ali je teren nepristupačan za takve letove, kao i za vatrogasce na tlu. Helikopterom se spriječava silazak vatre niz padinu, kojom bi se moglo otkotrljati drvo i ugroziti.

0: uzeti kuće u Donjoj Drežnici. U svakom slučaju nema razloga za paniku, dodao je Đipa.
1: Anarhiji u Hercegovačko-neretvanskim šumama ne nazire se kraj. Dok situacija eskalira između mještana i preduzeća koja sada i nelegalno gazduju područjima, vladajući se ne mogu dogovoriti. Za to vrijeme kanton ostaje bez velikog dijela šume. Buturović polje najnoviji je primjer kako nepostojanje zakona koči lokalnu zajednicu, ali i radnike u šumarstvu.
2: Već duže od mjesec dana na obroncima Kruščice lokalni mještani blokiraju mašine šumarstva Prenj. Ovo dioničko društvo većinski u vlasništvu grada Konjic jedino gazduje ovim predjelom, ali bez zakona i jasnih smjernica prema čijim uputama mogu raditi. Ale Muharemović, izvršni direktor šumarstva Prenj DD Konjic.
3: Gradsko vijeće grada Konjica daje nam saglasnost na godišnji plan. Prošle godine je usvojen godišnji plan. Unutar tog godišnjeg plana se nalaze i odjeli ovi ovdje koje trebamo raditi.
2: Lokalna zajednica nema ovlasti davati ovakve saglasnosti niti upravljati državnom imovinom, ali u ovoj situaciji u HNK drugih rješenja nema. Preduzeće da bi opstalo mora raditi, ali na ovaj način otvara pitanje legalnosti. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK Mario Jurica.
4: Na sam program gospodarenja koje donosi šumarstvo, dalo je suglasnost gradskog vijeća koje nema nadležnost u šumarstvu između federacije i županija, tako da u zakonu bi mi trebali davati suglasnost, a ovom bez zakonu izgleda da svak može davati.
2: Zato i jeste došlo do eskalacije u Buturović polju. Dioničko društvo šumarstvo Prenj mora obavljati svoje aktivnosti da bi opstalo. Mještani ne dopuštaju da to bude na ovaj način. Upozoravaju na velike ekološke štete koje bi prouzrokovala eksploatacija šume, zbog čega duže od mjesec blokiraju put bageru. Emir i Selmir, mještani sela Kruščica.
5: Građani u mjesnom području odlučuju o svojim prirodnim resursima šta će on. Evo, mi smo odlučili da to bude vodozaštna zona, da nam se urade parkovi prirode, da se urade sve ono što poboljšava život i životnu sredinu i našu okolinu, a ne da vršimo devastaciju. Znači, kad smo pominjali područje za naših leđa, ovo je prirodno stanište, zaštićene vrste ptice i jarebici.
6: Nama je u cilju da ovo ostanu kao vodozaštne zone, jer smatramo da sva ova šuma koja se nalazi oko nas, da ona upravo čuva tu vodu i da je samim čuvanjem šume da ćemo sačuvati i pitku vodu.
2: No problem ovih mještana nije samo šumarstvo Prenj, već i ilegalna više decenijska sječa koja se ovdje provodi. U toj borbi su zajedno sa ovim preduzećem koje također želi da se stane u kraj nelegalnim čumuranama i devastaciji šume.
7: Do sad smo izmjerili 840 kubika bespravno posječene drvne mase. I nismo ni blizu završili. Procjena je da će toga biti preko 1.500 kubika.
4: Na mlađa šumsko gospodarska osnova nam isekla prije 10 godina. Mi nemamo podataka koliko imamo šuma, koliko imamo sječevog etata. Mi možda pričamo o podacima od 2000-ih, 90-ih. Ali toga je sve manje i manje.
2: I dok se na terenu usložnjava situacija i preduzećima upitan opstanak više od 100 radnih mjesta, stranke se ne mogu dogovoriti. Građani uvijek ulozi taoca visokih politika jer se zakon ne donosi. Generalni direktor šumarstva Prenj DD Konjic, Feđa Voloder.
8: Stvaraju se jako velike socioekonomske posljedice, a to će se vidjeti u narednom periodu gdje će 130 radnika sigurno zapasti u jako tešku situaciju.
4: Sad smo bili evo, na najbliže kad je nakon toliko godina bilo na sjednici vlade, ali evo kolege iz vladajuće koalicije, iz stranke demokratske akcije i socijaldemokratske partije nisu pristavale sjednici, tako da nismo mogli ni raspravljati o zakonu o šumama.
2: A zakon u formi prijedloga već dugo čeka izglasavanje i njime je predviđeno jedno kantonalno preduzeće koje će gospodariti šumama, a ostala bi mu pripala i ne bi se ugasila. No izgledno je da uvođenje reda u šumama Hercegovine nije u interesu svih, ali 15 godina ovakvog gospodarenja definitivno je već sada ostavilo ogromne posljedice, što se može vidjeti iz poplava 2024. godine. Za Federalni radio Samra Tufek.
1: Trudobrčanski poljoprivredni proizvođači koji su uložili u sjetvene radove na površinama pod kukuruzom gotovo nije dao nikakve rezultate. Razlog su ekstremno visoke temperature i dugi periodi bez kiše. Detaljnije Admir Kadrić.
9: Temperature koje su gotovo kontinuirano prelazile 40 stepeni potpomognute sušom, odnosno 4 mjeseca bez značajnih kišnih padavina, praktično su uništile, odnosno spalile gotovo sve parcele pod kukuruzom, posebice u istočnom dijelu, kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednika Sava Brezovo polje selo Drago Novaković.

0: 11,5 hektara posijao kukurza, sivo sam prije i više smanjio sam. Vjerujte da ne mogu ništa izvući od toga.
1: Gotovo identična situacija je u svim dijelovima atara Brčanskog, gdje je ukupno pod kukuruzom oko 5000 hektara. Uglavnom, šteta na navedenim parcelama, ističe Novaković, prelazi 90%.
0: Malo jedino dio silaže, što se može izvući ko ima stoku, a i silaža nije kvalitetna, nema mase, kukuruz nije odrastao, kiše preko 4 mjeseca nije palo.
1: Ova godina što se stanja kukuruza tiče gotovo da ne može biti gora, no ni prethodne dvije nisu bile puno bolje.
0: Kao što se vidi da ove 3 godine unazad kukuruz ne može da rađa od suše i vjerojatno mi poljoprivrednici razmišljamo šta činiti, šta sijati, samo jesenske usjeve.
1: Da sve ne bude tako crno, nastavlja Novaković, godinu u prosjeku popravlja raniji vrlo dobar urod pšenice, ječma i zobi.
0: Možemo se pohvaliti što tiče pšenice, ječma i zobova, to je zaista rodlo, ekstra rodlo i rodlo je što nismo ni nadali se.
1: To praktično za urod pšenice znači prosječnih 8 tona po hektaru uz izuzetan kvalitet zrna, apostrofira Novaković naglašavajući i drugu stranu medalje.
0: Cijene su slabe, to je najveća boljka.
1: Sve u svemu, posebno imajući u vidu kukuruz koji je praktično bez uroda, razgovarat ćemo sa šefom resornog odjeljenja kako bismo pokušali iznaći rješenje za tešku situaciju u kojoj se nalazimo i kroz, kaže Novaković, dodatnu pomoć iz budžeta distrikta.
0: Ne da smo mi tražimo sa neku sadaku, ali vjerujte, bili bi zahvalni da nam pomognu koliko toliko.
1: U svakom slučaju, kao rezultat razgovora koje ćemo tražiti, očekujemo od brčanske vlasti, zaključuje Drago Novaković, razumijevanje i bar djelimičnu financijsku pomoć.
2: Tuzlanski kanton godinama čeka kvalitetnije saobraćajno povezivanje s ostatkom Bosne i Hercegovine, dok privrednici upozoravaju da zbog loše infrastrukture rastu troškovi poslovanja, te je otežan dolazak novih investitora, na terenu se gradi tek jedna od 3 poddionice. I ovaj projekat, kao i onaj u Mostaru, usporavaju imovinsko-pravni problemi.
3: Tuzlanska regija industrijski je najrazvijenija i najmnogoljudnija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nažalost, modernu putnu povezanost s ostatkom države još nema. Zijad Šarić, predsjednik Upravnog odbora Konzorcija logistika Bosne i Hercegovine, upozorava da posljedice najviše osjeća transport, ali i cijela poslovna zajednica.
4: Plaćamo putarine, izmirimo svoje obaveze. Sve što nam je nametnula Bosna i Hercegovina i Evropska unija, mi izmirujemo prema zakonu. Najčišća grana privrede je transport.
3: Loša infrastruktura, kažu u Privrednoj komori Tuzlanskog kantona, ne znači samo veće troškove za postojeće privrednike, kako je kazala Edina Kurtić, rukovoditeljica sektora privrede u kantonalnoj Privrednoj komori. Ona može biti i prepreka dolasku novih investitora.
5: To bi se znatno olakšalo, smanjilo troškove poslovanja naših privrednika, jer to je zaista za njih jedno od gorućih problema. A s druge strane, isto tako, ta nerazvijena saobraćajna infrastruktura odbija i neke nove investitore.
3: Jedno od rješenja trebala bi biti obilaznica Šički Brod Đurđevik. Od 3 planirane poddionice u izgradnji je srednja, duga 6 km. Preostale 2 još nisu u istoj fazi realizacije, a među glavnim preprekama su imovinsko-pravni odnosi. Began Muhić, gradonačelnik Živinica, tvrdi da su oni svoj dio posla uradili.
6: Izvršili smo preko 400 eksproprijacija od fizičkih lica kada je u pitanju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Apsurd je da najveći problem u imovinsko-pravnim rješavanjima jeste kada se naiđe na parcelu koja je u državnom vlasništvu.
3: Bolja saobraćajna povezanost za Tuzlanski kanton nije samo pitanje bržeg putovanja, već i uslova za razvoj privrede. Obilaznica Šički Brod Đurđevik trebala bi donijeti upravo to, sigurni i efikasni saobraćaj. Do tada treba samo strpljivo čekati na rješavanje imovinsko-pravnih prepreka i nastavak radova na preostalim poddionicama. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: U Sarajevu će sutra biti održan protest prijevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Evropske unije, najavljeno iz Konzorcija logistika.
7: Protest će početi u 12 sati, a istovremeno će biti organizirana i protestna vožnja teretnih vozila kroz Sarajevo. Prevoznici ovim žele pokazati

0: garanti da neće odustati od zahtjeva, a to je da se domaći vozači više ne tretiraju kao turisti ili migranti. Protesti će biti organizirani i u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji uoči zasjedanja Evropske komisije 1. septembra u Briselu, na kojem će glavna tema biti prijevoznici sa Zapadnog Balkana kojima se ograničava boravak u Schengen zoni. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine saopćilo je da je sjednica zakazana za sutra odgođena, a da će novi termin biti objavljen naknadno. Ranije je najavljeno da su ministri trebali razmatrati izvještaj o provođenju okvirne energetske strategije BiH do 2035. za prošlu godinu.
1: Svijet. Ekonomska kriza, pad životnog standarda te strah od migranata neki su od uzroka jačanja njemačke ultradesničarske stranke Alternativa za Njemačku. Uoči regionalnih izbora u istočnoj pokrajini Saksonija-Anhalt, AfD ima podršku veću od 40%. Iza stranke najavljuju radikalne zaokrete za Njemačku poput napuštanja Schengena i eurozone.
2: U Njemačkoj se 6. septembra održavaju pokrajinski izbori. Prema istraživanjima, AfD je u Saksonija-Anhaltu uduplao svoju prednost sa 20 na 40% između izbora. Na saveznom nivou podrška za AfD dostiže 27%, dok je trenutno vladajući CDU na 22%. Napuštanje Schengena, eurozone i zatvaranje njemačkih granica cilje ove stranke, kako je rekla Alice Weidel, kopredsjednica Alternative za Njemačku, u intervju za njemački javni servis.
3: Na putu smo ka pobjedi. Formirat ćemo vladu u Saksoniji, Anhaltu. Ali ono što je posebno važno naglasiti jeste da je euro postao nestabilna valuta. Od 2009. godine imali smo inflaciju bilansa stanja od oko 6 bilijona. Više nemamo jaku valutu. Euro slabi. A slaba valuta znači financijske gubitke za prosječnog građanina i ogromnu preraspodjelu bogatstva. Njemačka je pri uvođenju eura bila znatno bolje situirana.
2: Njemačka je veoma blizu da ultradesničarska stranka preuzme vlast u jednoj od njenih pokrajina, prvi put nakon Drugog svjetskog rata. Ipak, zbog pravnog okvira Njemačke i Evropske unije, implementacija ovih politika AfD-a bila bi nemoguća, tvrdi profesor međunarodnog prava Davor Trlin.
4: Iz perspektive pravne, striktno ustavne, proceduralne prepreke za izlazak iz eurozone i Schengena ipak zahtijeva jednu malo strožiju proceduru, jer prvo član 23 njemačkog ustava definira integraciju Njemačke i Evropske unije. Bilo kakav radikalni zaokret poput ovog Brexita, napuštanje eura, Schengen zahtijevao bi dvotrećinsku većinu oba doba parlamenta i Bundestag i Bundestag, što je u njemačkom političkom sistemu praktično nemoguće postići bez konsenzusa tradicionalnih stranaka i imamo i ugovor EU, jer izlazak iz eurozone nije predviđen bez potpunog napuštanja EU.
2: Više zvaničnika AfD-a znači manje interesovanje za Bosnu i Hercegovinu i njeno stanovništvo, uključujući i bosansko-hercegovačku dijasporu u Njemačkoj, tvrdi između ostalog Trlin.
4: Balkan migraciju, koliko sam vidio, ponekad one dijele nekvalificirane, radnike u deficitarnim sektorima, problematične, odnosno one koji se oslanjaju na socijalnu pomoć ili krše zakon, ali ipak imaju određeni konkretni rizici poput složi naturalizacije, pooštravanja boravišnih dozvola, obiteljskog spajanja, izlaz zaki Schengena, zatvorene granice i tako dalje, a imaju tu i one društvene atmosferske konotacije, povećana sumničavost, češća kontrola.
2: Rast ultradesničarskih stranaka se bilježi širom Evrope. Njihove politike su skoro uvijek euroskeptične, s vizijom oduzimanja supernacionalnog suvereniteta institucija Unije. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
0: Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamneji pozvao je zemlje sa većinskim muslimanskim stanovništvom, posebno države zaljeva, da se ujedine protiv onoga što je nazvao njihovim pravim neprijateljem, poručivši da podjele među muslimanima služe interesima njihovih protivnika. Upitao je bili Palestinci bili toliko bespomoćni da su muslimani bili ujedinjeni.
1: Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez kazala je da će energetski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama biti na snazi 25 godina, te da je njime predviđeno povećanje proizvodnje nafte na više od 1,5 miliona barela dnevno uz očuvanje suvereniteta zemlje kada je riječ o njenim prirodnim resursima.
5: Ovaj sporazum se zasniva na vrlo jednostavnoj pretpostavci. Svaka strana doprinosi onome što najbolje radi. Venezuela doprinosi naftom, svojom industrijom i iskustvom svojih radnika, akumuliranim tokom više od 100 godina. Sjedinjene države doprinose kapitalom i tehnologijom potrebnom za oporavak i razvoj te imovine. Zauzvrat, Venezuela dobija proizvodnju, radna mjesta, investicije u infrastrukturu, povećane prihode,

0: da i produktivne veze za domaću industriju. Koristi su zaista višestruke.
1: Većina građana Islanda odbacila je prijedlog da ponovo budu pokrenuti pregovori o članstvu zemlje u Evropskoj uniji. Zvanični su rezultati referenduma. Prijedlog je podržalo 47,2% birača, a 53,8% se izjasnilo protiv. Island je podnio zahtjev za članstvo 2009. godine nakon globalne financijske krize koja ga je teško pogodila. Međutim, pregovore o pristupanju obustavila je 2013. tadašnja euroskeptična vlada.
2: Broj poginulih u razornim poplavama i klizištima u Nepalu i Tibetu porastao je na 750, dok se više od 3000 ljudi vodi kao nestalo. Prijavljeno je 16 smrtnih slučajeva i 546 nestalih u Tibetu. U toku su akcije traženja i spašavanja. Gotovo 20.000 pripadnika sigurnosnih snaga spasilo je više od 8.000 ljudi.
0: Radovi spasilačkih ekipa su izuzetno teški. Posvuda je duboko blato, okoliš je presurov, nema se gdje hodati. Sve ceste su potpuno odnesene, vozila uopšte ne mogu proći, a mostovi su slomljeni. Pokušali smo pokrenuti spašavanje odmah nakon katastrofe, ali gusto blato nas je blokiralo. Ne možemo se ni pomaknuti naprijed. Sada je kišna sezona, a s čestim kišama s vremenom bi se mogla pojaviti još i klizišta.
1: Putnički brod sa 279 osoba prevrnuo se nedugo nakon isplovljavanja iz luke Girne na sjeveru Kipra. Poginulo je najmanje 7 osoba. U toku je akcija spašavanja u kojoj učestvuju obalska straža, helikopteri i brojni civili.
3: Sport.
2: Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa dan uoči utakmice druge faze kvalifikacije za svjetsko prvenstvo protiv Litvanije kazao je da se njegovi momci moraju maksimalno fokusirati i razmišljati samo o onome što mogu pružiti na terenu.
1: Malo smo opterećeni raznim stvarima, ali moramo se fokusirati na utakmicu protiv dobrog protivnika. Vjerovatno se i oni žele posvetiti nekim mlađim igračima i dati njima šansu. I pored svega radi se o respektabilnoj košarkaškoj zemlji koja će sigurno na svom terenu dati sve od sebe i pred 10-12 hiljada navijača u dvorani biti na nivou, rekao je Đerđa.
2: A košarkaška reprezentacija Hrvatske ostvarila izuzetno važnu pobjedu na gostovanju u Nizozemskoj u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
1: Izabranici Tomislava Mijatovića preokrenuli su dvocifreni zaostatak iz prvog poluvremena i u dramatičnoj završnici slavili sa 101-99. Pobjedom je Hrvatska napravila odlučujući korak ka plasmanu na svjetsko prvenstvo. Bosansko-hercegovački reprezentativac Ermin Mahmić od danas je zvanično novi član turskog Ardžar Čoruma, kluba iz Trendyol Super Lige. Prema saopćenju kluba postignut je dogovor sa češkim prvoligašem Slovan Liberecom, te je s Mahmićem potpisan ugovor na 3+1 godinu. Utakmicom Radnik Borac, koja se igra od 21 sat, bit će kompletirano četvrto kolo nogometne premijer Lige Bosne i Hercegovine. U dosadašnjim susretima ovog kola Zrinski je pobijedio Sarajevo 1-0. Željezničar i Široki Brijeg odigrali su neriješeno 1-1. Sloga iz Doboja bila je uspješnija od BSK sa 1-0, dok je Čelik zabilježio pobjedu nad Veležom rezultatom 3-0.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Na kraju emisije podsjećamo vas na vijesti dana. Nizozemske vlasti potvrdile da obdukcija tijela ratnog zločinca Ratka Mladića neće biti provedena. Na dan nestali iz Ujedinjenih nacija pozivaju na nastavak predanog rada na pronalasku nestalih. U BiH se traga za više od 7.000 ljudi. Požar na planini Čabulja kod Mostara pod kontrolom i ne prijeti kućama. Alternativa za Njemačku pred pokrajinske izbore 6. septembra u Saksoni i Anhaltu vodi sa 42% podrške.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Zlatan Beža, urednica emisije Maida Alić.
3: Putevi.
4: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima, prave češće pauze, voze oprezno i poštuju sve saobraćajne.

0: propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Deleuša, dok su na graničnim prelazima Hum i Zubci duge kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijačanova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana lokalni pljuskovi su registrovani u zapadnim i centralnim područjima. Temperature u 14 sati. Bjelašnica 17 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 28, Srebrenica 30, Livno i Prijedor 31, Banja Luka, Bihać, Bugojno, Sarajevo i Tuzla 32, Gradačac i Sanski most 33, Trebinje i Zenica 34, Jajce 35, Neum 36 i Mostar 39 stepeni. Sutra. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslije podnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, većinom jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu od 21 do 26. Najviša dnevna od 30 do 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 33 stepena Celzijevih.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: MHz, Tuzla 88,5 MHz, Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz, Gradačac 103,5 MHz, Mostar 91,7 i 99,5 MHz, Neum 102,5 MHz, Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program. O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
1: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

0: će nova generacija muzičara koja će izgraditi jedan specifičan stil i itekako prepoznatljiv za ovo podneblje. Naspram njih, oni nešto stari nastavljaju tamo gdje su stali 92. godine. Pojedinci obnavljaju sastave formirane 80. godina prošlog vijeka, dok drugi počinju puniti velike stadione i arene. Jedan od njih koji će ove godine po drugi puta napuniti Koševski stadion bio je Dino Merlin.
1: Nikad nisam zamislio sebe, niti sam želio da budem frivolni zabavljač. Uvijek sam želio da dajem ljudima sebe u totalu. O svemu ili o gotovo svemu o čemu ja razmišljam i šta su moje dileme, šta su moji izazovi, šta su moje razočarenja.
0: Koncerti održani 2000. i 2004. godine neće biti jedini ovog tipa koje će organizirati tim Dine Merlina. Isti stadion Dino će uspjeti napuniti još dva puta, što do tada nikome nije pošlo za rukom. Dubioza kolektiv, sastav koji je formiran samo godinu dana ranije, u godinama koje dolaze, uspinjaće se nevjerovatnom brzinom do samog vrha i biti prepoznate u mnogim europskim zemljama. Nakon prvih koncerata u Travniku i Sarajevu, odlaze u Sloveniju.
2: Pojavilo se pravo puno ljudi to večer što smo mi bili iznenađeni. I od tada smo u Sloveniji non stop svirali. Već su na sljedeći put zvali da dođemo, ali sviramo 5 koncerata za redu, što je za nas bilo nevjerojatno iskustvo.
3: Oni su odgovor trenutka u kojem mi trenutno sada živimo. Spominju se likovi ili situacije koje oslikavaju trenutno stanje u državi, u regionu i tako dalje, među ljudima, među političarima i sve ostalo. Da toga nema, te pjesme ne bi postojale.
4: To je mješavina isto tako duhovitih tekstova, muzički čisto isto, mislim, jako raznoliko, zabavno jako, a to je Sarajevo.
2: Nama je koncept najvažniji, da imamo koncept prema kojem idemo i zbog čega pravimo nešto. Mi s trudim stvarno pravimo proširene džinglove s idejom. Jednostavno možeš, dok voziš se s posla kući, da možeš u jednom slušanju shvatiti o čemu se tu radi, odlučila se to tebi sviđa, ali ne sviđa. Dobro večer,
0: dobrodošao. Hip-hop muzika, rap, na neki način pružili su mogućnost svima onima koji su imali vokalnih i muzičkih sposobnosti, a istovremeno određenu dozu nezadovoljstva stanjem u društvu, da kroz tekstove svojih pjesama iznesu svoje mišljenje, ali i negodovanje. Bio sam u kafani kod debelo, to je... Jedan od njih, Edo Majka, na pitanje o čemu govore njegove pjesme, kaže:
5: jednostavno želim repati o svemu što mi se dešava. Meni se sviđa bilo čemu da repaš, ako repaš iz svojih nekih iskustva, ako je to istina. Šta ću reko
0: ljudi, odo ja sam... Brojni su autori koji su napisali veliki broj pjesama na osnovu ličnih iskustava. Oni koji su pjevali njihove pjesme, izvodili su ih u duhu vremena u kojem su i stvarane. Jedan od njih, pionira sarajevske scene koji je otpjevao Sarajevo u svojim prvim snimljenim pjesmama, bio je Sabahudin Kurt, koji će upravo te godine obilježiti 50 godina rada. Dimmi quando tu verai. Na ovoj za Bahu, ali i za grad, značajnu manifestaciju, nastupit će gosti različitih generacija, čime će na neki način pokazati ne samo poštovanje prema Bahi, nego jednu vrstu jedinstva koje je oduvijek vladalo među sarajevskim muzičarima i pjevačima. Modro, plavo nebo. 3 godine kasnije, Hamo i Nečko iz grupe Konvoj komponovat će pjesmu u kojoj će Bahu imati značajno mjesto.
6: Čim je pjesma napisana i kada smo shvatili da je pjesma ima takav štih, i dali smo naslov Evergreen upravo iz tog razloga, odmah nam je pao Bahu na pamet da bi on mogao to da sa Nečkom iznese na najbolji način.
7: Bahu se odmah upeca na to i naravno beskrajno sam sretan i zahvalan Ham i Nečku i cijelom Konvoju što su to snimili.
6: Stvarno je sa svojom toplinom glasa, sa svojom interpretacijom doprinio da pjesma doživi svoje najbolje izdanje.
7: Pjesma je divna, Evergreen, a nije klasični Evergreen, ima malo nekog štiha i vremena u kojem je nastala, tako dakle, su super da ona ima i tih nekih snimaka koji su pod navodnicima svježi.
0: Vrijeme koje dolazi nosit će sa sobom jednu dozu sjeta.

0: te prisjećanja na neka ranija vremena. Koncerti i neki drugi događaji koji se budu održavali u narednom periodu u svakom slučaju predstavljaće dio nečega što nosimo u sebi kao spomen na jedno nezaboravno vrijeme. O vremenu s početka 2000. godine. Šta je značilo baviti se muzikom, izdati CD? Neki od njih će reći.
1: Meni je iskreno žao današnje omladine što možda nemaju priliku da prepoznaju svu tu ljepotu koju smo mi imali priliku da slušamo, taj neki žar koji vi imate kada, ne znam, izlazi neki CD, kako smo sa nekom radošću iščekivali taj CD, da ga kupimo, da ga kući donesemo, da ga prvi put pustimo. Ja se sjećam, evo, recimo, jedne prilike kada smo mi izdavali, grupa Erato, svoj drugi album 2005. godine, pa je to bio prvi mirišljavi CD na podruju u regiji koji smo mi posebno naručili iz Slovenije, i zapravo je CD kao CD mirisao na jagodu. I to je tolika bila euforija tih djevojčica tada koje su nas slušale, koje su željele da uzmu taj CD, da ga kući donesu, da ga protrljaju i on miriše.
0: Jedan od onih koji tih godina ubire sve uspjehe bio je i Hari Veršanović. Tri godine ranije Hari postiže velike uspjehe sa pjesmom Ruzmarin, a potom biva jednim od šest finalista na Hrvatskom radijskom festivalu. Osvaja nagradu Davorin za pjesmu Kao domine i nastavlja brojna sudjelovanja na festivalima u susjednoj državi. Hari Veršanović bio je samo jedan od onih koji će tih godina početi snimati duete sa Ivanom Bamfić, Kemalom Montenom, Ninom Badrić i brojnim drugim interpretatorima. Obećanja. Neke od kompozicija pisane za dva glasa tih godina ostaće trajno upamćene. To su pjesme koje nisu imale, kako bi se u narodu reklo, rok trajanja. Pjesme koje što više slušate, sve vas više vuku da ih ponovo i ponovo pustite i tako redom. Veliki je broj pjesama u to vrijeme napisan za duete. O svojim iskustvima neki od njih kažu.
2: Ja sam u stvari tada se i družila sa Nerminom Puškarom i rekla mu da imam, da bi voljela da nam napravi jedan duet ili trio, i onda je on rekao, pa imam jednu odličnu pjesmu, ali onako nekako je kao za Tonija Cetinskoga, nije tad znao zaista da pregovaramo s njim, i jednostavno su se zvijezde poklopile i mi smo dobili pjesmu Sigurni. Sigurni u to
0: da smo je. Većina sastava i pjevača tih godina trude se pratiti trendove koji su vladali u svijetu. Rizo Ruža te godine izdaje svoj treći materijal na kojem je radilo 15 muzičara. Sastav Vela Hable ostaje dosljedan svom stilu koji također iste godine izdaje novi materijal pod nazivom Reconnect. Sva ova događanja na sarajevskoj, ali i općenito BH muzičkoj sceni, praćena su od strane novinara i urednika Josipa Dujmovića, organizatora manifestacije Davorin, koja nakon tri godine prelazi u dvoranu Zetra. Najveći broj priznanja osvojit će ko drugi nego Dino Merlin. Pjesme koje i dan danas rado slušamo, samo su neke od onih koje će tom prigodom osvojiti jednu od nagrada. O nagradama koje su dodijeljene odlučivalo je 150 glasova kritičara, muzičara i drugih javnih radnika. Koliko su državne institucije uopšte tih godina pratile dešavanja u kulturi, na estradnoj sceni, koliko su se poštivala autorska prava? Jedan od onih koji je u svojim člancima pisao o tome bio je i Josip Dujmović, čovjek koji je pokrenuo sva ova dešavanja oko dodjela nagrade Davorin. U jednom od članaka Josip će napomenuti. U Bosni i Hercegovini je tek 2000. godine formirano prvo udruženje muzičara, a zakon o autorskim i srodnim pravima donesen je 2002. godine.
3: Ova država je donijela zakon o autorskom pravu i on je sad osnova da bi mi mogli dalje i funkcionisati i raditi. Jedna od bitnih zaključaka ovog današnjeg sastanka je pokretanje sudskih procesa protiv svih onih koji neovlašteno koriste autorska prava.
0: Nažalost, pirati će i dalje raditi ono što su radili i do tada i ostvarivati velike prihode. U jednom od članaka iz perioda o kojem govorimo stoji da u tužilaštvu Bosne i Hercegovine ne znaju kada će početi druga faza akcije na provođenju zakona o autorskom

0: autorskim pravima, u kojoj bi tržišni inspektori oduzimali nosače zvuka i slike koji se iznajmljuju bez poštivanja prava autora. Bez obzira o kojem se žanru radilo, pirati su imali svoje ciljeve i tačno su znali šta i kojeg umjetnika piratizirati. Scena Neosevdaha, ako je možemo uopšte tako nazvati, tih godina kroz projekte pojedinaca biva priznata u svijetu. Za Amiru Medunjanin se kaže da je zvijezda britanskih, holandskih, francuskih medija i muzičkih dvorana. Njen album Rosa, muzički kritičar Sunday Timesa, proglasio je albumom 2005. godine u Velikoj Britaniji. Motivaciju za nove pjesme, ali i inspiraciju za svoje kompozicije, Damir Imamović će tražiti u različitim stilovima muzike.
1: Ja sam recimo kroz svoju ljubav za tako razne čudne vrste muzike uspio da dođem do nekih muzičkih, mojih ličnih muzičkih otkrića, zapravo nekih bendova, od Esbjorn Svensson Trija preko Anwara Brahema, tuniškog muzičara, preko ne znam, Dafera Jusufa i mnogih, mnogih drugih. Sevdah je stvar koja se mijenjala, koja se mijenja, kao i svi muzički žanrovi, i mi, jel, svi treba da damo tome svoj neki kreativni doprinos.
0: Na tradiciji, ili bar nekim elementima tradicije, usudit će se raditi brojni muzičari. U pjesmama pojedinaca prisustvo tih elemenata bit će nešto izražajnije, dok će kod drugih imati nešto blažu formu. Mustafa je Mustafa. Muzika je i stil kojima preferira, čime se bavi u Americi. Gino Banana pokazat će na jednom od svojih koncerata održanih te godine u Sarajevu.
2: Konkretno moj bend ne pripada nigdje. Ono ne pripada u metal, jer ono nije ekskluzivno na anglosaksonskom jeziku, a oni su rasno opredijeljeni. Ne pripada u folk, naravno, jer smo glasni i u principu ljudi koji vole folk muziku se gnušaju toga. Ne pripada ni u ne pripada naravno ni u pop, sve osim pop muzike, tako da kreativnost danas pati zbog toga.
0: Na ovim osnovama Culture Shock gradit će svoj stil, ali i egzistenciju, po čemu će biti prepoznat u svijetu. Jedan od važnijih muzičkih događaja koji će se desiti te godine u Sarajevu bio je svakako koncert Bijelog dugmeta na stadionu Koševo. Osim Sarajeva, planirani koncerti su održani u Beogradu i Zagrebu.
3: Prvi put sam na ta tri koncerta razumio da je bilo dugme u tom nekoj kontrakulturnom ili subkulturnom prostoru ostavila neke tragove koji su ono što je važno. Koša je meni bio najbolji koncert. I emotivno, i svirački, i organizacija, i svidjela mi se ta atmosfera. Znam podatke neke da je, na primjer, 7-8 hiljada Slovenaca nije htjelo da dođe u Zagreb na koncert, nego su išli za Sarajevo.
0: Nakon koncerta, Željko Bebek će izjaviti.
4: Bio je to moj drugi rođendan na koji sam čekao 20 godina. Najprije smo se plašili kako ćemo zvučati nakon 15 godina na tako velikoj sceni i pred tolikom publikom. Potom, kako će publika reagovati i da li će sve biti u redu s tehnikom. Osim toga, desili su se oni nemili događaji nekoliko dana pred koncert. Stoga smo svi odahnuli kada je koncert počeo.
0: Dugo će se raspravljati o dojmovima sa ovog događaja i analizirati nastupi Tife, Bebeka i Alina Islamovića. Vrijeme koje dolazi, barem po riječima pojedinaca, neće ići na ruku svima. Pojedini sastavi i interpretatori prestaju sa radom.
5: Ja sam čitav život živio za muziku. Znači, svirao sam sve dok mi nisu isključili struju, onda sam otišao od vokatura. Pa više nisam mogao da finansiram taj svoj čef i bio sam star. Dovoljno da bi taj entuzijazam više mogao živjeti od entuzijazma. Mislim, to je najljepše zanimanje na svijetu. Ima svoj

0: dugog trajanja. Sigurao sam na nekom izboru mis i sad dok smo sjedli u slačionci, ja gledam onu jednu cur, stvarno bila lijepa, ona meni kaže, hoćete vi da sjedni? I tad sam shvatio da je vrijeme da izađem iz te muzike. Jer muzikom se treba baviti dok si blizu generacije. Osim ako nisi neki sad multimilioner u muzici.
1: Da li je bilo onih koji su kroz svoju muziku i nastupe ostvarili pozamašne financijske prihode? Pitanje je na koje ne treba dugo čekati odgovor. Tiraži, koncerti, dugogodišnja karijera pojedinaca, puno toga govore u prilog ovome. Međutim, neki od njih na muziku i dan danas gledaju na nešto drugačiji način. Za ono što rade, komercijalna strana tog posla nije nešto što je primarno.
2: Strašno sam sretna da danas imam privilegiju da ne moram da robujem komercijalnom momentu niti tome šta će se svidjeti masama, nego da napravim zaista nešto za svoju dušu, da napravim muziku koju ja volim i da prosto ostane to iza mene kao moj pravi pečat. Ono što sam ja, zaista.
1: Nosač zvuka koji će jasno izdati objavljen je 2004. godine. 13 godina od posljednjeg izdatog materijala. Na ovom nosaču zvuka radio je autorski tandem Edo i Adi Mulahalilović, čije su pjesme u samom startu značile garanciju za uspjeh.
2: Danas s kim sarađujem, to su velike zvijezde, kompozitorske i pjevačke, slični ljudi se otprilike grupišu, okupljaju se zajedno i tako. A što se tiče toga, da li sam se pronašla, nisam. To je istina da nisam. Često o tom sad razmišljam, da nisam dala ono što sam htjela da dam, tu neku svoju muziku, to nešto što ja volim.
1: Leto Štuke jedan je od sastava koji je imao viziju kako, zašto i zbog čega ostati u muzici svo ovo vrijeme. U jednom od intervjua Dino Šaran će izjaviti:
3: mene čini frustriranim kad vidim kako stvari u politici i privredi na ovim prostorima idu. Što je najgore, obični mali ljudi nisu skloni promijeniti svoj mentalitet. Oni i dalje nešto čekaju umjesto da sami rješavaju svoje probleme.
4: Težak januar bi stavio ciganske oči.
1: Stvari o kojima govori u njegovim pjesmama nalaze utočište. Za ovakvog muzičara nije problem pronaći nešto što će ga inspirisati. Dovoljno je bilo izaći na ulicu ili pročitati novine.
5: Pjesma ne nastaje za klavirom, za stolom i papirom. Pjesma nastaje na ulici, pjesma nastaje u tramvaju, pjesma nastaje na putu, pjesma nastaje u WC-u, pjesma može nastati bilo gdje. Ta neki osnovni light motiv koji se provlači. Poslije se to dorađuje, onda se to sjedne pa se doradi, ali jednom se mora doraditi.
6: Da vidim sve ruke.
1: Karakter pjesama uveliko će zavisiti od karaktera ličnosti osobe koja stvara, ali i od trenutnog stanja u kojem se pojedinac nalazi. Ta široka lepeza stilova i žanrova na sarajevskoj muzičkoj sceni odisaće specifičnim mirisom. Ljubavne pjesme koje stvara mladi autor Samir Mujagić veoma lako dolazit će do brojne publike koja je preferirala ovaj stil muzike. Neke od kompozicija sa ovog drugog materijala i danas bit će radoslušene. Kvalitet produkcije, kompozicija i tekstova bili su garancija da će neka od pjesama zaživiti kod publike. Jedan od onih sastava čije je pjesme volio, osobito onaj mlađi dio publike, bila je Regina. Ovaj bend bio je jedan od onih koji su odlučili poslije rata ponovo da startaju sa radom.
7: Malo nam je duže trebalo. Ali eto, uglavnom sad smo došli ovdje da radimo koncerte po Bosni, onda ćemo najvjerovatnije ići u studio i tako.
8: Samo čovjek što liči na mene.
1: Zahvaljujući uspjesima na sceni i kvalitetu kompozicija, ovaj sastav dobit će priliku da predstavlja svoju zemlju na Eurosongu 2009. godine.
9: U majsku zoru kupaj me.
1: Toliko je bilo talentovanih mladih ljudi, ideja i stilova. Svi su težili uspjehu i ostvarenju karijere. Za pojedince, nastupi na festivalima značit će ujedno i početak karijere.
10: Prvi BH radijski festival, drugi BH radijski festival. Oba puta sam sa svojim pjesmama odnijela nagrade. Prvi album Začarani krug. Svašta, mislim, jako jedno, sjećam se tog vremena, bilo jako uzbudljivo i...

0: I radno se i zadovoljstvo.
1: Fenomenalna pjevačica, ona je za mene klasična pop pjevačica. Imala je taj prodoran glas, imala je jako lijep petrivano za ušetke, jako lijepu dinamiku.
2: Za nekog mladog interpretatora, s obzirom na još uvijek brojne veterane sarajevske pop-rock scene koji u to vrijeme snimaju i nastupaju, pronaći pravi put i uzore mislimo da nije baš bilo teško. Brojni mediji kroz svoje top liste i druge vrste programa u javnost iz dana u dan plasiraju nove pjesme različitih žanrova i stilova.
3: Jer naprosto si tu. Ja smatram da jedna ploča mora biti različita od balada koje su u određenom načinu aranžirane do, ne znam, tih vedrih pjesama koje imaju taj neki etno motiv ili... I mislim da na ovim terenima moram opet prepoznat i sam Balkan u samoj muzici, a s druge strane da imamo jednu dozu široku zvuka i neki arija koje su internacionalne. Tako da ja u stvari moram takve ploče graditi.
2: Jedan od onih koji je na prvom Čolinom koncertu na stadionu Koševo bio u publici i maštao da bude što je Zdravko Čolić i da pravi velike rezultate, bio je ko drugi nego Dino Merlin.
3: Ja sam poslao jednu ili dvije pjesme, sad se zaboravio. Međutim, jako je teško pisat na tuđe melodije, to on ne radi, on radi samo na svoje pjesme. Uglavnom, mnogo više nego smo očekivali, čovjek nam postao, ja sam dobio taj CD i krenuo sam tu na neko trčanje, sjećam se. Ja sam to stavio u auto, tu pjesmu, i kad sam čuo pjesmu, meni su suze krenule i ja okrenem dva, tri broja, kad tamo ljudi plaču. Kažem Adisu, svom drugom menadžeru, rekao Adi se, javlja se, ne znam, Dino, čovjek koji je bio u tom momentu, s njim u tim nekim saradničkim odnosima, tako da kažem, neko reći, ne da su nam poslali pjesmu, nego takva pjesma se ne daje drugima. Ni takve ko ti.
2: Koliko pjesma može ostaviti trag na drugu osobu, pojedinca ili grupu ljudi, nismo ni svjesni. Pjesme Indeksa, svakako ne sve, ali značajan broj, zasigurno spadaju u tu kategoriju neprolaznih muzičkih ostvarenja. Kao znak sjećanja na ono što su godinama radili i stvarali, bit će priređena muzičko-scenska predstava Jedan čovjek i jedna žena. Kao dirigent, ulogu će preuzeti ko drugi nego Esad Arnautović. Čovjeka koji je uostalom ispojio članove dva najbolja sastava tog vremena u jedan koji će nositi to ime.
4: Mi sad družemo ljubav i pjesmu i donesemo ljudi.
2: Zaintrigiran njihovim dugogodišnjim radom, brojnim uspjesima, jedan od onih koji će pokušati publici približiti stvaralaštvo ovog sastava kroz pisanu formu u vidu biografskog izdanja, bio je i Josip Dujmović.
5: Te godine kad sam se ja već počeo spremati da pišem knjigu o Indeksima, u nagradi Davorin, i to je pomalo indikativno, smo obilježili 50 godina popularne muzike u Bosni i Hercegovini. I zanimljivo, niko ničim nigdje u zemlji nije ni spomenuo 50 godina popularne muzike, a granična godina je bio Baho Kurt i njegovo snimanje.
4: Nikto ne zna gdje je ona.
5: Vjerujem da sam od svega onog što su Indeksi napravili i po čemu su značajni, odradio barem 80% te građe. Sa 80% duboko ušao, složio, otkrio i tako dalje. I nekim budućim istraživačima, a Indeksi će sigurno zaslužiti buduće istraživače još jako dugo, dao, recimo, jedan dobar temelj.
4: Preko mornih, preko bloga.
2: Indeksi i njihovo stvaralaštvo bit će predmetom brojnih interesovanja novinara, interpretatora, aranžera, producenata i brojnih drugih profesija. Oni iz mlađe generacije pjesme Indeksa izvodit će sa osobitim žarom, ali i jednom dozom poštovanja koje ovaj sastav i zaslužuje. Neki od mladih interpretatora koji će se tih godina pojaviti na sceni.

0: napuštaju matične bendove i započinju samostalnu karijeru, dok drugi kompletan posao oko izdavaštva preuzimaju na sebe.
1: Uvijek sam znao da imam to u sebi. Ja sam nekako uvijek imao želju da pišem i naravno pisao sam i prije.
2: Svi vjeruju u tebe, ali teško je. Teško je doći do financija, dakle, do prve investicije koja će ti pomoći da to uradiš.
0: Amel Čurić jedan je od onih mladih talentovanih interpretatora koji će ulaskom na scenu i izdavanjem prvog materijala shvatiti da nije niti malo jednostavno snimati, promovirati, pronalaziti sponzore i brinuti se za brojne druge stvari, samo kako bi se održao na sceni.
3: Tokom rada u studiju, polako sam shvatio da je taj čovjek, da nije slučajno na tom mjestu gdje sada jeste, odnosno da je puno više od talenta.
0: Amel Čurić, Dado Čaušević, Erogene Zone, Almir Ajanović, Letu Štuke, samo su neki od sastava i interpretatora koji te godine objavljuju novi materijal. Promocije materijala u Sarajevu će raditi i bendovi iz regiona, što neće uopšte biti rijetkost u tom periodu. Rijetkost neće biti niti koncerti nekih od najpoznatijih regionalnih interpretatora. Njihove pjesme publika je znala od prve do zadnje riječi. Koncerti su se nizali jedan za drugim. Dvorana Zetra svaki puta ostajala bi popunjena do posljednjeg mjesta. Dojmove sa koncerta Zdravka Čolića jedan od novinara nije krio.
4: Sarajevska olimpijska dvorana Zetra sinoć je bila premala da primi sve poklonike muzike legendarnog Zdravka Čolića. Dugo najavljivani veliki Čolin koncert i prije samog početka, sudeći prema raspoloženju svih koji su došli da čuju njegove stare, ali i nove hitove, obećavao je istinski spektakl. Koliko je publika željno očekivala ponovni nastup Čole u rodnom gradu, govori podatak da su karte bile bukvalno razgrabljene nekoliko dana prije koncerta.
0: Koncerti, manifestacije, takmičenja bili su samo neki od značajnih, nazovimo ih, estradnih zbivanja u tom periodu. Festivali elektronske, alternativne i drugih stilova muzike nisu bili jedini koji će privlačiti onaj mlađi dio publike.
5: Kriteriji su bili da obuhvatimo kako regionalno, što je šire, tako i one demo bendove koji imaju neki neosporan kvalitet, ali i da to bude šaroliko u rasponu od hip-hopa do metala.
6: Elektronska muzika je doživjela neku u svoju ekspanziju, možda neku 98, 99, 2000, 2001. i od tad je bila u nekoj silaznoj putanji. Da bi sad opet počela da doživljava neku ekspanziju, s tim da je i dalje ostala underground.
0: Oni koji su više bili naklonjeni pop-rock muzici na raspolaganju su imali drugi tip festivala. Treći po redu BH Radijski festival. Okupit će značajan broj učesnika upravo te godine.
7: Ponosno sam na ove mladiće i djevojke koji sjajno pjevaju, imaju dobre kompozicije. Mislim da je to razine svega ovoga. Mi dobili smo jedan kvalitetan festival koji je već ima tradiciju. Ja se nadam da će ljudi shvatiti da nama treba ovakav festival koji je 100% bosansko-hercegovački. Poslije
0: tebe. Jedan od onih mladih interpretatora za kojeg će se ispostaviti veoma brzo da ima fantastične sklonosti ka komponovanju bio je Eldin Husseinbegović, koji će tih godina početi nizati uspjehe. Samo da ti lice ugleda. Počinje pisati pjesme koje će objeručke prihvatiti neki od najeminentnijih sarajevskih i regionalnih interpretatora. Šeherom stara kaldrma. Teško je i pojmiti koliko se tih godina održalo festivala i koncerata u gradu. Kolike su bile želje i čime su sve bili motivisani organizatori ovih manifestacija kako bi privukli brojnu mladu publiku. U februaru 2007. godine, dan koji su vjerovatno sve Sarajlije jedva dočekale, desit će se otvaranje obnovljenog Doma mladih. Ovaj hram kulture, kako su ga neki znali nazvati u vremenu od 69. do 92. godine, predstavljao je kolijevku mladih

0: Doba.
1: Evo nas na prvom rock koncertu u obnovljenom domu u Mali.
2: Na svečanom otvorenju ove ustanove nastupili su neki od najpoznatijih sarajevskih interpretatora i sastava. Želimir Altarac Čičak u jednom od intervjua izjaviće.
3: Svoje prve nastupe u Domu mladih imale su skoro sve sarajevske grupe, kao i one značajnije s prostora bivše Jugoslavije. Nastupiti u Domu mladih pred sarajevskom publikom bio je veliki motiv svakom muzičaru. Sjećam se da su govorili, možeš nastupiti bilo gdje, ali ako napuniš Dom mladih i publika te prihvati, onda si pravi bend.
2: Otvaranjem Doma mladih kod pojedinaca preovladavalo je mišljenje da će ova institucija imati odnos prema bendovima, kakav je imala i prije 92. godine. Međutim, neki od njih imaće oprečna mišljenja.
4: Mislim da je to bila, mislim, moja prva svirka sa bendom Rapadno i mi smo svirali na platovu ispred Skendere. Dakle, nismo bili ni unutra, mi nismo bili nikome važni, ali smo se osjećali dijelom toga jer smo se osjećali dijelom neke veće, neke više ideje, nekog višeg stupnja i pokušavali smo na taj način nekako da vratimo gradu i da pokušamo grada izgraditi.
2: Dom mladih biće prostor u kojem će se dešavati brojne zabave, ali i koncerti, intimni ambijent, topli atmosfera. Svakako je podrazumijevao male ambijentalne prostore koji su pružali daleko veći ugođaj i više emocija.
5: Dušmani ne da došle.
2: Koncert održan za 8. mart te godine bit će ujedno i prvi solistički koncert održan u ovom obnovljenom prostoru. Za one koji su stasavali u ovom prostoru davnih 70. i 80. godina, otvorenje ove dvorane značilo je puno.
6: Da mladi čovjek ima dušu. Dobro, dobio je novo ruho, ali on posluši svrsi. Jer sam ja bio malo možda i skeptik, misleći da je ovo previše uredno. Znate? Ali omladna je zaslužila ovo, zaista jeste. Da imamo ovakav jedan prostor da ga čuvamo i tako dalje.
2: Nakon Tifinog koncerta uslijedit će i brojni drugi zanimljivi nastupi. Jedan od koncerata u novoj dvorani Doma mladih održat će i Edo Majka. Momak koji je nevjerovatnom muzikom, novim stilom, krupnim koracima grabio naprijed. Nažalost, u narodu reklo bi se koliko para, toliko muzike. Novac vjerovatno da je i ovaj puta bio jedan od razloga koji je organizator manifestacije Davorin natjerao da se ponovo vrate u Zenicu, odakle je i potekao.
7: Ovogodišnji Davorin, evo, dakle, razlikuje se od svih prethodnih, događa se na kabaretskoj sceni Bosanskog narodnog pozorišta u Zenicu u jednoj intimnoj klubskoj atmosferi i rekao bih da se sve svodi na to koliko para, toliko muzike. Moja
2: je... Zahvaljujući svom posljednjem albumu Zavičaj, Zdravko Čolić osvojit će najviše Davorina. Maja Milinković, mlada rokerka, bit će jedna od onih koja će osvojiti ovo vrijedno priznanje. Izlaskom na scenu Maja će samouvjereno izjaviti.
8: Moram priznati da sam se tome potajno nadao.
2: Nagrade za životno djelo bit će uručene kome drugome ako ne jednom od najznačajnijih ljudi za pokretanje sarajevske pop-rock scene, Esadu Arnautaliću. Arsen Dedić, kao drugi dobitnik nagrade za životno djelo, sa emocijama će govoriti o svom prijatelju, čija je nagrada nosila upravo njegovo ime.
9: Počešen sam ti priznanjem, zato sam bio Davorina kao prvo sam uvažavao, volio osobno i profesionalno. Uvijek bio mir, dragi, častan, dosljedan, pošten kolega.
2: Sjećanje na Davora i Indekse kroz jednu manifestaciju nazvanu Indeksi i prijatelji tradicionalno će se početi održavati ne samo u Sarajevu, nego i u drugim gradovima.
10: Ponovo je grupa Indeksi nastavila sa svojim radom, evo i do dan danas. Sada radimo ove projekte s vremena na vrijeme. Razni izvođači bivše Jugoslavije pjevaju pjesme Indeksa, evo i do dan danas se to održalo.
11: Meni je to predivno. Naš susret, ili se često ne vidimo mnogi po nekoliko mjeseci.
12: Ja kad vidim Fadla, Ranka, Nenu, Pecu, oni dišu zajedno. Oni svi imaju istu energiju, oni sjaje na toj bini.
11: Naš susret, prve probe, zafrkancija oko toga svega, ali moram reći da stvarno ono što je prije bilo govora,

0: da indeksi tu jako profesionalno odrade posao, prateći razne pjevače, i uvijek uvijek dobiju komplimente od pjevača za tu njihovu pratnju.
1: Časti stati s njima uopšte ne znaš. Neki ljudi to posmatruje, ma šta pusti, on to nešto tamo. Boga mi nije. Boga mi stani. I što bi opet morao mesu, onog talića spomenuti, pokloni se i počni.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

Nemoj dušo nikoga da kriviš, što tuđi život mjesto svoga živiš. Nemoj dušo, to ne ide tako. Nemoj mladost pročerdati lako. Ne vjeruj nikom, ni tuđem, ni svome, jer kad jednom tvoj prag prekorači,

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nizozemske vlasti potvrdu

0: zakonom, a sve dodatne informacije u ovom postupku strogo su povjerljive. Međunarodni je dan nestalih osoba. Iz Ujedinjenih nacija pozivaju na nastavak napora na pronalasku i identifikaciji osoba koje se još vode kao nestale, naglašavajući da je utvrđivanje okolnosti njihovog nestanka i sudbine od ključnog značaja za ostvarivanje prava na istinu, pravdu, pravne lijekove i reparaciju. 31 je godina od okončanja rata, a u Bosni i Hercegovini se i dalje traga za posmrtnim ostacima 7588 osoba, od čega najveći broj na području općina Zvornik, Srebrenica, Prijedor, Foča i Višegrad. Porodice decenijama žive u neizvjesnosti jer proces traženja i identifikacije usporava nedostatak tačnih informacija o sekundarnim i tercijalnim masovnim grobnicama. Fikret Bečić iz Prijedora i Zlatko Tuzlak, član savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe.
1: Tražni posmrtni ostatke svoje porodice, 29 članova, među kojima dvoje djece, suprugu, majku, tri snahe, tri strine, njihovu djecu, unučadi. Do sada sve jedno otkopavanje, odnosno sve jedna prijavna lokacija je bila lažna. Evo, početkom narednog mjeseca imamo novu dojavu koju ćemo probati ispitati, otkopati, međutim moja pretpostavka da je to lažna informacija. Međutim, ja ne posustajem i nastavit ću da tražim.
2: Nestanak osoba nije samo institucionalna odgovornost, nego to je odgovornost civilizacijska, ljudska i moralna cijelog našeg društva. Mi živimo u 21. stoljeću sa mnogo tehnologije, nove tehnologije, a mi nemamo instrument da ubrzamo pronalazak naših najmilijih. Treba naći sredstva da bi se povećao, odnosno da bi se instrumenti za napredne tehnologije osigurali, da bi ubrzali proces.
0: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo saopćio je da će, ako vlada kantona ne ispuni, kako su naveli, zakonske obaveze prema prosvjetnim radnicima, do kraja septembra organizirati štrajk upozorenja i proteste. Ako ni to ne uradi plodom, početkom oktobra organizirat će generalni štrajk i potpunu obustavu rada u vrtićima i osnovnim školama. U saopćenju koje potpisuje predsjednik kantonalnog odbora sindikata Saudin Sivro, navedeno je da kolektivni ugovori još nisu usklađeni, niti su potpisane izmjene i dopune, niti je usklađivanje objavljeno u službenim novinama kantona Sarajevo, a ne zna se nikada će se to dogoditi. U Sarajevu će sutra biti održan protest prijevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Europske unije, najavljeno je iz konzorcija Logistika. Protest će početi u 12 sati, a istovremeno će biti organizirana i protestna vožnja teretnih vozila kroz Sarajevo. Prijevoznici ovim žele pokazati da neće odustati od zahtjeva, a to je da se domaći vozači više ne tretiraju kao turisti ili imigranti. Protesti će biti organizirani i u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji uoči zasjedanja Evropske komisije 1. septembra u Briselu, na kojem će glavna tema biti prijevoznici sa Zapadnog Balkana kojima se ograničava boravak u Schengen zoni. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine saopćilo je da je sjednica zakazana za sutra odgođena, a da će novi termin biti objavljen naknadno. Ranije je najavljeno da su ministri trebali razmatrati izvještaje o provođenju okvirne energetske strategije BiH do 2035. za prošlu godinu. Putnički brod sa 279 osoba prevrnuo se nedugo nakon isplovljavanja iz luke Girne na sjeveru Kipra. Poginulo je najmanje 7 osoba. U toku je akcija spašavanja u kojoj učestvuju obalska straža, helikopteri i brojni civili. Broj poginulih u razornim poplavama i klizištima u Nepalu i Tibetu porastao je na 750, dok se više od 3000 ljudi vodi kao nestalo. Prijavljeno je 16 smrtnih slučajeva, 546 nestalih u Tibetu. U toku su akcije traženja i spašavanja. Gotovo 20.000 pripadnika sigurnosnih snaga spasilo je više od 8.000 ljudi.
3: Radovi spasilačkih ekipa su izuzetno teški.

0: Posvuda je duboko blato, okoliš je presurov, nema se gdje hodati, sve ceste su potpuno odnesene, vozila uopšte ne mogu proći, a mostovi su slomljeni. Pokušali smo pokrenuti spašavanje odmah nakon katastrofe, ali gusto blato nas je blokiralo, ne možemo se ni pomaknuti naprijed. Sada je kišna sezona, a s čestim kišama s vremenom bi se mogla pojaviti još i klizišta.
1: Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez kazala je da će energetski sporazum sa Sjedinjenim Državama biti na snazi 25 godina, te da je njime predviđeno povećanje proizvodnje nafte na više od 1,5 milijuna barela dnevno uz očuvanje suvereniteta zemlje kada je riječ o njenim prirodnim resursima.
0: Ovaj sporazum se zasniva na vrlo jednostavnoj pretpostavci. Svaka strana doprinosi onome što najbolje radi. Venezuela doprinosi naftom, svojom industrijom i iskustvom svojih radnika, akumuliranim tokom više od 100 godina. Sjedinjene Države doprinose kapitalom i tehnologijom potrebnom za oporavak i razvoj te imovine. Zauzvrat, Venezuela dobija proizvodnju, radna mjesta, investicije u infrastrukturu, povećane prihode i produktivne veze za domaću industriju. Koristi su zaista višestruke.
1: Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnej pozvao je zemlje i sa većinskim muslimanskim stanovništvom, posebno države zaljeva, da se ujedine protiv onoga što je nazvao njihovim pravim neprijateljem, poručivši da podjele među muslimanima služe interesima njihovih protivnika. Upitao je bili Palestinci bili toliko bespomoćni da su muslimani bili ujedinjeni.
2: Vrijeme.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslije podnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, većinom jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu od 21 do 26. Najviša dnevna od 30 do 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 33 stepena Celzijevih. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Maida Alić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
4: Mi i vi. Oni. Da li se razumijemo? Emisija namijenjena nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini. Pred mikrofonom Arjana Tafro.
5: David Kamhi, svjedok vremena. Slušamo četvrti dio iz serijala o porodici Kamhi. Razgovara Arjana Tafro.
6: Zeki Efendija je tamo napisao o Rav Moždanonu koji je bio onda na Drbi Sarajevski i tamo ima jedno poglavlje u kojem pišu ljudi koji su ga dakle prvaci jevrejske općine Sarajevske, Kehila Judit, koji su ga postavili za toga glavnog rabina. Ima i ne znam koliko i među njima je jedan Rafael Davida Kamhi. E taj Rafael Davida Kamhi, to je brat od ovog mog Čukundjeda. Mm-hmm. Čukundjeda, jel? Koji se zvao David. Dakle, to je otac od tog Rafaela, jel? E, po tom Davidu je dobio ime moj djed. A po mom djedu sam dobio ime ja. I ima o tome...
7: 500 godina.
6: Jest. Ima sad jedan jevrejski list koji se zove Jevrejski život. I redakcija bila u Štrsmajeroj ulici, a glavni urednik bio neki Altarac, opet rođak moje mame. E on je to napisao u tom jevrejskom glasu. I tamo sam ja, kako je napisao, da je ovaj, znači, Nadrabin, kad su izašli, kad su ga oslobodili, rekao dvije stvari. Prva stvar, ja idem u Palestinu da umrem, ali ću umrijeti na putu. I sahranite me tamo gdje umrem. A druga stvar je rekao, toj destorciji, među kojima je bio taj, jel, Rafael Davida Kamhi, svi ćete dobiti sinove te godine. I posljednji koji se rodio i koji je umro od tih je bio Haim Kamhi, a po tom Haimu Kamhi je dobio ime moj stric.

0: 500 godina je u stvari.
1: To je mene ponukalo da ja počnem pisat tako otale dalje znam sve do danas. Ja. Sad mi fali samo još jedan dio koga moram odgometnuti u kojoj su arapskoj zemlji. Poslije izgona iz Izraela, poslije iz Izraela, iz Palestine, jel? Živili su u arapskoj zemlji. U kojoj arapskoj? Jer je na arabijskom poluostrovu bilo 70 arapski i 20 jevrejskih plemena. I Muhammed Ali Selam je izdao prvu povelju slobode, ona se zvala Medinska povelja, jel? Ili Medinski ustav. Gdje je striktno napisano o odnosima jevreji, muslimani i tako dalje, gdje se kaže vama vaša vjera, nama naša vjera. Ako budete vi radili protiv vas i svoje vjere, vi ćete biti kažnjeni isto kao i mi. Dakle, tu je ravnopravnost, povelja, sloboda i to je u arapskim zemljama bilo i u prvom kalifatu, znači u Damasku, to je bio kalif Omer, jel? Dakle, otale se to prenijelo na Endelus i u Endelusu je to bilo.
0: I zato je Endelus
1: u Otomanskoj imperiji, jer Otomanska imperija nije bila zemlja. Tlačnja je bila zemlja sloboda. Da vam ja kažem samo jedan primjer. Zašto? Ću vam reći. Gledaj. U zemlje, na primjer, Južna Amerika, u kojoj je bilo ne znam koliko jezika, Indijanci, ovi, oni, Aztesi, ovi, oni, desni, nema ih. Ima engleski, ima španjolski, portugalski i gotovo. Dalje, francuske kolonije, tamo se govorilo francuski. Druga generacija ljudi nisu znali svoj jezik. A u Otomanskoj imperiji je ostalo 70 jezika. Dakle, niko nije tjerao nikoga da govori samo turski.
0: Što dokazuje širinu? Dokazuje širinu razumijevanja.
1: Ma dokazuje razumijevanje, pa znate vi kad je Mehmed Fatih osvojio Cargrad, on je osnovao divan, krunsko vijeće, gdje je sjedio vrhovni imam, gdje je sjedio ovaj patrijar, Atnezio se kao, i gdje je sjedio Hasan Baš, dakle jevrej.
2: David Kamhi, svjedok vremena.
0: Nakon gimnazije i ljubav prema violini postaje dio života našeg današnjeg gosta, profesora Kamhija.
1: Znate šta, ja sam pola mog razda su pošli na medicinski fakultet, pa ja džutore sa njima. Međutim, bio sam mjesec i pol dana, nešto sam neki uradio, položio, međutim, onda mi je došlo isto, uglavnom ne mogu dva posla. I onda sam morao dosta toga. Ali sam zato upisao pravo i tamo završio isto. Dosta toga. Ono,
0: ali je violina prednjačila?
1: Ma naravno, ja sam išao na akademiju, ja sam se upisao na akademiju i bio sam u stvari prva generacija Sarajevske akademije, ljudi koji su upisali violinu.
0: Koja je to godina bila?
1: To je bila 1957.
0: Tad je inače upisana prva generacija u muzičku akademiju.
1: Jeste, prva generacija.
0: Zato
1: sam
0: upisan. Zato spominjemo tu godinu.
1: Jeste. I eto tako. I onda sam studirao u Sarajevu dvije godine. Bio je neki profesor Segedi koji je bio iz Zagreba došao. E onda profesor Jelinek koji

0: bio sam u jevrejskoj opštini taj. Jel Kazan, kako se zove, još sam bio u ministarstvu poslova, vanjskih poslova, kad sam rekli da čeću u Španiju, tamo sam bio na toj obuci, stavljam, 6 mjeseci, i otišao onda u Madrid, bio sam savjetnik, ambasador je bio Nezirović, on je opet bio filolog, čovjek koji je jako dobro poznao, ne samo jezik Sefarda, nego i književnost, je napisao jako finu knjigu, i tamo sam bio jedno vrijeme, i kad sam prvi put došao ovdje, nakon nekog vremena, mislim, jel, onda su mi rekli, trebao bi ti ići dalje, jel, to mi je rekao, nisam tijelo, jer ovdje bio ovaj Sjarić Faru, koji bio dekan, dolazi, kaže, ima studenta, ne mogu ja ovo desno, i dajte mi, rekao, radnu knjižicu, odem ja na akademiju. Bio sam u ministarstvu vanjskih poslova u 9 ujutro, a u 11 sam već radio na akademiji. Tako je to.
1: Puno ste vi učinili za Bosnu i Hercegovinu, osim ovog dijela očuvanja tradicije. Jedan ste od osnivača Međureligijskog vijeća 1997. godine.
0: Jesam. Međureligijsko vijeće se de facto osnovalo 97. U stvari, Međureligijsko vijeće je počelo za vrijeme rata. Mi smo se, predstavnici 4 regije, sastajali ovdje, pomagali nacionalna društva i tako dalje. Ima cijela priča o tome, jel? E onda je Svoni Hunt pozvala po 2 čovjeka iz svake religije da dođemo u Beč kod nje u ambasadu da se napravi to Međureligijsko vijeće. I naravno, onda smo tamo otišli i to Međureligijsko vijeće nije se osnovalo u Sarajevu, to je falsifikat, nego se osnovalo u Beču kod Svoni Hunt u rezidenciji. Tu je bio, dakle, bio je onda Rejs, je bio Cerić, pa je bio sadašnji Rejs Kavazović, pa je bio kardinal Puljić, pa je bio Zovkić, on je biskup, i bio jedan Jovanović, ne znam kako se zvao, on je bio paroh i ovako nešto. I bili smo Finci i ja od Jevreja. I to se osnovalo tamo. A ovdje se samo, kad smo se vratili, potvrdilo. To bio neki sastanak u Holdeinu. Tako je to. To je istina.
1: La benevolencija, vaš rad.
0: Pa,
1: može li se to nekako kratko?
0: Pa, la benevolencija je...
1: Kratko opisa šta ste se uradili.
0: Ona se revitalizirala.
1: Da. Zahvaljujući vam.
0: Zahvaljujući, dobro, nije samo meni, nego i drugim.
1: Ali evo, pogodi što ostaje
0: ja
1: ipak
0: nama. Ja sam predsjednik, je bio Jaša Gaon, koji je bio stipendista. Benevolencija jedno vrijeme onda ošao u Zagreb. A ja sam bio prvi potpredsjednik. Mene su izabrali kao prvog potpredsjednika, a kao drugog Fincija. E kad sam ja otišao, onda nakon toga kad je počeo rat, onda smo objedinili jevrejska opština i benevolencija bilo isto predsjedništvo. Međutim, ja kad sam otišao u Španiju, kad sam se vratio, u međuvremenu je Finci postao predsjednik la benevolencija. Tako ja sam nastavio i nakon toga, eto, bio sam taj Kazan dugo godina i to sam radio i onda sam se počeo baviti kulturom, pa sam ja član predsjedništva benevolencije i predsjednik te kulturne, a i vjerske komisije. Ovdje postoji čovjek koji se predstavlja kao savjetnik za kulturu i za vjerske opštine, zove se Tauber Ljudi, međutim on je referent za tradiciju. Ne samo da se predstavlja tako, nego se predstavljao i kao predsjednik
1: A istina je u stvari, evo, Sarajevska Hagada, svoj put po prvi put van granica Bosne i Hercegovine u stvari nalazi, da nećemo da kažemo, ali jeste u vašim rukama. Koja je to godina bila?
0: Ne, kako mislite u našim
1: rukama? Da ste
0: rukama?
1: U vašim rukama da je izašla iz Bosne i Hercegovine te 92. godine, u stvari...
0: Ne.
1: Da ste je poklonili?
0: Ne, ma ne mogu pokloniti ja Hagadu.
1: ovo originalno.
0: Govorimo o kopiji, gledajte kako je to bilo.
1: Sinonim za Sarajevo i sinonim za Bosnu i Hercegovinu. Hagada.
0: Ovako je to bilo. 92. godine, kraj marta, jel? Početkom aprila je održan onaj Sefarad 92 u Madridu. U stvari, to je povodom navodnog kidanja toga edikta van snage. Međutim, edikt se ukino 100 godina prije. Međutim, Juan Carlos...
1: Vraćamo se u Španiju.
0: Jeste, Juan Carlos je... Eto, pozvali su Jevreje. Ja sam bio predstavnik Jevreja Sarajeva i Bosne i Hercegovine. I tamo sam došao, a imao sam

0: kaže, tenesirala kama, treba leći ovo. I ovo, i na kraju kad smo se razgovarali, gdje je ovaj, gdje je ona, sve govorimo, gdje je Spanjol, kaže mi na našem jeziku, kaže, bil mi mogao smučiniti jednu milost. Kaže mi, a šta ti oni? Aj mi kaže, zapevaj mi onu, zašto mi se travnik zamaglio?
1: Bosna i Hercegovina,
0: a meni, travnik usred. Meni, slušaj, Arijana, suze na oči, njemu suze na oči. A ona je gleda, ovaj, Jaša, šta je to, pa rekao, bolan, ti znaš da je ovaj čovjek iz travnika. Tako.
1: A čovjek je, da ponovimo, predsjednik.
0: A predsjednik bio vrhovni rabin Komovel.
1: Iz travnika.
0: Iz travnika, nema šta.

David Kamhi, svjedok vremena. Slušamo četvrti dio iz serijala o porodici Kamhi. Razgovara Arjena Tafro.

0: Mi ćemo samo za kratko da kažemo, jer stvarno je malo ovako vremena da se nabrojimo. Dobili ste povelju Zlatna od nama.
1: Jesam.
0: Redovni ste član Hrvatskog društva znanosti i umjetnosti u Sarajevu. Je li tako?
1: Jes, tako je. Zašto sam ja član društva? Zato što su me pozvali.
0: Dobili ste povelju od vijeća isto tako ove godine.
1: Ah, namu sam dobio, zašto neću, pa evo, piše zašto sam dobio namu, evo.
0: Bosanskih intelektualaca u svakom slučaju.
1: Jeste, pa ja držao sam predavanja, dobio sam zahvalnicu, sam držao tamo predavanja iz ove sefardike i ovo odnosi muslimana i jevreja i tako.
0: Nek ostane nešto zabilježeno, makar kroz ove povelje, mada bi trebalo tražiti daleko veću odgovornost same države da se ovo jedno veliko blago sefardskih jevreja koje ste vi uspjeli u svojim godinama održati tretira na pravi.
1: Da vam kažem, ovdje ima mnogo stvari koje se ne tretiraju na pravi način zato što su ljudi koji se bave kulturom totalni diletanti, to je prvo. A uopšte ljudi koji se ovdje nešto pitaju, to su ljudi sa kupljenim diplomama, ne moram vam to pričati. Jel? Znate onu priču istravnika, jel? Dođe autobus i stane, kaže kondukter, ko je za tucanu kahu kod Mehe, a ko će diplomu kada je 10.000, eno ima kod Bime tamo, jel? To je...
0: Profesor David Kamhi rekao nam je sve u životu nekako u ovome ubrzanom razgovoru. Koja to jeste prava diploma i kako znanje ostaje u glavi? Hvala vam velika.
1: Pa koja je prava diploma? Diploma ona koja se davala kod nas prije rata, to je prava diploma. A ovo poslije to je, pa evo gledajte, postoje fabrike diploma, evo. Ma nije samo to, kako zove, ne znam, sve to skupa, to je fast food kod nas, evo, vještačke, eto.
0: Hvala vam velika, profesor.
1: Ma nema čemu.
0: Ima.
1: Hvala vama, Arijana, najbolji novinar, evo.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Sarajevu će biti održan protest prijevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Europske unije, najavljeno iz konzorcija logistika. Protest će početi u 12 sati, a istovremeno će biti organizirana protestna vožnja teretnih vozila kroz Sarajevo. Prijevoznici ovim žele pokazati da neće odustati od zahtjeva

to je da se domaći vozači više ne tretiraju kao turisti ili migranti. Protesti će biti organizirani i u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji uoči zasjedanja Evropske komisije 1. septembra u Briselu, na kojim će glavna tema biti prijevoznici sa Zapadnog Balkana kojima se ograničava boravak u Schengen zonu.

0: Ako vlada kantona ne ispuni kako su naveli zakonske obaveze prema prosvjetnim radnicima, do kraja septembra organizirati štrajk upozorenja i protesta. Ako ni to ne urodi plodom, početkom oktobra organizirat će generalni štrajk i potpunu obustavu rada u vrtićima i osnovnim školama. U saopćenju koje potpisuje predsjednik kantonalnog odbora sindikata Saudin Sibro, navedeno je da kolektivni ugovori još nisu usklađeni, nisu potpisane izmjene i dopune, niti je usklađivanje objavljeno u službenim novinama kantona Sarajevo, a ne zna se nikada će to biti. Požar na planini Čabulja kod Mostara pod kontrolom je i ne prijeti najbližim kućama, potvrdio je zamjenik komandanta profesionalne vatrogasne jedinice Mostar Hasan Džipa. Požar je tokom noći izgubio na intenzitetu, a jutros je ugašenje uključen helikopter oružanih snaga BiH. Nadlijeće ga i air traktor, ali je teren nepristupačan za takve letove, kao i za vatrogasce na tlu. Helikopterom se sprečava silazak vatre niz padinu, kojom bi se moglo otkotrljati drvo i ugroziti kuće u Donjoj Drežnici. U svakom slučaju, nema razloga za paniku, dodao je Džipa. Broj stradalih u razornim bujičnim poplavama i klizištima u Nepalu i Tibetu porastao je na 804, dok se gotovo 3300 osoba vodi kao nestalo prema posljednjim podacima koje su vlasti i lokalni mediji objavili. Gotovo 20.000 pripadnika sigurnosnih snaga spasilo je više od 8.000 ljudi, dok je 279 radnika hidroelektrana i 227 stranih državljana helikopterima evakuisano na sigurno. Većina građana Islanda odbacila je prijedlog da ponovo budu pokrenuti pregovori o članstvu zemlje u Evropskoj uniji, zvanični su rezultati referenduma. Prijedlog je podržalo 47,2% birača, a 53,8% se izjasnilo protiv. Island je podnio zahtjev za članstvo 2009. nakon globalne financijske krize koja ga je teško pogodila. Međutim, pregovore o pristupanju obustavila je 2013. tadašnja euroskeptična vlada.
1: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslije podnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, većinom jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu od 21 do 26. Najviša dnevna od 30 do 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 33 stepena Celzijevih. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Maida Alić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
0: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

0: Treba nam bježanja. Treba nam svaki način da se odlijepimo od stvarnosti koju, nažalost, ne možemo, ne smijemo i ne uspijevamo mijenjati. Naš opipljivi svijet čini nam se tako okovan i čvrst da odmah dižemo ruke na predaju. No postoje svjetovi koji mirno i strpljivo čekaju da se odvažimo iskoračiti iz stvarnosti, dignemo ruke od dizanja ruku i uplovimo u neke nove, među korice prostrte stvarnosti.
1: Postoje, čini mi se, i knjige i književnost u ovom ludilu savremenog doba su

0: zaista opravdale onu glupu, patetičnu sintagmu da su najbolji čovjekov prijatelj. Jer jesu. One jedino ne kradu vrijeme. Knjiga strpljivo čeka svog čitatelja koliko god njemu vremena trebalo da se nakani da joj priđe. A kad joj priđe, otkriće nerijetko i iznenađujuće zanimljiv, pametan, dubok, kakav god hoćeš svijet.
1: Emir Imamović Pirke novinar je, kolumnist, pisac, scenarist. Čovjek je to koji se sav obukao u slova i koji svoj dar iskorištava tako da svojom pirketovskom rečenicom, rečenicom koju samo on zna sastaviti, otvara oči čitateljima. Bilo da piše pripovjetku, roman, kolumnu ili scenarij, u njegovim rečenicama, koje često izazivaju osmijeh na usnama, kriju se velike istine. Nakon što se nasmijemo, njegova rečenica sazrije u nama, a onda otkrijemo istinu koju često sami sebi prešućujemo i koju nam još češće prešućuju drugi. Pirke je, znaju oni koji su zavirili u njegove slovne i stvarne svjetove, čovjek koji se ogradio knjigama.
0: Kad mi neko uzme knjigu pa mi je ne vrati, bolje da mi je izvadio zdrav zub bez anestezije. Jer obično su to one knjige koje ja želim imati, koje nisam kupio jer su bile na popustu ili zato da ih jednog dana čitam, nego knjige autora koje voli, često i knjige koje sam već pročitao tako što bih posudio u biblioteci, ali sam želio imati svoj primjerak. I naravno uvijek napravim istu stratešku grešku, nekome nahvalim knjigu, onda on pita možeš li mi posuditi, ja mu posudim i tako se ja s tom knjigom raziđem. Jedan od najvećih kradljivaca knjiga koje ja znam u svom dosadašnjem biološkom životu, on nije baš kratak, je glumac Goran Bogdan. To je dakle čovjek koji uspio u sred pandemije COVID-a na samo njemu zna način doći iz Zagreba u Šibenik, a tad je bilo zabranjeno i kretanje između gradova, županija u Hrvatskoj i tako dalje. I uspio u Šibeniku valjda pola sata, za tih pola sata ja sam imao zadatak da mu spremim literaturu za pandemiju koja je, kako smo tad mislili, tek počela i trajaće vječno. Odnio je, ne znam, naramak knjiga i nikad nije normalno vratio ni jednu, a sada ga pitan gdje su, smijem se opleti da bi rekao da ih nikad nije ni posudio. Ja sam kućne biblioteke zapravo pravio mijenjajući kuće. U kući te knjige sa sobom daleko pažljivije i nježnije nego što sam to radio, ne znam, sa televizorima, porculanom ili čim, obiteljskim fotografijama. Zanimljivo je da je mene na čitanje navela ne kućna, nego prava, dakle, gradska biblioteka u Tuzli, gdje sam, ne znam nija kako, nekad u djetinjstvu, otkrio čitanje i otkrio knjige koje nisu bile dosadne. To je, dakle, klasična dječja literatura od Branka Čopića i Žila Verna, do pisaca koji pišu za do recimo, 13, 14, 15 godina. Neke zime sam počeo pomišljati kako bilo lijepo imati biblioteku, ako ne u vlastnoj kući, onda barem pored nje, jer sam po snijegu i ledu išao kao i svakog petka da vratim knjige koje sam pročitao i uzmem nove koje će mi trajati narednih 7 dana. Zatim je došao, dakle, prelomni trenutak za mene kao čitatelja, a to je rat. Kućna biblioteka mojih roditelja nije bila nešto iznimno bogata i bila je vrlo čudna. Dakle, kao da se kupovale, a vrlo vjerovatno jesu, knjige na metar. E, u tim metrima knjiga čije se korice uklapaju sa bojom regala, bilo je sjajnih naslova, pa sam ja, zahvaljujući višku vremena i jedinim dostupnim knjigama, tako pročitao recimo cijelog Šekspira, što vjerovatno nikad više neću napraviti, niti bi napravio da su bila neke druge okolnosti. Uz njega Andrića, Selimovića, dakle, klasike južnoslavenske književnosti, Hemingwaya, a i neke loše literature, i to zapravo uopće nije pogrešno. Mislim da, kako je nedavno u jednom intervju rekla turska spisateljica Elif Šafak, a prije nje, puno prije nje i Svetislav Vasara, pozivajući se na svog profesora, da li iz srednje škole ili sa fakulteta, treba dakle čitati i najbolje što je ljudski rod napisao, ali i ono najgore. Ne samo zato što da se ubije vrijeme, nego da se uspostave nekakvi parametri čitateljski unutar sebe, da se definiraju ukusi, jer nije svaka knjiga kao ni svaka poetika za svakoga. Kao što za svakoga naravno nije.

0: ni violina ili kombajn. Nakon što sam se iz Tuzle preselio u Sarajevo, roditeljsku biblioteku naravno nisam nosio, i o tome se nije razgovaralo, a nije bilo ni potrebno. Kako bi rekao jedan stari cinik, te se knjige komotno mogle i baciti, pročitane su, pa su izgubile svoju funkciju. I nakon toga, dakle, kreće moje manijakalno zapravo prikupljanje knjiga, koje me sad nakon nekoliko decenija vraća na razmišljanje da je biblioteka ipak puno važnija institucija od bilo kakve kućne biblioteke.
1: Čovjek kad odlazi, siguran je samo da će sa sobom ponijeti sebe. No u sebi se nose i svjetovi koje u nas usađuju knjige, i oni koji vole knjige ne odustaju od nošenja vrata u te svjetove sa sobom. A ta vrata su knjige, one koje nas prate i koje želimo imati uza se, ma koliko bilo fizički teško zatvorene svjetove u koricama premještati s mjesta na udaljenije mjesto.
0: Moj fond knjiga ne može naravno biti kao što je u instituciji, a tamo ipak rade ljudi koji to znaju klasificirati za razliku od mene, koji uspješno kupujem knjige i onda pravim nered, okružujem krevete, trpam namještaj, popunjavam kuće, ne znam više ništa radim, ništa ne radim, nema to nikakve klasifikacije jasne kod mene, samo ja mogu naći neku knjigu, a i to pod uslovom da nije dogodilo brisanje prašine i premještanje tog predmeta, jer ja pamtim po pozicijama gdje stoje knjige, dakle tačno znam gdje sad stoji neka knjiga koju držim, ne znam, na vikendici, a šta imam u kući, a šta nije preživjelo seljenje iz Sarajeva u Šibenik 2010. godine, kad sam na granicu došao sa nekoliko velikih kartonskih kutija punih knjiga koje su bile najpažljivije stavljene u kombi, a tu se onako cucao televizor, ne znam, radijator i šta li već se sve nosilo. Kućna biblioteka, ako se pravi kao dio nekakve kulise, ako dakle dobro izgleda na selfijima, na fotografijima, na zoom javljanjima, ne treba ni da postoji. Sve sam manje siguran da treba praviti i biblioteke sa knjigama koje će se čitati jednog dana, jer taj dan najčešće nikada ne dođe. Govorim to naravno iz iskustva, jer ja imam prilično veliku količinu knjiga koje sam uzeo, znajući da ih neću čitati odmah i da ih neću čitati u skorije vrijeme, nego jednog dana. E pa te knjige sad slave 20. i 25. rođendan, već su odrasle, zaposle, se oženile, a još uvijek ih ja nisam otvorio ni počeo čitati, između ostalog i zato što sam nailazio na nove intrigantnije, a što mi je često i čitanje i posao.
1: Trnje se oštri izmalena. Izmalena se i tupi. Pirke je bio ona mladica koja je, zbog ljubavi prema slovima, shvatila koliko je bitno oštriti se i na njegovim slovima vidi se količina brušenja i količina nahranjenosti slovima. U književnosti se može namaštavati, no u novinarstvu je potrebno stvarnost predočiti pred čitatelja na način da mu se otvore oči. A oči javnosti, pogotovo naših javnosti, uvijek su snene.
0: Imao sam tu sreću da mi prvi urednik bude Đuro Škondrić, dakle još u Tuzli kad sam imao tek 19 godina, stari novinski urednik koji je karijeru izgradio na radio Tuzli i u listu Front Slobode. I njegovo pravilo je bilo vrlo jednostavno. Nema dana bez napisane kartice i bez pročitanih najmanje 5. Dakle, čitanjem se ne samo šire znanja i prikupljaju informacije, nego se vježbaju i mozak i jezik. Nedavno sam u nekoj emisiji Hrvatske televizije vidio književnu teoretičarku, kritičarku Jadranku Pintarić, koja je izašla sa podatkom da u hrvatskim medijima, a u bosansko-hercegovačkim sigurno nije ništa bolje, može biti samo gore, koristi otprilike 500 riječi za sve što se želi, na sve što se piše, što se želi napisati. Ali i da se suvremena hrvatska književnost sve više približava tom tragično malom broju. Nema novih riječi bez novih knjiga. Dakle, svi mi u svakodnevnom životu na ulici, u kafiću ili u dućanu govorimo što je jednostavnije i preciznije moguće. Ne pazimo na izgovor, ne glumimo lektore jedni drugima i tako da.

0: Dakle, jezik se može oplemeniti najviše i najefikasnije čitanje. Novinari koji ne čitaju su novinari koji pišu gluposti, jer ih ne mogu prepoznati kao gluposti. To su oni, dakle, novinari koji će završiti svoj tekst, a pokazat će vrijeme, ostaje da se vidi, pa ne znaš da li je tekst napisao vidoviti Milan, ili dežurni meteorolog u Federalnom hidrometeorološkom zavodu. A za književnost je to presudno. Baviti se književnošću, koliko se to u našim uslovima i sa ovako skromnim malim tržištem uopće može, prvo podrazumijeva jako puno čitanja. I svi su dobri pisci, veliki čitatelji. Ne moraju biti nužno dobri čitatelji. Postoje ljudi koji imaju loš čitateljski ukus, a kvalitetno pismo. Međutim, i kroz taj njihov, za mene, loš čitateljski ukus, njihov se jezik razvija i obogaćuje svaki dan.
1: Živimo u vremenima kad nam se nameće da vremena nemamo. I ako mislimo da radimo nešto korisno i bitno, isprogramirani smo tako da u stvari gubimo vrijeme. Neprestano smo u nekim žurbama i nameće nam se osjećaj da ako ne žurimo, gubimo vrijeme, a u stvari se gubimo u bespotrebnim žurbama. S knjigama to nije tako.
0: Knjiga, za razliku od svega drugog što nam je danas dostupna, živimo u vremenu najdostupnijeg svega u istoriji ljudskog roda, je jedan od onih rijetkih, da ga nazovem, predmeta koji ne upravlja ljudskim vremenom. Dakle, ako želite ići u pozorište na predstavu, morate vidjeti kad je ona na repertoaru. Ako želite gledati film u kinu, morate vidjeti kad je na repertoaru. Koncert ima svoj zakazani termin. Opera, balet, izložba, apsolutno sve. I to je nerijetko ljudima i tlaka, jer mi u ovom predatorskom kapitalizmu, onaj koji ima viška vremena, znači li da je dobio na lotu ili da je na vrijeme ukrao neku tvornicu. E, knjiga, dakle, ne čini čovjeka robom vremena. Nju uzimaš kad ti hoćeš, držiš je koliko hoćeš, čitaš je koliko ti se čita, rastežeš, brzaš. Evo, ja upravo recimo čitam roman Javiera Cercasa, španskog pisca, roman se zove Prevarant. Govori o čovjeku stvarnoj ličnosti koji je godinama u španjolskoj javnosti se predstavljao i bio priznat kao žrtva holokausta, kao, dakle, zatočenik nacističkog logora, pa je bio predsjednik udruženja logoraša, pa je dobio ordenje, pa je govorio na raznim skupovima, pa je, kako se to kaže, jel, širio istinu o holokaustu, da bi se ispostavilo da je sve to izmislio. I Cercas piše, dakle, roman o njemu, ne ostavljajući nimalo dvojbe da je to možda samo dobra izmišljena priča. Ne, on na početku, dakle, navodi ko je čovjek, da je stvarna ličnost, šta je napravio, i onda ga pokušava, kako se to kaže, razumjeti kao čovjeka. Na način koji je meni beskrajno zanimljiv, jer on paralelno piše o svojim dilemama i piše o reakcijama svoje okoline na tog čovjeka. Pa njegov mladi sin koji se sprema za studiranje filmske režije, tog Marka, kako se zove, Prevarant, doživljava kao nekakvu devijantnu verziju Don Kihota. I tvrdi da čovjek koji može toliko lagati nikako ne može biti dosadan. A kako je John Ford rekao da dobar film trebaju zanimljivi likovi kojima se uvijek nešto dogodi, tako se i Cercasova knjiga razvija u zapravo psihološki thriller sa elementima komedije. Zanimljivo je kako sam došao za ovu emisiju, zanimljivo kako sam došao do te knjige. Dakle, išao sam na poštu slat neki paket i vidio knjige po 3 eura. Po imenima autora, po izdavačima, nije bilo teško zaključiti da se vrlo lako mogu raditi ozbiljnim dijelima. I onda sam ja, koji sam sebi i prošlog mjeseca, kao i valjda svakog mjeseca u zadnjih 30 godina, obećao da više neću te knjige jer ih nemam gdje držati, kupio 4-5 naslova, pa evo, Cercas je došao prvi na čitanje.
1: Književnost na ovaj ili na onaj način pronađe čovjeka. Od nje se ne može pobjeći. Može se netko otpirati slovima koja buljaju u njemu i naviru iz njega, ali ona uvijek nađu način da isplivaju na površinu i da se nađu među koricama. Na sreću, postoje oni koji to bujanje prepoznaju u čovjeku i podignu branu za bujicu književnosti.
0: Kad sam ja otkrio vrhunsku književnost, a otkrio sam je čitajući u preranoj dobi, pa sam kasnije ponovio gradivo Deriš i smrt meše se.

0: Selimovića, ja sam bio apsolutno siguran da nikad neću biti pisac, da se tako dobro više ne može pisati. Kasnije sam naravno shvatio da i ne treba pokušavati pisati tako dobro, svijetu ne treba još jedan Meša Selimović, ovaj je sasvim dovoljan i nedodirljiv. Nisam se ja nikad, moram priznat, zanosio da ću ja postati neko ko piše i književnost. Međutim, moj tad prijatelj, a danas i dugogodišnji prijatelj, dugogodišnji urednik Bruno Lokotar, je bio toliko do sada u nagovaranju mene da napišem jednu priču koja je moj prvi roman, je onako uđu djevojčice, kule ratne zločince, da sam se ja u jednom trenutku počeo kolebati sa vrlo jasnim ciljem, da ga otkačim, evo napisat ću bilo što samo da me više ne tlači, jer sam gubio sam razloge koje da se izvučem iz tog, meni se činilo nemogućeg i teškog posla. E te kad sam napustio magazin Dan u Sarajevu, kad se otvorilo nekako vrijeme za pisanje, ja sam sjao i napisao taj tekst misleći da možda osim te neću više napisati ni jednu knjigu. Nisam dakle imao apsolutno nikakve književne ambicije, onda su prve dvije knjige rodile jedna drugu. Treća je došla iz unutarnje potrebe i ona je očito zapravo dokaz da je u meni sve vrijeme bio kakav takav pisac, jer pisac ne piše zbog drugih. Da, svi volimo da nas se čita, to nije sporno, jer da ne volimo ne bismo objavljivali, ali svi mi pišemo prvo iz unutarnje potrebe, iz nužde da se neke priče, neke ideje koja žulja u glavi jednostavno riješimo. Ivica Đikić dakle je rekao, kad su ga pitali za jednu njegovu knjigu, zašto je napisao knjigu koja se od njega nije ni očekivala, poetski, estetski, tematski, na bilo koji drugi način, je jednostavno rekao da ga je priča opsjedala i da je se nije mogao drugačije riješiti. I to je ono što većinu pisaca koje ja poznajem zapravo čini pisma. Obsesivna potreba da jednu priču koja ih ne napušta ispišu, dakle pretvore u prozni fikcijski tekst. Ili dokumentarni roman ili što već.
1: Čovjeku u novinarstvu u Bosni i Hercegovini bude lakše kad ga netko razumije. Često je osjećaj kod onih koji pune novinske stupce i internetske praznine kako ih društvo ne čuje. Stoga Pirketova rečenica kad govori o novinarstvu u Bosni i Hercegovini kako ima osjećaj da 30 godina piše isti tekst u jednu ruku rastužuje, a s druge strane tješi da nismo usamljeni u toj borbi sa sporim ili nikakvim promjenama. U borbi s vremenima o kojima su jedina promjena načini izbjegavanja promjena.
0: A što se tiče novinarstva, ta moja rečenica o 30 godina pisanja jednog te istog teksta odnosi se na pisanje o Bosni i Hercegovini. Ja se naime smatram možda pogrešno političkim realistom. Ali realnost mi daje za pravo da se tako osjećam. 30 godina, dakle, zemlje koje živi u zadanim koordinatama, koje su izuzev ratom, a i to je upitno potpuno nepromjenjive, i 30 godina mi svjedočimo pokušajima pokretanja političkih procesa, uvijek jednostranih, da se sve to promijeni. Dakle, moj višedecenijski rad bosansko-hercegovački medijima stvori se otprilike na onu roditeljsku poruku, sad se lijepo igraj. Jer je evidentno da se ništa tu veliko neće i ne može promijeniti, barem ne za naših života i za života naše djece.
1: U vremenima kad bezbroj pogrešnih svjetala baca u sjenu slova, najgore prvo prolaze slova u novinarstvu. Medijska industrija mijenja se iz dana u dan i nepisana pravila nameću kako treba pisati. Publika pak bježi od informacija kroz slova i prozori na dlanovima traže drugačije pričanje priča.
0: Novinarstvo je danas, međutim, izgubilo ono zbog čega je ono meni bilo privlačno. Tu sad dolazim jel, u sukob sa samim sobom, ali Bože moj. Ja sam novinarstvo otkrivao čitajući razne novine, koje bi onda počinjao također iskupljati. Zadnji predratni magazin koji sam čitao bilo je Beogradsko vreme, i kupio sam i imam ga još uvijek, zadnji broj koji je došao do dijelova Bosne i Hercegovine, a to je kasno proljeće 92. dakle agresija uveliko traje, putovanja su nemoguća i nekim čudom se na tuzlanskim trafikama pojavljuje broj lista Vrijeme, a na njegovoj trećoj strani je uvijek bila fotopriča

0: Fotografija je iz Tuzle i piše kako Tuzla još uvijek odoljeva nacionalističkom ludilu i bla bla, sad idu te sve neke predratne i ranoratne kvazi mirnodopske i polumirnodopske fraze. E pa, dan ili dva nakon što sam ja kupio taj list, taj primjerak lista Vreme, u Tuzli je počeo rat. Kasnije sam, dakle, u dane otišao, između ostalog, jer se u danima pisalo sjajno. Govorim iz perspektive prvo čitatelja dana. Čitao sam Feral koji me privlačio jer se i u njemu pisalo sjajno. Danas smo, bojim se, došli do toga da je samo važno koliko se brzo piše. Ne o čemu se piše, a to kako se piše, e pa to još rijetki. Posljednji preživjeli primjerci kvalitetnog novinarstva održavaju na životu i sa tom smjenom generacija će, bojim se, i novinarstvo biti nešto poput kreativne daktilografije.
1: I ako nećemo pogriješiti, ako kažemo da površnom svijetu kakav je danas ne treba ništa drugo nego površnost, pogriješit ćemo ako se predamo gubljenju želje da grebemo ispod površine. Emir Imamović Pirke godinama uporno i kroz književnost i kroz novinske stupce grebe i skida okamenjenu prašinu u sočiju izmorene javnosti. Knjige su njegov oklop od površnog svijeta i u njima su dubine o kojima vješto Pirke piše. Do sljedećeg listanja, čitajte.
2: Uredio je vodio Berislav Jurić. Tehnička realizacija Predrag Savić. Glazbena podloga Dario Lukić.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Zaposleni u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine sutra će stupiti u štrajk nakon što sindikalni pregovori s poslodavcem nisu doveli do rješenja pitanja koje se odnose na materijalni položaj zaposlenih, uvjete rada i kadrovsku popunjenost. Među glavnim zahtjevima je povećanje plaća te veći broj zaposlenih. Almir Vranešić, sindikalni povjerenik kantonalnog poreznog ureda Sarajevo. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine saopćilo je da je sjednica zakazana za sutra odgođena, a da će novi termin biti objavljen naknadno. Ranije je najavljeno da su ministri trebali razmatrati izvještaje o provođenju okvirne energetske strategije BiH do 2035. za prošlu godinu.

0: Federalne rezerve koje su, kako je rekao, zbog pospanog Joe Bidena praktično ispražnjene. Privremeno predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez kazala je ranije da će energetski sporazum sa Sjedinjenim državama biti na snazi 25 godina, te da je njime predviđeno povećanje proizvodnje nafte na više od 1,5 milijuna barela dnevno uz očuvanje suvereniteta zemlje kada je riječ o njenim prirodnim resursima. U 98. godini preminuo je hrvatski muzičar Stjepan Džimi Stanić. Muzikom se bavio od svoje mladosti, a uz pjevačku karijeru svirao gitaru i kontrabas. Na muzičkoj sceni zadržao se više od 70 godina osvajajući svojim glasom, harizmom i humorom. Džimi je karijerni uspjeh ostvario albumom koji se dogodio sasvim slučajno kao član vokalnog ansambla Nikice Kalođere. Kalođera mu je ponudio posebnu pjesmu Cowboy Jimmy, kroz koju je kasnije dobio nadimak Jimmy. On će posebno ostati upamćen po pjesmama poput Kukavice, Prolazi sve, Moje kobile suzi i Dimnjačar.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslije podnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, većinom jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu od 21 do 26, najviša dnevna od 30 do 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 33 stepena Celzijevih. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža pripremila Maida Alić.
1: Grad priča. Ljeto je na Federalnom.

Grad nije samo mjesto u kojem živimo. Grad je, kažu, ono što nosimo sa sobom. U njegovim ulicama ostaju naši koraci, naši susreti, naše mašte, želje, nade. Došli smo prepoznati dušu jednog grada, miris, upoznati ljude i priče.

Vrelo ljeto u Posavini, dok sunce se ogleda na mirnoj Savi, njezin hlad donosi predah od ljetnih vrućina. Oraš je odiše vedrinom i sjajnom energijom grad široke ravnice, gostoljubivih ljudi, uvjerili smo se već prvim korakom kroz njegove ulice. Grad koji ovog ljeta posebno ispunjava ljepota filmskog festivala. Umjetnost. Čarolija pokretne trake, brojni gosti, pretvarajući ljetne večeri u susrete kulture i emocija. Ja sam Aida Hasanbegović, dobrodošli u Orašje, srce Posavine, tamo gdje Sava teče mirno, gdje njene desna i lijeva obala žive u srdačnom zagrljaju, a ljeto ima posebnu filmsku čaroliju.

0: Orašje je pokazalo i dokazalo da jedno malo mjesto na mapi može postati kulturni div. Spoj filmske čarolije i strasti filmskog barda Ive Gregurovića, Posavska mirna ljepota, čini ovaj grad nezaobilaznom stanicom.
1: Mi smo u to vrijeme igrali filmove. Dakle, gledali smo jedan film na večer nas 7-8 koliko nas ima. Iako je dobar film, mi bi sutradan podijelili uloge između nas na livadama tu pored Save i ponovo taj film odigrali.
0: I zato smo tu, da bi vama, poštovani slušatelji, donijeli priču i zavirili dušu jednog grada. Već 31 godinu u Orašju se ne gledaju samo filmovi. Film se živi. Kroz susrete, glumce, autore i publiku koja daje kredibilitet filmu.

0: Filmskom festivalu. Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević, najljepša posebska filmska priča koja nije stala odlaskom Ivinim, jer istu strast živi i Ivin prijatelj, danas direktor festivala Iljo Benković. Biti prijatelj sa vrsnim glumcem, kakav je bio Ivo Gregurević, vjerujem, gospodine Benkoviću, izazovno iskustvo.
1: Prije svega hvala vam na ovom prekrasnom uvodu u mom gradu, to je uvod koji sigurno ni ja ljepše ne bih napravio. I evo, hvala Radio Televiziji Federacije Bosne i Hercegovine za pokazanim interesom za ovaj naš događaj. A ovo pitanje apropo Ive, mogu vam reći da spadamo u onu kategoriju ljudi koji imaju privilegiju i čast što sam ovih zadnjih svojih 40-ak godina kontinuirano se družio sa njim, jer biti u društvu i raditi zajedno neke projekte sa takvom glumačkom gromadom i veličinom je doista privilegija. Ivo je poznat u široj regiji, ali možda mnogi ne znaju da je on utemeljitelj ovog našeg filmskog festivala koji traje već 31 godinu u Orašju i počeo je u sličnim okolnostima kao što je počeo i Sarajevo Film Festival. To su ratne okolnosti kada je Ivo sa nekolicinom glumaca i redatelja čamcem ilegalno prešao Savu sa nekoliko rola filmskih sa namjerom da u devastiranom kinu prikaže nekoliko filmova kako bi razbio tu sumornu stvarnost koja je naravno bila i tekako loša i pogubna za građane našega grada i naše općine. Ubrzo se pročulo da Ivo Gregurević dolazi prikazivati filmove u Orašje i za veliko čudo ta naša ruinirana dvorana bila je ubrzo puna gledatelja. A posebnost je bila što su svi bili uniformirani i svi su bili naoružani, tako da je to bila jedna neobična filmska scena. Ubrzo je atmosfera se popravila, bila je vesela, puna pljeska, puna aplauza i Ivo je već tada vidjelo da je uspio u svojoj nakani i tu se pokazala moć filma koja ljude iz jedne sumorne, teške atmosfere vraća u jednu normalu. On sam, ni svi mi koji smo od početka bili tu, nismo slutili da će se to pretvoriti u jednu tradicionalnu filmsku priču koja se zove festival.
0: Počelo je kao spontana ratna avantura, kako ste vas sad kazali nam, a preraslo je u sjajnu filmsku priču koja traje već 3 desetljeća. Gospodine Benkoviću, šta očekuje gledatelje, šta mogu pogledati, koji su to filmovi?
1: Praktički sve ono što je proizvedeno i što je prikazano na Pulskom festivalu seli se u Orašje. To je ono što se tiče igranog dugometražnog filma. Hvala Bogu, ove godine smo imali tu i sreću da je hrvatska produkcija proizvela i 3 dječja filma i od prošle godine smo uveli kategoriju dokumentarnog filma, da malo ljudima približimo i taj vid filmske proizvodnje, pa ja se nadam da će upornim radom i da će se naći dovoljan broj gledatelja koje će pratiti i tu vrstu filmskog programa.
0: Mi se u ovom trenutku nalazimo u kulturnom centru Ivo Gregurević. S nama je i Danijela Primorac, voditeljica programa Filmske radionice.
2: Dobar dan i hvala vam što ste došli popratiti ovu filmsku radionicu koju organizira Hrvatska matica iseljenika i koja se održava od 25. kolovoza, to je danas, i sve do 2. rujna ovdje u Orašju u Bosni i Hercegovini. Radionica se odvija u sklopu manifestacije Dani hrvatskog filma Ive Gregurevića. Sretni smo što smo ovdje i što nam se upravo ovdje održava ta filmska radionica. Radionicu vodi redatelj Ivan Mokrović, koji će sudionike kroz praktične aktivnosti i zajednički kreativni proces upoznati s različitim aspektima filmskog stvaralaštva. Ovaj program, kreativni program, okuplja neki 10 sudionika, mlade buduće filmaše iz Hrvatske i hrvatskih zajednica izvan domovine. Cilj ove radionice jeste očuvati identitet i povezati ljude, a organizatori nastoje sudionicima približiti kulturne te prirodne znamenitosti Oraške Posavine.
0: Otkud Vladimir Andrić, direktor gradskog kazališta iz Vinkovaca u Orašju?
3: Ivo Gregurević veliki je filmski glumac i kazališni glumac, kolega stariji kojim smo se oduvijek mi kao mladi glumci divili i uvijek nas je

0: poziva na ovaj festival, tako da ja godinama od svog djetinjstva dolazim u Orašje na ovaj festival, pratim ovaj festival, volim ga. To je jednostavno postala jedna tradicija, način života, da se uvijek tu krajem 8. mjeseca okupimo u Orašju. I tako sam ja prelazio tu Savu iz Vinkovaca, dolazi ovdje i nadam se da će to i nastaviti.
1: Sad se u jednoj potpuno novoj ulazi.
0: Imam zaista veliku čast koja budi malo i strahopoštovanja, da budem iskren. Imenovan sam umjetničkim direktorom festivala. Velika je to i odgovorna funkcija, ali evo sa ponosom i čašću je izvršavam. Kao selektor festivala bio sam u Puli na festivalu filma Pulska arena i tamo sam pregledao cijelu hrvatsku produkciju hrvatskog filma i evo mi sebi možemo dati jedan mali kompliment da je festival u Orašju zapravo mala Pula, tako da sam evo kao selektor imao čast odabrati najbolje.
1: Vukovarski filmski festival, festival Podunavskih zemalja i dani hrvatskog filma Ivo Gregurović Orašje, vođen je zajedničkim ciljem, a to je promicanje filmske umjetnosti i kulturne razmjene. Potpisali su nedavno i povelju koju su potvrdili svoju trajnu saradnju. Što, gospodine Benkoviću, ovo partnerstvo donosi?
2: Naravno, svako partnerstvo potpisano donosi puno toga, ali naravno da to podrazumijeva suradnju, razmjenu iskustava, razmjenu programa, međusobna gostovanja i sve ono što je bitno vezano uz filmske festivale. Jer festival Podunavskih zemalja u Vukovaru je, ima svoju posebnu draž, a mi opet kao festival hrvatskog filma koji gaji nacionalnu kinematografiju, svi smo na poseban način interesantni, ali posebna draž je u tome što i Vukovar i Orašje imaju jednu zajedničku crtu. Imamo festivale koji su brendovi naših sredina i koji su odraz identiteta naših sredina i imamo festivale koji imaju prepoznatljive simbole u širem smislu. Vukovarski festival simbol, jedan od simbola Vukovarskog festivala je vodotoranj vukovarski, na kojem i oko kojeg se odigravaju mnoge stvari vezane za festival, a vodotoranj je simbol otpora, prkosa, a mi u Orašju imamo opet svoj simbol, ne samo simbol, nego nešto što je i rijetko dostižan standard, a to je Ivo Gregurević.

Toliški kraj je stekao ugled i ime postao je rasadištem kulture i ne samo u zavičajnim bosansko-posavskim, nego i u mnogo širim okvirima. Danas je Toliški kraj pun ponosa na svoju prošlost, rado pamti vrijednosti koje

0: su ga oblikovali kao zajednicu. Iz tišine ravnice i riječnih rukavaca pogled mi privukoše dva grandiozna zvonika, Franjevački samostan u Tolisi, smješten tik uz Orašje, čuvar vrata Bosne i nacionalni spomenik koji stoljećima drži stražu nad povješću ovog kraja. Nalazimo se na mjestu koje je čuvar identiteta. Na povišenim gredama uz rijeku Savu, Tolisu i Brežnicu, koje danas protječu nedaleko od samostana, pronađen je brojni pokretni materijal koji nepobitno svjedoči o postojanju naselja i ljudi iz razdoblja mlađe kamenog doba. Zbirka svjedoči o bogatoj baštini koju su Franjevci brižno čuvali i prenosili generacijama. Gospodin Jozo Jezečić, direktor je Muzeja Vrata Bosne, koji će nam potvrditi da priča ima kontinuitet. Gospodine Jezečiću, od kada sežu tragovi prikupljanja muzejske građe?
1: Tragovi prikupljanja muzejske građe sežu još u kraj 19. stoljeća. Naime, mi imamo inventarne knjige iz 1882. godine i te inventarne knjige vežu se za numizmatičku zbirku, znači zbirku novca. Također znamo da je naša zbirka oružja bila izložena 1896. godine na milenijskoj izložbi u Budimpešti, kada je Mađarska slavila 1000 godina Mađarskog kraljevstva, i tada u paviljonu Bosne i Hercegovine uz brojne druge izloške bila izložena i naša zbirka oružja. To su ujedno i naše dvije najstarije zbirke koje svjedoče da su fratri zajedno s lokalnim stanovništvom građu počeli prikupljati dosta rano, odnosno već osnivanjem same župe, a to je bilo 1802. godine. Do danas broj izbirki, a osobito predmeta, je narastao na nekoliko tisuća. Mi, nažalost, još uvijek nemamo konačni popis, upravo evo, radimo na tome i imamo jako velik broj raznolike zbirke.
0: Posebna vrijednost muzeja je da prošlost nije zatvorena iza staklenih vitrina. Predlažem da prošetamo kroz muzej i čujemo najposebnije priče.
1: Ulaskom u naš muzej ovdje vidimo prvu izloženu zbirku numizmatike. Rekao sam, to je ujedno naša najstarija zbirka, a ovdje s desne naše strane vidimo tri vitrine u kojima su nalazi iz mlađeg kamnog doba. Znači, ovi nalazi svjedoče da je ovdje bilo života još u mlađem kamnom dobu. Tu su prvenstveno keramički ostaci raznoga posuđa, ali i brojno oružje i oruđe od kamena koje svjedoči na koji način su ti naši preci na ovom području živjeli, radili. Nakon kamenog doba slijede vitrine u kojima su nalazi iz metalnog doba, bakarno doba, brončano doba, željezno doba, a onda dolazimo do rimskog razdoblja. Moram reći da sve što se vidi u muzeju je plod slučajnih nalaza i dara pojedinaca. Dakle, ovdje nije bilo nekih stručnih iskapanja. Nešto od ovih predmeta je stručno i obrađeno, jer su fratri prije službenog otvorenja muzeja i registracije muzeja kao institucije su imali suradnju sa Zemaljskim muzejem u Sarajevu, čiji su stručnjaci dolazili, uzimali su pojedine predmete i onda su ih stručno obrađivali. Imamo jednu zbirku fibula. Fibule su, znači, kopče koje su služile za držanje odjeće, ali ujedno su bile i statusni simbol, jako su lijepe i imamo ih jako velik broj, možda čak najveću zbirku fibula u Bosni i Hercegovini imamo mi u našem muzeju. U ove dvije vitrine čuvamo predmete iz srednjega vijeka. Od tih predmeta koje čuvamo ovdje, najvažniji, najznačajniji je ovaj mač u koricama, jedan od bolje očuvanih srednjovjekovnih mačeva. Ovdje je i vitrina s predmetima iz prve pučke škole u Bosni i Hercegovini. Frila Stačević je, naime, 1823. godine otvorio pučku školu u mjestu Tolisa, u koju su mogli ići i djevojčice i dječaci. I ono što najvažnije, on je iz tadašnje Austrougarske doveo učenog učitelja Iliju Boričića, koji je sa sobom donio plan i program austrougarskih škola. I upravo po tome je ta škola prva pučka škola u Bosni i Hercegovini. Možemo reći da i dan danas ta škola djeluje, jer u Tolisi, na tom istom mjestu gdje je bila sagrađena ta prva škola, danas djeluje osnovna škola Frailija Starčevića Tolisa.
0: Možete se pohvaliti, imate i prvo izdanje Gundulčeva Osmana u vašoj knjižnici u mekom i tvrdom uvezu iz 1826. godine.
1: Da, baš prije 2-3 godine, kada smo malo sređivali knjižnicu, zahvaljujući sredstvima Federalnog ministarstva kulture i sporta, ovaj dio knjižnice smo uspjeli popisati, stručno obraditi, a onda smo, sređujući taj dio knjižnice, naišli i na prvo izdanje Gundulčevog Osmana. Imamo i tvrdi i meki uvez. Najvjerojatnije ovaj tvrdi uvez napravio sam

0: Fra Martin Nedić, koji je kupio sigurno te knjige, odnosno prvo izdanje Gundulčevog osmana, onda ga dao uvesti u tvrdi uvez. Osim tog Gundulčevog osmana, mi se možemo pohvaliti da jedini u Bosni i Hercegovini imamo trojezični riječnik, arapsko-tursko-perzijski s latinskim tumačenjima iz 1790. godine, i to je, koliko znamo, jedini sačuvani takav riječnik, u potpunosti sačuvan. Čini mi se da Fojnica ili Kreševo imaju 100 godina stariji isti taj riječnik, ali im nedostaje jedan dio. Mi, koliko znamo, imamo u potpunosti sačuvan taj trojezični riječnik.
1: Gospodine Jezerčiću, posjet stolice nije samo susret sa povješću posavskog kraja, nego je i podsjetnik koliko je važno sačuvati nasljeđeno za generacije koje dolaze. Ta otvorenost prošlosti prema sadašnjosti veoma je važna. I to je vaša, čini mi se, velika prednost.
0: To je jako važno i zato su i sami fratri uvidjeli važnost toga, pa su zajedno sa Županijom Posavskom ovaj muzej otvorili javnosti. Ne samo otvorili javnosti da oni mogu doći da vide, nego smo otvoreni za suradnju raznim institucijama, stručnjacima, istraživačima. Važnost muzeja nije samo u tome da prikupljaju, nego i da stručno obrađuju i izlažu pred oči javnosti, iznose rezultate onoga što pronađu, tako da je to naravno jako, jako bitno.
1: Muzej Vrata Bosne postao je, čini mi se, i nezaobilazna turistička destinacija. Kako ste zadovoljni? Šta tu radite? Imate li tu neku strategiju?
0: Pa evo, od kako je muzej službeno otvoren, puno se povećao broj posjetitelja, iz godine u godinu taj broj posjetitelja i raste. Već smo stupili u kontakt s turističkom zajednicom grada Brčkog i turističkom zajednicom grada Gradačca. Gledamo da u suradnji s njima broj, odnosno da određen dio posjetitelja koji posjećuju te gradove, da ih oni upute i na naš muzej, na nas, tako da već ove godine očekujemo malo veći broj posjetitelja, prvenstveno iz Austrije, koji organizirano dolaze u Brčko, a onda će ih turistička zajednica uputiti i na nas. Frati su i nazvali Samostanski muzej Vrata Bosne, upravo iz tog razloga što vrata simboliziraju otvorenost, a mi se nalazimo na granici Bosne i Hercegovine i Europske unije. Prema tome, ta su vrata uvijek otvorena i onima preko Save, a naravno svakako i našim građanima Bosne i Hercegovine. Pa evo, ja koristim ovu priliku da sve slušatelje vašeg radija pozovem da slobodno dođu i posjete Tolisu, posjete Franjevački muzej u Tolisi, imaju što vidjeti i u čemu uživati.

0: Glazbena priča zbora Adoro priča je o ljubavi prema glazbi, prema Bogu i prema ljudima. Priča koja sa svakim koncertom i svakim nastupom postaje uvijek bogatija i dublja. Novi repertoar je tako i ove godine bio obogaćen izvedbama novih emocija koje su župljani, ali i brojni gosti iz susjednih župa nagrađivani burnim pljeskom zahvalnosti, prije svega za jedan izniman duhovni, ali i kulturni događaj. S nama je rukovoditeljica ili ravnateljica zbora Doro koji djeluje pri Franjevačkom samostanu, Marija Nedić.
1: Zbor Adoro je jedan zbor koji okuplja mlade ljude iz župe Tolisa, ali i šire. Djelujemo već 14 godina, evo u 9. mjesecu ćemo proslaviti 14. obljetnicu postojanja zbora. U Posavini se zborsko pjevanje njeguje zapravo već dulje vrijeme kroz različite zborove, a ideja o zboru Adoro došla je od tadašnjeg župnika, gvardijana ovdje u Tolisi, fra Marijana Živkovića, fra Miće, koji se evo obratio meni, jer sam profesorica glazbe, imala sam iskustva sa različitim radom i sa djecom i sa mladima, i izrazio želju da osnovimo jedan mješoviti zbor mladih. To do tada nije postojalo u Posavini. Meni se to zaista učinilo kao jedna zanimljiva ideja i tada se okupilo nas desetak. To je bilo 2012. godine. Moram reći da je kroz zbor tijekom tih 14 godina prošlo jako puno mladih. Trenutno u zboru pjeva, nas ima oko 25 članova, aktivnih koji rade, koji se i dalje trude, koji i dalje imaju entuzijazma, želje i volje da nekako zajednički stvaramo glazbu. Zajednički gradimo jedan put koji nas sve skupa obogaćuje. Inače, zbor Adoro je započeo kao jedan zbor mladih koji pjeva pri župi, dakle u fokusu su nam na početku bile duhovne pjesme. No kako su mladi u pitanju i tu je bilo puno entuzijazma i želje, mi radimo jedan svjetovni repertoar koji obuhvaća različite žanrove. Najčešće su to tradicijske pjesme, pop pjesme, rock glazba, strana glazba, glazba iz mjuzikala, i većinom koncerti budu organizirani tako da otpjevamo pola duhovnih pjesama, pola tog nečega što je svjetovni žanr, i dobro je prihvaćeno. Ljudi vole, navikli su se na to kako Adoro zvuči, imamo taj neki svoj zvuk, da ljudi prepoznaju da je to Adoro, i onda se svi radujemo. Zaista je jako lijepo izaći pred publiku, ali vidjeti na licima toliko ponosa, toliko zadovoljstva, toliko čak i suza koje izmamimo našim pjevanjem, bojom glasa, to je jedan poseban osjećaj koji znam da moji pjevači jedva nekad izdrže na pozornici, da se i oni ne rasplaču koliko tu bude emocija.

ostavljamo otvorenim vrata umjetničkog nadahnuća u širem kulturnom prostoru koje donosi zbor Adoro i idemo u susret ponovo muzici, ovaj put etno, kao očuvanje onog što jesu ljudi posebne, njena tradicija, običaji koji jesu prošlost, ali i oslonac za budućnost.

0: Njihova glazba inspirirana je narodnim napjevima i običajima Posavine. Emocija prošlih vremena našla je svoj put kroz suvremeni etnoizričaj. U jednoj obitelji njeguje se ljubav prema tradicijskoj baštini. Etno sastav Makara i Stolice čuva bogatu tradiciju i identitet svog kraja. Krunoslav i Mario Ošović Makarić, povremeno i otac Sunja, i neizostavna Tea Dominković. Nadahnuće u kulturnoj baštini posavskog podneblja, ali kroz osobni pristup. Dobar dan, Mario Ošoviću.
1: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
0: Negdje sam pročitala da je Makara dio skeli koja je u povijesti spajala desnu i lijevu obalu Save. Je li to simbolika ili ste ime vašem sastavu dali po nečemu što ima veze sa vašom obitelji?
1: Točan odgovor je jedno i drugo, je li tako? Znači, Makara je dio skele, kolotur, koji je ona sajla koja ide ispod vode i po kojoj skela spaja dvije obale, je li tako, rijeke Save. Znači, ona je jedan predmet koji je držao jednu tešku skelu kada je puna, kada još se prevozi u njoj dosta i ljudi i traktora, mašinerije, kako je to bilo u prijašnje vrijeme. Bila jedan predmet koji je morao izdržati jednu veliku silu. E sad, moj pradjed, budući je slovio u to vrijeme za jaka čovjeka, dobio je

0: primak makara i kako to kod nas na selu biva, onda sve kuće i obitelji koje su nastale nakon njega su bile kuće Makarića, tako da evo ja sam Mario Oršolić, ali svi me znaju kada kažem Makarić, znaju tko sam, što sam, a budući evo njegujemo, kao što ste rekli, tradiciju, kulturnu baštinu, onda je nama bilo jako zgodno i jako jednostavno taj naš sastav nazvati Makara, jer smo spojili znači tu neku obiteljsku crtu, jel tako, a s druge strane evo i uspomenu, jel tako, na pradjeda, na sve ono što je za nama i sve, na sve one ljude na neki način i tu njihovu ostavštinu koju mi evo na svoj način i svoj izričaj pokušavamo sačuvati i dan danas.
1: Vi na ovaj način zapravo predstavljate Srce ravne Bosanske Posavine, tačnije Tolise, o kojoj smo već govorili tokom boravka u samostanu i muzeju Vrata Bosne. Prije nego što je čuju slušatelji, recite nam kako je nastala pjesma Posavko djevojko.
0: Ako mi dopuštate možda malo da se vratim samo, znači cijela obitelj, prije svega ja ću sad se malo fokusirati na tatu, tata se bavi izvornom glazbom dugi niz godina, za sobom je ostavio i neke audio zapise, albume, tako da sve je krenulo iz toga, ispravo zbog te neke ljubavi prema tradiciji, prema glazbi, davne neke godine, nećemo sad spominjati koje sam ja upisao glazbenu akademiju u Osijeku, završio je, došao u kući u svoj kraj, zato što volim ovaj kraj, volim ove ljude, volim ravnu Posavinu, Tolisu. Nekako mi je sasvim prirodno onda bilo da je i kroz svoje djelovanje daljnje spojim svoju ljubav prema kulturnoj baštini, prema svom kraju, ali isto tako primijenim i ono što sam naučio na akademiji, da onda na jedan malo drugačiji način pristupimo, jel tako, toj tradiciji. Tako je nastala i ova pjesma, znači uvijek uzmemo da li neki glazbeni motiv, da li je to u pitanju neki tekst koji se možda prije pjevao uz gusle, guslarsko pripovjedanje što je bilo prisutno od nas, ili u tamburu šargiju, jel tako, nije bitno, znači ne neki tekstovi, nešto što je poznato, što je iz ovoga kraja, što je iz ovoga naroda ovdje, i onda njega obradimo na evo, svoj autorski način, malo dodamo svojih prepoznatljivih elemenata i evo, ostavimo neka onda slušatelji slušaju i procjene, jel to dobro.
1: I naravno vaša publika. Da. Vaš otac, kazali ste, idejni je i pokretač i voditelj Pučke škole izvornih instrumenata u Bosanskoj Posavini. Jesu li mladi zainteresirani za šargiju, tamburu, kako je već zovete?
0: Da, šargija, tambura, znači mi je zovemo jedno i drugo, vjerovatno ovo tambura koristimo isto često, to je malo veza sa Slavonijom i sa slavonskom tamburom. To je u biti naša posavska tambura, šargija, ali evo, tata je vodio školu tambure, tako da ja mislim da su mladi zainteresirani, vole to. E sad, uvijek ima tko voli više, tko voli manje, ali sam siguran da će tradicija naša ovoga kraja nastaviti živjeti sa našim mlađim generacijama.

0: Jozo Živković, pjesnik, slikar, jedan prelijepi svijet podneblja, svijet Posavine. Putovali ste po svijetu, ipak ste se vratili svojoj najdražoj Posavini, jer Posavina se voli srcem i perom. Oraš je Sava kao inspiracija.
1: Mi smo ovdje odrasli u Savu i sve što je dobro i sve tragedije vežu nas u Savu. Normalno, kako smo rasli, tu smo se i kupali, sa Savom smo živjeli, jer Sava je jedna moćna, velika rijeka, iz nje crpimo puno toga. Ja sam napisao jednu pjesmu koja se zove Sava, pa poslije, družići se sa Ivom Gregurevićem, poslije kad je on preminuo, onda sam dodao jednu kiticu, pa sam tu pjesmu posvetio Ivi, jer on je ta pjesma objavljena ranije, prije možda 25-30 godina, on je nju jako volio, pa sam onda s tom kiticom pjesmu posvetio njemu i mogu ju pročitati ako hoćete. Mirno i po navici teče rijeka Sava, no ipak kamenje drobi i pjesak valja, i usudili se neko biće plaho na put joj stati, utroba njena, po navici žedna, malo će se samo naborati. Neka teče rijeka Sava, neka išće svoje more, moj prijatelj nije otišao s njom, on samo spava.
0: Od kulture do gospodarstva i nije tako veliki korak. Nakon priče o kulturi Orašja, postavljamo pitanje onom ko zna odgovor. Kako prirodne potencijale, ali isto tako i tradicijske vrijednosti, pretvoriti u nove prilike? Ugraditi u temelj ekonomskog razvoja? Ilija Bautić, šef ureda gradonačelnika. Gospodine Bautiću, dobar dan i hvala vam što nas je Orašje ovako lijepo primilo. Prvo pitanje, šta danas Orašje ima, a šta bi trebalo imati u budućnosti?
2: Dobar dan vama i dobar dan svim slušateljima. Sad kad dođete u Orašje, evo pričat ćemo o onome prijeratnom Orašju, to nije isti grad. Mi smo se izgradili, tako da pravimo modernu sredinu od ovoga grada. To se vidi i sada kad prođete gradom, vidite velika gradilišta stambenih grada. Ovaj gradonačelnik grada Orašja, trenutni, koji je Marijan Uršulić, on želi gradsku jezgru urbanizirati i modernizirati, tako da se intenzivno gradi na izgradnji stambenih zgrada i to je zapravo ono što će dati izgled jednome gradu. S druge strane, napredovali smo kao tadašnja općina, a sad je već grad već 3 godine, s drugim segmentima. Mi sad ovdje imamo i ponosimo se time zatvor, ne bojimo se uopće što imamo zatvorenike i što su ovdje, jer je to poboljšalo našu cijelu logistiku i opskrbu od hrane do svih ostalih potrepština. Naravno, radi se o federalnom zatvoru pri Federalnom ministarstvu pravde, ali zatvor je samostalan. S druge strane grada, odnosno s druge strane općine, imamo smještenu vojarnu koja ima oružje snage, jedinicu ovdje i direktno uposleno isto preko 100 osoba. Isto tako i opskrba je te vojske potrebna, tako da se razvija cijela ekonomija. Zahvaljujući privatnim ulaganjima i privatnim investitorima imamo modernizirani hotel koji je bio i prije rata. Zapravo sve što je ono potrebno da privučemo turiste prije svega iz Republike Hrvatske, jer smo mi na samoj Savi, na samoj smo granici Evropske unije. Mi još uvijek mislim da smo jedini u Federaciji BiH koji radimo nedjeljom, taj smo status dobili, tako da dolaze nam turisti iz Republike Hrvatske, dolaze nam turisti iz Republike Srpske, to su nama sve susjede okolo okruženja iz Brčko distrikta, ne samo nedjeljom nego i svim ostalim danima. Sve je to doprinjelo razvoju ove općine i razvoju odnosno grada i grada Orašja kao jedne gradske jezgre.
0: Gdje su prilike za nove investicije, za poduzetništvo?
2: Ako mislimo na domaće poduzetništvo, uloženo je više od 1 milijun maraka u samo jednu proizvodnu salu od tortilja. Čovjek je iz Hercegovine, privatni poduzetnik koji je ovdje uložio svoje novce i koji je zaposlio velik broj stanovnika. Upravo zbog te povezanosti sa Europskom unijom mi smo blizu samo

0: 12 km je od nas, ajde recimo u najdaljoj točki udaljeno, granica, tako da su to one investicije koje privlače investitore, ali to su domaće. Imamo mi nešto i investitora u poduzetničkoj, odnosno gospodarskoj zoni, koja je opet naslonjena na magistralnu cestu Tuzla-Orašje, s jedne strane vodi u Tuzlu, s druge strane u Europsku uniju, i iz Turske, i imamo iz Njemačke najviše firme, to su manje firme, od 16 do 20 radnika, mada ovaj čije vlasnik iz Turske broji oko 100 radnika, tako da se i gospodarska zona i gospodarske prilike razvijaju, ali ono što je ključno je da je zaposleno domaće stanovništvo.
1: Čini se da Oraš je strateški dobro pozicioniran.
0: To je istina, nama je i ova autocesta, ona je zapravo 12 km od grada Orašja, autocesta Orašje-Beograd. Čim se pređe granica, već ste na autocesti i vaši proizvodi mogu putovati bilo gdje, ili u Europsku uniju, ili ovamo za Republiku Srbiju. Položaj nam sad svakako dobro dođe. Ja ću sad najaviti tri velike investicije koje se trenutno rade u gradu Orašju. Recimo, mi smo se sad susreli s problemom liste čekanja za djecu za vrtić. I to je otprilike oko 100 djece. Tako da grad Oraš intenzivno u posljednje 2 godine radi na proširenju, to je veliki kapitalni projekt grada Oraša, 1,6 milijuna maraka će koštati, dogradnja vrtića, ali zapravo to je proširenje kapaciteta za duplo. To je sad u posljednjoj fazi, nabavljamo namještaj i opremu i nadamo se da će taj problem liste čekanja biti riješen. S druge strane, gradimo vijećnicu, evo interesantno je da grad Orašje nikada nije imalo zgradu vijećnice, za razliku od nekih drugih gradova koji se mogu ponositi svojim izgledom svojih vijećnica, naša će biti modernog izgleda jer se gradi sada u ovom vremenu i to je vrijedno 1 milijun maraka, gradimo sa sredstvima vlade federacije i nešto pomoć iz Republike Hrvatske sa vlastitim sredstvima i gradi se veliki trg branitelja na 10 duluma zemlje u gradu Orašju, ali to će potrajati sigurno 2 godine, to je veliko gradilište, evo to su 3 projekta koja su trenutno u tijeku, 2 će biti završena do kraja ove godine, a trg branitelja na godinu.
1: A kada je u pitanju rijeka Sava, da li planirate tu neke investicije?
0: Da, mi osim tog mosta i graničnog prijelaza nismo koristili potencijale rijeke Save. Međutim, gradonačelnik i evo grad Orašje su se upustili u izgradnju marine Lučice, sportske Lučice. To je neka manja marina kao poput Osijeka ili nekih drugih manjih gradova gdje bi bili pristaništa za čamce, ali bi mogla stati i 2 neka turistička manja kruzera. Tako je nešto predviđeno. Međutim, to je jako velika investicija za grad Orašje. Sama procjena po idejnom rješenju je 12 milijuna maraka da bi to bila izgradnja na rijeci Savi. Mi nismo odustali, surađujemo sa misijom Svjetske banke, pregovaramo sa njima jer mi to sami ne možemo isfinancirati i sada je u tijeku izrada glavnog projekta, to je preuzelo federalno ministarstvo na sebe, tako da ćemo mi sigurno imati dokumente, a hoćemo li moći realizirati tu investiciju, sami sigurno ne, ali to su neki planovi za budućnost da se turistički potencijal ovdje malo poboljša, odnosno da se napravi to pristanište.
1: Filmski duh, poštovanje i ljubav prema Ivi ne prestaju odjavom glavne role velikog glumca. Dokazuju to i ribolovci. Tradicionalni memorialni kup okuplja zaljubljenike u rijeku i sport njihovog najpoznatijeg kolege po ribarskom štapu, Ive Gregurevića, koji je bio i strastveni ribolovac. Ovdje na Savi posavski mirni, ali i natjecateljski duh. Ispred nas moćna i mirna rijeka, a u rijeci između ostalog i šaran. Ribolov je lijepo druženje i odmor, dio tradicije i prirodni ambijent. S nama je predsjednik udruge Šaran Mario Živković iz Donje Mahale, zaljubljenik u ribolov. Čula sam da je riblji fond dosta bogat, a dobar je, kažu, i ulov.
2: Pa riblji fond je izuzetno bogat u rijeci Savi, s tim da to, kao i rijeka Sava, kako varira vodostaj, tako varira i riblji fond. Riba ta dosta migrira, tako da sad, ajmo reći ovo doba kad se nalazimo na Savi, na ovom dijelu baš i nije tako bogat riblji fond, za razliku od, ne znam, prije mjesec dva kad je vodostaj bio 2 metra više. Ova rijeka Sava je izuzetno bogata ribom, to je jedan neiskorišteni potencijal. Ta riba, znači, dolazi svake godine iz gornjih tokova i kreće se iz Save u Dunav, iz Dunava u Savu i tako da. Kod nas stvarno ima jako, jako kvalitetne krupne ribe, kapitalne ribe, ali ribolovci koji su najuporniji, samo oni dođu do tih ulova.
1: To znači ipak da je ulov dobar?
2: Pa ulov je dobar, ali velim, znači da bi se taj ulov i riblji fond dokazao i provjerio u toj mjeri, mora se biti redovito na Savi, mora se imati čamac, mora se...

0: biti svaki dan na vodi.
1: S koliko kilograma šarana ste ušli u ovu ribolovnu sezonu?
0: Poribljavamo sve ove naše vode, znači mi imamo 5 zatvorenih revira, jezera umjetnih. Poribljavamo sa nekih 4 do 5 tona ribe. Ove godine smo uzeli, mislim, 4800 kg šarana. Uglavnom, amura nismo ovaj put kupovali, jer smo se njim prilično zasitili ta jezera, tako da nema potrebe. Radi se o konzornom šaranu veličine od 3 do 6 kg.
1: Ima li velikih primjeraka ili je više onog ulovi pa pusti?
0: Velikih primjeraka ima i oni su svi, nadamo se, ulovi pa pusti, a ove male primjerke, znači za one ribolovce koji vole i žele ponijeti ribu i pojesti, skuhati kvalitetnu ručak ili fiš ili pečenu ribu, za njih znači imamo vikendom mogućnost da ponesu jednog šarana do 4 kg.
1: Svaki je sport zahtjevan kroz ulaganja i obaveze, ali ako u nečemu uživate, vjerujem, nije teško. Koliko u godišnjem kalendaru ima natjecanja?
0: Udruga ribolovaca Šaran u kalendaru ima preko 10 natjecanja, znači svake godine je to 10, 11, 12, znači jezero Ciglana i jezero Oštra Luka, na jednom jezeru se održava 6 natjecanja ili 7, na drugom 3 ili 4, ovisno kako koje godine se pripremimo za to. Kod nas se održavaju državna natjecanja, odnosno federalni kup, prvenstvo Federacije Bosne i Hercegovine i obično jedno ili dva kola Šaranske lige Bosne i Hercegovine.
1: Koliko godišnjih dozvola izdate i kako animirate vaše članstvo?
0: Već duži niz godina se krećemo negdje između 430 i 460, 470 možda ove godine. Članstvo nam je znači od 7 do...
1: Ajmo reći do 87.
0: Pa mislim da imamo i starijih ribolovaca od 87. Imamo ih nekoliko preko 90 godina koji su još uvijek aktivni članovi i izlaze na vodu. Kako ih motiviramo? Znači već nekih 7-8 godina sva djeca koja pohađaju osnovnu školu na prostoru grada Oraše, odnosno nekadašnje općine Oraše, imaju besplatne dozvole. Sad smo se popeli već negdje na nekih 50 do 60. Dječaka i djevojčica, znači osnovnoškolske dobi.
1: Bistro, gospodine Živkoviću.
0: Hvala i vama isto bistro i uključite se u ovaj lijepi sport.
1: Sava nije samo geografska granica, nije samo prirodni resurs, ona je životni prostor, izazov, ljubav. Danas se sve više govori o turističkom potencijalu Save, jedan od sadržaja koji ima tendenciju, osim dobrog druženja i sportskog natjecanja, a koji zaslužuje pažnju, svakako je tradicionalna regata. U početku mjeseca u organizaciji Kajak Kanu kluba Sidro Oraš je održana je međunarodna regata na Savu 2026. A okupila je više od 250 zaljubljenika u rijeku. S nama je predsjednik Kajak kluba Sidro Oraš je Mato Dominković. Gospodine Dominkoviću, dobar dan i odmah recite mi, kome je namijenjena regata?
2: Dobar dan, ja sam Mato Dominković, predsjednik sam Kajak Kanu kluba Sidro Oraš i sve vas lijepo pozdravljam. Regata je namijenjena svim ljudima dobre volje, avanturistima, zaljubljenicima u prirodu, u vodu, ekološki osviještenim ljudima koji su spremni na međusobno upoznavanje prirodnih ljepota rijeke Save, za sve ljude dobre volje, avanturiste i zaljubljenike u prirodu. Osnovni uvjet je poznavanje plivanja i možete uživati u regati, da li da veslate u kajaku, u kanu, na sub daski ili da se vozite nekim drugim oblicima, u čamcu, u gliseru, katamaranu, jet skijevima, brodicama i drugim nekim plovilima.
1: Kakav je osjećaj kad gotovo 40 raznih plovila, recimo 6 sati, laganim ritmom klizi Savom?
2: Pa lijep je osjećaj. Rijeka Sava preuzima već nakon 15 minuta i pod svoje, opuštajući osjećaj, gdje se sljubljujemo sa rijekom Savom i s njezim okolišem. To je karavana na rijeci Savi, jedno prelijepo druženje sa krasnim ljudima na lijepoj rijeci.
1: Čula sam i da se dobro jelo.
2: Jelo se od početka do kraja.
1: A šta se to jelo?
2: Od domaćih autohtonih proizvoda, krofne, poderane gaće, palačinke, pogača domaća. Onda na kraju kada smo došli na cilj, tamo su opet čekali druge delicije, roštilji, piće, druženje.
1: Osim lijepog druženja, gospodine Dominkoviću, najvažnije je da je cijela regata i ovaj put protekla sigurno. S vama su bile tako i ekipe prve pomoći Crvenog križa Oraše, koji su aktuelni prvaci Bosne i Hercegovine u pružanju prve pomoći. I odlična je informacija da

0: nisu imali ni jednu intervenciju. Vi ste htjeli da ih i pohvalite.
1: Mi smo ovdje izuzetno ponosni na volontere Crvenog križa grada Oraša. Oni su, kao što ste rekli, već nekoliko godina državni prvaci pružanja prve pomoći, pa smo bili u sigurnim rukama tokom ove regate. Veslači i svi ostali su bili odgovorni.
0: Mi smo na obale Save i u ovom trenutku Sava mirno teče. Je li tačno, gospodine Dominkoviću, da upravo zbog regate brojni posavljaci koji danas žive diljem svijeta godišnje odmore planiraju upravo prema datumu održavanja Savske regate?
1: Drago mi je reći da je tako. Ta regata nekad krenula u skromnijem obliku, evo u zadnjih par godina je baš narasla na jednu veličinu, bar nas iz 12 zemalja bude tu iz Evrope, čak se nam evo dolaze iz Australije, iz Kanade, dragi iz dijaspore, i svi se oduševili rijekom Savom. Ponajviše se oduševili su se ljudima ovoga kraja.
0: Što to treba učiniti i ko zapravo treba učiniti kako bi Sava upravo na oraškom području dobila mjesto koje zaslužuje na turističkoj karti?
1: Pa kao prvo, lokalna zajednica i više razine vlasti treba je konačno početi ulagati u turizam ovoga kraja. Izuzetno svjetla je budućnost tu pred nama. Mi smo trenutno u projektu izgradnje, u dobivanje projekta izgradnje lučice na rijeci Savi.
0: To je nedaleko odavde.
1: Pa evo, baš se tu nalazimo u neposrednoj blizini, možda na 100 metra bi se tu nalazila ta lučica. Onda bi mogli dolaziti brodovi sa turistima, tu bi bili vezovi za domaća plovila, brodove, brodice, ostale. Tu bi kajakano klub dobio svoje prostorije, pa bi se uredila plaža sa suncobranom i ostalim pripadajućim što treba za kupače na plaži. Samo lučica je multiplikativna, znači nije samo lučica, tu bi došlo i do drugih ulaganja, do uređenja šetnice po naspi koja prati obalu rijeke Save, uređenje biciklističke staze za cikloturizam, onda bi došlo do potražnje za povećanjem novih smještajnih jedinica i došlo bi do enormnog porasta iskorištenosti turističkih potencijala rijeke Save na našem području. A iako slovimo tu kao vrata Bosne, u Orašju ne bi bili sad samo vrata Bosne kopnim putem, nego bi bili evo i tim nautičkim vodenim putem. I kao takvi bili prepoznati na nekoj mapi Bosne i Hercegovine, regije i općenito evo i Europe.
0: Imamo i jednog, negdje tačno na sredini Save kupača, imamo i tri labuda. Tamo na drugoj obali imamo i stado ovaca, prekrasan pogled.
1: To je samo jedan mali pogled.
0: Vama svakodnevni.
1: Da, jedan mali pogled, ali oni koji su bili na regati mogli su vidjeti jednu bogatu prirodu rijeke Save i njezine i obala. Tokom cijele vožnje spuštena na rijeci Savi za regatu, tu su bili labudovi, tu su nas letjeli iznad nas rode, sive čaplje, crne čaplje, gradište, ptice, a pogotovo je izuzetno bogat taj riblji fond u rijeci Savi. Rijeka Sava je izuzetno čista rijeka drugog stupnja, tako da se sve može jesti što se nalazi u rijeci Savi.
0: Sava najbolja za kupač, kada je nizak ovako vodostaj?
1: Pa mislim da je možda previše niska.
0: Jel'o?
1: Zašto? Zašto?
0: Baš me ovo sad iznenadilo kad je on
1: Znači kad ona je došla do te, da je tako niska, moralo biti puno toplih dana i onda se te škuvaljke zbog te topline se potvare. Pa ovo nije svakidašnja mogućnost da se vidi da kupač stoji na sredini rijeke Save. Godišnje se to može desiti par puta, znači da je rijeka Sava pala ispod svojega normalne razine. Pretpostavljam da je sad na minus 2 metra ispod razine. Već u sredini, kao što vidimo, ova osoba stoji do koljena moja voda, inače tu bude 7-8 metara vis dubina.
0: I evo za kraj ovog našeg razgovora, gospodine Dominković, Sava je dio odrastanja, mjesto susreta, druženja. Je li to tako i u vašem slučaju?
1: Pa da, rijeka Sava nije samo rijeka, ona je i odmorišni medij, kupališni medij, sportsko-ribolovački medij, nautički medij, evo. I kao tako je treba poštivati, ali izuzetno neiskorišten njezin turistički potencijal. Ja vjerujem u bliskoj budućnosti da će to sve bolje i bolje biti i da će se iskoristiti taj potencijal kako bi što više ljudi mogli uživati u ljepoti rijeke Save.
0: Miris tradicionalnog fiš paprikaša, domaće ribe, nezaobilazan je dio posjete Oraša. Ali kažu i tokom festivala, gradski kafići, restorani, osim što se pretvaraju otvorene dnevne boravke, u što smo se i sami uvjerili, su i mjesto susreta mladih. Evo da čujemo kako mladi provode ove vrele ljetne dane u Orašju.
2: Puno društva, dođe dijaspora, svi se družimo, bazeni, kafići, klubovi, imamo bazen tu, da, roštilj i tako.

0: ništa specijalno, kao svi svuda, tako i mi isto.
1: Pa idemo na Savu, uživamo u prirodi, sjedimo na naspi našoj po kafićima i to je većinom to.
2: Uživam u ovim ljetnim danima, koliko je ostalo malo. Orašje je vrlo interesantan mali grad, da, kraj Save, mislim da nudi jako lijepe ovaj, lokacije i dobre ljude i da ga što više ljudi treba posjetiti.

0: Orašje smo danas upoznali kroz ljude, njihove priče, tradiciju, svakodnevni život i možda je to upravo i najljepši utisak koji nosimo. Spoznaja da ljepotu jednog grada čine ljudi koji žive u njemu i čuvaju ono što su naslijedili. Od zvuka etno muzike, priča o povijesti i tradiciji preko Save koja spaja obale i ljude, do pogleda prema budućnosti i novim prilikama. Posavina ima svoju posebnu priču, posebno tokom ljeta. Doživjeli smo je uživo, a možda je upravo već sutra pravo vrijeme da posjetite Orašje, srce mirne, ali jednako uzbudljive Posavine. Da postoje gradovi kojima se treba vratiti, jer ostanu u čovjeku i nakon odlaska, uvjerili smo se. A ja u Orašju dugujem još jedan povratak. Poštovani slušateljice i slušatelji, kroz Orašje vodila vas je Aida Hasanbegović.
1: Slušali ste reportažu iz Orašja iz serijala Grad priča, urednica Aida Hasanbegović. Tonska realizacija Dženita Fakić.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana. U studiju su urednica emisije Maja Dalić i speaker Zlatan Veža.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Nizozemske vlasti potvrdile da neće raditi obdukciju tijela ratnog zločinca Ratka Mladića. Na dan nestalih iz Ujedinjenih nacija pozivaju na nastavak predanog rada na pronalasku nestalih. U BiH se traga za preko 7000 ljudi. Požar na planini Čabulja kod Mostara pod kontrolom i ne prijeti kućama. U potonuću trajekta poginulo 8 osoba, 22 nestale. Nizozemske vlasti potvrdile su da neće biti pokrenuta krivična istraga te da neće biti provedena obdukcija tijela bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske i osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je preminuo u četvrtak u zatvorskoj jedinici u Hagu u 84. godini. Provode se standardne procedure propisane zakonom, a sve dodatne informacije o ovom postupku su strogo povjerljive. A Međunarodni je dan nestalih osoba.
0: Iz Ujedinjenih nacija pozivaju na nastavak napora na pronalasku i identifikaciji osoba koje se još vode kao nestale, naglašavajući da je utvrđivanje okolnosti njihovog nestanka te sudbine od ključnog značaja za ostvarivanje prava na istinu, pravdu, pravne lijekove i reparaciju.
2: 31. godina od okončanja rata u Bosni i Hercegovini se i dalje traga za posmrtnim ostacima 7588 osoba, od čega je najveći broj

0: na području općina Zvornik, Srebrenica, Prijedor, Foča i Višegrad. Porodice decenijama žive u neizvjesnosti jer proces traženja i identifikacije usporava nedostatak tačnih informacija o sekundarnim i tercijarnim masovnim grobnicama. Fikret Bečić iz Prijedora i Zlatko Tuzlak, član Savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe.
1: Tražim posmrtne ostatke svoje porodice, 29 članova, među kojima dvoje djece, suprugu, majku, tri snahe, tri strine, njihovu djecu, unuče.

0: dojavu koju ćemo probati ispitati, otkopati, međutim moja pretpostavka da je to lažna informacija, međutim ja ne posustajem i nastavit ću da tražim.
1: Nestanak osoba nije samo institucionalna odgovornost, nego to je odgovornost civilizacijska, ljudska i moralna cijelog našeg društva. Mi živimo u 21. stoljeću sa mnogo tehnologije, nove tehnologije, a mi nemamo instrument da ubrzamo pronalazak naših najmilijih. Treba naći sredstva da bi se povećao, odnosno da bi se instrumenti za napredne tehnologije osigurali da bi ubrzali proces.
2: Požar na planini Čabulja kod Mostara pod kontrolom je i ne prijeti najbližim kućama. U gašenju je učestvovao i helikopter oružanih snaga BiH. Požarište je nadlijetao i air traktor, ali je teren nepristupačan za takve letove, kao i za vatrogasce na zemlji. Zamjenik komandanta profesionalne vatrogasne jedinice Mostar Hasan Đipa i šef službe civilne zaštite i vatrogastva grada Mostara Arnel Voljevica.
3: U ovom momentu ništa nije ugroženo, imaju pravci ovog požara koji se kreću prema pojedinim objektima, ali to stalno osmatramo. Profesionalna vatrogasna jedinica je sa svojom smjenom koja je trebala biti u Mostaru trenutno smještena na lokaciji Drežnica, tako da možemo što hitnije djelovati.
4: Radi se o dijelu između Drežnice i Vrdi, evo vatrogasci sad tu dežuraju, konstantno su prisutni, zatražili smo pomoć oružanih snaga, tu je od jutros i helikopter koji djeluje, bio je i air traktor, međutim takav je teren i konfiguracija da njegovo djelovanje baš i nije toliko efikasno.
2: U Sarajevu će sutra biti održan protest prijevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Evropske unije, najavljeno iz konzorcija Logistika.
5: Protest će početi u 12 sati, a istovremeno će biti organizirana i protestna vožnja teretnih vozila kroz Sarajevo. Prijevoznici ovim žele pokazati da neće odustati od zahtjeva, a to je da se domaći vozači više ne tretiraju kao turisti ili migranti. Protesti će biti organizirani i u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, uoči zasjedanja Evropske komisije 1. septembra u Briselu, na kojem će glavna tema biti prijevoznici sa Zapadnog Balkana kojima se ograničava boravak u Schengen zoni.
2: Zaposleni u Poreznoj upravi Federacije sutra će stupiti u štrajk nakon što sindikalni pregovori s poslodavcem nisu doveli do rješenja pitanja koja se odnose na materijalni položaj zaposlenih, uvjete rada i kadrovsku popunjenost. Među glavnim zahtjevima je povećanje plaća te veći broj zaposlenih. Almir Vranešić, sindikalni povjerenik kantonalnog poreznog ureda Sarajevo.
6: Koeficijent se kreću od 2,7 do 5,6, a osnovica je znači trenutno 540 km. Sad vi uzmite jednu osnovicu, recimo moja konkretna osnovica je koeficijent je 3,1. Pomnožite s osnovicom, dobijete platu i na to još umanjite porez i to vam dođe plata bez naravno naknade za topli obrok koja se ne ubraja u plaću. Dosta toga se promijenilo zadnjih 13 godina. Mijenjali se zakoni, poreznoj upravi se, da kažem, dodavalo još više i više posla, a sistematizacija ostala je ista. Da ne pominjemo digitalizaciju koja je u modernom dobu mora ići s tim.
2: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo saopćio je da će, ako vlada kantona ne ispuni, kako su naveli, zakonske obaveze prema prosvjetnim radnicima, do kraja septembra organizirati štrajk upozorenja i proteste.
5: Ako ni to ne urodi plodom, početkom oktobra organizirat će generalni štrajk i potpuno obustavu rada u vrtićima i osnovnim školama. U saopćenju koje potpisuje predsjednik kantonalnog odbora sindikata Saudin Sivro, navedeno je da kolektivni ugovori još nisu usklađeni, nisu potpisane izmjene i dopune, niti je usklađivanje objavljeno u službenim novinama kantona Sarajevo, a ne zna se ni kada će se to dogoditi. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine saopćilo je da je sjednica zakazana za sutra odgođena, a da će novi termin biti objavljen naknadno. Ranije je najavljeno da su ministri trebali razmatrati izvještaj o provođenju okvirne energetske strategije BiH do 2035. za prošlu godinu.
7: Svijet.
2: Najmanje 8 osoba je poginulo, 22 se vode kao nestale nakon što se danas trajekt sa oko 270 putnika i članova posade prevrnuo kod Sjevernog Kipra. Privatni trajekt napustio je luku i odmah se iz nepoznatog razloga počeo puniti vodom, saopćile su vlasti. A broj stradalih u razornim bujičnim poplavama i klizištima u Nepalu i Tibetu porastao je na 804, dok se gotovo 3000

0: 1300 osoba vodi kao nestalo, prema posljednjim podacima koje su vlasti i lokalni mediji objavili. Gotovo 20.000 pripadnika sigurnosnih snaga spasilo je više od 8.000 ljudi, dok je 279 radnika hidroelektrana i 227 strani državljana helikopterima evakuirano na sigurno.
1: Radovi spasilačkih ekipa su izuzetno teški. Posvuda je duboko blato, okoliš je presurov, nema se gdje hodati. Sve ceste su potpuno odnesene, vozila uopšte ne mogu proći, a mostovi su slomljeni. Pokušali smo pokrenuti spašavanje odmah nakon katastrofe, ali gusto blato nas je blokiralo. Ne možemo se ni pomaknuti naprijed. Sada je kišna sezona, a s čestim kišama s vremenom bi se mogla pojaviti još i klizišta.
0: Američki predsjednik Donald Trump oglasio se povodom sporazuma s Venezuelom, kazavši da će venezuelanskom naftom popuniti strateške nacionalne rezerve koje su, kako je rekao, zbog pospanog Joe Bidena praktično ispražnjene. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez kazala je ranije da će energetski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama biti na snazi 25 godina, te da je njime predviđeno povećanje proizvodnje nafte na više od 1,5 miliona barela dnevno uz očuvanje suvereniteta zemlje kada je riječ o njenim prirodnim resursima.
1: Ovaj sporazum se zasniva na vrlo jednostavnoj pretpostavci. Svaka strana doprinosi onome što najbolje radi. Venezuela doprinosi naftom, svojom industrijom i iskustvom svojih radnika, akumuliranim tokom više od 100 godina. Sjedinjene Države doprinose kapitalom i tehnologijom potrebnom za oporavak i razvoj te imovine. Zauzvrat, Venezuela dobija proizvodnju, radna mjesta, investicije u infrastrukturu, povećane prihode i produktivne veze za domaću industriju. Koristi su zaista višestruke.
2: Vrijeme.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, većinom jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu od 21 do 26. Najviša dnevna od 30 do 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 33 stepena Celzijevih.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
3: Slušali ste kroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela. Speaker Zlatan Veža, urednica emisije Maida Alić.
4: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
5: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Moje ime je Sanjin Bećeragić. Moj gost je osoba čiji intervjuje koje je ranije davao nose naslove Dosta je kukanja. Bosna će pripasti onima koji je vole. Sudbina svakog naroda pa i našeg ovisi o njemu samom. Državotvornost nam je u lošem stanju. Građani osjećaju neizvjesnost, nesigurnost, nedostatak perspektive. Hrvatsko-bošnjački odnosi nisu jednostavno pitanje. Treba graditi povjerenje i razgovarati bez rukavica. Prva asocijacija kada ga pitate za Hercegovce jeste najpametniji, a pitat ćemo ga i zašto smatra da je Tito zabluda. Rođen je u Stocu, a diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, doktorirao je u oblasti savremene političke filozofije. Autor je knjiga Bošnjaci nakon socijalizma, Bošnjačka politika u 20. stoljeću te Bošnjaci moderna. Autor je više od 40 naučnih i stručnih radova. Učestvovao je u radu više domaćih i međunarodnih naučnih konferencija, kongresa i simpozija i bio je gostujući predavač na prestižnim međunarodnim univerzitetima. Bio je i predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod. Kada piše knjigu, svaki dan razgovara s tekstom najmanje 2 sata, nekada samo ispravlja greške i dodaje zareze. Posljednja knjiga koju je napisao nosi naslov Moj zavičaj u svjetskoj povijesti, igra identiteta. Gost intervjua nedelje je jedan od vodećih bosansko-hercegovačkih intelektualaca, gospodin Šaćer Filandra, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i bivši dekan ovog fakulteta. Dobar dan i dobrodošli.
6: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
5: Govorit ćemo o vašoj knjizi.

0: mene zanima, zašto brucošima na prvom predavanju kažete da čitaju New York Times, da uče engleski jezik i da vjeruju u sebe?
1: Zato što je zapravo engleski jezik, po mom mišljenju, kada bi bio u prilici, a nisam u prilici, niti ću biti u prilici, traže bi da naša sredina, naša država, odnosno naše društvo bude bilingualno. Engleski jezik je jednostavno sredstvo ili način pristupa savremenom svijetu i savremenim informacijama, a New York Times je novina zapravo preko koje se najbolje uči živi, odnosno recentni engleski jezik. Iz ove bosanske perspektive vrlo je važna taj proces internacionalizacije, izlaska na svjetsku pozornicu iz ovih naših uskih i geografskih i političkih i mentalnih okvira. Potrebno je otvaranje na jedan takav način, jedan radikalan način.
0: A vjeruju u sebe?
1: Ta vjera u sebe dio je, nisam u teoretskom smislu izolacionista, ali smatram da je naša ukupna situacija i politička i društvena i ekonomska u svakom smislu, ona je previše prepuštena međunarodnim činiocima i procesima i događanjima koji su izvan naše kontrole. Tako da stičem dojam godinama i vremenom da smo previše isporučili vlastitu poziciju, vlastito stanje događanjima na međunarodnoj sceni i međunarodnoj zajednici, da nam nedostaje samopouzdanja, da nam nedostaje jednog autentičnog vlastitog stava i povjerenja u vlastite snage i vlastite mogućnosti.
0: Kad govorimo o vašoj knjizi Moj zavičaj u svjetskoj povijesti, igra identiteta. Vaša knjiga donosi prikaz života i djelovanja brojnih istaknutih ličnosti Južne Hercegovine. Koji je bio kriterij za izbor ličnosti knjize?
1: Vremenski raspon uhvata ličnosti je 300 godina. Dva su ključna događaja koja su odredila savremeno formatiranje Bosne i Hercegovine. Jedan je Karlovački mir iz 1699. godine, kada granice Osmanskog carstva dolaze na granice današnje Bosne i Hercegovine, zapravo na Unu i na Savu. I tada se stiču egzistencijalno političke i društvene pretpostavke za reaktualiziranje ili reaktiviranje jednog bosanskog autentičnog stava, jer tada Bosanci, odnosno Bošnjaci, braneći Osmansko carstvo, zapravo pojačavaju svoj bosanski stav. I drugi važan događaj je bio dolazak Petra Velikog za ruskog cara, kada se otvara istočno pitanje i dolazi do ekspanzije rusko-osmanskih ratova. U tom širokom dijapazonu nadaje se jedan broj ličnosti iz mog užeg zavičaja, to je zapravo Donja Hercegovina. Od tih, to su ličnosti koje su svojim osobnim djelovanjem
0: uticali na tokove.
1: Uticali na tokove, bili su dio velikih svjetskih procesa.
0: Što možemo od tih ljudi naučiti?
1: Prije svega, moj odnos prema tim ljudima, koja bi bila moja poruka, šta bi želio ja da bude ishod čitanja njihovih političkih biografija. Želi bi zapravo da ljudi koji čitaju tu knjigu i upoznaju se sa tim ličnostima, da steknu jedno samopouzdanje, da postanu svjesni činjenice da se iz jedne male sredine, iz nekih malih prostora, iz nekih zaboravljenih, marginalnih, provincijalnih danas niša, ovih teritorijalnih i lokalnih, može napraviti velika svjetska karijera, da je zapravo povijest i društvo bremenito mogućnostima i da ne postoje limiti ako se ima ideja i ako se ima zapravo želja da se uspije. Ličnost o kojima ja govorim su napravile velike, velike karijere.
0: Dakle, vi ste nedavno izjavili, bar u jednom od vaših intervjua, sve likovi moje knjige su prometejski, buntovni, nesalomljivi,

0: brinu, to je zamještenje međusobno, porodično brinu o njihovim zadužbinama, onaj, u Bosni. Tako da hoću da kažem da je zapravo to sve niklo iz istog korijena, samo što je povijest i vrijeme onaj napravo različite diferencijacije. Sada recimo ovaj katolički dio porodice u Hrvatskoj, to su sve vrlo uspješni ljudi, bili su generali, bili su velike vojskovođe, i ovaj dio što otišao u Poljsku, što je otišao u Rusiju, onaj, naravno da nema nikakve veze, ali mislim postoje materijalni tragovi, postoji saznanja i ona, ja recimo sretne prije godinu dana jedan značajni hrvatski intelektualac Anđelko Miloradović, koji se zove Miloradović, a ne Miloradović. Da. Kad me sretne, kaže, gdje se zemljači, kako smo mi zemljanci? Ja sam, kaže, Miloradović. Mislim, oni su sad onaj, on je dio, taj katolički dio porodice Miloradovića, koji žive zapravo onaj Hrvatsku i su napravo veliku karijeru u Bečkom carstvu.
1: Knjiga također poziva na liderizaciju politike. Akcentira subjektivni moment u društvu i politici, vjeru čovjeka i njegovu spremnost da gradi svijet upravo na one vrijednosti koje nam trenutno nedostaju. A zašto nam te vrijednosti trenutno nedostaju?
0: Pa spomenuli ste taj pojam liderizacije, mi u nekom našem teoretskom i političkom backgroundu na pojam lidera gledamo dosta skeptično, da ne kažem negativno. Ali zapravo, ja sam pristalica teorije zapravo koja je više hegelijanskog, no marksovog tipa. Zapravo velike ličnosti, veliki pojedinci umjetnosti, književnosti, muzici, biznisu, vojnom polju, povijesti, velike državnice, da velike ličnosti su zapravo predvodnici, rodonačelnici novih ideja, novih pokreta, novih saznanja, i da ta vjera u mogućnost čovjeka, da gradi povijest, pazite, povijest nije determinirana Božijem određenjem, na način kao što se često prizemno simplificira. Povijest je veliko polje mogućnosti gdje velike zapravo ličnosti sa svojim idejama, sa svojim saznanjama krče, to je taj prometejski duh, one su uvijek u suprotnosti spram dosegnutog postojećeg stanja, one grade nešto novo. Tako da knjiga zapravo ima intenciju da taj moment nade, vjere u čovjeka, u mogućnost gradnje svijeta, mogućnost promjene sadašnjeg stanja. Knjiga se u osnovi tiče zapravo sadašnjeg stanja. Sadašnje stanje, bez obzira koliko je loše i koliko je zakovano i koliko se nama suvremenicima čini zapravo nepromjenjivo, čini nam se statično, nadaje se kao neki fatum, kao nešto iz čega mi ne možemo da izađemo. Međutim, i sadašnje stanje, naše društveno-političko stanje ili sadašnje stanje Bosne, zapravo jedna je socijalna konstrukcija, jedna je politička konstrukcija.
1: Vi nerijetko govorite o stanju u Bosni i Hercegovini, dajete dijagnoze, dajete recept, dajete preporuke kako liječiti. A mene zanima koje su, po vašem mišljenju, trenutno bolesti bosansko-hercegovačkog društva?
0: Prije svega nedostatak povjerenja. Međuljudsko povjerenje, međuetničko povjerenje, međureligijsko povjerenje.
1: Koji je lijek?
0: Nema povjerenja među ljudima. Lijek je zapravo jedna demitologizacija naših trenutnih pozicija. To povjerenje se može izgraditi. Ono je pretpostavka bilo kakvog dogovora. Vi u parlamentarnoj skupštini u sadašnjem sastavu apsolutno ne možete ništa ne donesete, nikad, recimo, reformski zakon, niti ga donosite. Pretpostavka funkcionalizacije te institucije je zapravo izgradnja onaj povjerenja među ljudima, i postoje instance koje to povjerenje mogu da grade, ali ga, recimo, ne grade.
1: Je li to znači da imamo ljekare koji nisu dobri, koji su loši?
0: Nisu dobri namjera, oni su pametni, kvalificirani, ali nemaju dobre namjere. Oni su zapravo zaogranuti nekim, pa objektivno govoreći, nekim ideološko-mitomanskim teorijama, idejama koje prihvataju nekritički, u koje same vjeruju. Tako da bez to povjerenje je pretpostavka bilo kakva razgovora.
1: Mogu li bosansko-hercegovački intelektualci biti odlični ljekari za...
0: Ne mogu.

0: Nažalost, nažalost, ne mogu.
1: Zašto ne mogu?
0: Pa zato što je, ha, kad vi kažete bosansko-herceškog intelektualca, to je vrlo ovako, taj pojam je dosta porozan, s obzirom da je bosansko-hercegovačka intelektualna zajednica je u suvremenosti, govorim zadnjih 150 godina, uglavnom...
1: Ljudi poput vas, a ima
0: da,
1: ih,
0: da,
1: ih
0: da,
1: dakle,
0: ima,
1: cijelo Bosni
0: ima,
1: Hercegovini.
0: Ima, ali nemamo, ima naravno pojedinaca, ali pazite, ta zajednica nema status. Nema status, nema društveni status.
1: Zašto ga nema?
0: Pa nema tradicije. U našem društvu, kad govorite o bolesti, ono, našem društvu, kad ste pitali, pazite, u našem društvu znanje nema status, znanje nema dignitet, znanje nema poštovanje, pazite. Mi jedino znanje cijenimo u trenutku kad tražimo dobrog hirurga, dobrog ljekara za vlastito zdravlje.
1: Jeste li zato izjavili da kad govorite o politici, smatrate da je politička klima takva da uslovno rečeno normalni ljudi sa besprijekornim, čistim, profesionalnim i ljudskim biografijama nemaju prostora ni u jednom etničkom korpusu?
0: Nemaju.
1: A zašto?
0: Pa zato što je ta klima, pazite, klima je uvjetno rečeno zagađena, inficirana, kontaminirana ratom, nasljeđen predrasudama, nepoznavanjem, nepovjerenjem. Tako da no, uvjetno rečeno normalni ljudi koji zapravo na stvar gledaju sa racionalnom argumentacijom, koji su čestiti, koji ne žele drugima zlo, koji poštuju sebe i time drugoga, nemaju prostora.
1: Kad smo govorili o vašoj knjizi Moj zavičaj u svjetskoj povijesti igra identiteta, spomenuli smo zajedništvo. Komunalni interesi su da zajedništvo ne postoji danas u Bosni i Hercegovini?
0: Pa postoji na institucionalnoj razini. Pazite, današnja Bosna i Hercegovina u odnosu na Bosnu i Hercegovinu u kojoj sam ja rođen 61. godine su sasvim dva različita društvena, politička i kulturna zapravo entiteta. Mi postojeću situaciju društvenu, naravno posebno s aspekta podjela u društvu, često i u intelektualnoj zajednici posmatramo s aspekta idealnih, bivših 80. godina, s aspekta jednog, uvjetno rečeno, izgrađeno socijalističkog zajedništva. Ali to socijalističko zajedništvo koje je dalo ogromne društvene, civilizacijske i sve druge rezultate, u jednom trenutku je zapravo zbog vlastitih deficijentnosti, ja se tome i u knjizi pamim, zbog vlastitih deficijentnosti, ono je zapravo propalo. Ono nije bilo također idealan model. Mi smo danas strukturirane na jedan sasvim zapravo drugi način. Imamo prilično zapravo totalno neefikasne institucije, prilično odvojena društva, ali na razini osobne ili lične ili svakodnevne komunikacije ljudi to dobro funkcionišemo na individualnoj razini. Mi na individualnoj razini funkcionišemo, mislim, odlično, bez ikakvih predrasuda, pojedinaca, pojedincu, iz različitih etničkih korpusa.
1: Mislim, to odnose između Bošnjaka, Srba i Hrvata.
0: Da, u tom etnopolitičkom smislu. Ali već na kolektivnoj razini, kad dolazimo do pitanja identiteta, tu zapravo imamo...
1: Ne, odlično ste nam uveli jedno pitanje. Ja se ježim od toga kad čujem, dakle, harmonizacija odnosa Bošnjaka, Srba i Hrvata, ili otopljavanje odnosa između Hrvata i Bošnjaka. I ja se ježim kad to čujem od političara. Je li to klasična njihova manipulacija? Jesu odnosi na terenu, u životu, dobri? Ja kažem da nema ekscesa.
0: Pa dolazim iz Hercegovine i sinoć sam došao iz Stoca. Dobra vijest, vi se dugo u novinarstvu, dobra vijest nije vijest. Pazite, tu ima toliko dobrih priča, dobrih odnosa, dobrih primjera.
1: Da, ima.
0: Ima, međutim nisu predmet pozornosti, javnosti, aplaudiranja, podrške, prezentacije. Političari zapravo, oni jesu proizvod konflikta, jednog dubljeg konflikta, jednog malo starijeg konflikta, a onda su zapravo, kao što su proizvod konflikta, oni stavljaju

0: proizvode te konflikte. Pastir se objektivno na konfliktima se gradi onaj rejting kako pojedinaca, tako i političkih subjekata. Bez konflikta trenutno politički sistem je tako strukturiran, nažalost u ustavnom smislu, ja ustavnu strukturu smatram, ona određuje pravila igre. Ona je zapravo prevaziđena, ona po sebi generira konflikt kao način funkcioniranja i onda činioci, odnosno političari, proizvode zapravo konflikte, često artificijalno, odnosno vještački.
1: Jesu li onda i oni odgovori zašto su odnose Hrvata i Bošnjaka opterećeni sumnjama i podjelama još uvijek?
0: Naravno da jesu. Pa ti odnose se, pazite, to se može riješiti, mislim sad neću da banaliziram, ti odnosi imaju svoju dugu povijest, to nije počelo jučer, pazite, to ima minimum 150 godina, ti odnosi, meni je to jako dobro poznato u različitim fazama, prije stvaranja Jugoslavije, tokom Jugoslavije, post-jugoslovenskom periodu, sve su to različite faze tih odnosa, tu treba vrlo biti diferenciran, ali neću da banaliziram stvar, međutim, to se može riješiti za 24 sata. Apsolutno sam uvjeren, pa može se misli riješiti, jer to, opet govorim, pazite.
1: To je bez rukavica.
0: To je bez rukavica. Taj odnos je, stvar je, on nije neko prirodno stanje, nije nešto što je Bogom dato, mržnja nije Bogom dato, nepovjerenje nije Bogom dato, to nije nešto što se ne može promijeniti. To je stvar jedne ideološke, idejne konstrukcije.
1: Nema dobre volje i želje.
0: Nema dobre volje i želje. Jer se kalkulira.
1: I sa jedne i sa druge strane
0: da se to se može. To se može reći, to su međuljudski odnosi. Pa znači, to nije stvar sada da od, šta ja znam, od želje zapraviš zlato, što je nemoguće. Mislim, pazite, već je onaj, to se sa par odluka, simboličkih gestova, ključnih ljudi, ključni dogovora može riješiti.
1: Nisam htio ovaj intervju opterećavati time, ali ne mogu da je ignoriram. Kad govorimo već o bosansko-hercegovačkom društvu, Bratko Malić je preminuo u Nizozemskoj, ratni zločinac. Reakcije su poznate, ne želim o tome uopće govoriti, jel? Posebno reakcije koje dolaze iz Republike Srpske ili Srbije. Ali me razočaralo slika izvornika na stotine mladih ljudi koji prolaze ulicama grada i uzrekuju njegovo ime. Kako mi to budućnost kao bosansko-hercegovačko društvo imamo kada osobu koja je osuđena za genocid, na doživotni zatvor, opsadu Sarajeva, deportacije, progone i tako dalje, slavimo na ulicu?
0: Vrlo neizvjesna budućnost. Vrlo neizvjesna. Vrlo bremenita negativnim mogućnostima. Imajući u vidu, pazite, teško je srbijanskoj, srpskoj eliti prihvatiti činjenicu da su posljednjih 40-50 godina, faktički od 81. i procesa na Kosovu koji počinju 81. godine, bili na pogrešnoj strani povijesti, i da je taj Miloševićevsko-Vučićevski danas koncept loš, pogrešan, gubitnički. Teško je njima to prihvatiti jer je to činjenica. Ne bih išao u političku dimenziju u antropološkom smislu govoreći, vrlo je neizvjesna budućnost ovog prostora kada imate činjenicu da se prilično unisono i dosta dominantno, mada ima i drugačijih tonova iz Beograda, promovira i slavi jedna kultura zapravo zla, kultura zločina, kultura smrti. To je u antropološkom smislu za jednu kulturu vrlo negativno i vrlo loše i za njeno okruženje, a mi smo sad njeno okruženje,
1: ali za
0: potencijalno opasno.
1: Kompletno bosansko-hercegovačko društvo.
0: Kompletno, vrlo opasno.
1: Kad govorite o neizvjesnosti, je li vam miriše na neizvjesnost činjenica da imamo vršioca dužnosti visokog predstavnika? Je li vam to malo neobično?
0: Brine dugo li smo, da, dugo smo bili bez američkog ambasadora, imali smo vršioca dužnosti, odpravnika poslova, pa onda američki poslova.
1: A vidimo velika zbivanja geopolitička, odnose Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država.
0: Status bosansko-hercegovačke

0: državnosti zadnjih godina se narušava u očima međunarodne zajednice, jer stvaraju se drugačije percepcije koje nemaju veze sa činjenicama. Pazite, mi živimo u društvu, mislim, ovo je jedna postmoderna era, bez obzira šta to sad značilo, gdje su važnije interpretacije od činjenica. Ključne su percepcije. Stvaraju se, fabriciraju se različite percepcije u promijenjenim geopolitičkim pozicijama. Pa prije 15-20 godina niko se nije mogao nadati da će se u Americi desiti stvari koje se danas dešavaju, a ona dominantno utiče na odnose prema percepciji demokracije.
1: Brine li vas to sve?
0: Ljudske prava.
1: Kao intelektualac?
0: To naravno da me brine. Međutim, ja ipak pripadam krugu ta opća kriza svijeta i povijesti, istine, tako rečemo, filozofski govoreći. Pripadam krugu onih koji vjeruju, a mislim da ih je takvi 60%, koji vjeruju zapravo u prevagu racionalne argumentacije, jedan humanizam, ono što je zapravo evropsko nasljeđe.
1: Želim još postaviti dva pitanja koja sam obećao na početku našeg razgovora. Zašto je prva asocijacija na Hercegovce najpametniji?
0: I sam kolokvijalno volim reći da je ova država bila, mislim na Bosnu, bila bolja kad su je vodili Hercegovce, više njih naravno nema. To područje jeste iznjedrilo ogroman broj vrlo kvalitetnih ljudi. Danas su oni možda prisutni u sferi biznisa. Velika su postignuća, recimo, trenutno u području Širokog Brijega, Gruda i Posušja, jednoj mikroindustrijskoj zoni koja je možda nama u Sarajevu malo je nepoznata, čak i u informativnom smislu, u fizičkom smislu, ali tu se dešavaju značajni uspjesi u ovom gospodarskom, ekonomskom smislu. Nažalost, taj prostor, to je veliki prostor države, ako računamo sad faktički od Tomislavgrada do Trebinja, ovamo do Prozora i Kalinovnika, to je ogroman prostor države, taj prostor je demografski ispražnjen. Demografski odliv stanovništva srpskog prema Beogradu, hrvatskog prema Zagrebu, traje već stoljeće i pol, on je faktički teško zaustavljiv. Bošnjačka komponenta se preseljava prema Sarajevu, tako da je taj prostor sada prilično pust, i to osobno smatram velikom greškom i velikim nedostatkom.
1: Zašto je Tito bio zabluda?
0: Pa, da budem precizan oko toga, sve to treba kontekstualizirati. Danas pričati o Titu, mislim, malo je žalostno, malo smiješno. Znam zašto ljudi pričaju. Gledajte, treba biti vrlo jasan i vrlo precizan po tom pitanju. Ako govorimo iz bosanske perspektive, pa onda u okviru toga iz bošnjačke perspektive, onda sasvim je jasno da 45. godine, da 1945. godine nije pobjedio partizanski pokret kojeg su komunisti predvodili, danas bi Bosna bila nezavisna država Hrvatska, a Bošnjaci su bili Hrvati islamske vjeroispovijesti. Mislim, to je tačka. Znači, to je pobjeda antifašizma kao ideje i kao pokreta je fundamentalna, ali ne i dovoljna. Pazite, ne i dovoljna. I nakon toga, tu su stvorene samo pretpostavke. I na osnovu tih pretpostavki, naravno, i posle Titove smrti, 90. godina, na tim pretpostavkama je izgrađena neka nova država, koja opet nije idealna. Nije ni ta socijalistička Bosna bila idealna, kao što je mi smatramo. Danas je zapravo tematiziranje Tita, naravno, samo u Bosni, ipak rezultat jednog...
1: Je li to idealizacija Tita zapravo loše stanje danas?
0: Pazi, onaj nedostatak vlastite bosanske ideje. Pazite, mi nemamo...
1: Bosanske ili bosansko-hercegovačke?
0: Bosansko-hercegovačke, pa mislim to bosansko-hercegovačke ideje.
1: Nemate bosansko-hercegovačke?
0: Ja, nedostatak...
1: Sad ste rekli da su najpametniji.
0: Onaj rezultat nedostatka vlastite, zapravo, vlastite ideje, vlastitog subjektiviteta, pazite. Jer su, pazite, dvije su dominantne ideje oblikovale našu svijest posljednje vrijeme. Mi toga više nismo ni svjesni. Mi to prihvatamo kao prirodno. To je recimo ideja jugoslavenstva, koja je sad dominantna u intelektualnoj zajednici u Sarajevu. Mi mislimo da je to prirodno stanje. Jugoslavija je nastala i nestala.

0: Bosna je bila i prije Jugoslavije i postoji posle Jugoslavije. Jugoslavija je jedna bila administrativno-politički aranžman, a ne nešto što je vječnost. To je ideja jugoslovenstva i zapravo komunistička ideja. I ta ideja je nestala sa povijesne pozornice. Pražnjenje te dvije ideje ovdje ostavilo jedan priličan vakum i cijelo 21. stoljeće, po mom mišljenju, će proći zapravo u pokušajima i načinima artikuliranja tog vlastitog bosansko-hercegovačkog političkog identiteta.
1: Traženju ideje.
0: Traženju te, ostvarenju te ideje, naravno. Tog nema bez potpore, ne indiferentnosti, bez potpore Beograda i Zagreba, pazite. Takva je geopolitička pozicija. Naš odnos sa Beogradom i Zagrebom je zapravo onaj fundamentalan i ključan da bi se bosansko-hercegovačko društvo, bosansko-hercegovačka ideja, bosansko-hercegovačka državnost, da bi se individualizirala, da bi se subjektivizirala zapravo. Da bi imali mi vlastitu ideju i to je moguće. Nedovoljno se radi, vidite, naša politika zapravo nedovoljno radi sa Beogradom i Zagrebom.
1: Na harmonizaciju odnosa.
0: Na harmonizaciju odnosa. Moj akcent je zapravo uvijek da te naše unutarnje odnose, to su ipak unutarnje odnose.
1: Da.
0: Prije svega mi moramo sami rješavati.
1: Hvala vam što ste izdvojili vrijeme i bili gost Federalnog radija.
0: Hvala na pozivu.
1: Poštovani slušalci, vama hvala za pažnju. Doviđenja.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.

0: Gospodine Vukoviću, ili kako vi komunisti imate običaj da kažete, druže Vukoviću, možete li nam reći, koji su osnovni razlozi vašeg pristupanja jednoj isključivo terorističkoj organizaciji čiji je cilj zbacivanje kralja, promjena sistema, ostale gluposti? Kad znate da takva aktivnost dovodi u pitanje javni red i opstanak, samim tim opasnost, kako po vas, vašu porodicu, tako i po okolinu, i sve vas koji se uvlačite u tu vašu organizaciju.
1: Javni red i poredak postoje za vas, gospodine, za mene ne. Dok postoji ovolika klasna razlika kakva je u državi, tu reda nema niti ga može biti.
0: Svi ne misle tako?
1: Misli će. Treba ljude osloboditi straha, pomoći im da stvari vide onakve kakve jesu, a ne onakve kakve ih vidite vi i prikazujete.
0: Da li postoji mogućnost, gospodine Vukoviću, pardon, druže Vukoviću, promjene vaših uvjerenja?
1: Imam 43 godine, gospodine. Zar mislite da neko u tim godinama može mijenjati svoja uvjerenja?
0: Putovali ste mnogo.
1: Da.
0: Bili ste u Moskvi.
1: Bio sam.
0: Zašto?
1: Da vidim kako je u zemlji gdje je pobijedila komunistička revolucija.
0: Ta zemlja neće dugo. Vjerujte.
1: Idite sami pa se uvjerite, hoće li dugo ili ne.
0: Mostarska grupa socijaldemokrata u kojoj su bili Risto Samardžić, Gojko Božović, Risto Stefanović, Uglješa Danić, vi i još neki, naravno, odmah je prešla u redove KP, komunističke partije.
1: Da, cjelokupno članstvo prešlo je u redove komunističke partije.
0: Zahvaljujući vama, mislim.
1: To ne znam.
0: Ne znate?
1: Ne.
0: A gdje ste bili nakon donošenja obznane?
1: Gdje i sad?
0: Gdje?
1: U zatvoru u Mostaru.
0: Koliko?
1: Mislim oko mjesec dana.
0: Vidim da ste raspačavali po Mostaru radničke novine. Evo, borba.
1: Borba je bila dozvoljena od strane vlasti, to je radnički list.
0: U tom periodu rad vam je bio nešto zamro.
1: Mi smo se i tad osjećali komunistima.
0: A da li ste se skupljali kod vas u kući?
1: Da.
0: Da. Zabilježite, molim vas.
2: Da.
0: Policija nije vas ometala?
1: Ne.
0: Nisu znali da se sastajete, gospodine Vukoviću. Jednostavno nisu znali. Inače ne bi bilo ništa od toga. Gospodine Petroviću, molim vas.
2: Da.
0: Da li još uvijek mislite da treba imati puno povjerenja u te provincijske sudove i policiju?
2: Nastavite,
0: doktore. Hvala. Da li je i kod ostalih postojala želja da ide u Moskvu?
1: Ako ste nekad čitali jedan članak Lenjina, i kod vas bi postojala želja. Mislim da ste čitali, to vam je dužnost.
0: Da, svakako, čitali smo i to vrlo pažljivo. A moje dužnosti, molim vas, ostavite meni. Izvršavate li vi svoje dužnosti prema svojoj domovini, prema svom narodu?
1: Prema svojoj partiji, da. Kao u ostalom i vi prema svojim partijama, gospodo.
0: Vaš odlazak u Beč na kongres nije išao legalnim putem. Gdje ste prešli granicu? Zašto šutite? Ja ću vam reći. Kod Marenbrega, Vukoviću. Kod Marenbrega. A jeste li možda poznavali Filipa Filipovića?
1: Da, Filip je dobar drug i dobar član naše organizacije.
0: No, da se vratimo vašem odlasku u Moskvu. Anđelkoviću, donesete stalak i razvijte kartu Evrope. Vukoviću, možete li nam pokazati put kojim ste išli?
1: Pa to sam u istrazi nekoliko puta ponovio. U ostalom, u spisima Mostarskog suda imate sve potanko opisano, pa pogledajte.
0: Dobro, zahvaljujem. Anđelkoviću, nije potrebno, tako, u redu. E sada, interesuje nas jedna stvar. Jedan čovjek.

0: Đuro Đaković.
1: Ne poznajem ga.
0: Ne poznajete ga?
1: Ne.
0: Dobro. Evo jednog pisma iz Zagreba na adresu Vuković Gojko, Mostaru, piše: Pošto držiš limarsku radnju, mogao bi ovdje nabaviti jeftino neke mašine koje bi mogao i na rate otplaćivati. Dođi ti i Sava Neimarović, jer je i on limar. Za ovo će trebati nekoliko hiljada dinara. Potpis? Đuro. Đuro Đaković. A kažete da ne znate ko je Đuro Đaković.
1: Ja sam limar, gospodine, i to je pismo zbog mog posla pisano.
0: Zbog mašina, Vukoviću, koje nikada nisu stigle u Mostar.
1: Nisam ih nabavio.
0: Nego ste novac iskoristili za put u Sovjetsku uniju. Moram vas upozoriti na jednu stvar, Vukoviću. Komunistička vršljanja po našoj državi bit će zaustavljena. Nestaće vas potpuno. Ovo je kraljevina. Do sada ste prolazili po našim provincijama kroz opšte sudove gdje se ljudi tuže za ukradenu sitnicu. Ne može više tako, Vukoviću. Niti može, niti hoće. Ovaj sud je uspostavljen zbog takvih kao što ste vi i ovaj sud će usrdno služiti svom kralju i svom narodu. Ovo mi vjerujte, gospodine Vukoviću. I zamarate me svojom glupom upornošću. Oprostite. Ne govorim da ste glupi, da jeste, ostavio bih vas gore dole vašem tom mostarskom sudu da vam oni sude. Ne biste danas bili ovdje u Beogradu. Morat ćemo se sporazumjeti, Vukoviću. Anđelkoviću, molim vas.
2: Da?
0: Dodajte mi te fascikle. Hvala. Dajte čistog papira i jednu olovku. To dajte, Vukoviću, molim vas. Slušajte me, Vukoviću, uz punu saglasnost ovoga suda. Ponudit ću vam izmirenje. Daću vam dva dana na raspolaganje. Imaćete, vjerujte mi, posebno provjetrenu sobu, sve ostalo, da u miru razmišljate. Na ovaj papir mi napišite sva imena vezana za rad u komunističkoj partiji. Molim vas, gradovi nisu važni. Pišite sve koje znate u Mostaru, Zagrebu, Sarajevu, Beogradu, sve tamo do Beča i drugih evropskih gradova. Ne morate žuriti. Uzmite i 4 dana i 5, ako treba. Uz ime i funkciju u partiji, naravno, za one ljude za koje znate. A sad pogledajte, molim vas, ove fascikle. Evo, najprije ova prva. Tu se nalazi vaš iskaz pozitivan po ovaj sud, naravno. Tu su sve same obične prostodušne rečenice koje su neki već potpisali. Da se vraćate pokornosti i usrdnosti naše kralju Aleksandru, da se odričete komunizma, da ste došli do spoznaje kako je to obična utopija ovdje na Balkanu, kao što jeste, da su utisci vaši kako je komunistička partija osuđena na propast, i kažem vam, sve same jednostavne, proste stvari. A sad ovo glavno za vas, pogledajte, pogledajte. U ovoj fascikli se nalazi oslobađajuća presuda. Bićete nevini za ovaj sud i sve sudove naše kraljevine, molim vas. A da ne mislite ništa rđavo, presudu ćemo pred vama potpisati i propisno ovjeriti. Gospodine predsjedniče, dozvoljavate?
2: Da, izvolite.
0: Evo, gledajte, Vukoviću. Najprije potpis predsjednika suda za glavni proces, Petrović Vaso. Da. Zatim član sudskog vijeća, Ljubomir Arneri, i naravno ja, istražni sudija, doktor Ucović. Priznajte da se ovome niste nadali. Pa nama je stalo do svakog vrijednog građanina kraljevine. Samo jedna mala napomena na kraju. Uvjeren sam da pruženu šansu nećete odbiti. Ali, ukoliko slučajno do toga dođe, što bi meni bilo jako krivo, što ne bih volio, ne zaboravite gdje ste i što vas očekuje. Kažite nešto. Da. Ukoliko se plašite osvete crvenih, Vukoviću, možemo stvar drugačije, recimo, postaviti. Recimo, da i vi budete osuđeni na jednu manju vremensku kaznu, ali da vas pomilujemo već nakon jednog mjeseca, možda čak i manje. Tako nećete biti sumnjivi. I da vam nešto priznam, Vukoviću. Tu sarajevsku akciju čišćenja

0: Moramo proširiti. Moramo. Mi ćemo to ostvariti bez vaše saradnje, vjerujte mi. Ali s vama, priznajem, to će ići mnogo lakše.
1: Ono što tražite od mene zove se izdaja.
0: No, pa gospodine Vuković, pa ne zovite to za Boga takvim riječima. Molim vas, recite jednostavno, saradnja obostrana, konstruktivna.
1: Vi ste privrženi kralju, gospodine.
0: Da, i ja i moji preci.
1: Imate velika dobra.
0: Pa nismo siromašni.
1: Čak ste doktorirali pravne nauke.
0: Da, da, jesam, jesam.
1: Sve biste to izgubili.
0: Zato mi je dužnost da do toga ne dođe.
1: I borite se svim silama.
0: I borit ću se, budite uvjereni.
1: Šta bih ja izgubio, doktore?
0: Vi?
1: Da.
0: Ne znam.
1: Ništa, gospodine doktore. Ništa. Tražite da izgubim drugove, da vam ih prodam. Zašto? Za vjeru u kralja možda. Pa gladan radnik izgubio je vjeru u samoga Boga da ne izgubi u kralja. A sa ovim papirima ja gubim sve i vjeru u sebe i najbolje drugove. Šta imam onda od slobode koju mi nudite?
0: Mislite malo na svoju porodicu, Vukoviću. Vi imate djecu.
1: Moju porodicu ostavite meni. I ona je uz mene, gospodine. Čak i sada kada ne znam od čega žive u Mostaru. A od vjere u kralja sigurno ne.

0: Rade Bitanga.
1: Da.
0: Jeste li razumijeli optužnicu?
1: Jesam.
0: I da li se osjećate krivi?
1: Ne.
0: Poznajete tog Vladića Antu?
1: Poznajem.
0: Ko je on?
1: Tipografski šegrt, a kasnije pomoćnik u štampariji.
0: Komunistička korespondencija je dolazila na njega iz Sarajeva. On je to predavao vama, a vi Vukoviću. Nije li tako? Što šutite? Nikada niste predavali Vukoviću nikakva pisma?
1: Nisam.
0: Vuković kaže da jeste.
1: Ne vjerujem.
0: Kome? Meni ili Izaju Vukovića?
1: Vama.
0: A tako. Ne vjerujete meni, znači. Čak ni onda kad vam kažem da još nije donesena konačna odluka o vašem zahtjevu da vas oslobodimo istražnog zatvora. Ili vam možda više nije stalo do te molbe? Imate dvoje male djece.
1: Znam.
0: U vašoj kući je bilo organizovano jedno sjelo. Tu su bili, samo da nađem, Miličević Pero, Vlaho Mirko, Neymarović Savo, Mladen Čonić i još neki. Na tom sjelu se vjerovatno i diskutovalo. Molim vas, samo da mi ne kažete kako se samo pio čaj i vodila recimo diskusija o modi.
1: Raspravljali smo o nekim pojmovima.
0: Naprimjer?
1: Riječ klasa.
0: Klasa?
1: Da.
0: I šta sa tom klasom?
1: Postoje dvije, radnička i buržoaska. Vi i ja, očito ne pripadamo isto.
0: O, hvala Bogu da ne pripadamo. Hvala jedinome. No, ostavimo sada klase. Recite mi, jeste li od Nikole Abramovića pred 1. maj dobili upute kako organizovati proslavu?
1: Ne sjećam se, ali može biti. 1. maj je praznik radnika, a pravili smo proslavi ranije.
0: Pravili ste vi svašta, gospodine. Svašta, svašta, svašta. Vama je mjesto u štampariji, a vi u dijalektiku. Dok je Vuković bio u zatvoru, stiglo je jedno pismo.
1: Njega ste uglavnom držali kod
0: sebe. Šta je pisalo u tom pismu?
1: Ne sjećam se.
0: Razmislite.
1: Ne mogu.
0: Znate li bar ko je u Sarajevu pisao ta pisma?
1: Ne znam.
0: Ni to ne znate, dobro. Da li poznajete nekog ko se zove Božović?
1: Čini mi se da smo jednom sjedili u kafani Ruža i da je neko pomenuo to prezime.
0: Ništa vam ne vjerujem, gospodine, ništa.
1: Ni ja vama.
0: Dobro, priđite. Tako, pogledajte, molim vas.

0: Pogledajte ovaj letak.
1: Radnicima i seljacima Bosne i Hercegovine.
0: Nisam rekao da čitate, nego samo da pogledate. Jeste li ovakav letak možda ranije imali u svojim rukama?
1: Mislim da jesam.
0: Odakle vam?
1: Nekom je donio, ne znam ko.
0: Vuković se javljao iz zatvora nekim ceduljicama.
1: Pa dobri smo prijatelji.
0: Evo, jednu takvu ceduljicu imam. A da, evo je piše. Piše da neko treba hitno otputovati u Sarajevo. Vili Abramović, putovao je Abramović. Znate li kod koga se trebao javiti Abramović?
1: Ne.
0: Da li vam možda ime doktora Jokanovića nešto znači?
1: Ne znači.
0: A da li znate da je putovao Abramović?
1: Znam. Posudio sam mu nešto novca za taj odlazak.
0: Možete li nam reći razloge njegovog puta?
1: Mogu.
0: No, odlično. Govorite slobodno.
1: Išao je da skuplja novčanu pomoć za porodice čije vi domaćine i hranioce već dugo vremena ne puštate iz istražnog zatvora.
0: Da li je nešto skupio?
1: 1000 dinara.
0: Kome je to dodijeljeno?
1: Imate spisak kod sebe. Porodice onih što su u istražnom po vama bi trebalo da završe sa ispruženom rukom na ulici.
0: Vi ste bili onaj koji je određivao koliko i kojoj porodici treba dati.
1: Ja nisam određivao niti donosio takve odluke.
0: Da li ste ipak ikome dali novac?
1: Mislim da me molila žena Jakova Raše.
0: Jakova Raše?
1: Nisu imali šta da jedu.
0: Abramović je dao porodicama Guje i Batka.
1: To ne znam.
0: Ne znate. Gospodine Bitanga, neprestano mi se čini da se mi igramo mačke i miša. Ne ide to tako. Ne vidim šta hoćete u svemu ovom za razliku od mene koji vrši svoje građanske dužnosti. Ja vršim građanske dužnosti. Svi vaši drugovi ne misle tako.
1: Ne razumijem.
0: Znam da ne razumijete. Kako biste razumijeli kad ne znate? Vi li ne shvatate ili ne želite da shvatite da se vrijeme presude približava? Da. Preostaje mi da vam ponudim saradnju, gospodine Bitanga. Znam šta ćete odmah reći. Izdaja, drugarstvo, prijatelji i ostalo. U pitanju je vaša glava, gospodine. Budite najprije prijatelj sebi, svojima, pa onda svim ostalima. Ko ima pravo da vam prebaci? Niko. Za vaše dobro, za vaše dobro vam ovo sve govorim. Ostali neće saznati ništa. Još nešto. Možda nećete biti jedini.
1: Dobro. A kako to mislite?
0: Pa recimo da smo nekome iz vaše porodice, iz vaše te mostarske grupe, komunističke porodice, ponudili saradnju, na primjer sa Vukovićem. On zna mnogo i vi razmislite. Ako se predomislite i počnete trezveno govoriti, vrlo brzo putujete za Mostar. Tamo vas čeka posao, porodica, sve ostalo. Odlučite se.
1: Znači, najzad je kraj istražnom zatvoru. Onda bi presuda mogla za koji dan.
0: Sa ovakvim iskazom, bezobraznim, kao što je ovaj vaš, mogla bi odmah, danas. Molim vas, gospodine predsjedniče.
2: Izvolite.
0: Ništa. Dobro. Dajemo vam priliku, gospodine. Ne želimo da pošaljemo nikoga na robiju onako bez iskrenog razgovora i naravno pokušaja izmirenja. Gospodine, molim vas, gospodine Petroviću, ako dozvolite, ja bih se ipak još malo vratio na materijal optuže.
2: Izvolite.
0: Za rasturanje letka radničkoj klasi Jugoslavije u Mostaru i okolini odgovorni ste naravna stvar, izričito vi. Izričito. Kako je to išlo, recite nam.
1: Mislim da vam je Mostarski sud o tome dao dovoljno materijala.
0: Abramović je htio da akciju... Htio je tu akciju provesti dosta neozbiljno.
1: Nikola nije nikada bio neozbiljan.
0: Hoćete da kažete partijski radnik, zar ne?
1: Da.
0: Gospodine predsjedniče, molim vas, dopustite da vas samo...

0: Na moment upoznam sa cijelom organizacijom rasturanja letaka. Dakle, polovinom jula prošle godine u Mostar je stigla pošiljka letaka koje su imali naslov, evo, radničkoj klasi Jugoslavije. U mostarskoj kafani Ruža također okrivljeni Nikola Bramović, Bjelica, upoznaje bitangu o tom. Leci su stigli iz Sarajeva, sjedeći za kafanskim stolom. Abramović bilježi olovkom imena i prezimena radnika koji sjede okolo. Bitanga Rade ga upozorava da taj način nije dobar jer se ne znaju tačni nazive ulica i brojevi kuća u kojima stanuju i da će leci tako propasti. Čitav problem ovdje taj prisutni gospodin Bitanga Rade rješava to jednim jedinim potezom. Odvodi Abramovića svojoj kući, vadi spisak pretplatnika lista Borba sa kompletnim i potpuno tačnim adresama i daje mu.
1: Otkud vama adrese pretplatnika Borbe?
0: Gospodine predsjedniče, pa on je bio povjerenik lista za Mostar i Hercegovačku provinciju.
1: A tako?
0: Da. Da li ste još nešto dali Abramoviću tada kad je adrese?
2: Jesam. 100 dinara. Za troškove pošte, marke, koverte.
0: Jeste li čuli, gospodo? Još i poštanske troškove od pretplate lista Borba. Dopuštamo izlaženje tog lista i vidite kako se kolo oko njega hvata. Što prije zabraniti te novine? Što prije?
2: U ovoj zemlji vi uglavnom zabranjujete.
0: Da li vam je možda Vuković pričao o svojim vezama u Beogradu i Zagrebu?
2: Ne.
0: A znate li zašto je Spiro Gutić odlazi iz Mostara za Zagreb?
2: Ne znam. Ništa o Gutićevim putovanjima.
0: Posle kongresa ujedinjenja, kako ga vi komunisti zovete, na školovanje stalno odlazite u Sovjetsku uniju. Znate li da je i Vuković tamo, naravno, ilegalno išao?
2: Čini mi se da mi je jednom nešto rekao.
0: Čini vam se. Čini vam se da vam je jednom nešto rekao. Pa ja ne mogu s vama da razgovaram. Evo, sve pokušavam, gospodine. Moja savjest će biti čista. Nikako zajednički jezik da nađemo. Šta vi mislite?
2: Isto što i vi.
0: Anđelkoviću, vodite ovoga i do presude da se ne vidimo.
2: Predsjedniče, možemo li dobiti jednog ljekara? Potreban je.
0: Molim? Šta rečeš? Šta hoćeš? Hoćeš ljekara? A hoćete li specijalistu ili nekog drugog, možda nekog crvenog ljekara? A hoćeš li kompletnu bolničku njegu crveni? Pa što vi mislite gdje se nalazite, crveni? Oprostite, molim vas. Moji nervi, trebam da uzmem nešto za smirenje. Izvinjavam se. Već dugo radim na sličnim stvarima i to, evo, nažalost ostavlja na meni traga. Hvala.

0: Vem sa tom osobom.
1: Prisjetite se, Bilaloviću, razmislite. Bar malo, molim vas. Malo.
0: Ne mogu da se sjetim.
1: Pa kako je to moguće, Bilaloviću? Pa objasnite mi, molim vas. Kako ne znate članove svoje komunističke grupe ili ćelije, kako vi to konspirativno kažete? Pa je moguće da se ne znaju ljudi sa kojima ste stalno u kontaktu i kojima ste vi bili pročelnik? Ne shvatam vas, Bilaloviću, ne shvatam vas, zaista. Pa upravo sam malo prije govorio o tome kako nakon čitanja optužbe, za koju svi kažu da je jasna, mozak prestaje da radi. Ništa se ne zna. Ni imena, ni datum, ni broj ljudi, ni mjesto sastanka. Ništa, ništa se ne zna. Da vidimo. U vašoj kući je bio jedan sastanak pred izbore 1925. Okupljeni su bili Vuković, Gutić, Palandžić, Krizmanić, Neimarović, Janjić, Bokićeva, Petkovićeva i možda još neki, sigurno neki. Kakvi su to sastanci koji moraju po kućama da se održavaju? Zar u privatni mir dirati tamo zbog nečega?
0: Zatvorili ste nam radnički dom. Sindikat se mora nekad sastati i porazgovarati.
1: Sindikat?
0: Da.
1: Znači, nisu to komunisti, nego baš sindikat?
0: Zašto ste nam zatvorili dom? To je bilo jedino mjesto gdje smo se slobodno okupljali.
1: Ako se jednoga dana sve preokrene pa vi budete na mom mjestu, a ja tu, na vašem, onda ću vam odgovoriti na vaša pitanja. Molim vas, upitne rečenice izbacite iz ovog dijaloga.
0: Možda će se i promijeniti.
1: Ne bih se mnogo nadao da sam na vašem mjestu. Sigurno ne bih. Da. Da li ste znali tada da je Gojko Vuković zajedno sa Mitrom Trifunovićem i Đurom Đakovićem 2 godine ranije u Beču izabran u najviše partijsko tijelo u Centralno vijeće?
0: Zar je Gojko bio ikad u Beču?
1: Bilaloviću, Bilaloviću, nemojte da neko od nas dvojice ispadne budala. Kažite mi, da li znate?
0: Ne znam.
1: Pa zašto vam je toliko stalo do tog radničkog doma? Pa vidim ovdje iz pisa da ste bili veoma aktivni, čak ste pisali molbe za ponovno otvaranje.
0: Već sam vam rekao da je to bilo jedino mjesto u Mostaru gdje smo se mi radnici slobodno sastajali i razgovarali.
1: Vi ste lično sa Radom Bitangom išli kod velikog župana i načelnika da vam se povrati inventar doma. Pisali ste opet neku molbu.
0: Išli smo kod župana. Policija je sav inventar bila pokupila.
1: Imamo dokaze da ste bili u liniji koja je vodila računa nekakvoj seoskoj aktivnosti. Vukoviću je bilo stalo da i seljake uvuče u komunističke vode. Preko vas je išla literatura. Moli vas, kažite mi koja sela su bila na spisku.
0: Ja sam na selo odlazio samo kad je trebalo nešto da kupim. Nikakvim drugim poslom.
1: Da kupite?
0: Da.
1: Lažete. Lažete, Bilaloviću. Stalno me lažete. Ne valja to po vas. No dobro. Sve ovo što ste mi do sada rekli ću zaboraviti, ako mi odgovorite samo na jedno pitanje. Je li može?
0: Ako budem znao.
1: Ja mislim da znate ovako. Vuković je nakon jednog svog putovanja, da li u Zagreb ili u inostranstvo, to ovom času nije tako važno, odmah po dolasku u Mostar sazvao sastanak svih pročelnika komunističkih ćelija. U jednoj kući su se skupile glavne komunističke snage Mostara, Bilaloviću. Daje vam svoju riječ. Bićete oslobođeni optužnice. Sutra putujete kući. S pristojnom nagradom, novčanom, naravno. Ako sada pismeno ili usmeno, nabrojite imena tih ljudi. Slušajte. Znam da ste i vi jedan od pročelnika. Ali oslobađajuća presuda stoji kako sam rekao.
0: Stvarno mi je žao, ali ne znam o kakvim to pročelnicima govorite.
1: Pomalo se šalite sa mnom, pomalo me vučete za nos, a ja treba da ostanem miran. Ne dam se ja tako lako uzrujavati.
0: Nije mi namjera da nekog vučem za nos.
1: Jeste. Vi bi meni i vratom zavrnuli kad biste mogli. Uostalom to piše u lecima koje ste rasturali po Bijelom polju. Ne piše baš tim riječima, ali tu je negdje.
0: To su obični leci za proslavu 1. maja.
1: Kažete obični?
0: Da.
1: Pa šta je pisala u tim običnim lecima?
0: Ne sjećam se sada.
1: Dođite. Izvolite. Pogledajte. Gospodine Bilaloviću, Više smo mi obavješteni nego što

0: To može da stane u tu vašu usijanu glavu. Ovu smo bitku dobili, ali ne zahvaljujući vama, nego vašem glavnom organizatoru. Gospodine Petroviću, dozvolite mi da pokažem optuženom i ono što on ne bi smio da vidi.
1: U cilju pospješenja istrage i čitavog procesa dozvoljava.
0: Hvala, Anđelkoviću. Dajte mi, molim vas, prvi list iz fascikle broj 2. Na taj, hvala. Upravo taj. Dobro. Evo, Bilaloviću. Pogledajte. Čitajte, čitajte. Čitajte na glas, slobodno. Pa čitajte, pobogu. Nema čega da se plašite. No?
2: Po paragrafu 280...
0: Tako je.
2: Zakonika o sudsko-pravnom postupku oslobađa se optužbe Vuković Gojko.
0: Gojko, pokojnog Vukana, 143 godine, rođeni sa boravištom u Mostaru. Čitajte dalje. Bilaloviću, što šutite? Mislim da nema potrebe da bilo što sumnjate. Vidite da je propisno protokolisano, vidite da smo sva trojica uredno potpisali oslobađajuću presudu. Vuković sutra putuje kući, gospodine Bilaloviću, pametan čovjek. Kaže, jesam, brate, jesam. Zaveo sam ljude, uvidio sam svoj grijeh i ispričat ću sve što znam i čovjek lijepo sve ispričao. A vi ovdje izigravate budalu. Bilaloviću, zato se ja ne nerviram, vidite. Ja se. Vuković je progovorio, sve znam o cijeloj mostarskoj grupi. Ako želite, mogu ja vama da pričam. Bilaloviću, Bilaloviću, pridružite mu se, čovječe, pa mislite malo na porodicu. Kad je on mogao, zašto da vi stradate? Šta sada kažete?
2: Mogu li razgovarati sa Vukovićem?
0: Pa možete, pobogu, kako ne, najprije ćemo nas dvojica dovršiti ovaj naš razgovor. Ispričat ćete sve što znate i vodim vas kod Gojka.
2: Ja bih najprije do Vukovića večelije, gospodine.
0: Može li to obrnuto, gospodine Bilaloviću, daj vam riječ da ćete posle iskaza, kad ispričate sve što znate, biti s njim u ćeliji.
2: Sve što sam znao, ja sam vam ispričao. Sumnjam da bih još imao što dodati.
0: Anđelkoviću, vodite mi s očiju ovu budalu, ovog idiota, na policiju. Odmah. Recite im da je kraj svoga iskaza ostavio za njih. On će to njima polako ispričati. Vrlo polako i razgovjetno. Napolje. Napolje s njim, Anđelkoviću.

0: Odlično je počelo. Da čujemo.
1: To i vi znate.
0: Ne znam sve. Zato smo ovdje da vas saslušamo.
1: Pa držao sam neka predavanja radnici.
0: E, upravo nas to interesuje, Abramoviću. Recite sve o tim predavanjima i vjerujte mi, pomažete sebe toliko da niste ni svjesni toga. Izvolite.
1: Pa ovako mi je to bilo. Taj radnički dom.
0: Da.
1: Je bilo mjesto za okupljanje. Jer ne ide baš svaki radnik u kafane. Drugovi koji su tamo dolazili, čuli su da ja znam međunarodni jezik, esperanto. I onda su mi...
0: Predložili da dođem i držim kurs o tom jeziku, vjerovatno ste to htjeli da kažete.
1: Jesam.
0: I to su ta predavanja o kojima ste nam mislili ovdje da govorite.
1: Pa ta sam predavanja i držao.
0: Lažete. Lažete, grozno. Ovdje nema glume, Abramoviću. Mene interesuje ono što ste predavali na svom maternjem jeziku.
1: Nikakva druga predavanja nisam
0: jeste,
1: držao.
0: Jeste, Abramoviću, pravite nas budalama. Ako suprotno mislite, to ne valja, vjerujte mi.
1: To što vi zovete predavanje su obični razgovor među radnicima. Što mislim da ni u jednoj zemlji nije zabranjeno.
0: Kakvi razgovori?
1: O radničkom pokretu. Uopšte o problemima koje se tiče nas radnika.
0: Da. I mislite da vi radnici treba da ih rješavate, zar ne?
1: Pa već dugo vremena ih niko ne rješava.
0: Da?
1: Kako stoje stvari, ne vidim da će ih iko brzo i riješiti osim nas sami.
0: A kako? Pa se to mene ovako lično interesuje. Kako mislite to vi? Vi da riješite?
1: Ja to ne znam.
0: Znate, ja ću vam reći. Ja ću vam reći, Abramoviću, silom, terorom, oružjem, svim i svačim. A to u jednoj zemlji, kao što je naša kraljevina, nije dopušteno. U ovoj zemlji ne misle svi kao vi. Neko je jako zadovoljan. I zašto da dozvoljava da mu remetite mir i poredak?
1: A njih je manje.
0: Slušajte, Abramoviću, neko mora vladati. Imamo kralja. Dalje sve prestaje. Prevario vas je jako ovaj vaš Vuković. Prevario sve koji... No dobro. Vidite, od tog doma je napravio pravo pravca tog komunističkog gnjezdo. I normalno je što smo ga zatvorili. Sad me interesuje ovo. Ovdje iz ovog mostarskog dokumenta sam izdvojio jedan podatak koji mi se učinio dosta interesantnim. Naime, evo zabilježeno je da ste se kao malo ko radovali kad su vam saopštili da ste primljeni u komuniste. Da li je to tačno?
1: Tačno je.
0: Zašto, Abramoviću, zašto, sine?
1: Pa neću da krijem da su me neke knjige osvijestile. Sve ono što mi je bilo nesređeno u glavi, svi problemi koji su mi izgledali narješivi, u nekim knjigama je napisano jednostavno. Ja sam trgovački pomoćnik i nemam tolike škole da i sam znam onako napisati, ali bar mogu razumjeti.
0: Gospodo, ovako počinje. Policija spava, a koje kakve knjige kruže. Dobro. Možete li reći, ko je bio još u vašoj toj, kako se zove, ćelija, ne znate. Opet glumite, Abramoviću, glumite, to jako, jako loše. Zašto su vas opustili s posla?
1: Pa družio sam se sa Gojkom, valja zato.
0: Vi ste prema njegovim opustima trebali da radite sa šegrtima. Pa šta ima da se radi sa šegrtima, nije mi jasno.
1: Ubijamo ih.
0: Koga?
1: Šegrte.
0: Ne razumijem, gospodo. Ne razumijem.
1: To su još dječaci. A rade od 5 ujutro do 9 navečer. A pogledajte koliko im se za to plaća. Mnogo ih je bolesnih i ne mogu se da izdrže od rada do gazdinih batina.
0: I našli se vi da ih organizujete?
1: I oni su radnici.
0: Vuković je rekao da bi trebalo u Sarajevo po letke otići. Letke je stalno donosio neki Božović. Možete li nam reći, molim vas, ko je taj čovjek, taj Božović i čime se bavi?
1: Ne znam, prvi put čujem za to prezime.
0: Za koje?
1: Za toga Božovića.
0: Božovića. A za Đuru Đakovića? Đuro Đaković. Ste čuli svakako?
1: Jesam.
0: Zabilježite, molim vas.
2: Da.
0: Je li vam ikada Vuković govorio o svojim susretima s njim?
1: Mislim da jeste.
0: Da li je hvalio njegov rad?
1: O njegovom radu ne znam toliko, ali on za Gojka uvijek bio

0: veliki prijatelj.
1: Prijatelj?
0: Da.
1: Dobro, prijatelj. Dobro, Abramoviću. Vi ste jedan od onih koji su donosili novac iz Sarajeva. Išli ste u Sarajevo i donijeli ste 1000 dinara. Ko vam ga je dao u Sarajevu?
2: Jedan drug.
1: Pa ima li taj drug možda ime, prezime, adresu, gdje stanuje, ko je on?
2: Ima, da? ima, ali nisam pitao. Nije me interesovao.
1: A, znači, dođeš u Sarajevo, priđe ti jedan nepoznati gospodin iz čista mira, tutne ti u ruke 1000 dinara. Pa za ovo današnje doba, to su pare, gospodine Bramoviću. To je bila crvena pomoć.
2: Da
1: sam se uhvatio? Da. Kome je taj iznos podijeljen?
2: Majkama i suprugama.
1: Vi ste određivali? Koliko kome da se da?
2: Ne, nisam određivao.
1: Ovo je nevjerojatno, Petroviću. Novac stalno dolazi u Mostar, dijeli se na tačno određene dijelove, ne zna se koga dijeli, znači neko dijeli i šuti. No, ostavimo sada taj prokleti novac po strani. Imam jedan problem, nikako ne mogu da nađem taj pravi odgovor. Naime, jedan vaš Mostarac je po Južnoj Srbiji rasturao letke pod naslovom Makedonija Makedoncima, zemlja seljacima. Zapravo, to i nije bio letak, nego brošura koju je napisao izvjesni Kosta. Da, Kosta Novaković. Lijepo smo mi njega zatvorili u glavnjaču, odležao je i opet po starom. Kažite mi, molim vas, zar je ta vaša zabluda toliko velika? Ili ste vi svi skupa? Vi ste glupi ljudi. Vi ste glupi. Što šutite, Bramoviću? Nikakav ste saradnik, nikakav. Nikakav. No. Ipak preostaje mi da vam ponudim saradnju. Vi ste zaposleni u trgovini.
2: Bio sam zaposlen.
1: Predlažem vam da ostanete u Beogradu. Zašto biste se vraćali u taj Mostar? Dobit ćete pristojnu sumu za jednu malu trgovinicu, Bože moj. Svako je počeo skromno, tako je to u trgovini, tako to ide. U sve to i mogućnost da vremenom postanete ugledan građanin i da se sve ovo zaboravi. S pužvom isprisat sve. Uslov, samo jedan. Da pričamo. Kao prijatelji, naravno stvar. Kao kolege, molim vas.
2: Da pričam.
1: O svemu. Naravno, stvar to podrazumiva i prestanak boravka ovdje u ovom istražnom zatvoru.
2: Pa zar do sada nismo pričali?
1: Anđelkoviću, ovoga gospodina glumca, izvedite napolje. On pošto po to hoće u Mitrovicu da tamo odlumi biti ili ne biti, samo ne biti. Tamo nema Abraševića! Glumče! Tamo nema glume! Napolje s njim. Ne ide.
3: Časno vršite svoju dužnost prema kralju Vucoviću. Mislim da i gospodin Arneri dijeli moje mišljenje.
1: Molim vas, Anđelkoviću, uvedite ga. Čekajte. Kako li izgleda? Dajte, požurite, molim vas.
4: Može govoriti, gospodine.
1: Dajte ga.

0: Vukoviću, Vukoviću. Moram opet razgovarati. Mogli smo to ranije završiti, ali što se tu može? Nije do nas, do vas je tu. Vi otežete, zavlačite, dovodite nas sve skupa u ovakvu, situaciju. Glupu situaciju, kažem, glupu situaciju, moram priznati. Osjećate li se krivi, Vukoviću?
1: Ne osjećam se krivim. Tukli su me.
0: Eto vidite, kažete da se ne osjećate krivi.
1: Vodili su me na policiju i tamo rade šta hoće. A kad se neko nalazi u rukama suda, policija nema pravo saslušavanja.
0: Poznajte čak i pravne nauke, gospodine Vukoviću. Ja ne znam da su vas vodili u policiju.
1: Možete provjeriti.
0: Pa ne vjerujem vam. Nije mi na kraj pameti da provjeravate.
1: Vidite li da su me tukli?
0: Pa ne vidim. Ne vidim ništa, gospodine Vukoviću.

0: Koviću, vjerujte mi, ne vidim.
1: Dozvolite, doktore. Ako se ne ljutite, ja bih malo razgovarao sa Vukovićem.
0: Samo izvolite, gospodine predsjedniče.
1: Vukoviću, iskreno mi je žao zbog vaših povreda. Vjerujte da nisam znao za vaš boravak i neprijatnosti koje ste doživjeli u policiji. Da sam bilo šta znao, spriječio bih. Nadam se da mi vjerujete. Sada je to prošlo i vi od mojih riječi nemate ništa. Htio bih drugo da vas pitam. Imali ste dovoljno vremena da razmislite i odlučite za ili protiv saradnje sa nama? Da li će biti išta od toga?
2: Ne očekujte od mene ništa. Jedino što bih vas zamolio je...
1: Samo kažite. Recite slobodno.
0: Čekajte. Pa čekajte, Anđelkoviću, molim vas. Gospodine predsjedniče, molim vas.
2: Čašu vode, gospodine, samo.
0: Vode? Vode ima i dobit ćete, zar ne? Samo neka malo pričeka, molim vas. Pa i mi od njega čekamo pravi iskaz. Naravno, malo čekanja. Neće nikome naškoditi. Znam, u policiji nema vode, sve znam.
1: Da. Ako mislite da je tako pametnije, izvolite, Vucoviću.
0: No, mislio sam da se stvarno vatreni govornik, a vi ništa ne znate ovdje, ništa da govorite. No, a 1914. držali ste na 1. maj govor u Mostaru, koji je trajao ni manje ni više nego jedan sat i pol. I da stvar bude gora po nas, naravna stvar. Pored vas je bio policijski činovnik. A tada ste dobili ogroman aplauz za ove riječi. Prije godinu dana vlada je raspustila sve naše organizacije. To je bila još jedna nepravda, još jedno nasilje nad radnicima. Mi treba da se što bolje organizujemo kako bi što prije došao čas kada ćemo se osvetiti današnjem društvenom poretku za sve nepravde koje nam se čine. Sutradan ste poslali telegram sarajevskim radnicima s ovim tekstom, evo sadržina. Da. Mostarski drugovi šalju vam pozdrave sa skupštine i žele vam dobar uspjeh. Živio 1. maj! Potpis Gojko Vuković. Gdje vam je sada taj vaš dar govora?
2: Nismo istomišljenici, gospodine, vama nemam šta da govorim.
0: Hvala Bogu da nismo. Ipak moram priznati vašu drskost. Predsjedniče, molim vas. Obratite pažnju na ove riječi, molim vas, Anđelkoviću. Koliko ono ima Vuković škole? Anda.
3: Četiri razreda
0: osnovne. Četiri razreda. Slušajte riječi koje izgovorio u Sarajevu momenat, samo dok nađem tačan datum, da ne griješim. Molim vas, to je... evo ga, tačno. To je 17. april 1919. Ovo je govor sa zaključnih kongresa socijaldemokratske stranke i sindikata Bosne i Hercegovine. Raskrstimo sa buržoarskim parlamentarizmom. Trulo buržoarsko društvo se raspada, kao što vidite, Vukoviću. 10 godina poslije ovog vašeg govora, mi se još uvijek držimo. Što više i vas držimo u svojim šakama. Dalje kaže, mi ne trebamo s buržoazijom nikakvog sporazuma, jedino socijalizam preko diktature proletarijata može svijet izvesti iz haosa u koji je zapao. Vukoviću, oprostite, imam osjećaj da ste trenutno vi u haosu i da u stvari mi u ime kralja sređujemo polako stvari u zemlji.
2: Bojim se da vam je kasno.
0: Zašto?
2: Za sređivanje stvari u zemlji.
0: Poslije Mitrovice svi ovakvi budu sređeni, predsjedniče. No, jedno vam moram priznati, Vukoviću, 1919. poslije tog vašeg kongresa, kako ga vi zovete, kongres ujedinjenja, vaš Mostar vas je dočekao, reklo bi se, oduševljeno, euforično. Otkuda to?
2: Radnici su konačno dočekali da se sve partije
0: nije
2: stope
0: potrebno
2: u jednu
0: socijalističku radničku
4: partiju komunista.
0: Drski ste. Drski ste. Mogu i ja. No da vidite. Anđelkoviću, dajte mi to pismo.
3: Izvolite.
0: Hvala. Dobili ste pismo od kuće Vukoviću. Da, evo, dobili ste. Tu su i fotografije vaše djece. Evo ih. Da, ali ih ne možete dobiti. Jednostavno ne možete.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana. U studiju su urednica emisije Majdalić i speaker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Nizozemske vlasti potvrdile da neće raditi obdukciju tijela ratnog zločinca Ratka Mladića. Na dan nestalih iz Ujedinjenih nacija pozivaju na nastavak predanog rada na pronalasku nestalih. U BiH se traga za preko 7000 ljudi. Požar na planini Čabulja kod Mostara pod kontrolom i ne prijeti kućama. U potonuću trajekta poginulo 8 osoba, 22 nestale. Nizozemske vlasti potvrdile su da neće biti pokrenuta krivična istraga te da neće biti provedena obdukcija tijela bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske i osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je preminuo u četvrtak u zatvorskoj jedinici u Hagu u 84. godini. Provode se standardne procedure propisane zakonom, a sve dodatne informacije o ovom postupku su strogo povjerljive. A Međunarodni je dan nestalih osoba.
0: Iz Ujedinjenih nacija pozivaju na nastavak napora na pronalasku i identifikaciju osoba koje se još vode kao nestale, naglašavajući da je utvrđivanje okolnosti njihovog nestanka te sudbine od ključnog značaja za ostvarivanje prava na istinu, pravdu, pravne lijekove i reparaciju.
2: 31. godina od okončanja rata u Bosni i Hercegovini se i dalje traga za posmrtnim ostacima 7588 osoba, od čega je najveći broj na području općina Zvornik, Srebrenica, Prijedor, Foča i Višegrad. Porodice decenijama žive u neizvjesnosti jer proces traženja i identifikacije usporava nedostatak tačnih informacija o sekundarnim i tercijarnim masovnim grobnicama. Fikret Bečić iz Prijedora i Zlatko Tuzlak, član Savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe.
3: Tražim posmrtne ostatke svoje porodice, 29 članova, među kojima dvoje djece, suprugu, majku, tri snahe, tri strine, njihovu djecu, unučadi, do sada sve jedno otkopavanje, odnosno sve jedna prijavna lokacija je bila lažna. Evo, početkom narednog mjeseca imamo novu dojavu koju ćemo probati ispitati, otkopati, međutim moja pretpostavka da je to lažna informacija. Međutim, ja ne posustajem i nastavit ću da tražim.
4: Nestanak osoba nije samo institucionalna odgovornost, nego to je odgovornost civilizacijska, ljudska i moralna cijelog našeg društva. Mi živimo u 21. stoljeću

0: civilne zaštite i vatrogastva grada Mostara Arnel Voljevica.
1: U ovom momentu ništa nije ugroženo, imaju pravci ovog požara koji se kreću prema pojedinim objektima, ali to stalno osmatramo. Profesionalna vatrogasna jedinica je sa svojom smjenom koja je trebala biti u Mostaru trenutno smještena na lokaciji Drežnica, tako da možemo što hitnije djelovati.
2: Radi se o dijelu između Drežnice i Vrdi, evo vatrogasci sad tu dežuraju, konstantno su prisutni, zatražili smo pomoć oružanih snaga, tu je od jutros i helikopter koji djeluje, bio je i air traktor, međutim takav je teren i konfiguracija da njegovo djelovanje baš i nije toliko efikasno.
0: U Sarajevu će sutra biti održan protest prijevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Evropske unije, najavljeno iz konzorcija Logistika.
3: Protest će početi u 12 sati, a istovremeno će biti organizirana i protestna vožnja teretnih vozila kroz Sarajevo. Prijevoznici ovim žele pokazati da neće odustati od zahtjeva, a to je da se domaći vozači više ne tretiraju kao turisti ili migranti. Protesti će biti organizirani i u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, uoči zasjedanja Evropske komisije 1. septembra u Briselu, na kojem će glavna tema biti prijevoznici sa Zapadnog Balkana kojima se ograničava boravak u Schengen zoni.
0: Zaposleni u Poreznoj upravi Federacije sutra će stupiti u štrajk nakon što sindikalni pregovori s poslodavcem nisu doveli do rješenja pitanja koja se odnose na materijalni položaj zaposlenih, uvjete rada i kadrovsku popunjenost. Među glavnim zahtjevima je povećanje plaća te veći broj zaposlenih. Almir Vranešić, sindikalni povjerenik kantonalnog poreznog ureda Sarajevo.
4: Koeficijent se kreću od 2,7 do 5,6, a osnovica je znači trenutno 540 km. I sad vi uzmite jednu osnovicu, recimo moja konkretna osnovica je koeficijent je 3,1. Pomnožite sa osnovicom, dobijete platu i na to još umanjite porez i to vam dođe plata bez naravno naknade za topli obrok koja se ne ubraja u plaću. Dosta toga se promijenilo u zadnjih 13 godina. Mijenjaju se zakoni, poreznoj upravi se, da kažem, dodavalo još više i više posla, a sistematizacija ostala je ista. Da ne pominjemo digitalizaciju koja u modernom dobu mora ići s tim.
0: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo saopćio je da će, ako vlada kantona ne ispuni, kako su naveli, zakonske obaveze prema prosvjetnim radnicima, do kraja septembra organizirati štrajk upozorenja i proteste.
3: Ako ni to ne urodi plodom, početkom oktobra organizirat će generalni štrajk i potpuno obustavu rada u vrtićima i osnovnim školama. U saopćenju koje potpisuje predsjednik kantonalnog odbora sindikata Saudin Sivro, navedeno je da kolektivni ugovori još nisu usklađeni, nisu potpisane izmjene i dopune, niti je usklađivanje objavljeno u službenim novinama kantona Sarajevo, a ne zna se ni kada će se to dogoditi. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine saopćilo je da je sjednica zakazana za sutra odgođena, a da će novi termin biti objavljen naknadno. Ranije je najavljeno da su ministri trebali razmatrati izvještaj o provođenju okvirne energetske strategije BiH do 2035. za prošlu godinu.
5: Svijet.
0: Najmanje 8 osoba je poginulo, 22 se vode kao nestale nakon što se danas trajekt sa oko 270 putnika i članova posade prevrnuo kod Sjevernog Kipra. Privatni trajekt napustio je luku i odmah se iz nepoznatog razloga počeo puniti vodom, saopćile su vlasti. A broj stradalih u razornim bujičnim poplavama i klizištima u Nepalu i Tibetu porastao je na 804, dok se gotovo 3300 osoba vodi kao nestalo, prema posljednjim podacima koje su vlasti i lokalni mediji objavili. Gotovo 20.000 pripadnika sigurnosnih snaga spasilo je više od 8.000 ljudi, dok je 279 radnika hidroelektrana i 227 strani državljana helikopterima evakuirano na sigurno.
6: Radovi spasilačkih ekipa su izuzetno teški. Posvuda je duboko blato, okoliš je presurov, nema se gdje hodati. Sve ceste su potpuno odnesene, vozila uopšte ne mogu proći, a mostovi su slomljeni. Pokušali smo pokrenuti spašavanje odmah nakon katastrofe, ali gusto blato nas je blokiralo. Ne možemo se ni pomaknuti naprijed. Sada je kišna sezona, a s čestim kišama s vremenom bi se mogla pojaviti još i klizišta.
0: Američki predsjednik Donald Trump oglasio se povodom sporazuma s Venezuelom, kazavši da će venezuelanskom naftom popuniti strateške nacionalne rezerve koje su, kako je rekao, zbog pospanog Joea Bidena praktično ispražnjene. Privremena predsjednica Venezuele Delcy

0: Rodriguez kazala je ranije da će energetski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama biti na snazi 25 godina, te da je njime predviđeno povećanje proizvodnje nafte na više od 1,5 miliona barela dnevno uz očuvanje suvereniteta zemlje kada je riječ o njenim prirodnim resursima.
1: Ovaj sporazum se zasniva na vrlo jednostavnoj pretpostavci. Svaka strana doprinosi onome što najbolje radi. Venezuela doprinosi naftom, svojom industrijom i iskustvom svojih radnika, akumuliranim tokom više od 100 godina. Sjedinjene Države doprinose kapitalom i tehnologijom potrebnom za oporavak i razvoj te imovine. Zauzvrat, Venezuela dobija proizvodnju, radna mjesta, investicije u infrastrukturu, povećane prihode i produktivne veze za domaću industriju. Koristi su zaista višestruke.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, većinom jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu od 21 do 26. Najviša dnevna od 30 do 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 33 stepena Celzijevih.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
2: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela. Speaker Zlatan Veža, urednica emisije Maida Alić.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.
4: Važno je kako započinjete dan.
5: Dobro jutro.
4: Vijesti, ritam, muzika, život i ljudi. S vama opet od ponedjeljka. Dobro jutro. Bosno i Hercegovino.
5: Dobro jutro.
4: Nakon ljeta prepunog sportskih uzbuđenja i nezaboravnih trenutaka, pratimo naše heroje, otkrivamo mlade talente i slavimo sportske asove iz svih krajeva zemlje. Magazin Sport, ponedjeljkom u 17.30.
3: Samo u programu Federalne televizije.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Važno je kako započinjete dan.
2: Dobro jutro.
1: Vijesti, ritam, muzika, život i ljudi. S vama opet od ponedjeljka. Dobro jutro, Bosno i Hercegovino.
2: Dobro jutro.
1: Nakon ljeta prepunog sportskih uzbuđenja i nezaboravnih trenutaka, pratimo naše heroje, otkrivamo mlade talente i slavimo sportske asove iz svih krajeva zemlje. Magazin Sport, ponedjeljkom u 17.30.
0: Samo u programu Federalne televizije.